Sada su tačno 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, državni praznik, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. U boju na Kosovu na Vidovdan

Hakikaten.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje emisije Izvorišta. Danas ćemo biti u svetu grčke muzike i slušat ćemo album Perasma grčke grupe Gidiki. Moje ime je Katarina Tošić. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

Poštovani slušalci, to je sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Izvorišta. Slušali smo album Perasma grčke grupe Gidiki. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Katarina Tošić.

Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. Podsjetnik dogodilo se na današnji dan je u 6:20. Jutarnji program Jutro je sa vama će biti od 6:30. Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju Vidovdan, praznik posvećen svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim učenicima koji su stradali u boju na Kosovu 1389. U emisiji govorimo o istorijskom kontekstu, narodnim verovanjima za Vidovdan i simbolici praznika. Emisiju priprema i vodi Nada Babić. Emisiju Nedeljom za selo možete pratiti od 9 časova i 5 minuta. Od 10 časova i 5 minuta na talasima zdravlja. Gošća Radio Beograda je primarius dr. Jelena Petrović-Šunderić, specijalista opšte i digestivne hirurgije i koloproktolog. Govorit će o tome zašto se hemoroidi koriste kao alibi i izgovor za brojne simptome koji mogu da budu signali nekih ozbiljnijih zdravstvenih stanja, kako dobar stručnjak razbija strah od pregleda uspostavljajući odnos poverenja sa pacijentom i kada su tako delikatne regije u pitanju, zašto je važno javiti se lekaru kada primetimo tragove krvi u obrisu. Autor i voditelj emisije je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti i redovnog izveštaja o vodostanju sledi dramski program za decu. Od 13 časova na programu je specijalna emisija koja je posvećena novom naoružanju Vojske Srbije. Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizuju prikaz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu Pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Demonstracija sposobnosti vojske i naoružanja kroz bojevo gađanje održava se na poligonu Pasuljanske livade. Koliko je Vojska Srbije napredovala poslednjih godina, šta su najvažnije novine u naoružanju i opremi, šta je cilj današnjeg prikaza i kako se Vojska Srbije prilagođava novim i izmenjenim spoljnopolitičkim okolnostima, zbog čega je važno imati jaku i opremljenu vojsku. Gosti emisije su profesor Ilija Kajte, sociolog i pukovnik u penziji i Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator. Urednik i voditelj je Ivana Pribićević. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da opširnije o emisijama Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

tačno 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Obeležavamo Vidovdan i odajemo počast kosovskim junacima. U porti manastira Gračanica biće služena liturgija, a na Gazimestanu Parastos. Centralna manifestacija u Kruševcu. Ujedinjeni šaljemo najvažnije poruke za budućnost, izjavio predsjednik Vučić na skupu Svi smo jedna porodica u Beogradu. Sporazum sa Libanom istorijsko dostignuće, rekao je premijer Netanjahu. Hezbolah saopštio da je izraelsko-libanski sporazum potpisan u Vašingtonu ništavan i ponižavajući. Odbojkaši Srbije večeras protiv Sjedinjenih Država u Ligi nacija. Danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Noćas je u 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Više informacija tokom jutra i u našim narednim informativnim emisijama. Danas je Vidovdan,

0: Državni verski istorijski praznik. Obeležava se u znak sećanja na Kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, a počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala. Nakon toga, na spomenik kosovskim junacima, vence će položiti državna delegacija koju predvodi izaslanik i savjetnik predsjednika Republike Srbije Miloš Vučević. O značaju kosovskog boja za RTS je govorio istoričar Marko Marković.
1: Kosovski zavet je nešto što povezuje sve generacije od kosovske bitke do danas. O kosovskom zavetu je lako pričati, ali ga je teško živeti i teško je pridržavati se kosovskog zaveta, jer to znači odolevati svim onim iskušenjima koje vrebaju svakog čoveka svakoga dana.
0: Na Kosovu i Metohiji Vidovdan će biti obeležen liturgijom u manastiru Gračanica i parastosom na Gazimestanu. Potom Vidovdana biće organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a potom i gađanje iz sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. Gostujući na našem programu, načelnik uprave za obuku i doktrinu Vojske Srbije, brigadni general Siniša Stašević, istakao da će građani moći videti obučenost pripadnika vojske.
2: Na predstojećem bojevom gađanju na Pasuljanskim livadama učestvuju jedinice iz oba vida vojske, iz ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, iz kopnene vojske, i učestvovaće i pripadnici 63. i 72. brigade. Od rodova učestvovaće pešadija, oklopne jedinice, artiljerija, avijacija, artiljersko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva. Gađanje koje će biti izvedeno predstavlja vrlo složen vid bojevih gađanja i pored obučenosti i uvežbanosti pojedinca, posade i jedinice, vrlo je bitna koordinacija dejstava između vidova i rodova koji će se nalaziti na Pasuljanskim livadama i izvoditi gađaj.
0: Prikaz ima u Batajnici i na Pasuljanskim livadama prisustvaće predsjednik Aleksandar Vučić. Na Vidovdan će biti potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Predviđeno je da se završe radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju će prisustvovati predsjednik Republike. Snaga energije i zajedništvo ljudi najveća su podrška Srbiji i njenoj budućnosti, poručio je na skupu Srbija jedna porodica u Beogradu predsjednik Aleksandar Vučić. Istakao je da su ljudi najvažniji i najavio da će u ponedjeljak predstaviti nove mere, namenjene pre svega najsiromašnijim. Još nekoliko nedelja, kaže, bit će predsjednik i tada će podneti ostavku, a njegov predlog je da se lista SNS-a na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija. Ponovio je da će Kosovo i Metohija uvek biti Srbija.
3: Koliko je bilo teških razgovora oko Kosova i Metohije, ali smo uvek i u najtežim trenucima znali da kažemo o svemu hoćemo da razgovaramo, uvek hoćemo da razgovaramo, ali nećemo da pregovaramo i da razgovaramo čija je to teritorija i kome pripada Kosovo i Metohija. Znate šta piše u Ustavu Srbije, to je za nas sveto pismo i toga ćemo se uvek držati.
0: Skupu su prisustvali građani iz cele zemlje, kao iz Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Slušate jutarnji dnevnik. Do 1. jula na deonici Moravskog koridora Adran i Preljina neće se naplaćivati putarina. Detaljnije Snežana Špica.
4: Novootvorenu deonicu Moravskog koridora od Adrana do Preljine, dugu 29 km, vozila prelaze za samo 15 minuta. Brže je i bezbednije nego do sada, Ibarskom magistralom kroz naseljena mesta.
5: Oduševljujući, svaku čast.
6: Evo, idem upravo za Sremsku Mitrovicu i ovo je nešto fenomenalno, mnogo kraći put i super je.
7: Iz Ivanjice ključili smo se u Lučanima, znači nam dosta, idemo prema Trsteniku tamo sad. Je to.
8: Super je, stvarno.
7: Odličan je put.
4: Do 1. jula na deonici Moravskog koridora Adran i Preljina neće se naplaćivati putarina. Preostalo je da do kraja godine bude završena deonica Moravskog koridora duga 12 km od Adrana do Vrbe.
0: Vlada je povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 5,5%, koji će se primjenjivati od 20.

0: 9. juna, zaključno sa 5. julom. Akciza na bezolovni benzin iznosit će 68,40 dinara po litru, na dizel 70,34 dinara, a na olovni benzin 72,72 dinara. Iz sveta. Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, na hiljade je povređeno, a više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć stiže u pogođena područja, uključujući i spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke, potvrdila vršila dužnosti predsjednika Venezuele Delcy Rodriguez.
1: Osećamo ljubav i solidarnost međunarodne zajednice prema Venecueli. Nastavit ćemo da radimo tokom ovih ključnih sati i tražimo da se ograniči ulazak u pogođeno područje kako bi naše zdravstveno osoblje i spasioci mogli da rade neometano. Pripremljen je i privremeni smeštaj sa hranom, vodom i logističkom podrškom za ugroženo stanovništvo.
0: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ocenio okvirni sporazum sa Libanom kao istorijsko dostignuće za Izrael, navodeći da predstavlja napredak ka okončanju sukoba i otvara mogućnost za eventualni mirovni sporazum između Izraela i Libana. Rekao je da sporazum predstavlja veliki udarac za Iran i Hezbolah i naveo da podrazumeva dogovor Sjedinjenih država i Libana da Izrael zadrži bezbednosnu zonu u Libanu onoliko dugo koliko je potrebno za njegovu bezbednost. Hezbolah je umeđu vremenu saopštio da je izraelsko-libanski sporazum potpisan u Vašingtonu ništavan i ponižavajući. Najmanje jedna osoba je poginula, dve su povređene u izraelskim napadima na jug Libana. Odigrane su posljednje utakmice grupne faze na svjetskom fudbalskom šampionatu. U grupi L Hrvatska-Gana 2-1, Engleska-Panama 2-0, grupa K Kongo, Uzbekistan 3-1, Kolumbija, Portugalija 0-0. Ostale sportske informacije pripremio je Vlade Radičević.
2: Nastavljena je odbojkaška Liga nacija. Reprezentacija Srbije poražena je od Francuske sa 3-0 u trećoj utakmici drugog turnira u Orleanu. Po setovima 25-23, 25-16 i 25-22. Podsjetimo, Srbija je u petak pobedila Kubu sa 3-1, a danas igra protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Meč će početi u 20 časova i 30 minuta. Naš tim sa 4 pobjede i 3 poraza trenutno zauzima 7. mesto na tabeli. Ostali rezultati trećeg kola: Bugarska, Kanada 3-2, Poljska, Nemačka 3-1, Japan, Sjedinjene Države 3-2 i Brazil, Slovenija 3-0. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je od Australije sa 88-66 u prvom kolu grupe D svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje se održava u Turskoj. Danas od 11 časova Srbija će igrati protiv Venecuele. A košarkaška reprezentacija Srbije u seniorskoj konkurenciji pobedila je selekciju Češke sa 90-76 u pripremnoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Nikola Jović sa 20 poena. Uoči sutrašnjeg početka Wimbledona, Novak Đoković je juče zajedno sa prvim teniserom sveta Jannikom Sinnerom trenirao na centralnom terenu. Upravo je žrebom odlučeno da njih dvojica budu u istoj polovini kostura. Đoković će na Wimbledonu startovati sutra od 18 časova, a protivnik će mu biti Kinez Yibing Wu. Uz Đokovića na Wimbledonu će u single konkurenciji igrati još Međedović, Kecmanović i Teodora Kostović, a u dublu Aleksandra Krunić.
0: U Srbiji se nastavlja toplotni talas koji će trajati i drugog dana vikenda i početkom sljedeće sedmice. Crveni meteoalarm objavljen je za Vojvodinu, dok je u ostalom delu Srbije na snazi narandžasti meteoalarm. Pri kraju emisije podaci o vremenu. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
3: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 39 stepeni. I na području Beograda danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 38 stepeni.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Pola sedam je, dobrodošli u jutarnji program Radio Beograda 1. Vidovdan je državni, verski, istorijski praznik koji se obeležava širom Srbije, Republike Srpske, među Srbima, ma gde živeli. Vidovdan ima poseban simbolički značaj, a mitske reči knjeza Lazara pred Kosovski boj prenose se generacijama. O istorijskom kontekstu, narodnim verovanjima za Vidovdan i simbolici Vidovdana govorit ćemo danas u emisiji. U hramu Svetog Save danas će biti potpisan ugovor za obezbeđivanje sredstava za završne radove na hramu. Uskoro očekujemo prenos obraćanja predsednika Aleksandra Vučića koji će potpisivanju ugovora prisustvovati.
3: Republike Srbije, gospodine Aleksandre Vučiću i predsedniče vlade Republike Srbije, gospodine Đuro Macut, časni oci, uvaženi prisutni po redu i činu, sabrali smo se danas 28. juna 2026. leta gospodnjeg na najvažniji svetosavski zavetni praznik Vidovdan kako bismo u svetlu sveopšteg liturgijskog slavlja stali pred lice Božije, pred položenu žrtvu naših predaka i jedni

Pre druge, da sebe oglednemo u svetolazarevskom zavetu, zemaljsko je zamalena carstvo, a nebesko uvek i doveka, u nastojanju da naš život i sve što iz njega proizilazi bude sveto i čestito i milome Bogu pristupačno. A kao što sve važno u životu osvećujemo imenom Božijim, tako i današnji vidovdanski susret pozdravom pomaže Bog. Pored neizbrojivih vidovdanskih povoda, razloga i potreba koje kao narod imamo, sabrali smo se danas pod svodove donje crkve, kripte, hrama Svetog Save, posvećene upravo svetom velikom učeniku knezu Lazaru Kosovskom i svim svetim mučenicima iz roda našega postradalim od Kosovske bitke do danas, radi svečanog potpisivanja ugovora između vlade Republike Srbije i Srpske pravoslavne crkve, o obezbeđivanju pomoći za završetak radova na izgradnji i uređenju spomen hrama Svetog Save u Beogradu. Ugovor će potpisati njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije i njegova ekscelencija predsednik vlade Republike Srbije gospodin dr. Đuro Macut. Molimo njegovu svetost patrijarha srpskog i njegovo prevashodstvo predsednika vlade da pristupe potpisivanju ugovora.

0: U ovom trenutku je potpisivanje ugovora za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu.
1: Sada će nam se obratiti njegovo prevashodstvo predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić, a potom i njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije. Gospodine predsjedniče, izvolite.
2: Vaša svetosti, uvaženi predsjedniče vlade, danas je Vidovdan i na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Crnjanski je rekao, ljubav je kao i sunce, koga obasija tome daje život, koga promaši, ostavlja ga u mraku. Mi, poštovani građani, imamo sreće da nas je obasjalo sunce ljubavi. Ovaj hram je najlepši dokaz te ljubavi. Crnjanski je za svetog rekao i prvi naš pisac koji je stvorio književnost koja ne umire, bio je Sveti Sava. On je napisao prvu srpsku knjigu koja ima trajnu vrednost, ne samo kao crkveni spis, već kao živa reč čoveka koji voli svoju zemlju i svoj narod. Njegov odlazak u Atos bio je revolucionaran čin jednog mladića, princa, koji u palati osetio tegobu i prazninu prolaznog sjaja, te je pošao da traži apsolutnu slobodu u duhu. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj. Srećan sam, vaša svetosti, što smo u poslednjih 12 godina, i to s ponosom ističem, uložili najviše novca u srpskoj istoriji u izgradnju hrama Svetog Save. Samo u tih 12 godina uložili smo 88 miliona evra, sa ovih 6,5 miliona evra, 94,5 miliona evra. Za razliku od drugih koji bi to krišom radili, plašeći se nečije reakcije, mi to sa ponosom ističemo, i mislimo da ne postoji ni lepši, ni svetiji, ni bolji način da utrošimo novac. Podižući ovaj hram zemaljski, verujem da smo učinili veliko delo i za naš narod i za našu svetu crkvu, bez koje ni naš narod, ni naša država ne bi mogli da opstanu. Hvala vama, vaša svetosti, što brinete ne samo o ovoj svetinji, već vam hvala što brinete i o našem ugroženom narodu na raspetom Kosovu i Metohiji. Hvala vam što brinete o našim ljudima i o našem narodu svuda, gde god da su oni ugroženi, gde god i ne doseže srpska država. Hvala vam i to čini neraskidivim jedinstvo i srpske države, i srpskog naroda, i srpske crkve. Hvala vam, uvaženi predsjedniče vlade. Danas ste ušli u istoriju kao jedan od ljudi koji je ne samo učestvovao, već dao i ključni doprinos u završetku ove naše velike svetinje. Hvala vama što ste jutros u ranim satima ovde sa nama. Ja verujem, vaša svetosti, da i kad ovo završimo, da će za neku godinu biti potrebno neko obnavljanje završen, izgrađen hram, ali neko obnavljanje makar krova, spoljnog ulepšavanja, dodatne dorade ambijentalnog svetla, tako da bit će država uvek tu na usluzi Srpskoj pravoslavnoj crkvi, baš kao što je Srpska pravoslavna crkva uvek na usluzi srpskom narodu. Hvala vam najlepše i ponosan sam što sam jutros imao čast da prisustvujem ovom veličanstvenom događaju. Hvala još jedan put i srećan Vidovdan.
3: Vaša svetosti, izvolite.
4: Uvaženi gospodine predsjedniče Republike Srbije, uvaženi gospodine predsjedniče Vlade Republike Srbije, poštovana gospodo ministri, uvaženi predstavnici državnih ustanova, draga braćo i sestre, sabrali smo se danas na veliki praznik naše crkve i našeg naroda na Vidovdan u zavetnom hramu Svetoga Save i u njegovoj kripti, donjem hramu posvećenom svetom knezu Lazaru, da potpišem ugovor o još jednoj donaciji Republike Srbije za završetak radova ove svetinje. Teško je zamisliti prikladnije mesto i prikladniji dan za ovaj čin, jer Sveti Sava i Sveti knez Lazar predstavljaju dva nerazdvojna stuba našeg duhovnog i istorijskog pamćenja. U Svetom Savi imamo put evanđelske vere, mudrosti, mira i duhovnog ustrojstva našeg naroda, a u Svetom knezu Lazaru imamo vernost Hristu i spremnost da se prolazno žrtvuje radi neprolaznog. Zato Vidovdan nije samo sećanje na prošlost, nego istovremeno i živi poziv da i mi budemo dostojni nasljeđa koje smo primili. Vidovdan za nas predstavlja i upućuje na to da ni jedno delo ne nastaje u jednom danu, niti u jednom

0: jednom pokolenju. Mi danas stojimo na temeljima koje nismo sami postavili. Nasleđujemo molitve, trud, žrtvu i nadu mnogih koji su pre nas želeli da na ovom mestu podignu hram dostojan Svetoga Save, prvog arhijepiskopa srpskog i prosvetitelja našeg naroda. Kamen temeljac ovog hrama osveštan je 1939. godine. Od tada do danas smenjivale su se generacije, dolazila teška vremena i velika iskušenja, ali namera da se ovo sveto delo dovrši nikada nije prestala da živi u srcima našeg naroda. Od tada svi poglavari Srpske pravoslavne crkve bez izuzetka činili su koliko su mogli da se gradnja nastavi. Zajedno sa njima trudili su se arhijereji, sveštenstvo, monaštvo, veri narod i brojni, znani i neznani dobrotvori. Zato danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži. Jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika. U njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda i svedočanstvo vere koje će, ako Bog da, služiti mnogim pokolenjima koja dolaze posle nas. U tom duhu želim ovom prilikom da izrazim svoju iskrenu blagodarnost i blagodarnost naše crkve i čitavog našeg naroda državi Srbiji, njenom predsjedniku, vama gospodine Aleksandre Vučiću i vladi Republike Srbije na čelu sa njenim premijerom gospodinom Đurom Macutom, na podršci koju su pružali i koju pružaju dovršenju hrama Svetog Save. Sa velikom blagodarnošću primamo i današnju podršku, uvereni da briga o ovakvim svetinjama i najznačajnijim duhovnim i kulturnim dobrima našeg naroda prevazilazi sve političke razlike i sve prolazne dnevne okolnosti i pripada čitavom narodu, to jest opštem dobru. Ono što se ovde gradi nije vlasništvo ni jednog pojedinca, ni jedne grupe, ni jedne ustanove, ni jednog pokolenja, nego nasljeđe i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju čitavog našeg naroda. Zato danas blagodarimo i svima koji su svako u svoje vreme i prema svojim mogućnostima doprinosili izgradnje hrama Svetog Save. Blagodarimo svima koji su prepoznali značaj ovog dela i pomogli da se ono privede kraju. Neka Gospod podari mudrost i snagu svima koji nose odgovornost za dobro naroda i države, a svima nama veru, slogu i ljubav da budemo uvek spremni i da bismo uvek znali da prepoznamo ono što nas sabira i ujedinjuje. Neka je blagosloven ovaj dan i neka Gospod blagoslovi naš narod i sve ljude dobre volje. Srećan praznik.
1: Ovim je svečano potpisivanje ugovora završeno. Svima hvala i još jednom srećan nam svima svenarodni praznik Vidovdan.
2: Čuli ste obraćanja posle potpisivanja ugovora u hramu Svetog Save na Vračaru. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: 6 sati i 50 minuta, nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Noća su 50 minuta posle ponoći i došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana, apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne puteve. Slušamo u narednim minutima detalje koje saznajemo od naše novinarke Slađane Miletić.
2: Kako prema nezvaničnim još uvek nepotvrđenim informacijama došlo je do curenja amonijaka na jednom od sigurnosnih ventila i to curenje je sada zaustavljeno. Još uvek čekamo zvanične potvrde Ministarstva unutrašnjih poslova. Inače, tokom noći građanima je stigla SMS poruka upozorenja da je došlo do akcidenta u hladnjači u Guči, ulici Prvomajskoj broj 9, da je došlo do curenja amonijaka i da građani prate sva upozorenja nadležnih. Inače, specijalizovane ekipe za delovanje u ovakvim situacijama Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije upućene su odmah na teren kako bi reagovala i zaustavila ovo curenje i osigurala je bezbednost meštana na lokalnom području. Takođe, MUP je izdao obaveštenje građanima koji žive u okolini hladnjača

i mesta ovog incidenta da prate uputstva nadležnih, takođe da ostanu u svojim domovima i zatvore prozore ukoliko osete specifičan i oštar miris ovog

0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Aleksandra Travica se javlja.
2: U Srbiji danas sunčano i veoma toplo. Duvaće slabi i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najviša temperatura od 35 do 39 stepeni. I na području Beograda danas pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura oko 38 stepeni.

0: tačno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noćas u 50 minuta posle ponoći došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova je odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na kosovski boj, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, a počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence će položiti državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji biće održana liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju je prisustvovao predsjednik Aleksandar Vučić. Ukazuje na značaj prosvetiteljskog rada Svetog Save za srpski narod i državu.
1: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
0: Vlada Srbije usvojila je pre tri dana zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na hramu Svetog Save. Vojska Srbije prikazaće nove i moderne sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 časova. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. Spasilački timovi u Venezueli i dalje traže preživjela u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 je povređeno. Više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući i spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Sjedinjene Američke Države napale su Iran. Na meti su bile različite lokacije, među kojima je vojna infrastruktura za nadzor, saopštila je Američka centralna komanda. Napad je bio odgovor na iranski udar dronom na brod pod panamskom zastavom u Ormuzskom Moreuzu. Na američki napad ponovo je reagovao Teheran. Lansirani su projektili i dronovi na američke infrastrukturne objekte u Kuvejtu i Bahreinu. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu ocenio okvirni sporazum sa Libanom kao istorijsko dostignuće za Izrael i da predstavlja napredak ka okončanju bilateralnog sukoba i otvara mogućnost za eventualni mirovni sporazum. Sporazum je istorijski za ministra odbrane Izraela Katza, dok ministar za nacionalnu bezbednost Itamar Ben-Gvir kaže da je velika greška i traži Netanjahua da ga uputi vladi na glasanje. U Ukrajini su ruske snage izvele nekoliko napada. Povećen je broj žrtava na Zaporožje i Sumsku oblast. Odigrane su posljednje utakmice grupne faze na svjetskom fudbalskom šampionatu. Hrvatska je pobedila Ganu sa 2-1, Engleska Panamu 2-0, Kolumbija i Portugalija su odigrali bez golova, a Kongo je pobedio Uzbekistan 3-1. U prvoj utakmici 16. finala sastaće se Južna Afrika i Kanada od 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Odbikaši Srbije izgubili su u Orleanu od domaće selekcije Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Srbija je sedma na tabeli sa 4 pobjede i 3 poraza. Naredni protivnici su Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu je temperatura 23 stepena, u Beogradu 26. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 58%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nana Selaković, spiker Miroslav Vujičić.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Biberče i internet izazov. Ja sam Zuma.
3: Ja sam Gugulaj.
4: To su nam avatari, naravno.
2: Mi zoomiramo.
3: I googlamo.
2: Biberče je otkrio internet izazov koje je postavila princeza.
5: Username princeza, glasovna poruka.
2: U video igri Aždaja mi ukrala zlatne jabuke. Iako sam satima sedala i pazila da ih niko ne ukrade. Pomozi mi da vratim jabuke od Aždaje koje živi duboko u zemlji.
5: Biberče, glasovna poruka.
3: Ja ću ti doneti jabuke.
5: Princeza, glasovna poruka.
2: Biberče, pa kako ćeš kad si tako mali i slab?
3: Mnogi su odgovorili na izazov kačeći gameplay video igre. Ali niko nije uspeo da pređe nivo, sve dok Biberče nije postavio video u kom njegov avatar drži tri zlatne jabuke.
6: Biberče je manji od jabuke.
7: Kako je on tako mali uspeo?
8: Odakle mu snaga?
2: Gugulaju, Čik nam objasni internet izazove.
3: Čiku, radi ovo, izazivam te da... Dobro poznata igra, još iz vremena pre tehnologije, sada ima novi oblik. Čitaj mi.
5: Internet izazov se pojavljuje u formi videa, u kom korisnici snimaju sebe, dok obavljaju određene radnje, i pritom izazivaju druge, da ponove te iste radnje i da video postave online. Online izazovi mogu da se pojave na društvenim mrežama ili na drugim platformama. Iako mogu biti zabavni, mogu i da budu veoma opasni.
3: Od bezazlenih izazova poput snimanja i video igre, na internetu se nalaze i oni koji mogu da ugrožavaju tvoju bezbednost.
2: Dok deca pronalaze svoje mesto u svetu i plaše se da ne zaostaju za vršnjacima, impulsivno okruženje društvenih mreža i sličnih platformi može da bude opasno.
3: Dobro razmisli o posledicama pre nego što pristaneš da učestvuješ u bilo kom izazovu kako bi sakupio lajkove.
2: Bajka o slabom i malom junaku koji postaje veliki i hrabar se nastavlja sledeće nedelje.

0: Tekst Ana Ivanović.
1: Ovog jutra budili su vas
2: Damjan Viktor Ilić
1: i Tara Ljušković
3: iz Dečije dramske grupe Radio Beograda.
4: Režija Aleksandra Urošević.
0: Autor projekta Vesna Ćorović-Budrić.

0: Jutro je muzika, ali i razgovor. Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Danas će na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici biti predstavljena nova i modernizovana sredstva Vojske Srbije, a potom gađanja i sredstava ratne tehnike na poligonu Pasuljanske livade. To je prilika da građani iz prve ruke vide deo naoružanja i vojne opreme kojim raspolaže Vojska Srbije i upoznaju se sa rezultatima njenog opremanja i modernizacije, ali i sposobnosti naše vojske. Naš novinar Ivan Jovanović prati događaj danas u 10 sati na aerodromu u Batajnici i očekuje se ova prezentacija naoružanja i snage Vojske Srbije koju će prisustvovati predsednik Aleksandar Vučić. Ivane, dobro jutro. Šta je danas sve predviđeno programom? Šta ćemo imati prilike da vidimo? Hoće li imati građani priliku da se izbliza upoznaju sa sredstvima vojne tehnike koja će biti predstavljena?
2: Tako je. Na vojnom aerodromu u Batajnici očekuje se prikaz sredstava i novih sistema Vojske Srbije. Naravno, cilj ovakve manifestacije samog događaja je da se pokažu rezultati opremanja i modernizacije vojske, ali i da se kroz gađanje koje će uslediti na poligonu Pasuljanske livade demonstrira spremnost jedinica za rad sa novom opremom. Za vojsku su ove manifestacije važne da bi se stekla iskustva u gađanju novim oružjem, a naravno za sve ono što sledi posle, to je analiza rezultata gađanja, koja će takođe doneti nova iskustva naše vojske. Ja sam na neki način pokušao da pripremim, da vidimo šta se prethodnih dana, što se tiče nove vojne opreme, najčešće pominjalo po našim medijima, a da ima veze naravno sa Vojskom Srbije. Najčešće se govorilo o novim snajperskim puškama, ručnim bacačima granata, bespilotnim letelicama, takođe i o modernim robotskim platformama koje se koriste na zemlji. E sad, ovde su dronovi posebno važni u sklopu modernizacije Vojske Srbije. Od Izraela je nabavljeno 4 tipa dronova, 2 spadaju u lutajuću municiju, jedan je taktički dron i naravno u ovom kontekstu najvažnije je da kažemo da Srbija planira i zajedničku fabriku dronova sa izraelskom kompanijom Elbit, od koje je uvezla ovu opremu. Naravno, razmišljalo se dosta i o modernizaciji našeg ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane poslednjih nekoliko dana, a nadamo se da će tako biti i danas na ovoj demonstraciji na Pasuljanskim livadama i pre toga na prikazu na vojnom aerodromu u Batajnici. Prilika je da se vide rakete vazduh-zemlja iz Rusije H-29, takođe iz Rusije raketa vazduh-vazduh R-77 i naravno raketa vazduh-vazduh R-27. Takođe, što se tiče vojne saradnje sa Kinom, pominjano je dosta ovih dana aviobomba LS-6500 i kineska balistička raketa CN-400. Podsjetit ćemo naravno i na nove sisteme protivvazduhoplovne odbrane koji su uvezeni iz Kine, koje smo imali priliku već da vidimo i u septembru prošle godine na poslednjoj većoj vojnoj paradi u Beogradu. Ja bih samo na kraju ovog mog kratkog uključenja rekao da mi moramo takođe da podsjetimo i na dugačku tradiciju naše namenske industrije. Pomenut ćemo samo tradiciju u razvoju oklopnih vozila. Danas će biti prilika da vidimo modernizovane tenkove M84, modernizovano

0: vozilo Pešadi M80, takođe i Lazar 3M. Srbija može da se pohvali i da spada u ređe zemlje koji proizvode topove velikog kalibra. To su naše haubice Nore B52. Takođe će biti prilika i danas da se vidi i ovo artiljerijsko oružje. I naravno, ne bi mogli da završimo ovu priču o našoj namenskoj industriji, o našoj vojsci, da ne pomenemo i značajno domaće iskustvo u proizvodnji različitih vrsta municije. Pred vojskom je danas nejednostavan zadatak zbog najavljenog dosta toplog vremena i visoke temperature vazduha. Vidjet ćemo koliko će temperatura uticati na održavanje svega onog što je planirano danas što se tiče Vojske Srbije.
1: Ivane, hvala. Čuli ste našeg novinara Ivana Jovanovića. Inače, specijalna emisija posvećena prikazu naoružanja Vojske Srbije na našem je programu od 13 časova. Gosti emisije biće pukovnik Slobodan Sekulić iz komande Kopnene vojske Vojske Srbije, pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta, profesor Ilija Kajte, sociolog i pukovnik u penziji i Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator RT Balkan. Razgovor će voditi Ivana Pribićević.

0: stanje na putevima. 7 sati i 26 minuta, u Beogradu po poslednjim merenjima 27 stepeni, u Novom Sadu za 2 stepena niže 25, Kragujevac beleži 24, Niš takođe. U narednim minutima ćemo da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji, javlja nam se Jovica Mitić.
1: Pred nama je vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a duga putovanja u letnim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelaze 35. podeljak direktno utiču na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gubi pažnja i usporavaju reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno. Zato na put krenite odmorni, vozite pažljivo, prepoznajte prve znake umora i pravite češće pauze. Također, dugotrajna vožnja u vrelim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, što može doneti i velike i neočekivane neprijatnosti. Danas od 9 časova ujutru u saobraćaju se pušta tek otvorena deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine. Time se Moravski koridor i zvanično spaja sa autoputem Miloš Veliki, što će drastično olakšati i ubrzati putovanje kroz centralnu i zapadnu Srbiju. Ipak, zbog drugih aktivnih radova, putevi Srbije upozoravaju na neke izmene na koje moramo obratiti pažnju. Na petlji Lučani sve do 1. jula zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac zbog radova u tunelu Munjino brdo. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmerno kroz jednu tunelsku cev. Također, počela je druga faza radova na petlji Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Nove izmene očekuju vozače u zapadnoj Srbiji. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje 28. juna od 6 sati ujutru pa sve do ponedeljka u isto vreme. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozače i na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina. Zbog radova vozila se propuštaju naizmenično jednom slobodnom trakom, pa se na ovoj deonici mogu stvoriti i gužve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja. Međutim, zbog primjene novog sistema može ih biti na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na prelazu Preševo je pojačano, ali zadržavanja nisu duže od 20 minuta. Uprava granične policije prenosi važnu odluku mađarskih vlasti o delimičnoj izmeni zabrane kretanja za kamione teže od 7,5 tona. Zbog visokih temperatura zabrana neće važiti tokom noći od subote u 22 sata do nedelje u 6 ujutru, kako bi se omogućio nesmetani transport robe. Kamionski saobraćaj kroz Mađarsku biće potpuno obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 sati ujutru do 22 časa uveče.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

0: U današnjoj emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu od 9 sati, bit će reči o žetvi ječma i pripremama za žetvu pšenice. U toku je žetva ječma, koja je počela ranije nego što je to uobičajeno. Prinosi su u okvirima petogodišnjeg proseka, a ova žitarica je sve interesantnija za gajanje, jer vegetaciju završava pre visokih temperatura. A zbog prošlogodišnje suše, koja je znatno smanjila rod kukuruza, ratari u Pomoravlju zasejali su veće površine pod žitaricama. Urednik emisije Duša Veličković.
1: U toku je žetva ječma, koja je počela ranije nego što je to uobičajeno. Prinosi su u okvirima petogodišnjih proseka, a ova žitarica je sve interesantnija za gajanje, jer vegetaciju završava pre visokih temperatura. Da nije bilo kiše, ječam bi još kraje prošle nedelje bio u silosima proizvođača Srednjih Banata. Kiša nije umanjila kvalitet zrna, kaže Jovica Tomašev, poljoprivrednik iz Novog Bečeja.
2: Vlaga nam je 13%, tako da u jusu smo što se tiče toga. Prinosi su tu negde do 4 tone po jutro, znači od 3,5 do 4 tone. Tu smo negde na nekoj granici, isto kao i slično kao i prošle godine. Znači sve zavisi od parcele do parcele, negde malo to odstupa, odskače, ali mahom tu je negde. Radimo tu sa jednom zadrugom, tako da što se tiče plasmana nema problema. Sad sa cenom ćemo vidjeti da li ćemo taktizirati, pa čekati malo da cena ode gore.
1: Zbog prošlogodišnje suše, koja je znatno smanjila rod kukuruza, ratari u Pomoravlju zasejali su veće površine pod žitaricama. Zeminska rosa, Sara, Aurelija, Sacramento samo su neke sorte pšenice čiji su rast, otpornost na bolesti i potencijalne prinose pratili savetodavci za ratarstvo zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima iz Pomoravlja. Nešto kasnija setva kompenzovana je gušćom setvom, pa su stanje museva na svojim njivama proizvođači za sada zadovoljni. Ističu Radiša Radisavljević iz Medveđe kod Despotovca i Milan Vasić iz Glogovca kod Jagodine.
3: Narod je posao malo više pšenici. Ja sam i dalje zadržao takozvano četvoropolje. Znači četiri kulture zbog plodosmene. Da, povećava se količina pšenice. Ove godine je dobra, prošle godine, bar za sada. Vidit ćemo ovi topli dani kako će to izvesti do kraja. I pored poštovanja plodoreda i adekvatne agrotehnike, još uvijek je potrebno kiše.
4: Za sad je dobro. Dok ne uvršimo, jedan deda moje snaje rekao je, kaže, ne valja ništa dok se ne uvrši. Kad se uvrša, onda je dobro. Samo da grad ne ubije.
1: Uz toplotne stresove, najveći problem u gajanju suncokreta je parazitska biljka volovod, koja se proširila i u Evropi. Više od 100 naučnika iz sveta razmatralo je ovaj problem na Međunarodnom simpozijumu o volovodu i prvom skupu o biotskom i abiotskom stresu na suncokretu. Proteklih godina površine pod suncokretom u Srbiji se ne smanjuju i kreću se od 240 do 250 hiljada hektara. Prvi razlog što je zanimljiv za poljoprivrednike je otpornost na sušu. Klimatske promjene menjaju i suncokret, upozorava Vladimir Miklić, iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
5: To zahteva stalni jedan rad na oplemenjivanju, jer se svi uslovi menjaju, samim tim tačno je da suncokret verovatno najbolje podnosi od svih proletnih biljnih vrsta ove promene zbog svojih anatomsko-morfoloških svojstava, ali naravno da i one njemu ne prijaju, da i te visoke temperature i sve, i potrebno je zato stalno raditi na stvaranju hibrida, koji bi bolje mogli da tolerišu uslove koji su došli.
1: Borba protiv volovoda na njivi se sprovodi prvenstveno plodoredom. Suncokret ne bi trebalo sejati na istoj parceli bar 5 godina i obavezno koristiti genetske tolerantne hibride otporne na volovod.

0: Guče na broju 9. Sve dežurne ekipe, uključujući vatrogasce, spasioce i specijalizovane timove sektora za vanredne situacije za delovanje u ovakvim okolnostima, odmah su upućene na teren kako bi locirale i zaustavile curenje amonijaka i osigurala je bezbednost meštana u okolnom području. Iz MUP-a su apelovali na oprez. Takođe, Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno obaveštenje za javnost, a svi građani obaveštene su putem SMS poruke, upaljen je alarm zbog vanrednog događaja, tačnije tehničko-tehnološkog udesa. Građanima koji žive u blizini mesta ovog incidenta savetuje se da prate uputstva nadležnih organa, takođe da ostanu u svojim domovima, zatvore prozore i vrata, kao i da stave mokre krpe na nos i usta kako bi zaštitili disajne organe. Mi dalje pratimo situaciju vezanu za ovaj, da kažemo, nemili događaj.
1: Slađana, hvala. Čuli ste koleginicu Slađanu Miletić koja nam se javila iz Čačka. Naravno, pratit ćemo i u toku emisije i nadalje situaciju u Guči. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1 uz muziku.

Košarkaška reprezentacija Srbije u seniorskoj konkurenciji pobedila je selekciju Češke sa 90-76 u pripremnoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Najefikasniji u redovima našeg tima bio je Nikola Jović sa 20 poena. Uoči sutrašnjeg početka Wimbledona, Novak Đoković je juče zajedno sa prvim teniserom sveta Jannikom Sinnerom trenirao na centralnom terenu. Upravo je žrebom odlučeno da njih dvojica budu u istoj polovini kostura. Đoković će na Wimbledonu startovati sutra od 18 časova, a protivnik će mu biti Kinez Yibing Wu. Uz Đokovića na Wimbledonu će u singl konkurenciji igrati još Međedović, Kecmanović i Teodora Kostović, a u dublu Aleksandra Krunić.

0: tačno 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Noćas u 50 minuta posle ponoći došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Apeluju na meštane da zatvore vrata i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sjećanja na Kosovski boj, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, a počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence će položiti državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji biće održana liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima bit će finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Patrijarh Porfirij je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda.
1: Danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži, jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika, u njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
2: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
0: Vlada Srbije usvojila je pre tri dana zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na hramu Svetog Save. Vojska Srbije prikazat će nove i moderne sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 časova. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. Predlog za ime liste na sljedećim izborima je Ujedinjena Srbija, poručuje predsjednik Srbije na skupu Srbija jedna porodica. Za manje od dve godine prosječna plata u Srbiji iznosiće, kaže, 1400 evra, a prosječna penzija 650 evra. Rekao je da se narodu mora ponuditi jedinstvo, a ne podele. Građani su se izjašnjavali o prioritetima razvoja države. Spasilački timovi u Venecueli dalje traže preživjele u ruševinama posle dva razorna zemljotesa. Poginulo je više od 1400 ljudi, a oko 3200 povređeno. Više od 55.000 se vodi kao nestalo. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući i spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke. Sjedinjene Američke Države napale su Iran. Na meti su bile različite lokacije, među kojima i vojna infrastruktura za nadzor, saopštila američka centralna komanda. Napad je bio odgovor na iranski udar dronom na brod pod panamskom zastavom u Ormuzskom Oreusu. Na američki napad reaguje ponovo Teheran. Lansirani su projektili i dronovi na američke infrastrukturne objekte u Kuvajtu i Bahreinu. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su dve osobe. Posle jučerašnjih ruskih udara na nekoliko ukrajinskih regiona, broj žrtava u Zaporožju i Sumskom regionu povećen je na 18, a povređeno je 10 ljudi. Odigrane su posljednje utakmice grupne faze na svjetskom fudbalskom šampionatu. Hrvatska je pobedila Ganu sa 2-1, Engleska Panamu 2-0, Kolumbija i Portugalija su ih odigrali bez golova, a Kongo je pobedio Uzbekistan 3-1. U prvoj utakmici 16. finala sastaće se Južna Afrika i Kanada o 21 čas. Prenos je na prvom programu RTS-a. Odbojkaši Srbije izgubili su u Orleanu domaće selekcije Francuske sa 3-0 u trećem kolu drugog turnira Lige nacija. Srbija je sedma na tabeli sa 4 pobjede i 3 poraza. Naredni protivni su Sjedinjene Američke Države u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je temperatura 24 stepena, Novom Sadu 25, u Beogradu 27. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 54%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nana Selaković, spiker Miroslav Vujičić.

0: 8 je sati i 10 minuta. Ovo je jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ramonda produkcija iz Beograda u saradnji sa ansamblom narodnih igara i pesama Kosova i Metohije Venac iz Gračanice snimila je muzički spot za pesmu Ovdje nam je mjesto. Pesma je nastala po ideji zvaničnika iz Republike Srpske, a peva je operska pevačica iz Bijeljine, sopran Lidija Simeunović-Jelisić. Tekst je za pesmu napisala Branka Đurić, muziku komponovala Natalija Đurić, reditelj spota je profesor Dragan Elčić. Spot je posvećen Srbima sa Kosova i Metohije i njihovoj borbi za opstanak na vekovnim ognjištima. Sniman je u manastirima Gračanica, Pećka Patrijaršija i u manastiru Svetih Arhangela u Prizrenu. U našem jutarnjem programu ćemo premijerno čuti pesmu. Kolega Ivan Miljković je razgovarao sa Snežanom Ivanović, direktorkom ansambla Venac.
1: Kako je došlo do ove saradnje?
2: Ansambl Venac unazad skoro 5 godina sarađuje sa produkcijom Ramonda iz Beograda i već nekoliko projekata imamo iza sebe i kao nastavak, da kažem, te naše saradnje upravo i ovaj projekat koji je došao tako, da kažem, lepo i spontano, gde su se svi udružili da daju svoj doprinos. Kad kažem lepo i spontano, ovaj projekat je u stvari rađen uporedo sa jednim našim drugim projektom koji radimo u skladu sa godišnjim planom rada koji imamo, a ovaj projekat je nekako uskočio kao potreba da se što pre uradi i uradio se bez ikakvih opterećenja ili, da kažem, i finansijskih, ovi opšte institucionalnih. Samo su se ustanova, odnosno institucije i opšte pojedinci koji mogu da doprinesu ovome, uključili. Počev od operske pevačice Lidije, zatim Ramonde koja je preuzela tu inicijativu kao izvršni producent, a Venac je u stvari producent u ovom projektu jer je svojim resursima i uopšte organizacijom na Kosovu i Metohiji doprinao da se sve ovo i realizuje. I moram da kažem da je sve to nekako dobrovoljno odrađeno, bez ikakve pompe, ali želimo da prava pompa nastane nakon emitovanja u pozitivnom smislu, kada se ovaj spot emituje, jer želimo da se ta poruka Ovdje nam je mesto odavde sa Kosova i Metohije pre svega čuje i naravno svuda gde žive Srbi.
1: Spot je sniman na najlepšim lokacijama, manastir Gračanica, zatim Pećka Patrijaršija i manastir Svetih Arhangela kod Prizrena i naravno živopisna nošnja u kojoj su odeveni igrači ansambla Venac. Dok gledamo spot, sve je to vidljivo.
2: Po predlogu reditelja Dragana Elčića, reditelja spota sa kojim uporedo zajedno sa Ramondom sarađujemo već 5 godina i više, znači od 2020. tačnije sarađujemo, znači i po njegovom predlogu da su lokacije upravo kulturni spomenici, odnosno naši manastiri koji su pod pre svega UNESCO-om, ali nismo želeli da zaobiđemo Prizren i bila je u planu crkva Bogorodice Ljeviške, ali zbog prostora koji je jako mali, da kažem, zbog porte ove crkve, onda smo se fokusirali na manastir Svete Arhangele koji je prostran i za naše potrebe je upravo, da kažemo, odgovorio sve ono što nama treba. Naravno, sve to smo odradili uz sam blagoslov mitropolita Teodosija. Tu saradnju koju imamo sa našom crkvom je upravo sve što radimo u dobrobit naroda, crkve, pre svega same države, sve što je, da kažem, u korist Srba i svih ljudi, jer radimo lepe stvari. Tu nam i oni uvek daju podršku. Da ne pominjem samo naše Ministarstvo kulture, pod čijem upravo mi i radimo. Nekako se oni podrazumevaju, pošto oni finansiraju naš rad. I baš zato što Ministarstvo kulture finansira naš rad i gde smo radili uporedo sa ovim projektom jedan muzički serijal, neki drugi projekat, to ćete tek da budete obavešteni, iskoristili smo priliku, saradnju, odnosno sa Ramondom i vreme koje smo na tom nekom drugom projektu radili, da i sve ovo odradimo.
1: Ja sam upravo to hteo da vas pitam, da je Venac radio mnogo zahtevnije projekte od ovog. Mislim da bi bio red da ovde naše slušalce podsjetimo na njih, ali i na vašu izdavačku delatnost.
2: Mi bismo od puno toga više i odradili i prezentovali da smo, da kažem, u kolektivu brojni, međutim vreme nam nekako ne ide na ruku da prikažemo sve ono što radimo, ali sve ono što smo u prethodnom periodu i radili, taj muzički serijal, zatim neki digitalni projekti poput virtualnog filma, srpsko kulturno nasleđe, Kosovo i Metohija u pitanju, tačnije nekoliko digitalnih projekata zajedno i sa ovim, bit će sve plasirano od Vidovdana pa do kraja godine. Sve te neke druge projekte, na to naše izdavaštvo, da tako kažem, odnosno stvarala, što bolje reći, u prethodnih par godina, tek će sada da kažem, vidi svetlost dana. Nekad nas i u nekoj situaciji, neki naši saradnici su nas omeli, nekad ne manje vremena, kako god, ali eto, uspela sam da reorganizujem neke stvari u kolektivu i uporedo sa dobrim saradnicima da završim pojedine projekte i da ih, da kažem, prezentujemo. Napomenuću koji su projekti u pitanju. Još 2022. godine snimili smo virtuelni film koji se prikazuje na onim VR naočarama. Taj film je prezentovan na svakom našem koncertu, ali javno, zvanično, da bude dostupan široj javnosti i za upotrebu, ličnu, moram tako da kažem, tek treba. I to će biti sada. Taj virtuelni film i uporedo sve ono što ide sa njim, odnosno tekst od o svim srpskim narodnim nošnjama, kao i o manastirima koji su na UNESCO-vi listi, jer je cilj projekta, kako sam osmislila, bio da nematerijalno ovaj nasljeđe, tu se misli na srpske narodne nošnje, i materijalno kulturno nasljeđe, to su spomenici, odnosno manastiri srpski koji jesu na Kosovu i Metohiji, a koji su na UNESCO-vi listi,

0: to, kažem, te dve, da kažem, strane smo spojili u jednom i taj film je upravo prikazuje virtuelni film, 2 minuta filma, ali u 2 minuta možete da vidite manastire koji jesu na UNESCO-voj listi, počev od Pećke Patrijaršije, Gračanice, Dečana i Ljeviške. I u portama tih manastira su prikazane, uslikane, odnosno usnimljene srpske narodne nošnje. Tako da u 2 minuta može se puno toga vidjeti i teleportovati na Kosovo i Metohiju. Tako da neko, da li u Čikagu, Moskvi ili Pekingu, moći će da vidi. Jer sve je spremno da se podeli ambasadama Srbije u širom sveta. Pripremljene su i virtuelne naučare, tako da će 10 ambasada i još 8 institucija da dobiju sve to besplatno, tako da će svako od njih, da kažem, dobiti projekat koji je 10.000 evra vredan na poklon, a sve to u ime Ministarstva kulture Republike Srbije i naravno Srpske pravoslavne crkve, odnosno naše eparhije. A da kažem, izvođači radova smo mi bili, ovaj, kao ustanova Venac, u saradnji sa laboratorijom koja nam je odradila tu digitalizaciju.
1: Ovo samo dokazuje da Venac ne gubi trku sa vremenom, zapravo ide u korak sa ovim novim digitalnim dobom. Pred nama je dugo toplo leto, da li to znači da će Venac na odmor ili ovo početak radnog perioda za vas? Navikli ste publiku da redovno priređujete neke iznenađenja i mislim da oni s razlogom to očekuju vas. Da li je to iznenađenje koje ste nam nagovestili malo čas taj serija?
0: Pa sa ovim virtualnim filmom ide i virtualna izložba, to je uporedo. To će sve biti na našem novom sajtu koji se priprema, jer eto, pokušavamo da pratimo vreme digitalizacije, da kažem, korak u ovom, da kažem, vremenu koje baš se previše i brzo razvija, kao ustanova koja je jedina od svih ustanova čiji celokupni kolektiv radi svakodnevno na Kosovu i Metohiji. Mislim da smo opravdali svoje razloge i postojanje, da to što Ministarstvo kulture ulaže toliko u nas ima smisla, moram tako da kažem. I ne samo ministarstvo, nego što i sam narod, pre svega ovde koji živi, koji nam daje poverenje da radimo. Tu vidimo, da kažem, snagu i uopšte razlog da radimo. I leto će proći u smislu da se završe pojedini projekti koji su ovi digitalni, ali uporedo i muzički serijal koji će da prikaže sve ono što Venac igra. Da ne bude da sve neko to što mi radimo gleda samo na našim koncertima, jer moj cilj kao direktora ove ustanove jeste da sve ono što je Kosovo i Metohija ima kao kulturno nasleđe i ono što Venac čuva, da maksimalno bude dostupno putem interneta i ujedno da pomognemo svim kulturno-umetničkim društvima širom sveta da igraju mnogo veći broj igara sa Kosova i Metohije. To jeste cilj. I mi smo u tome i uspeli, jer ove pojedine igre, da li su igre iz Peći, da li su igre sa centralnog Kosova, napravili smo ih atraktivnim i širom ove Evrope, a i šire se igraju. I za to su naravno zaslužni i ti koreografi koji su autori tih koreografija, ali na taj način što im svemu tome dajemo pažnju i naravno sada želimo da sve to bude dostupnije, jednostavnije i na kraju krajeva i jeftinije. Sve će to da im bude dostupno besplatno. Na kraju krajeva u ime države toliko možemo da uradimo, da pomognemo Srbima širom sveta da zaigraju igre koje se i dan danas čuvaju na Kosovu i Metohiji.
1: I ovime ste dokazali ne samo da ste čuvari narodnih igara i pesama, tradicije, već zapravo i ambasadori, najbolji predstavnici naše kulture i baštine nematerijalne, pa i materijalne. Hvala na razgovoru za jutro prvog programa Radio Beograda na Vidovdan, govorila Snežana Jovanović, direktorka ansambla narodnih igara i pesama sa Kosova i Metohije, Venac.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
3: Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Vidovdan je jedan od najvećih praznika našeg naroda, posvećen svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim učenicima koji su stradali u boju na Kosovu. Među Srbima, ma gde živeli, Vidovdan ima poseban simbolički značaj, a mitske reči kneza Lazara pred kosovski boj prenose se generacijama. U narednim minutima slušamo istoričara Miloša Ivanovića o Vidovdanu.
4: Nesumnjivo reči o jednom izuzetno značajnom događaju, dakle, od koga je, da kažemo, posle i sve poteklo i zbog čega mi u krajnjoj liniji dan danas govorimo o Vidovdanu, dakle, o bitci koja se odigrala 15. juna tada, jel, po tom kalendaru tada aktuelnom. Sad ja mi to preračunamo, pa 13 dana, pa tako dolazimo do ovog 28. juna, koja se odigrala 1389. godine. Inače, sam ovaj termin Vidovdan koji mi koristimo, to odmah treba reći, potiče u stvari od hrišćanskog praznika u slavu svetitelja Svetog Vita ili Vida, i odatle naziv Vidovdan, ne od nekih, kako se ponekad govori, paganskih božanstava i tako dalje. Dakle, tu treba imati u vidu, dakle, odatle se rodio sam termin koji mi danas koristimo i koji u stvari praktično i zamenio ovog svetitelja, iako je potekao od njega, a naravno kasnije su se vezivali zbog takvog ishoda bitke, smrt kneza Lazara, dakle, proslavljene svetog kneza Lazara. I samim tim ta činjenica dovoljno govori zašto je taj događaj bio značajan. Dakle, sudar dve vojske, s jedne strane, da kažemo, srpske, hrišćanske, s druge strane osmanske, muslimanske, dakle, bitka koja je imala važne posledice, pre svega, bez obzira što ona nije ono što će postati kasnije u predanju, dakle, datum koji označava, ne znam, propast srpske srednjovekovne države, ali je tako bila izuzetno značajna, jer zaista nakon te bitke više nema takvog sukoba na otvorenom polju između srpske i osmanske strane u srednjem veku. I naravno, bitka koja je već tad izazvala, danas bismo rekli, brojne kontroverze zbog svog ishoda koji je i dan danas nama nejasan, svi manje više potenciraju pobedu srpske hrišćanske strane. Dakle, sada, da li je to bilo pre svega zbog ubistva sultana Murata, koji je bio jedan sasvim neočekivani događaj, pošto su Turci, ajde da kažemo, do tada nizali pobedu za pobedom, ili zbog, opet neosporne takođe, činjenice da se osmanska vojska nakon sudara povukla s poprišta bitke, naravno da bi Bajazit učvrstio vlast, ali neosporno je bilo u srednjem veku, ako se povučete s poprišta bitke, vi time priznajete da ste tu bitku izgubili, dakle. Međutim, posledice su bile vrlo porazne, i to čak ne sad samo u nekoj epskoj tradiciji što je apostrofirano, to treba reći da i sin kneza Lazara, knez Stefan, kasnije despot Stefan Lazarević, je isticao u dokumentima koje sam izdavao, dakle, i sam pisao te uvode tih povelja, isticao je da on od vremena Kosova bio porobljen Turcima. Dakle, ne bi takvu jednu rečenicu napisao bez razloga. Druga je sad sfera kako se predstavlja u tim sastavima, kultnim sastavima o knezu Lazaru. To se opet predstavlja kao jedna vrsta pobede, ali to je ona duhovna.
3: Razna su i narodna verovanja za Vidovdan vezana. U pojedinim se mestima do podneva izlazi na groblja. Vidovdan se proslavlja i kao dan grada Kruševca. U Lazarici se srpska vojska pričestila pred odlazak u boj na Kosovo. Centralna državna ceremonija biće u Kruševcu, počinje artiljerijskom paljbom jedinice garde vojske Srbije. Na spomenik kosovskim junacima vence će položiti državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji biće održana liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Povodom Vidovdana u konaku Kneginje Ljubice danas možete videti Predićevu kosovku devojku. U Narodnom muzeju izloženo je Miroslavljevo jevanđelje, a u Istorijskom muzeju Srbije otvorena je izložba Vidovdan, državni praznik. Besplatan je ulaz i danas. Nastavljamo dalje u jutarnjem programu Radio Beograda 1.

0: Danas i o narodnoj izvornoj pesmi govorimo. Naša je gošća Jovana Zukanović iz etno grupe Zlatnik. Jovana, dobro jutro i dobrodošli na Radio Beograd 1.
1: Dobro jutro, bolje vas našla.
0: Lep povod, hvala vam što ste odvojili ovoga jutro vreme za radio, jer večeras imate nastup, verovatno ste u pripremama i danas povodom Vidovdana u porti manastira Vrdnik. Pa hoćemo li najpre da kažemo koju reč o tom nastupu, kako ste program osmislili? Vi izvodite tradicionalnu, pomenuli smo, muziku. Hoćete li početi s mene Nana rani jabukama? Na društvenim mrežama je ta pesma zaista privukla dosta pažnje, dosta se deli.
1: Nećemo početi tom pesmom. Moja ideja je da završimo zapravo koncert i tom pesmom, pošto je ona u našem šumadijskom spletu i poslednja je pesma u tom spletu. Tako da ideja je da njome završimo, a onda smo i za bis pripremili, da kažem, prigodnu pesmu Vidovdan, baš zbog ovog praznika. Koncert će trajati nekih sat vremena. U tih sat vremena smo uvrstili i srpske tradicionalne pesme i makedonske tradicionalne pesme, kao i pesme koje su komponovane, ali inspirisane tradicijom, posvećene našim svetinjama i tako da, prosto i samom prazniku u Vidovdanu.
0: Da, Jovana, vi ste krenuli, ako se ne varam, pre par godina i osnovali Zlatnik. Vi ste učitelj inače, po profesiji.
1: Yes.
0: Otkuda ta ideja, otkuda ta ljubav i zašto smatrate da je u ovom vremenu važno da postoje takvi, što više takvih ansambala koji se bave našom tradicijom, našom narodnom pesmom, muziciranjem?
1: Pa ja sam počela da se bavim tradicionalnom muzikom davne 2008. godine u Kulturno-umetničkom društvu Batajnica. Prvo sam počela da igram, a zatim i da pevam, i tako negde sam se, da kažem, preusmerila. Ja sam pre toga samo svirala klavir u muzičkoj školi, nisam se opredelila još uvek za žanr, ali od uvek sam više volela da pevam nego da sviram, i to je negde mene, da kažem, kupilo kad sam čula tu pevačku grupu. Želela sam jako da se pridružim i stvarno negde sam osetila da je to moj put. Kasnije sam počela i da idem i na privatne časove kod etnomuzikologa Bojane Nikolić, pa sam u srednjoj školi se sa klavira prebacila na tradicionalno pevanje, tako da tu je već negde sam se opredelila čime ću se baviti. A pre 3 godine, kada sam osnovala Zlatnik, prosto došla sam na ideju da više ne pevam, da kažem, za druge u drugim sastavima, već da osnovim nešto svoje. Već sam poznavala puno ljudi kroz rad sa pevačkim grupama i tako dalje.
0: U kulturnim društvima je uvek to tako, druženje.
1: I onda sam oformila jednu, da kažem, finu ekipu, ne samo pevača, već i, da kažem, meni bliskih ljudi. Tako da smo to tako počeli, mic po mic. Ja nisam znala kuda će to da nas odvede, ali hvala Bogu, od tada samo uzlaznom putanju.
0: I kada ste spomenuli ljude koji su uz vas i koji su u grupi, hajde da kažemo i ko su oni. Znam da ne primate nove članove.
1: Da, trenutno ne.
0: Ekipa koja je ta koja jeste, pa ja znam, recimo, da je tu jedan dečko koji je moj kolega, koji je srbista, koji radi na fakultetu, na primer, ali dakle ljudi različitih profesija koji muziku zaista vole, naravno.
1: Jeste. Nas trenutno ima, eto zašto ne primam nove članove, nas ima 23, što je zaista veliki broj. Mislim, u tom sastavu, sem na našim koncertima koje mi organizujemo u Beogradu, nismo još uvek nastupali u toliko velikom sastavu kada gostujemo negde. Prosto logistički treba taj broj ljudi odvesti na neki put, tako da u tih 23 je 18 pevača i 5 muzičara, instrumentalista, tako da sada imam 9 muških vokala i 9 ženskih. I ja volim da imam tako veliki sastav, s obzirom da, kao što ste rekli, mi svi imamo svoje primarna zanimanja i uvek prosto imam da proberem da i eto, kao što sad smo pre neki dan imali televizijsko gostovanje radnim danom ujutru, da opet neko može da ode da gostuje, ili ako je neki nastup radnim danom, da možemo da se organizujemo.
0: Da, i evo, kad smo spomenuli ta druženja, naravno, to je, dakle, čista ljubav prema muzici i ono što kažu članovi vašeg ansambla, sastava za svoju dušu.
1: Jeste, tako je. I baš zato ja bih spomenula Nenada, isto ja sam njega upoznala pre mnogo godina u kulturno-umetničkom društvu, on je svirao, ja sam igrala i pevala i ja sam oformila tamo mušku pevačku grupu i njega pozvala, pošto sam čula da zaista fenomenalno peva, da se priključi i tako je on zapravo počeo da peva tradicionalnu muziku, on pre toga nije pevao po horovima i tako dalje. Tako da svako od nas ima tu neku zanimljivu priču kako uopšte došao do toga da se bavi ovom vrstom muzike. I ono što je isto zanimljivo za nas, da mi zaista, mislim, uzrasti su različiti, najmlađi član nam ima 20 godina, a najstariji skoro 60.
0: Tako ali da, muzika je ta koja spaja.
1: Jeste.
0: Zlatnik, znamo, Zlatnik ima simboliku prosto u našem narodu različitu, jaku. Zašto baš taj naziv? Zašto ste vi baš odabrali naziv Zlatnik?
1: Pa nekako nam je to simbolisalo beričet, nešto što smo mi želili da ostvarimo. Prosto da ne ostanemo samo u tom okviru da pevamo za sebe, već da nas i drugi čuju i da to prosto moja neka ideja da bi to u nekom trenutku postane primarni posao, pa sam ja eto tako mi taj naziv Zlatnik zvuči. Eto, kao možda mi se nekada ta želja ostvari, ali zaista najveća zapravo simbolika je ta neka sreća i radost koju mi osjećamo zapravo dok izvodimo tradicionalnu muziku, ali ne samo i tradicionalnu, mi generalno volimo da pevamo i volimo muziku. Mi smo čak imali skoro u aprilu jedan nastup gde su nam zapravo tražili da pevamo dve pesme koje su pop žanra, uopšte nisu tradicionalne.
0: I
1: ja sam se onako u prvi mah uplašila, zato što smo imali samo 7 dana da spremimo uopšte te dve pesme. Međutim, kada su dobri sluhisti u pitanju i kada su ljudi koji vole to što rade, mi smo bukvalno za dve probe te dve pesme spremili i čak su nam rekli kao niko ne bi rekao da pevamo zapravo da nam je primarna tradicionalna muzika, jer smo nekako ušli u taj mod pevanja pop muzike za tu priliku.
0: Ali ostanite na tradicionalnoj.
1: Da. Mislim, eto, to je onako bilo izlazak iz zone komfora i ja sam želela da probamo, tako da to možemo i to. Ali ja kažem, tradicionalna muzika je moja ljubav i to je ono čime ja zaista želim da se bavim.
0: I ono što ljudi zaista vole, koliko vidim, kao što rekoh, na društvenim mrežama zaista dosta dele vaše snimke. Da spomenemo i to da ste vi nedavno organizovali radionice popravo za mlađe.
1: Jeste, tako je. Ja sam u oktobru prošle godine pokrenula radionicu tradicionalnog pevanja. Moja ideja je bila da ne ograničavam uzrastom ljude, prosto da mogu da dođu i deca, a i odrasli. Tako da ja trenutno imam 12 polaznika radionice, takođe raznih uzrasta, od osnovnoškolskog do prosto odraslih ljudi koji isto tako imaju neka svoje zanimanja koje nemaju nikakve veze sa muzikom, ali su želeli da se usavršava i zaista su sjajni. Oni su isto imali u prethodnom periodu nastupe. U Bijeljini na majskim muzičkim svečanostima su osvojili zlatnu plaketu, tako da sam ja baš ponosna, s obzirom da tek od oktobra zapravo radimo.
0: Da, i evo, spomenuli smo večerašnji nastup, ali imate, boga mi, zakazane nastupe i za idući period.
1: Jeste, 25. jula smo u Pećincima, na Pećinačkom kulturnom letu, i 1. avgusta smo u Aleksandrovcu Župskom. To mi je posebno drag nastup, zato što je to prvo, da kažem, kulturno leto koje organizuje ansambl narodnih igara Vita iz Aleksandrovca, koji je želeo da i mi budemo, da kažem, počasne gošće, da održimo naš koncert, i oni se uveliko spremaju sa svim svojim dečijim grupama da izvedu sa nama na kraju Mene na narani jabukama, tako da mislim da će to biti fenomenalno.
0: Jovana, evo za kraj, šta biste vi rekli? Šta je za vas narodna pesma, izvorna pesma?

0: pesma, tradicionalna pesma?
1: Pa, pre svega velika ljubav, nešto bez čega ja ne mogu da zamislim uopšte dan jedan da mi prođe. I mislim da je jako važno da znamo ko smo i prosto odakle smo i da čuvamo to nematerijalno kulturno nasleđe. I jako mi je drago što sve više mladih, kod njih se budi ta svest, jer ja kad sam počinjala pre tih, sad već 18 godina, ja sam bila, krenula sam u četvrti razred i tada to nije bilo tako, nisu to, da kažem, moji vršnjaci smatrali za nešto uobičajeno. Da. Nekako je, bila sam, mislim, kako kažem, bila sam im čudna nekako, kako sad ja, odakle meni to da sad ja to pevam, a sada je to nekako, ja mislim, koliko su neka društvene mreže i za neke stvari loše, mislim da su za ovo dobre, zato što mislim da su popularizovale ovo i prosto i mi, nama je sad lakše da se prosto i probavimo bijemo i da ljudi čuju za nas preko društvenih mreža. Kažem, eto, Instagram i TikTok, zaista toliko mladih prosto čuje pesmu od nas i onda se snimi i otpeva to i ja sam oduševljena. Ja kažem, ako tako svi budemo koristili društvene mreže, onda zaista nema nikakvih problema.
0: Upravo zato vas to i pitam, jer spomenuli ste u jednom razgovoru da je sve više mladih koji se interesuju, koji dolaze, evo i na radionice i koji zaista žele da pevaju tradicionalno.
1: Jeste, polazim od svog odeljenja, oni su prvaci, sad su završili prvi razred, oni obožavaju da ja njima pustim snimke Zlatnika, ne znam, kad imamo likovno, oni crtaju, onda ja pustim na video Bimondo, oni gledaju, pev, oni su već pola pesama tih naučili i vole da nas vide na televiziji, da tako da eto, ja kažem, ja od malih nogu stvarno i svojim đacima pokušavam da usadim tu ljubav prema tradiciji, naravno učimo mi i druge dečije pesme prigodne, ali uvek treba krenuti od tog našeg folklora.
0: Da, i koliko vam u tom kontekstu, u tom smislu, pošto se vi bavite pedagoškim radom, pa evo kako ste sada napravili tu kopču, ovam radite radionice vezanu za muziku, ovam radite kao učitelj u školi, kako ste napravili tu kopču, koliko vam znače ta uzajamna iskustva, kako bih rekla, u samom radu, u samom poslu?
1: Pa, mnogo znači, s obzirom da sam ja pedagoškim radom u svetu muzike počela da se bavim sa svega 16 godina u kulturno-umetničkom društvu, kad sam osnovala tu mušku pevačku grupu. Ja sam prvo počela zapravo tim muzičkim pedagoškim radom da se bavim sa odraslim ljudima. Ali mislim da mi je to dosta značilo, jer, verovali ili ne, teže je raditi sa odraslim ljudima, jer tu je već izgrađene ličnosti, onako, sa decom je nekako, kada već se prosto kada vas posmatraju kao autoritet, nekako je mnogo lakše, da kažem, ružno je reći nametnuti im to, ali prosto usaditi im to nekako, a već odrasli ljudi, sa njima je nekako mnogo, mnogo teže oblikovati ih i mislim da me je to dosta onako osnažilo da zaista budem spremna da radim sa svim uzrastima kada je muzika u pitanju.
0: Jovana, mnogo vam hvala što ste bili gošća prvog programa Radio Beograd.
1: Hvala puno na pozivu.
0: Jovana Zukanović iz etno grupe Zlatnik bila je naša gošća. Evo večeras za Vidovdan nastup ove grupe, a mi ćemo da nastavimo emisiju pa baš u Zlatnik.

0: ali u Kragujevac odlaze na druženje u jedno domaćinstvo, Mons House, nadomak Kragujevca, i tu će se oni svakako i ove godine oprobati u pripremi kulinarskih specijaliteta. Inače, za nas je Fiće Fest uvek i prilika da se prisetimo industrijske proizvodnje u Kragujevcu, s obzirom da je prvi Fića u našem gradu proizveden 18. oktobra 1955. godine, da je taj mali putnički automobil koji je napravljen po licenci italijanskog Fijata imao 600 kubika, a do 1985. radnici naše kragujevačke fabrike automobila proizveli su gotovo milion Fića, tačnije 923.487 primjeraka ovog automobila, zato što je posljednji Fiće proizveden u Kragujevcu 18. oktobra 1985. godine bio crvene boje. Inače, i za naše suvenire, upravo za te magnetiće na kojima je Fiće crvene boje, nekako vlada najveće interesovanje, i turistička organizacija, ali i druženje ljubitelja Fiće, evo i danas su ponudili veliki izbor suvenira i zainteresovanim posetiocima, ali i članovima udruženja i gostima koji su došli u naš grad, i činjenica je da su suveniri sa simbolima Fiće pa uvek jedni od najprodavanijih, gde god da turistička organizacija izlaže svoje suvenire ili da promovišemo našu destinaciju, uvek za Fićama vlada veliko interesovanje. A kada tu priču upotpunimo i nekim lepim detaljima, poput onog da je prvi put Fića predstavljen na salonu automobila u Ženevi i da je jedan od prvih kupaca bila Sofia Loren, italijanska glumica, što je i doprinelo njegovoj velikoj popularnosti, onda je naravno interesovanje još veće, zato što čini mi se da ipak one malo starije generacije bolje pamte ta vremena, ali evo i danas ovde na Fiće Festu možemo da vidimo veliki broj mladih ljudi koji uživaju u razgledanju Fića, ali i u promotivnoj vožnji. I ono što je interesantno, mnoge interesuje kako radi taj motor, jer članovi udruženja ljubitelja Fića kažu da ih Fiće nikada nisu ostavile na putu, bez obzira gde su krenuli.
1: Snežana, mnogo vam hvala.
0: Hvala i vama i veliki pozdrav, i ako već niste uspeli ove godine, evo, čekamo vas do godine u Kragujevcu. Dobrodošli na Fiće Fest.
1: Snežana Milisavljević iz turističke organizacije Kragujevca bila je naša sagovornica. Govorili smo o Fići. Mi smo priveli naše današnje druženje kraju. U Beogradu je trenutno 29 stepeni kao i u Novom Sadu, u Nišu 27, u Kragujevcu 26, još jedan tropski dan u Srbiji. Biće danas najviša dnevna temperatura do 39 stepeni. S vama su ovoga jutra bili Igor Obračević, Aleksandar Hajdin, Katarina Tošić, Teodora Obračević i Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na Kosovski boj, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Centralna državna ceremonija održat će se u Kruševcu. Na Vidovdan je potpisan ugovor za obezbeđenje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Patrijarh Porfir je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda.
1: Danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži, jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika. U njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
2: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, tu uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
0: Vlada Srbije usvojila je pre tri dana zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na hramu Svetog Save. Povodom Vidovdana na Kosovu i Metohiji održana je liturgija u manastiru Gračanica i parasos na Gazimestanu, javlja Ivan Miljković.
3: Uprkos brojnim zabranama iz Prištine, ali i ometanjima i vandalizmima nekih albanskih ekstremista, u Gračanici i ostalim srpskim sredinama svečano i dostojanstveno, onako kako dolikuje duhu ovog praznika, održava se centralna manifestacija obeležavanja Vidovdana na Kosovu i Metohiji. U 9 časova počela je sveta arhijerejska liturgija pred Gračanicom. Služe arhijereji Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo mnoštvo vernika koji su za ovu priliku pristigli svih krajeva naša zemlje. Po završetku liturgije u manastirskoj porti, mitropolit Raško-Prizrenski će majkama sa četvoro i više dece podeliti medalje i novčanu nagradu majka 9 Jugovića. Prestižno književno priznanje Zlatni krst kneza Lazara sinoć je pripalo pesniku iz Bijelog brda u istočnoj Slavoniji Đorđu Nešiću.
4: Lazarev izbor nas uvijek obavezuje. To je dan kad se vidovčicom umivaju oči naše i duše, da bismo kroz sve magline iskušenja istorije jasno vidjeli ko smo, šta smo, odakle dolazimo i kuda idemo. Neka ovaj zlatni krst bude podsjetnik na pobjedu duha nad materijom.
3: Nakon liturgije iz Gračanice se odlazi za Gazimestan, gdje je predviđeno da u 13 časova bude služen parastos kosovskim junacima. Predstavom dečijeg pozorišta iz Subotice u manastirskoj porti bit će završen ovogodišnji program vidovdanskih svečanosti.
0: Vojska Srbije prikazat će nova i moderna sredstva i sisteme na vojnom aerodromu u Batajnici od 10 časova. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba sa bojevim gađanjem. Predlog za ime liste na sljedećim izborima je Ujedinjena Srbija, poručio je predsjednik Srbije na skupu Srbija jedna porodica. Za manje od 2 godine prosječna plata u Srbiji iznosit će, kaže, 1400 evra, a prosječna penzija 650 evra. Rekao je da se narodu mora ponuditi jedinstvo, a ne podele. Građani su se izjašnjavali o prioritetima razvoja države. Noćas u 50 minuta posle ponoći došlo je do curenja amonijaka iz hladnjače u Guči u Prvomajskoj ulici broj 9. Jutros oko 8 časova stiglo je obaveštenje da je vanredna situacija završena. Sa najnovijim informacijama upoznaće nas Slađana Miletić.
5: Prema nezvaničnim i još uvek nepotvrđenim informacijama, curenje amonijaka je zaustavljeno. Čekamo zvaničnu potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o ovom događaju. Takođe, saznali smo i da je nekoliko građana upućeno na lekarski pregled. Takođe, čekamo i izveštaj o zdravstvenom stanju iz opšte bolnice u Čačku. Podsećamo da je noćas 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače koja se nalazi u Prvomajskoj ulici broj 9 u Guči. Sve dežurne ekipe, uključujući vatrogasce, spasioce i specijalizovane timove sektora za vanredne situacije za delovanje u ovakvim okolnostima su upućene na teren kako bi locirale i zaustavile curenje amonijaka i kako bi obezbedile tu okolinu i meštane u okolnom području. MUP je apelovao na oprez, a Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno obaveštenje za javnost, a svi građani obaveštene su putem SMS poruke. Upaljen je alarm zbog vanrednog tehničkog tehnološkog udesa. Građanima koji se nalaze u tom području savjetovanje je da prate sva uputstva nadležnih, takođe da zatvore vrata i prozore i da stave mokre krpe na nos i usta kako bi zaštitili disajne organe.
0: Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 27 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 29. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 55%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.

Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.

0: U toku je žetva ječma koja je počela ranije nego što je to uobičajeno. Prinosi su u okvirima petogodišnjih proseka, a ova žitarica je sve interesantnija za gajanje jer vegetaciju završava pre visokih temperatura. Da nije bilo kiše, ječam bi još krajem prošle nedelje bio u silosima proizvođača Srednjih Banata. Kiša nije umanjila kvalitet zrna, kaže Jovica Tomašev, poljoprivrednik iz Novog Bečeja.
1: Vlaga nam je 13%, tako da u jusu smo što se tiče toga. Prinosi su tu negde do 4 tone po jutro, znači od 3,5 do 4 tone. Tu smo negde na nekoj granici, isto kao i slično kao i prošle godine. Znači, sve zavisi od parcele do parcele, negde malo to odstupa, odskače, ali mahom tu je negde. Što se tiče plasmana, ima, radimo tu sa jednom zadrugom, tako da što se tiče plasmana nema problema. Sad sa cenom ćemo vidjeti da li ćemo taktizirati, pa čekati malo da cena ode gore.
0: Više je ječma u Banatu ove sezone. Prvi razlog je što rano dospeva i tokom vegetacije izbegava sušu. Drugi je što stočari, pre svega proizvođači mleka, umesto kukuruza sve više upotrebljavaju ječam za ishranu krava, dodaje Milan Gogić iz Novog Bečeja.
2: Pogodnije se pokazalo od kukuruza zato što nema alfa toksina i manje smo posijali kukuruza samo za silažu, a više smo ječma sve. Imamo oko 20 hektara i sve ostavljamo kući za ishranu stoke.
0: Cena ječma je na početku žetve varirala od 17,5 do 18 dinara za kilogram. Kupci su iz dana u dan korigovali cenu na niže. Na produktnoj berzi poslednji zaključen ugovor je po 17 dinara i 30 para za kilogram, što ne zadovoljava poljoprivrednike, ističe Džamil Džavić iz zemljoradničke zadruge Stovet u Starom Žedniku.
3: Kad pogledamo da je to sad ispod 20 dinara, to su stvarno smešne pare. Znači, ja se iskreno nadam da ljudi neće biti prinuđeni baš da prodaju svu robu po te pare. Verujem da će posle žetve ipak da malo krene cena gore.
0: Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji ove godine je zasijano nešto više od 100.000 hektara ječma, što je 8% više nego prethodne proizvodne sezone.

0: Zbog prošlogodišnje suše, koja je znatno smanjila rod kukuruza, ratari u Pomoravlju zasijali su veće površine pod žitaricama. Narednih dana počinje žetva pojedinih sorti ječma, a početkom jula i pšenice. Zeminska rosa, Sara, Aurelija, Sacramento samo su neke sorte pšenice čiji su rast, otpornost na bolesti i potencijalne prinose pratili savjetodavci za ratarstvo zajedno sa poljoprivrednim proizvođačima iz Pomoravlja. Nešto kasnija setva kompenzovana je gušćom setvom, pa su stanjem useva na svojim njivama proizvođači za sada zadovoljni, ističu Radiša Radisavljević iz Medveđe kod Despotovca i Milan Vasić iz Glogovca kod Jagodine.
1: Narod je posao malo više pšenice. Ja sam i dalje zadržao takozvano četvoropolje, znači četiri kulture zbog plodosmene. Međutim, da, povećava se količina pšenice. Ove godine je dobra, prošle godine, bar za sada. Vidit ćemo ovi topli dani kako će to izvesti do kraja. Međutim, i pored poštovanja plodoreda i adekvatne agrotehnike, još uvijek je potrebno kiše.
2: Za sad je dobro, sve dokle ne uvršimo. Jedan deda moje snaje rekao je, kaže, ne valja ništa dokle se ne uvrši. Kad se uvrša, onda je dobro. Samo da grad ne ubije.
0: Na oglednom polju nedaleko od Jagodine posejano je 20 sorti pšenice i 3 sorte ječma. Njihov razvoj bio je pod budnim okom stručnjaka za ratarstvo i zaštitu bilja, naglašavaju Aleksandar Ilić, savjetodavac za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Jagodina, i Marko Manojlović, direktor poljoprivredne službe Jagodina.
3: Mislim da neće, s obzirom na raspored padavina, biti neki rekordni prinosi u odnosu na neke prethodne godine. Mislim da će to biti prosek ovdje kod nas za Pomoravlje, koje se kreće negde od 3,7, 3,8 tona po hektaru, pa negde do 4,5 u proseku. Naravno da ćemo imati neke sorte koje prebacuju i 6, 7, 8 tona.
4: Trudili smo se da ispoštujemo kompletnu agrotehniku, kompletne hemijske mere. Naravno, znamo da zavisimo od neba, da nam je vlaga u određenim uslovima, odnosno fazama razvoja, jako bitna. Ali što se kaže, evo, čekamo sad na kraju da vidimo. Za sad smo zadovoljni, s obzirom da smo imali ovdje malo problema i sa kontrolom plodnosti zemljišta, što godinama pokušavamo da dovedemo u red.
0: Žetva stranih žita je počela, dok bi žetva pšenice trebalo da krene za nekoliko dana.

0: Uz toplotne stresove, najveći problem u gajanju suncokreta je parazitska biljka volovod, koja se proširila i u Evropi. Više od 100 naučnika iz sveta razmatralo je ovaj problem na Međunarodnom simpozijumu o volovodu i prvom skupu o biotskom i abiotskom stresu na suncokretu, koji je održan u Novom Sadu. Proteklih godina površine pod suncokretom u Srbiji se ne smanjuju i kreću se od 240 do 250 hiljada hektara. Prvi razlog što je zanimljiv za poljoprivrednike je otpornost na sušu. Klimatske promjene menjaju i suncokret, upozorava Vladimir Miklić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu.
1: To zahtjeva stalni jedan rad na oplemenjivanju, jer se svi uslovi menjaju. Samim tim, tačno je da suncokret verovatno najbolje podnosi od svih proletnih biljnih vrsta ove promene zbog svojih anatomsko-morfoloških svojstava, ali naravno da i one njemu ne prijaju, da i te visoke temperature i sve, i potrebno je zato stalno raditi na stvaranju hibrida koji bi bolje mogli da tolerišu uslove koji su došli.
0: Paraziti koji napadaju suncokret također ne miruju. Volovod je jedan od njih. Biljka mikroskopskog semena klija na korenu suncokreta i iz njega crpi vodu i mineralne materije. Volovod ugrožava proizvodnju u crnomorskom regionu i Rusiji, a u Srbiji se za sad javlja regionalno, dodaje Sandra Cvejić iz Instituta za ratarstvo u Novom Sadu.
2: Problem je već odavno na severu Vojvodine, praktično gde su peskovitije zemljišta, i sada se pojavljuje i u istočnom delu Srbije, pošto je u Rumuniji ona veliki problem i pretpostavljamo da dolazi iz Rumunije. Dosta zavisi na kom tipu zemljišta se javlja. Ono što je nama sreća, što se na Černozemu mi je praktično još uvek nema. Tako da ovim, kako kažem, marginalnim tipovima zemljišta se javlja.
0: O suzbijanju ovog biljnog parazita govorilo se na 6. međunarodnom simpozijumu o volovodu u suncokretu koji je u Novom Sadu organizovao Institut za ratarstvo i povrtarstvo. Na skupu je učestvovalo više od 100 stručnjaka iz sveta. Među njima je bio i

0: i Etienne Pilorge, sekretar Svetske organizacije za suncokret.
1: Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima jedan od vodećih timova u istraživanju suncokreta u svetu. Na globalnom nivou postoje samo tri ili četiri velike istraživačke grupe specijalizovane za ovu kulturu, a institut je ključna institucija jer ima obimne genetičke resurse suncokreta.
0: Borba protiv olovoda na njivi se sprovodi prvenstveno plodoredom. Suncokret ne bi trebalo sejati na istoj parceli bar 5 godina i obavezno koristiti genetske tolerantne hibride otporne na olovod.

0: Eko.
1: Balkanski žubor. Instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Visoke temperature u fazi zrenja voća najčešće su uzrok raznih oštećenja na plodovima, kao i sitnije groda zbog nedostatka vode u njima. Sve će to ovih dana u kombinaciji sa posledicama uticaja prolećnih vremenskih prilika koje su pratile voćarsku proizvodnju odrediti kvalitet i prinos voća koje zri u ovom periodu. Ističu Bojan Nikolić iz Poljoprivredne službe opštine Blace i Jugoslava Zdejković, voćar iz Đurevca.
5: Previsoke dnevne temperature koje su ovih dana preko 35 stepeni i visoke noćne temperature koje se najavljaju i koje ne spadaju ispod 20, jako negativno utiču na kvalitet ploda, na fiziološko zrenje.
6: Višnja je ove godine rodila više nego što normalno treba. Međutim, ove visoke temperature dosta utiču na nju zato što ona sad ne zri prirodno, nego zri pod silom temperature, tako da će da bude dosta sitna.
4: Lakše od ostalog voća grožđe podnosi vreli talas, jer doprinosi količini šećera u plodu, što mu popravlja kvalitet. Za sve ostale sorte do jesenjeg zrenja bile bi poželjne umerenije temperature i povremene padavine, dodaje Bojan.
5: Pojaviti se žegotine na plodovima u smislu znači, tih fleka i ostalo što utiče na kvalitet i na cenu ploda. Štive u fazi punog razvoja, odnosno punog rasta ploda, te temperature će ostaviti ozbiljne posledice.
6: Šljiva i ona je mnogo osetila, ona se mnogo obređuje, ima dosta opalih i dosta je retka.
4: Sa klimatskim promenama na našem području i iskustvima iz godine u godinu, voćari kažu da će uz izbor odgovarajućih lokacija i pripremu zemljišta, odabir novih otpornih sorti, korišćenje zdravog i kvalitetnog sadnog materijala, primenu savremenih agrotehničkih mera, sve izraženije biti i potreba za zalivanjem voća i korišćenjem mreža za zaštitu.

0: A u Smederevskom kraju u toku je berba kajsije i breskve, a pri kraju je berba trešnje. Za razliku od prošle godine, voće, kaže Goran Đorđević iz poljoprivredno-stručne i savetodavne službe Kolari, u dobrom stanju.
1: Ova godina...

Godina je izuzetna što se tiče rodnosti i kvaliteta svog voća. Bilo je lokaliteta gde je bilo izmrzavanja parcele u nekim mikrodepresijama koje su niže parcele gde je došlo do izmrzavanja, ali generalno nekih 95% voća je ostalo. Nismo ove godine imali ni pojavu mraza, ni pojavu grada, gde su poslednjih par godina bile mnogo velike štete. Ova godina je posebna priča za sebe, imamo dobar kvalitet robe, veliku količinu, a cena diktira svoje. Pratimo tržište, cene, da kažemo, nisu nešto zadovoljavajuće. Uvek je to tako, proizvođači nikad nisu zadovoljni, kupcima je uvek skupo, proizvođačima jeftino i to ide tako u krug. Cene kod cene su dobre, što bi ja apelovao na naše poljoprivredne proizvođače. Svi posade voće, podižu se novi zasadi, ali mora se raditi na poboljšavanju kvaliteta, zato što je došlo do hiperprodukcije podizanja novih zasada. Dosta je podignuto novih zasada i samim tim imamo veću količinu robe. Opet izvoz je malo slabiji, još nije to toliko krenulo. I mi za svoje tržište imamo veću količinu robe nego što bi trebalo i samim tim se diktira cena da nam bude manja. Čim imate veći izbor robe, uvek je manja cena. Prošla godina je opet priča za sebe, bilo je dosta izmrzavanja, nije bilo te količine robe, nije bilo, da kažemo, baš malo je bilo robe i zbog toga je bila veća cena nego sad jedno tri puta. Ali opet mora se raditi na poboljšavanju kvaliteta, na izboru sortimenta, na podizanju savremenih zasada. Nekih 90% naših voćnjaka su u tipu suvog voćarenja. Bez navodnjavanja, bez mreže, bez svega toga i onda voćnjak sama mora da se izbori. Sve zavisi, znači, od fenofaze, od perioda kada će i da li će dobiti padavinu. Opet najavljuje se sušna leta. Moraju se birati podloge ukoliko nemamo sisteme za navodnjavanje. Moraju se birati podloge koje više podnose sušu, koje imaju dublji korenov sistem, da bi ta sama biljka mogla da se izbori sa tom sušom i da bi izbacila opet plodove zadovoljavajuće kvaliteta.

0: minuta na ovom terenu ovde, sve je bilo belo kao sneg.
1: Da bi na to stavili tačku, investirali su u najsavremeniji sistem zaštite protivgradni top. Uz subvencije države od 50%, smatraju da im je to ulaganje najsigurnije.
0: Treba da košta oko nekih 16.000 evra, ali to je nebitna stavka uopšte u odnosu na površinu koja se brani i šta se brani, računajući ukupnu vrednost te robe na terenu.
1: Sa dometom od oko 80 km, top štiti i susedne zasade. Dva koja su do sada postavljena u Blaznavi, voćnjak je u celom selu. Plod domaće pameti i znanja nakon godinu i po dana ispitivanja nastao je u mašinskoj radionici Slavka Ševića. Vatreno krštenje imao je širom Srbije i pokazao dobre rezultate, kaže Slavko.
2: To pradi na princip sagorevanja u komori acetilena koji se dozira i na svaki 7 sekundi bude opaljenje. I on kad puca pravi veštački uzgon tog vrelog vazduha gore, tako da onemogući grad da pada, u najgorem slučaju ako krene krupan grada pada, na zemlju može da padne mokar sneg.
1: Kretanje gradonosnih oblaka prati se na radarskoj slici, a sistem se aktivira oko pola sata ranije i radi dok ne prođe opasnost. Za sada ih je u Srpskoj Toskani 7, ističe Dragan Jovanović, predsednik Skupštine opštine Topola.
3: A to će biti više i naredne godine, jer je sada država i sama prepoznala beričet i korist od protivgradnih topova.
1: Savesni su topolski voćari koji osiguravaju najviše parcela u Srbiji. Uz značajne povraćaje države i opštine, otišli su i korak dalje i uvode nove tehnologije protivgradne zaštite.

0: Meso kunića sve je traženije na domaćem tržištu. Milan Pavlović iz Stejanovaca kod Rume počeo je da ih gaje iz hobija, a na novoizgrađenoj farmi godišnje će proizvoditi 12.000 kunića. Ženka kunića okoti i do 20 mladunaca, ali ih ne othrani sve. Do 3 kg na farmi u Stejanovcima rastu oko 2,5 meseca. Dobra genetika osnovi je proizvodnje, koju je Milan pre više od 8 godina započeo u Sremu.
1: Ovo je hibrid, ovo je Hikula kunić inače, jedan od najsavršenijih kunića na svetu. Može da othrani 10, 12, 13 do 14 mladih i šta je dobro, da ima 8 kočenja godišnje može da izvuče. Kunići jako brzo napreduju. Za nekih u ovakvim uslovima, ako imate savršene uslove, za 75-80 dana već imaju 3 kg.
0: Nekada u drvenim kavezima, a sada na savremenoj farmi, gaje kunić. Višegodišnje iskustvo i tehnologija olakšavaju proizvodnju. Hrane i granulama, a dva puta mesečno im daju šargarepu i jabuku, kaže Zoran Pavlović.
2: Sve smo radili mehanički ručno, a trenutno sada ovde. Samo mogu da dođem da nadgledam. Ništa nem da radim. Sve je automatizovano, znači i hrana, i voda, i čišćenje, znači da se hrana, oni imaju 4-5 dana hrane, vodu imaju, pogleda se, obiđe i to je to.
1: Krenuli smo od 5 kunića pre nekih 8,5-9 godina. Sada smo došli do najveće farme i najmodernije farme u Srbiji i regionu. Ovo je farma gde će imati neki kapacitet oko 12.000 komada na godišnjem nivou, nekih 1.000 komada mesečno. Biće oko 160 ženki sa tendencijom širenja i rasta.
0: Sa plasmanom problema nemaju, jer su, kako kažu, potrebe tržišta veće od proizvodnje, dodaje Milan.
1: Ovo meso se vraća na velika vrata kod nas. Restorani jako puno koriste ova mesa, pogotovo restorani koji se bave fine dining kuhinjom, koji imaju preporuku Mišelina, hoteli. Kunić je inače jedina životinja koja u prvih 7 meseci svog života ne može da u svoj organizam primi nikakvu hemiju, pesticide, zato se i smatra najzdravijim mesom na svetu.
0: Uz uzgoj na farmi u Stejanovcima je i pogon za preradu. Osim restorana, uskoro kreće isporuka proizvoda i trgovinskim lancima.

0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
1: Argentinska vinska industrija suočava se sa najgorom krizom u poslednjih 15 godina i sa rekordno niskom domaćom potrošnjom, smanjenjem izvoza i slabom berbom. Potrošnja domaćeg vina pala je na najniži nivo ikad, 15 litara po osobi u 2025. godini prema podacima Nacionalnog instituta za vinogradarstvo. 70. godina Argentinci su trošili čak 90 litara po osobi. Uništeno je preko 1000 vinograda širom zemlje. Vinari krizu prepisuju slabijoj kupovnoj moći. Argentina je zabeležila pad izvoza vina od 6,8% u 2025. godini, dok njen sused i konkurent u vinskim proizvodima Čile izvozi vina sa manjim tarifama, Argentina se suočava sa carinama između 10 i 20% na većini tržišta. Argentinski vinari nadaju se da će konzumacija vina narednih godina ipak biti veća.
2: Radio Beograd 1.
1: Hiljade ljudi okupilo se na festivalu berbe grožđa u Pankehe u čileanskom regionu Valparaiso. Posetioci su imali priliku da probaju vina iz 9 vinarija u regionu gde Čile proizvodi većinu vina. Posetioci festivala su učestvovali u tradicionalnom takmičenju gaženju grožđa u drvenim buradima kao deo procesa proizvodnje vina. Brat i sestra Pamela i Fabian Leiva bili su ovogodišnji pobednici. Sa više od 40 proslava koje se održavaju, čileanski festivali berbe grožđa svrstavaju se među glavne turističke atrakcije. Svake godine sve više posetilaca dolazi na festival iz zemlje, ali i inostranstva.
0: Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograd.

0: Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Širom zemlje održavaju se ceremonije, služe liturgije i parastosi. I vojska Srbije obeležava Vidovdan brojnim aktivnostima. U ovim trenucima trebalo bi da počne program na vojnom aerodromu u Batajnici, odakle se javlja Milenko Marković.
1: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je na vojni aerodrom u Batajnici i upravo u ovim trenucima bi trebalo da počne sa smotrom počasnog voda za doček. Na samom aerodromu sve je spremno za prikaz naoružanja i vojne opreme. Veliki broj medijskih ekipa je ovde, ali za sada nismo dobili zvaničnu informaciju o kojim vojnim sredstvima i sistemima se radi, ali ipak smo u mogućnosti da ih vidimo pošto su poređani i izloženi na pisti, vide se raketni sistemi, helikopteri, avioni, borbena vozila i druga sredstva. Nakon obilaska ovog prikaza, predsednik Srbije uputiće se ka poligonu Pasuljanske livade, gde bi od 12 časova trebalo da počne najzanimljiviji deo prikaza, a to su časovi gađanja iz tih novo uvedenih sredstava ratne tehnike. Studio.
0: Milenko, hvala. Centralna državna ceremonija povodom Vidovdana održava se u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence je položila državna delegacija. Na Kosovu i Metohiji održana je liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu. Istakao je da je u poslednjih 12 godina u izgradnju hrama sa danas potpisanih 6,5 miliona evra uloženo 88 miliona evra. Patrijarh Porfirij istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda. Završeno je pretakanje amonijaka u Guči posle curenja u hladnjači, saopštio MUP. Intervencija vatrogasaca sa spasilaca trajala je do 6 časova i 55 minuta. Evakuisano je 7 ljudi, od kojih je 4 prevezeno u Čačansku bolnicu. Vanredna situacija bila izazvana pošto je 50 minuta posle ponoći došlo do curenja amonijaka iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9. Ministarstvo unutrašnjih poslova odmah je aktiviralo sistem za hitno obaveštavanje građana. Bio je upućen apel meštanima da zatvore vrate i prozore, stave mokre krpe na nos i usta, zaštite disajne organe. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom noćešnjeg aktiviranja sistema za hitno obaveštavanje građana zbog curenja amonijaka u Guči došlo do nepravilnosti u isporuci poruke. Deo korisnika je obavešten preko sistema Pronađime umjesto sistemom za hitno obaveštavanje građana. Zahtev za aktiviranje sistema za hitno obaveštavanje građana primljen je u 2 časa i 17 minuta od sektora za vanredne situacije. Nakon provere podataka, upozorenje je u 2 časa i 27 minuta aktivirano u skladu sa propisanom procedurom i prosljeđeno operatorima mobilne telefonije. Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta rakete i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. Na meti izraelskih snaga bilo je nekoliko operativaca Hezbolaha u Libanu. Izraelske odbrambene snage saopštile su da su oni bili naoružani ručnim raketnim bacačima i da su delovali blizu izraelskih trupa na jugu Libana. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su dve osobe. Poslije jučerašnjih ruskih udara na nekoliko ukrajinskih regiona, broj žrtava u Zaporožju i Sumskom regionu povećan je na 18, a povređeno je 10 ljudi. Na svjetskom prvenstvu fudbala počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo. Temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 29 stepeni, Novom Sadu 31, Beogradu 30. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 55%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nena Selaković, spiker Miroslav Vujčić.
2: Na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić. Reč struke na talasima zdravlja.
3: Slušate prvi program Radio Beograda i želim vam dobrodošlicu na još jedan susret koji smo naslovili na talasima zdravlja. Danas govorimo o zdravstvenoj temi sa kojom su najčešće povezani i stid, neprijatnost i strah. Zadovoljstvo mi je da ugostim primariusa doktorku Jelenu Petrović-Šundarić, koja je specijalista opšte i digestivne hirurgije i koloproktolog. Dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
4: Hvala, bolje vas našla, hvala vam na pozivu.
3: Hoćemo prvo da objasnimo slušalcima ako neko ne zna čime se bavi koloproktolog.
4: U stvari hirurg koji se najviše bavi debelim crevom i anusom, to je završnim delom digestivnog trakta.
3: Naša današnja tema su hemoroidi i sigurno se svakodnevno susrećete sa pacijentima koji i kada, ono što kaže, moraju da dođu, kad već dođe do kraja, sa strahom ipak dolaze zato što moraju. Dakle, šta su hemoroidi? Da li ih imamo svi i zašto se kod nekih stvari iskomplikuju? Da li je tačno reći proradili su mi hemoroidi?
4: Hemoroidi su normalna anatomska pojava. To su jastučići vezivnog tkiva koji su jako vaskularizovani. Znači oni imaju puno krvnih sudova u sebi i nalaze se odmah iznad analnog kanala. To je u stvari završni deo debelog creva i prelazak u analni kanal, odakle se u stvari i praznimo. Hemoroidi kada obole, oni se mogu, mi ih nazivamo hemoroidima, a oni u stvari postoje kod svih ljudi. Hemoroidalna bolest je to što nas muči u toj regiji i pošto preko 20 godina radim baš ovaj posao, moram primetiti da mi u poslednjih nekoliko godina dolaze ljudi sa u ranijem stadijumu te bolesti. Znači da ih je već, da smo se malo i edukovali, da nas je manje sramota nego što nas je ranije bilo. Ranije su to zaista bili stadijumi koji su bili uznapredovali, u kojima je postojala, hirurgija bila jedina opcija za izlečenje. A sada već postoje i mogućnosti nekih manjih intervencija koje bi doveli do mnogo, mnogo boljeg kvaliteta života.
3: To je zaista dobro čuti. Ko su osobe koje su više predisponirane da imaju problem sa hemoroidalnom bolešću?
4: Interesantno je to da je hemoroidalna bolest zastupljena jednako i kod muškaraca i kod žena. Jedino kod žena u trudnoći malo više se dešava, ali znači nema ni jedan pol ne prednjači u ovome. Zatim ne prednjači čak ni socioekonomski status. Znači niti bogatiji ljudi, niti siromašniji, znači oni koji imaju pristup lekaru više, da kažem, koji su imućniji, uopšte ne pate manje od hemoroida. Isto tako je pokazano i da ljudi koji recimo mnogo sede, preko 6 sati dnevno, imaju za 60% veće šanse da dobiju, da obole od hemoroidalne bolesti. Također ljudi koji rade fizičke poslove, teže fizičke poslove i koji recimo se bave sportom i profesionalno i rekreativno, ali podižu jako velike terete, isto imaju problema sa hemoroidima zbog tog povećanog pritiska u trbuhu koji utiče na te krvne sudove u završnom delu. Također oni koji imaju nesređene stolice, Znači oni, i oni sa opstipacijama, a i oni koji stresogeno, da kažem, reaguju na, na neke životne situacije pa imaju učestale stolice, takođe mogu imati problema sa hemoroidima.
3: Da li su hemoroidi samo problem u odrasloj životnoj dobi?
4: Pa najčešće se dešava između 40. i 60. godine se pojavi, da kažem, neki problem, ali neretko u poslednje vreme imamo i mlađe pacijente. Ređe je pre 20. godine, ali usled nagle promene načina života današnjice, barem u gradovima, sve češće viđamo pacijente sa problemom sa hemoroidima.
3: I deca više sede i hrane se nezdravije, mislite da je to
4: pa,
3: razlog?
4: Verujem da, da ima uticaja i taj, što bi rekli, sedentarni način života, manje kretanje isto tako i taj ovaj stres koji nam donosi današnjica, jer smo u roku od 20 godina potpuno promenili način života i ritam života. Izbombardovani smo raznoraznim informacijama, zbunjeni smo, zatim zavedeni društvenim mrežama i internetom i jednostavno potpuno se promenio način života. Čovjek je stvoren da se kreće, a ne samo da sedi.
3: Tako je. Kako pristupate pacijentu kada dođe i kada mu saopštite da mora da se odradi određena dijagnostika? Plaše li se ljudi pregleda? Plaše li se te neprijatnosti? Plaše li se bola? Kako im pristupate?
4: Da, plaše se. Ovakva vrsta lekara treba, mora biti, da kažem, mrvicu i psiholog. Morate malo prići toplo ljudima, morate sa njima popričati, morate ih utešiti, našaliti se možda ili jednostavno proceniti sa kakvom osobom imate posla. Nisu svi ljudi isti, neki ljudi dobro reaguju na šalu, neki se naljute. Zbog toga se i ne šalimo uglavnom sa pacijentima, ali usput uz puno poštovanja pristupimo tom pregledu, ubedimo ih da je to jednostavno normalna regija, da je to nešto što mi non stop srećemo u toku dana. Tu bude recimo šala, na primjer kažem, pa dajte, vi ste meni 20 i zadnjice od jutros, nije to nije nešto što jutros prvi, od jutros prvi put gledam, tako da se oni tu opuste i onda steknu poverenje, govorimo im šta radimo dok se obavlja pregled. I svaki put ne ismevamo ih nikako. Jednostavno ljudi steknu poverenje i onda dolaze ponovo i razvijemo jedan, da kažem, vrlo, vrlo prisan odnos, jer oni se otvore i svoju najveću intimu dele u stvari sa tim lekarom.
3: U studiju Radio Beograda primarius doktor Jelena Petrović Šunderić, specijalista opšte digestivne hirurgije i koloproktolog. Pa kako izgleda dijagnostika hemoroidalne bolesti i šta su vaši prvi potezi?
4: Kada se pojavi pacijent, obično se žali na prisustvo krvi u stolici, neki svrab, neko pecka, neko je prijatnost u toj regiji. Povremeno se mogu desiti i može postati i bol prilikom i pražnjenja, čak i u miru, zatim neprijatnosti koje utiču na njegov život i na kvalitet života. Znate, hemoroidi su treća najčešća dijagnoza u gastroenterološkim, da kažem, institucijama u Americi. Nekim studijama je dokazano čak da izuzetno utiče i na produktivnost radnika, da zbog tih neprijatnosti nemaju dovoljnu koncentraciju, da moraju da ustanu, da prošetaju, da prave česte pauze. A u tim nekim akutnim slučajima, jer ti hemoroidi mogu se nekada toliko progredirati da izuzetno bole, da se uklješte, da zatim pucaju ti krvni sudovi. Znači u tako ekstremnim situacijama kod pacijenata sa zapuštenim hemoroidima često dolazi do bolovanja, odsustva sa posla, osim samo smanjene produktivnosti kada su na poslu. U takvim slučajevima mi pacijentu prvo porazgovaramo sa njim, naravno, zatim prvo vršimo inspekciju, to je znači gledanje te regije. Nakon toga ide digitorektalni pregled koji mi opipavamo tu regiju s polja iznutra i na kraju se radi anoskopija. To je pregled jednom cevčicom, da kažem, koji se vidi unutrašnjost analnog prstena. Znači ono što se nalazi iznad anusa u debelom crevu. Svaka dijagnostika u lečenju hemoroida bi bila nekompletna kada ne bismo uradili kolonoskopiju. Izuzetno je važno da krv u stolici ne pripisujemo samo hemoroidima. Jako je važno da se pregleda celo debelo crevo, jer hemoroidi nekada mogu zamaskirati mnogo veći problem i možemo kriviti prisustvo krvi u stolici na hemoroide, a u stvari se neki ozbiljniji proces dešava iznad toga. Tako da u mojoj praksi i praksi mojih kolega, uglavnom ozbiljni koloproktologa, obavezan je kolonoskopski pregled pre bilo kakvog hiruškog lečenja hemoroida. Naravno, pošto to iziskuje i pripremu i zakazivanje i sve, mi umeđu vremenu damo određenu terapiju da se smire ti hemoroidi, ali ako idemo na finalno rešavanje tog problema hiruškim putem, u periodu čekanja apsolutno napravimo kolonoskopski pregled, ne bili isključili neku ozbiljniju patologiju.

0: Kako se leče hemoroidi i moram da iskoristim priliku da pitam, pošto smo mi skloni samo lečenju, nažalost, dolaze li vam ljudi koji su nekako to, da kažem, privremeno možda malo zamaskirali, pa i nekim preparatima, adekvatna dijagnostika mora da rezultira i adekvatnom terapijom?
1: Kako da ne? Kod nas su ljudi, pa ne samo kod nas, mislim svuda u svetu, su ljudi skloni da sažive sa svojim problemom. Da jednostavno taj problem postane deo njih i ako bi ga rešili trajno, možda oni ne bi bili više tako iste osobe. Znači morate znati da li je osoba spremna da reši taj problem u potpunosti ili ga to nervira i to mu je izgovor za neke druge nesreće i neprijatnosti u životu. Da bismo znali kako pristupiti tom problemu, prvo treba da odredimo koji je stadijum hemoroida. Postoje ta, da kažem, prosto rečeno, 4 stadijuma hemoroidalne bolesti. Kreće od samo prosto krvarenja, zatim do istezanja tih hemoroidnih čvorova, imamo ih anatomski 3, koji ispadnu iz anusa, pa se sami vrate, to je drugi stadijum, pa onda ispadnu, pa morate da ih vratite rukom, treći stadijum i četvrti stadijum, kada ispadnu ne mogu da se vrate. Toliko su se istegli, za sobom povukli i raširili tu kožu analnog kanala, da oni jednostavno sada pripadaju spoljašnjosti, više nisu unutrašnji problem samo, nego stoje napolju. Uvek. Oni zaista mogu krvariti prilikom, čak i prilikom hodanja, nekad i vlažiti i praviti veliki problem pacijentu. To je već stadijum kada retko ko može da trpi više hemoroide i kada ljudi zaista počnu da traže pomoć. Do tada se obično mackaju, sramota ih je, googluju, gledaju na internetu neke rešenja, mažu neke meleme, ovaj im je, ona im je rekao neke preporuke, a u principu postoje lekovi koji se sada piju u tim prvim stadijumima, koji sprečavaju krvarenje, recimo. Zatim postoje određene masti koje su zaista i mele i čepići, ali koji su zaista se koriste u tačno određenim situacijama, jer nisu svi hemoroidi isti. Neki krvare, neki tromboziraju, što bi rekli. Znači pukne krvni sud, ali ne pukne ta koža koja je preko hemoroide i onda se napravi taj, da kažem, jedan tromb ispod jedna kolekcija krvi kao podliv koji je izuzetno bolan, recimo. I za to postoje druge vrste masti. Pa onda imate razne inflamacije, može doći do nekroze kada se uklješte, to su vam hitna stanja u hirurgiji, može dovesti do sepse i do iskrvarenja. Znači vrlo, vrlo ozbiljne komplikacije mogu imati hemoroidi. I u takvim situacijama kada to boli, kada je to tečeno, zaista ne treba odlagati posetu koloproktologu.
0: Kako se rešavaju hemoroidi kod trudnica? Da li radite u saradnji sa ginekolozima ili jednostavno koloproktologija pokriva i taj segment?
1: Pa koloproktologija delom pokriva i taj segment. Recimo, mi se bavimo i povredama prilikom porođaja, porođenim povredama analnog kanala, ali kad već govorimo o hemoroidima u toku trudnoće, naravno zavisnosti od trimestra u kome se nalazi trudnica, postoje veći rizici po plod i po majku i onda svi volimo da se posavetujemo sa ginekologom, znači budemo na vezi s ginekologom ako treba nešto da se uradi neka intervencija. Ali nije kontraindikovano uraditi intervenciju jer žena se naravno muči i njoj će samo ta intervencija olakšati život i dalje i trudnoću, dalje tog trudnoće i porođaj. Jer to je veliki stres za ženu kada ima neki problem sa hemoroidima. Sad svakoj trudnici individualno pristupamo.
0: Samo da se vratimo za sekund na simptome. Koliki je put između krvi u obrisu i nekog uzbiljnijeg krvarenja? Koliko to može da traje ili individualno?
1: Vrlo individualno. Vrlo individualno. Znači svaka osoba je za sebe. Tu svakoj osobi treba pristupiti kao da je zasebna jedinka. Nemate formulu uspeha. Nikako.
0: A šta biste savjetovali? Kada se pojavi krv u obrisu, da se obavezno odmah javimo lekaru ili...
1: Pa, savjetujem da se javi lekaru. Znači, ne treba paničiti. Najčešće bude i to povreda papirom ili tako nekim, da kažem, nečim čime se čistimo. Ali ako se već ponovi nekoliko puta, apsolutno to treba shvatiti ozbiljno. Ljudi koji imaju preko 50 godina danas treba da rade na 2 do 3 godine preventivne testove. Znači, to je test na okultno krvarenje u stolici. To su testovi kojima se uzima stolica i u laboratoriji se ispituje da li postoji humani hemoglobin u njemu, tačnije da li postoji to okultno, to jest okom nevidljivo krvarenje. I ako je taj test pozitivan, to je indikacija za kolonoskopiju. Sada, taj test može biti pozitivan zato što neko ima malo naglašene hemoroide, pa kada pređe tvrđa stolica preko toga malo povredi ili neki ili dijareje recimo, malo to nadraži i tu se pojavi koja kap krvi koja oboje stolicu toliko da je ne vidimo golim okom, ali opet da se pojavi kao pozitivan test. I to jeste indikacija za kolonoskopiju. Kao što sam rekla, malo pre svih hemoroidi mogu nešto zamaskirati. Tako da ti preventivni pregledi čini mi se da su jako dobri. I to su pregledi...
0: Izvinjam se, test na okultno krvarenje u stolici je sada i screening pregled u domovima zdravlja na karcinom debelog creva.
1: Tako je, to je screening, naravno, za prevenciju i rano otkrivanje raka debelog creva. Znači, ti testovi se savjetuju svima koji imaju preko 50 godina. Zatim, oni koji imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, znači imaju nekog sa karcinomom, naročito karcinomom debelog creva u porodici, u bližoj porodici, posle 40. godine, a možda čak i ranije koji imaju neke simptome. Mnogi ljudi se plaše kolonoskopije, tako da se apsolutno savjetuje onima koji imaju neke nelagode u trbuhu da se uradi i taj test ako već ne želite odmah kolonoskopiju. Prilikom kolonoskopije možemo otkriti raznu patologiju od zapaljinske do neke, da kažem, neoplastične, to jest one tumorske. I često se otkriju polipi, a najčešće tumor debelog creva i raste iz polipa i ti polipi se mogu prilikom tog pregleda odmah i ukloniti. Sada, neki polipi su toliko sitni da se ne mogu skinuti, ali ako znamo da su tu, sačekat ćemo možda par 6 mjeseci do godinu dana da oni malo narastu, da bi lakše mogli da ih uklonimo. Ali znamo šta pratimo, sad smo svesni opasnosti cele situacije.

0: U današnjoj emisiji na Talasima zdravlja pokušavamo da razbijemo strah od javljanja lekaru ukoliko imate problem sa hemoroidima, odnosno krvarenje iz analne regije, a lekari, koloproktolozi su tu da ustanove da li je reč o hemoroidima ili o nečemu drugom što može biti i ozbiljnije. Spomenuli smo karcinom debelog creva kao svakako najozbiljniju komplikaciju do koje može da dođe ukoliko se maskiraju hemoroidi, vrlo često kod ljudi, da kažem prvenstveno psihički, a onda, nažalost, ponekad i faktički. Do kojih stanja još može da dovede to učestalo i intenzivno krvarenje? Anemija sama po sebi nije samo gubitak krvi, ona onako sistemski, da kažemo, ugrožava i ceo organizam. I koje su to još komplikacije do kojih može da dođe ukoliko se ne javimo lekaru na vreme?
1: Tako je, anemija, to je malokrvnost, može jako da utiče sistemski, naročito na srce, zatim i na druge organe usput. Izuzetno loš kvalitet života ljudi koji su malokrvni. To jako dobro znaju mlade devojke koje se susreću sa menstruacijom prvo, pa onda u početku dok se to ne sredi malo, mogu imati većih problema sa anemijom.
0: Strada i štitna žlezda.
1: Tako, pa može sve zajedno da ide. Znači anemija sama po sebi može vući puno problema zdravstvenih. Pored toga što hemoroidi mogu izazvati anemiju, ona može biti izazvana i karcinomom debelog creva koji se ne otkrije na vreme. Naročito desnog kolona, to je taj ushodni kolon koji je početni deo debelog creva i koji često i kad krvari mi ne vidimo tu krv, ona se izmeša sa stolicom i ta krv ne bude vidljiva golim okom. I onda imate recimo starije ljude koji su anemični, koji imaju nizak hemoglobin, nisko gvožđe i ne znate odakle uopšte, ne vidi se očigledno krvarenje. Kad se uradi kolonoskopija ili eventualno gastroskopija kojom se pregleda želudac, jer i to može biti uzrok, onda možemo da vidimo, znači da nađemo uzrok krvarenja i u tim slučajima se desi često, znači da prvi simptom, tačnije prvi znak tumora debelog creva bude upravo anemija.
0: Možemo li reći da su hemoroidi najveći imitator karcinoma debelog creva? Ili je obavezno da krvarenje bude, da kažem, indikacija i za jedno i za drugo?
1: Pa u principu ste u pravu. Šta god da se desi, ljudi često krive hemoroide. Imaju neki problem, hemoroidi. Nešto me muči dole, sve su to hemoroidi. Tu postoje mnogo bogatija patologija nego što ljudi misle. Tu postoje i fisure, i abcesi, i upale razne, zatim razne poremeće i rada sfinktera, neke povrede, onda zatim neki poremeće koji se s godinama javljaju i koje koloproktolozi mogu da reše često. Nisu samo hemoroidi. Iako ljudi većinom govore šta god da se dole dešava, to su hemoroidi i tačka. Znači, pored tih tumora i svega toga možemo imati još jednu, da kažem, bogatu lepezu bolesti te regije.
0: Koliko je uspešno lečenje?
1: Zavisi dosta i od pacijenta. Ako je pacijent spreman da promeni malo način života, to ne mora ništa naročito da bude, ali nešto znači da poradi na svom zdravlju, onda neki početni stadijum hemoroida može čak i da se povuče i da kažem da mu ne previ više problem. Ali ako govorimo o operacijama, za nas imate isto veliki broj hiruških pristupa od nekih lasera i otvorene hirurgije, zatim podvezivanja, nekih sklerozacija, gumica, svačega. Sve te metode mogu dovesti do olakšanja, ali je recimo se pokazalo kroz razne međunarodne studije da u uznapredovalom stadijumu hemoroida, znači taj treći, četvrti stepen kada oni vise, kad zaista prave problem, da najbolje rješenje nudi upravo hirurgija. Znači isecanje i uklanjanje tih hemoroida u potpunosti. To naravno treba da radi lekar koji je hirurg, koji je vrlo iskusan u celoj toj priči, da bi to bilo što manje bolno i da ne bi nosilo posljedice za sobom. Znači neko koji je iskusan, koji dobro zna šta radi i kako izgledaju ta tkiva, kako ona treba da izgledaju i u toku i nakon operacije, da ne bi došlo do povrede sfinktera. Ali, kažem, dokazano da preko 95% slučajeva bude apsolutno izlečenje hemoroida, se nikada više ne jave. Tačnije, u roku od 5 godina se neće javiti ponovo. Ove druge metode koje deluju primamljivije takođe nisu da kažem idealne u pravom smislu te reči, kao da su potpuno bezbolne, da zatim da se da brzo oporavak, sličan je oporavak. sličan
0: koliko
1: oporavak.
0: Traje?
1: Pa 3 nedelje, recimo 2 do 3 nedelje traje oporavak gotovo od svake hiruške intervencije, mjesec dana recimo. Ali čovjek može da se vrati u zavisnosti od vrste posla, može da se vrati relativno brzo na posao, posle nedelju do 2 dana. Ako, kada recimo kancelarijski posao, neko ko može da sedi među 5 i 10 dana se vrati, nešto može malo neki jastog da stavi, da češće ustaje, ali uglavnom ljudi pomisle da kada se operišu, da će za 10 dana odjedno biti super. Ne, svaki dan ćete biti pomalo bolje. Svaki dan pomalo, malo bolje. Prvo se malo i naviknete na tu celu situaciju. Posle toga, kako vam je bolje, vi polako zaboravljate na nju. I ovo sve na trenutku, oh, ja sam operisan, Bože. Pa se malo uplaše. Ali u principu, svaki dan su bolje dok jednostavno njima i ne dosadi celo samo sažaljenje. Ako taj postoperativni period prolazi adekvatno, bez komplikacija. Ako neko se rekao bavi težim fizičkim poslom, onda je zabrana dizanje teških predmeta 1-2 nedelje najmanje, zbog čega može da prokrvari. Jednostavno to, ta tkiva nisu još sazrela i ona lako mogu da prokrvare nakon veće operacije. Nakon podvezivanja nekih i podizanja hemoroida određenim metodama, ponovo može doći do prolapsa i do pucanja tih šavova koji su podigli hemoroide unutra ka debelom crevu.
0: Konačno, postoji li prevencija? Šta možemo sami da uradimo da preveniramo problem sa hemoroidima?
1: Naravno da postoji. Moramo se kretati, moramo jesti zdravo, moramo da kažem da ne kampujemo u toaletu, da to brzo obavimo i da odemo iz toaleta. Apsolutno mislim da čovek jednostavno treba da razmišlja malo više, da osluškuje sebe i da vidi ono što utiče na njega i da jednostavno shvati da recimo neuredne stolice, da dugo sedenje, da bilo koji drugi zdravstveni problem ako ima mora da rešava, jer i drugi zdravstveni problemi dovode do jednog životnog stila koji može uticati i na sve krvne sudove u telu, ne samo na hemoroide, već i na vene u nogama i druge krvne sudove.
0: Sjajna priča, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili da slušacima prvog programa Radio Beograda objasnite šta su hemoroidi, zašto je važno da ne zanemarujemo simptome, pa čak i ako je samo obris od krvi u pitanju, i nadam se i verujem da smo malo oslobodili i olakšali misli onima koji imaju problem da se ohrabre, da dođu do vas i da vam se jave. Dakle, hemoroidi su rešili problem, ali to mora da radi iskusan i stručnjak koji se time bavi niz godina.
1: Hvala vama na pozivu i hvala na pažnji vašim slušaocima. Pozdrav svima i želim da vam poručim da ako imate ovakve probleme, ne treba da se stidite i dođite slobodno na pregled, a sve će ostati između nas.
0: Gošća prvog programa Radio Beograda bila je primarius dr. Jelena Petrović-Šunderić, specijalista opšte i digestivne hirurgije i koloproktolog.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
3: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: U rubrici Slušaj i čuj glas pacijenta veliko mi je zadovoljstvo da danas ugostim Maju Stević iz Beograda. Nikada nije lako započeti razgovor sa nekim ko se susreo sa dijagnozom neizlečive bolesti. Tema je izuzetno važna zato što ćemo danas, pored Majine lične ispovesti, čuti nešto više o tome kako jednome provetom krvi nekome možete da budete u bukvalnom smislu spas života. Pričamo o leukemiji, lečenju i tome da ona danas više ne znači kraj. Naprotiv, ako dobijete dijagnozu leukemije, vi ili vaše dete ili neko iz okruženja, veoma je važno da budete pravilno informisani, edukovani i da znate gde možete da pronađete psihološku podršku i pomoć. Maja, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Beograda.
1: Dobar dan.
0: Vratit ćemo se 5 godina unazad, u 2020. kada ste počeli da primećujete neke neobične simptome na telu.
1: Da, to je bilo 2020. godine.

0: Godine simptomi su krenuli sa umorom. Umor, malaksalost, tako je počelo. Naravno, niko ne pridaje važnosti tom umoru. Dok nisu krenule modrice po telu, tada je već sam pretpostavila da se nešto dešava i otišla da proverim krvnu sliku. Naravno, krvna slika je bila katastrofa, svi parametri, trombociti su jako bili niski, hemoglobin, i konsultovala sa tadašnjom koleginicom, zajedno smo radili u salonu i ona me je odmah posavetovala da odem u urgentni centar, da se javim hematologu, tako da sam poslušala sam je, iako sam kao prvo bila kao jao, ajde da sačekam neki dan, međutim ona
1: moram da vas prekinem, izvinite, kaže, kakav je to bio umor, budući da ne postoji, čini mi se, niko od nas koji u nekom radnom procesu ili radno sposobna populacija da nije umoran, da ne osjeća nekada da mu je sve teško, da ne može ništa, da ne može bukvalno, on nekad kažu ljudi, ne mogu ni da razmišljam koliko sam umoran. Da li je taj umor nekada prestajao? Kad se odmorite, bivalo vam je bolje ili nije?
0: Ne, umor je bio jako neobičniji nego inače umor, gde je dolazilo do kratkog daha. Prilikom svake fizičke aktivnosti, kratak dah, vrtoglavica prilikom čučanja i ustajanja i konstantna pospanost. Tako je to krenulo. Znači, meni se stalno spavalo i ja sam, bukvalno više nisam znala šta mi je, ne mogu da se razbudim.
1: I ipak niste otišli kod lekara dok se nisu pojavile modrice.
0: Tako je.
1: Da, to je nekako tipično, nažalost za sve nas, ali ne možemo ni svaki umor pripisati nekoj ozbiljnoj bolesti.
0: Jeste, zato što ja sam stvarno retko bila bolesna i uvek sam imala energije, snage i prosto mi je kao, možda sam se preforsirala na poslu, sve sam se kao vodila tom nekom logikom, ali ispostavilo se da je drugačije.
1: Dobro, i dobijate dijagnozu?
0: Dobijam dijagnozu akutne mijeloblasne leukemije, gde sam onako prvo naravno ostala u šoku, ali nekako... Kada sam saznala to, prvo što sam pitala da li se to leči, gde je meni doktorka rekla da leči se, danas se leukemija uspešno leči i to mi je bilo dovoljno što sam čula da ja znam da ću to prevazići i da je to kao grip.
1: Ali nije bilo tako glatko od početka, odnosno... Bilo je, naprotiv, i još nekih životno ugrožavajućih situacija. Kada se čovek sa njima susretne, nekako proradi valjda naš taj instinkt za samoodržanjem i za opstankom. Odakle ste vi vukli snagu za to?
0: Pa snagu sam najviše vukla iz svoje porodice i svoje volje i želje, jer prosto nisam htela se pomirim s tim da je to moj kraj. Drugo, iz ljudi koji se bave pomoći i podrškom, ljudima koji boluju od leukemije, u čijem sam ja danas udruženju, to je udruženje Leuka. Mnogo mi je pomogao njihov savet, njihova podrška, saznanje kako i na koji način. Tako da sam imala puno pomoći i podrške, ljubav svoje porodice i to je ono što je meni pomoglo da prevaziđem sve to na, da kažemo, neki najlakši način. Koliko može biti lak.
1: Kako je teklo vaše lečenje i da li ste imali bezrezervno poverenje u lekare?
0: Imala sam poverenje u lekare, imala sam jako dobru profesorku koja mi onako, baš onako, kad god se pojavi, onako mamila osmeh na licu, sestre su jako bile brižne, mislim svi lekari su što se tiče tog odeljenja stvarno brižni i tu su da pruže pomoć, da urade sve što je do njih, reagovali su na svaki simptom, na svaku sitnicu, tako da sam ja nekako naučila da im se treba obratiti bukvalno za sve što nam se dešava, jer oni opet najbolje znaju zbog čega se to dešava i da može da se reaguje na vreme.
1: Pričamo o klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
0: Jeste, tako je.
1: Dobro, treba to reći jer pacijenti i iz unutrašnjosti, a iz Beograda nekada i ne znaju kome da se obrate kada primete neke neobične simptome.
0: Mi imamo jako stručne lekare i što se tiče hematologije, tako da mislim da je važno imati poverenje u lekare, jer to je opet, da kažemo, jedan od puteva kojima prosto moramo ići da bi došli do uspešnog lečenja. I ono što je važno je to što će oni stvarno uraditi sve što je do njih.
1: Ono što sledi kada pričamo o invazivnom lečenju takvih bolesti, to je ta hemioterapija, radioterapija najčešće, zbog čega, posebno kad su žene u pitanju, nekako prvo što padne na pamet, to je taj šok i ta bol zbog toga što će opasti kosa.
0: Jeste, to ste u pravu. Meni je najveći šok bio kada sam čula da će mi opasti kosa. Čak sam u toj prvoj terapiji gde su mi rekli da će mi za nekih 15 dana otpasti kosa. Inače, odeljenje ima svoju frizerku koja je tu i tu nema frizure, nema ničega. Znači, to je mašinica, ide sve na nulu. Iz razloga, zato što je veći stres kada vi gledate da vam kosa opada u pečatima i da se ta kosa, da je nalazite po jastucima, zato oni preporučuju šišanje. Gde sam ja odbila, ja sam rekla, ali meni još ne opada, pa ako može kasnije kad krene. Tako da, to mi je bio veći šok nego što, kada su mi rekli da imam leukemiju, jer opet mislim da je ženama kosa jako bitna. Gde sam kasnije naravno dobila savete da će kosa izrasti, da je život bitniji, da je lečenje bitnije i onda sam to malo sam drugačije gledala na to.
1: Ovakve ispovesti mogu da budu traumatične za onoga ko sluša i zaista imamo razumevanje za to, međutim one nose jednu veoma važnu, veoma jaku motivacionu poruku, a to je ako postoji podrška u sve ono što daje medicina, a ona u slučaju leukemije danas daje zaista mnogo, jednostavno leukemija nije kraj. I vi ste to tako prihvatili, kažem na sreću danas ste ovde. Bilo je i oni koji su bitku izgubili, ali zbog onih koji će pobediti, vrlo je važno da govorimo o tome i o načinima da se onima koji imaju hematološke malignitete pomogne. Zato ste i vi, pored ostalog, ovde i nemate problem sa tim da u javnosti podelite svoju priču.
0: Nemam, da. Meni je zadovoljstvo da mogu da podelim svoju priču, jer mislim da svaka naša priča, nas koji smo se lečili i izborili s ovom bolešću, znači mnogo za pacijente koji se trenutno leče, tako da mislim da mogu da se obrate u svakom momentu ili u udruženju ili bilo kome ko je prošao taj put. Mislim da mnogo znači da čuju savete i podršku i da će se lakše izboriti sa svim tim što prolaze.
1: Šta vi radite u okviru udruženja Leuka i kako vi to pomažete onima koji su možda u ovom trenutku u procesu lečenja? I da li je to samo, ako tako mogu da kažem, neka konkretna pomoć ili i jedna mnogo važnija, a to je ljudska dimenzija, empatije, podrške, poštovanja, prijateljstva?
0: Ja prvenstveno upravo to, znači vodim razgovore sa pacijentima, sa njihovim porodicama i tu sam kao savet i podrška. Da im ispričam svoju priču, da im dam nadu, da im dam snagu, da se može, da leukemija nije kraj, da to nije smrtna presuda, da inače nijedan kancer nije smrtna presuda i da je jako bitno da, da i oni veruju to.
1: Spomenuli ste da je vaša najveća podrška bila porodica.
0: Jeste.
1: Nažalost, nemaju je svi. Teško je kada se čovek suoči sa dijagnozom neizlečive bolesti i kada izostane podrška u porodici ili bliskih ljudi ili recimo poslovnog okruženja i tako dalje. Na koji način ipak možemo da širimo svest o tome da bolest pre svega nije sramota, da svako može da se nađe u takvoj situaciji sutra i da sa današnjim napretkom medicine ni jedna pa i neizlečiva bolest do nekog skorašnjeg trenutka nije kraj?
0: Naravno da bolest nije sramota, ima ljudi koji ne žele da pričaju o bolesti i mislim da je to jako pogrešno zato što dovode do toga da ne može na vreme da im se pruži pomoć skrivajući svoju bolest, tako da ja bih preporučala svima da otvoreno pričaju o svojim problemima, o svojoj bolesti, da tu nema sramote, da to može svakoga da zadesi ili neko, mislim i njih i njihove bližnje. Mislim da treba da se probudi svest u tome da bolest nije niti kazna, niti ništa, da smo svi tu jednaki, da smo jednaki našim lekarima, da su naši lekari tu za nas, da nam pomognu.
1: Ko ste bili pre bolesti, a ko ste danas 5 godina nakon tog iskustva. Koliko ste se promenili?
0: Smatram da sam se dosta promenila i moji prijatelji i porodica, mislim da sam se dosta promenila. Vezano za bolju komunikaciju, za više samopouzdanja, da kažem nekako, mislim da imam mnogo više radosti, mnogo više volje i želje, pogotovo što, sve ovo što sam ja prošla. I moja želja inače bila da ostanem u udruženju, da bih mogla da pomognem i drugim ljudima, i mislim da je ovo moj put kojim ja želim da idem.
1: Jedna od značajnih aktivnosti udruženja Leuka, pored pomoći u prikupljanju trombocita, koji nekada zaista znači život onome koji je u procesu lečenja, je i aktivizam u smislu informisanja ljudi o upisu u registar matičnih ćelija hematopoeze. Šta je registar matičnih ćelija hematopoeze i zašto su matične ćelije iz krvi, te ćelije o kojima govorimo, važne? Da li je vama bilo čudno kada ste čuli da davanjem samo jedne epruvete krvi nekome ko ima leukemiju može da se spasi život?
0: Pa ranije nisam razmišljala o tome dok se ja nisam razbolala od te bolesti. Onda sam shvatila važnost i davanja trombocita i matičnih ćelija. Ja sam srećom prošla bez transplantacije, inače meni brat nije bio podudaran, tako da u slučaju da mi je trebala, za mene bi morao da se traži donor. I naravno, mi radimo na tome da se u Srbiji širi registar, da bi bilo što više ljudi. Naš registar je za sada jako mali.
1: Negde oko 28.000 ima trenutno upisanih, a da bi šansa za izlečenje bila veća u ovom podneblju, potrebno je najmanje 100.000.
0: Jeste, tako je. Nama je cilj da se dođe do tih 100.000, jer su veće šanse za pronalaženjem podudarnog donora. I veće su šanse za uspešniju transplantacijom kada su donori sa našeg podneblja.
1: Dobrota leči je moto udruženja Leuka, a reklo bi se da ste i vi jedan dobar primer za to. Drago mi je što ste bili gost Radio Beograda, emisije Na talasima zdravlja. Gošća emisije Na talasima zdravlja, zdravstvenog serijala Radio Beograda 1, bila je Maja Stević, pacijentkinja koja se pre 5 godina uspešno izborila sa akutnom mieloblastnom leukemijom.

naših slušalaca, ali i ostalog građanstva o registru davalaca matičnih ćelija hematopoeze. Registar predstavlja bazu podataka o prijavljenim davaocima koji su spremni nekome da pomognu. Dakle, kada je nekom pacijentu neophodna transplantacija, u registru se traži davalac koji je sa njim podudaran. Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije osnovan je 2005. godine sa sedištem u Institutu za transfuziju krvi pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Deo svetskog registra postali smo 2012. godine. Transplantacija matičnih ćelija hematopoeze je obnavljanje obolele kosne srži zdravim ćelijama davaoca. Kosna srž može biti uništena nekim teškim bolestima, zračenjem ili lekovima. Tada se ne stvaraju nove ćelije krvi i nastaju bolesti koje ugrožavaju život pacijenta, kao što su leukemija, aplastična anemija, imune deficijencije, urođeni poremećaj metabolizma i druge. Tada je jedini put ka izlečenju za većinu ovih bolesti upravo transplantacija matičnih ćelija hematopoeze. A da bi ona bila moguća, neophodno je da davalac i bolesnik budu podudarni u sistemu humanih leukocitarnih antigena. To su inače naše nasleđene karakteristike koje se nalaze na belim krvnim zrncima, čija je jedna od osnovnih karakteristika izuzetna raznolikost. Zato je teško naći dve osobe koje su podudarne, a nisu rođeni brat ili sestra. Postupak određivanja ovih antigena naziva se HLA tipizacija. Ko može da bude davalac? Idealan davalac kosne srži za bolesnika je njegov rođeni brat ili sestra. Nažalost, s obzirom na to da samo 30% bolesnika ima podudarnog davaoca u okviru svoje porodice, nesrodni davaoci iz registra su od neprocenjivog značaja. To je razlog zašto je važno da se nacionalni registar poveća sa sadašnjih nešto manje od 29.000 na minimum 100.000 upisanih potencijalnih davalaca. Tako će osobe koje su obolele od leukemije imati i veću šansu za izlečenje. Inače, ono što je važno da ponovimo još jednom, to je da je naš nacionalni registar umrežen, odnosno povezan sa svetskim registrom davalaca matičnih ćelija hematopoeze, pa se tako pacijentu koji ima leukemiju podudarni davalac traži i širom Evrope. Sa vama su u prethodnih sat vremena na talasima zdravlja bili tonmajstor Ivica Anđelković, muzički urednik Katarina Tošić i moja malenkost Marijana Rajić. Pozdravljamo vas do sledećeg susreta u dobrom zdravlju, nadamo se.

0: Tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan koji se obeležava kao uspomena na Kosovski boj 1389. godine. To je praznik vere i istorije, jedan od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na Kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. U porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija koje je predvodilo više mitropolite i vladika Srpske pravoslavne crkve uz sasluženje igumana i sveštenika sa Kosova i Metohije. Liturgiji su prisustvovali vernici iz svih krajeva Srbije i regiona. Potom su u Gračanici dodeljeni ordeni Majka 9 Jugovića, majkama sa četvoro i više dece. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije posjetio je na Kosovsku bitku koja predstavlja moralnu pobedu za srpski narod. Centralna državna ceremonija je obeležavanje Vidovdana i 637. godišnjice Kosovskog boja održane u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima vence položila državna delegacija. Na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici počeo je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Predstavljaju se sredstva iz razvoja odbrambene industrije kao i savremeno naoružanje i vojna oprema. U podne na Pasuljanskim livadama počinje vojna vežba. Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predsjednik Aleksandar Vučić i patrijarh Porfirije. Završeno je pretakanje amonijaka u Guči posle curenja u hladnjači, saopštio MUP. Intervencija vatrogasa sa spasilaca trajala je do 6 časova i 55 minuta. Evakuisano je 7 ljudi, od kojih je 4 prevezeno u Čačansku bolnicu. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je tokom noćašnjeg aktiviranja sistema za hitno obaveštavanje građana zbog curenja amonijaka u Guči došlo do nepravilnosti u isporuci poruke. Deo korisnika je obavešten preko sistema Pronađime umjesto sistemom za hitno obaveštavanje građana. Glavna komanda odbrambenih snaga Bahreina saopštila je da su u PVO sistemi prestreli brojni iranske napade i uništili veći broj raketa i dronova. Navodi se da Iran nastavlja sistemsku agresiju kroz udare koji su usmereni na civile u Bahreinu. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta je najoštrije osudilo ponovljene iranske napade na kuvajtsku teritoriju i ocenili kao grubo kršenje suvereniteta, pretnju nacionalnoj bezbednosti i međunarodnog prava. Kao što ste čuli, na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici u toku je prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. Uključujemo se u prenos obraćanja.
1: Da je potrebno više osposobljavanja, ali ono što je učinjeno u posljednje vrijeme u podizanju sposobnosti vojske je zaista impresivno. Treba se prisjetiti samo prije 10-15 godina. Može se reći da je Vojska Srbije bila u veoma najmanju ruku zapuštenom stanju. Danas je ovo ozbiljna, ne samo regionalna sila vojna, u svakom slučaju jedna od najjačih odbrambenih sila koje se može uporediti sa drugim većim zemljama. Čestitam predsjedniku Vučiću, njegovom timu, načelniku generalštaba i njegovom timu, svim vojnicima, oficirima, neke sretno.
2: Ja samo da građanima Srbije i svim Srbima, ma gde na planeti da žive, da čestitam praznik, srećan Vidovdan, a građani Srbije mogu da budu spokojni, mirni. Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste vidjeli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Vidjeli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana.

0: počne proizvodnja u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju. Izvolite ako imate neko pitanje. Vrlo kratko, pošto kasnimo na Pasuljanske livade, kasnimo svuda.
1: Mara Dragović, televizija Pink. Mnogo komentara je bilo i juče tokom skupa. Andreja Šider, evroposlanik iz Austrije, kaže da pozdravlja vašu neočekivanu ostavku, ali da tek slede reforme u Srbiji, da je dobro da se čuje glas mladih. Ako može, samo komentar. Hvala.
0: Može. Kod nas vlada demokratija, kod nas su pošteni ljudi na vlasti, za razliku od gospodina Šidera, tako da nisam siguran da će baš mnogo da se raduje kad se izbori završe. Tako da, nekoga je obavestio o samo delu rečenice, pošto im je bilo teško da napišu impresivan i neverovatan skup na 40 stepeni, pa su onda uzeli samo taj deo. Kad prođu izbori, pitaću ga, ali siguran sam da će reforme da se nastave. Sve ono što gospodin Šider nije radio u svojoj zemlji i nikada nije uspeo, sve to mi radimo i nastavit ćemo da radimo, uspećemo i da rastemo mnogo brže i poslušat ćemo taj njegov savjet. Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, radostan i verujem da će biti posebno obradovan kada bude sagledao izborne rezultate. Izvolite.
2: Poštovanje, predsjedniče, Milica Škorić, Informer, televizija, imam par kratkih.
0: Inače, da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik. To je čovjek koji mrzi Srbiju, čovjek koji traži da Kosovo mora da bude priznato kao nezavisno, čovjek koji nas je osudio kao genocidan narod i tako dalje. Samo da to ljudi u Srbiji znaju, da nije reč o nekom plemenitom gospodinu, već o čovjeku koji mrzi ovaj narod i ovu zemlju.
2: Pojavila su se neka istraživanja i Aleksandar Dikić Blokader je prvi izašao sa tim, kaže da Srpska napredna stranka ima 46% u javnosti, pa se pita odakle vama 14 godina toliko poverenje. Drugo moje pitanje tiče se ovog Nemačkog lista koji ističe da Evropa treba da se okrene Srbiji, misli da se ne koriste ekonomski kapaciteti Srbije, da treba da se prihvati vaš predlog za ulazak u Evropsku uniju. I moje poslednje pitanje jeste da kako komentarišete uopšte ovaj raskol između opozicije i Blokadera, što se trve oko toga, da li da podrže Blokadere ukoliko predsjednički kandidat bude Milo Lompar? Hvala.
0: Ne mogu da se bavim predsjedničkim izborima. Rok za predsjedničke izbore od podnošenja ostavke je 90 dana, pa još nisam podneo ostavku, nekoliko nedelja je u pitanju, tako da daleko su predsjednički izbori. Što se tiče Handelsblata i teksta Jana Ružičke, on je jedan od najpametnijih mladih momaka koji dobro razume potrebe Evrope, ali koji dobro razume situaciju na Balkanu. On je negde, koliko sam razumeo, podržao onaj tekst koji smo potpisali Rama i ja. Mislim da je racionalno, pametno, razumno, da li će da prihvati ili ne, vidjet ću. I što se prvog pitanja tiče, odakle nam 46%? Znate, dok jedni blokiraju puteve, drugi i grade. Eto, odatle. Uzred da znate, sa 46% bio bih veoma, veoma nezadovoljan. Hvala vam, sve najbolje, srećan Vidovdan. Živela Srbija.
3: Čuli ste obraćanja Milorada Dodika i predsjednika Aleksandra Vučića, koji su na aerodromu u Batajnici prisustvovali prikazu novih sredstava i sistema Vojske Srbije. Nastavljamo vesti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajina napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Prema njegovim rečima, Ukrajina nastavlja operacije koje slabe sposobnost Rusije da vodi rat. Na svjetskom prvenstvu fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme je danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu je 31 stepen, Novom Sadu i Beogradu 32. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 46%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Slaughter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: Podnevne vesti. Danas je Vidovdan koji se obeležava kao uspomena na kosovski boj 1389. godine. To je praznik vere i istorije i jedan od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala nove i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinici službe. Predstavljene su sredstva iz razvoja odbrambene industrije kao i savremeno naoružanje vojna oprema Srbije, među kojima su avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H-145, bespilotne letelice, lanseri raketa i streljačko naoružanje. Predsjednik Aleksandar Vučić je ocenio da bi u slučaju agresije na Srbiju gubici neprijatelja bili dramatično veliki.
1: Građani Srbije mogu da budu spokojni, mirni. Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana da počne proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
0: Aktivnosti Vojske Srbije povodom Vidovdana nastavljaju se na poligonu Pasuljanske livade. Tamo je naš reporter Ivan Jovanović.
2: Miroslave, za sada očekujemo da počne deo programa koji je najavljen za ovu lokaciju. Koliko sam uspio da saznam, neposredno pre nekoliko minuta, prva sekvenca u programu biće posvećena protivvazduhoplovnoj odbrani. Videli smo već i vozila koji su ovde izašla na liniju. Očekujemo dolazak visoke državne delegacije na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon čega će biti najavljen i početak vežbe. Biće ovo prilika da vidimo, kao što smo već čuli, nova sredstva koje koristi Vojska Srbije. Neka su iz uvoza, neka su iz domaće proizvodnje, što će biti naravno zanimljivo da se vidi ovde kada budu i dejstva na poligonu Pasuljanske livade. Toliko za sada sa ovog mesta.
0: Ivane, hvala. Centralna državna ceremonija povodom Vidovdana i 637. godišnjice kosovskog boja održana je u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su artiljerijsku paljbu sa Vidikovca Bagdala. Na spomenik kosovskim junacima venac je položila državna delegacija. Obeležavanje Vidovdana na Kosovu i Metohiji prati Ivan Miljković.
3: Veliki broj vernika sa Kosova i Metohije, ali iz centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, kao i Severne Makedonije, stigao je u Gračanicu gde je prisustvovao svetoj arhijerejskoj liturgiji koja je služena u porti manastira. Liturgiju je služio mitropolit eparhije Kosovsko-Metohijske, Teodosije, Crnogorsko-Primorski, Ioanikije, vladika Novobrdski, Ilarion, Mileševski, Atanasije Rakita, zapadnoamerički Maksim, kao i ostali arhijereji Srpske pravoslavne crkve. Pored svetog kneza Lazara, koji je sa vojskom na Kosovu položio glavu, junaci su i svi koji ovde žive i bore se da tu opstanu, rekao je u besedi mitropolit Crnogorsko-Primorski Ioanikije.
4: A pomenuću i još neke kosovske junake ovoga vremena, ova djeca i omladina i mladi i zreli i odrasli i stariji koji nisu zaboravili Kosovo i Metohiju, nego uvijek, kada god imaju priliku, dolaze, posjećuju i pomažu naše svetinje i naš raspeti narod na Kosovu i Metohiji.
3: Parasto s kosovskim junacima na Gazimestanu, proslava Vidovdana protiče dostojanstveno i mirno, uprkos nastojanjima Prištine da na svaki način istu obezvredi. Duž glavne ulice u Gračanici ove godine nema srpskih zastava, iako je lokalna samouprava podnela zahtev policiji za njihovo postavljanje. Dan uoči praznika, Albanac je crnim sprejem precrtao reč Metohijska u nazivu ulice Kosovsko-Metohijska u Gračanici, a snimak su kasnije preneli prištinski mediji. Kosovska policija nije dozvolila ulazak na Kosovo i Metohiju načelniku opštine Pelagićevo iz Republike Srpske, Slavku Tešiću. Na prilazu manastiru Gračanica nalaze se grupice kosovskih policajaca, među kojima su i oni u civilu.
0: Na Vidovdan je potpisan ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, kao i ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Patrijarh Porfir je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda.
5: Danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koji ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži, jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika. U njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda.
0: Predsjednik Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
1: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
0: Vlada Srbije usvojila je pre tri dana zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova na hramu Svetog Save. U Guči je rano jutros okončana vanredna situacija, uvedena oko jedan čas posle ponoći, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici 9 isturio amonijak. Usledila je hitna reakcija vatrogasa se i specijalizovanih timova. Evakuisano je 7 ljudi. U opštoj bolnici u Čačku 6 ljudi je pregledano zbog izlaganja amonijaku i svi su u dobrom opštem stanju posle dijagnostike i observacije pušteni na kućno lečenje. Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Glavna komanda odbrambenih snaga Bahreina saopštila je da su PVO sistemi preseli brojni iranske napade i uništili veći broj raketa i dronova. Ministarstvo spoljnih poslova Kuvajta je najoštrije osudilo ponovljene iranske napade na kuvajtsku teritoriju i ocenilo ih kao grubo kršenje suvereniteta, pretnju nacionalnoj bezbednosti i međunarodnog prava. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su 2 osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Prema njegovim rečima, Ukrajina nastavlja operacije koje slabe sposobnost Rusije da vodi rat. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu počinje 16. finala. U 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada. Prenos je na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Nišu su 32 stepena, u Novom Sadu i Beogradu 34. U glavnom gradu vlažnost vazduha je 44%, pritisak 1005 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Nana Selaković, spiker Miroslav Vujčić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa, dramski program za decu. Branko Ćopić, Ježeva kućica, repriza.
2: Dakle, deco, šta je ono bio dogovor za današnji čas? Jel se sećate?
3: Pa bio je dogovor da zajedno čitamo Ježevu kućicu Branka Ćopića.
2: Tako je, uzmite knjigu pa da počnemo.
4: Ali nastavnice, zašto da je čitamo zajedno kad smo svi već kod kuće pročitali?
2: Zato što danas nećemo samo čitati Ježevu kućicu, nego ćemo i pričati o njoj.
3: Šta imamo o njoj da pričamo? Sve je jasno.
4: E, baš me interesuje, Jovana, šta je tebi jasno.
2: Hajde da mi ipak počnemo da čitamo, pa da vidimo šta je kome od vas jasno u toj priči.
3: Mogu li ja da kažem šta je meni jasno pre nego što počnemo da čitamo?
2: Ajde, reci. Vidim da nećemo uspeti da krenemo sa čitanjem ako ti ne kažeš šta misliš.
3: Zašto samo ona da kaže šta misli? Ona se uvek pravi najpametnija.
2: Polako, Jovana. Svi ćete reći šta mislite. Hajde, Luna, izvoli. Reci nam šta ti misliš da je glavna poruka ove Ćopićeve priče.
3: Pa, pre svega, nastavnice, to nije priča. To je jedna duga pesma o ježu i njegovoj kući. U toj pesmi svi misle da je taj jež blesav, a u stvari ispadne da su baš oni koji to misle glupi.
2: Možda je bolje da počnemo da čitamo, pa da vidimo da li je baš sve tako jednostavno kao što ti misliš. Hajde, Matija, ti kreni.
4: Što moram ja? Što ne bože neka od ove dve brbljivice?
2: Pa baš zato što su brbljive, treba neko drugi da dobije priliku da čita. Neko ko nije toliko brbljiv, a voli da se istakne.
4: Dobro, kada vi kažete, evo čitam. Slavni lovac. Po šumi širom, bez staze puta, ježurka ježić povazdan luta. Lovom se bavi, često ga vide, s 300 kopalja na juriš ide. I vuk i medu, pa čak i ovca, poznaju ježa slavnoga lovca. Jastreb ga štuje, vuk mu se sklanja, zmije ga šarka po svu noć sanja. Pred njim dan hoda, širi se strava, njegovim tragom putuje slava.
2: E sad stop, da vas pitam nešto. Šta mislite, zašto ježurku svi poštuju? I meda, i vuk, i ovca, i jastreb, i zmija. Šta je to što on ima, a oni nemaju?
4: Pa to je jasno. Ima bodlji, zbog njih niko ne sme da mu priđe. On uvijek ima spremno oružje. Uvijek je spreman za borbu.
2: A šta drugi misle? Je li stvar samo u tome što on ima bodlje, Luka?
4: Pa, ne znam. Možda je stvar i u tome da njega zanima samo ono što zanima ježeve. Njuška po šumi i traži kišne gliste, stonoge, paukove, razne insekte, gusenice. Za razliku od ovih drugih ne ulazi u tuđe kuće. Ne zanima ga šta ima po tuđim kućama.
3: E, to sam ja htjela da kažem. Ove ostale oko ježurke mnogo zanima kako drugi žive, kuda idu, šta rade, a ježiće ne zanimaju tuđa posla. On je nezavisan od svih.
2: Odlično. Moram da vam kažem, dobro razmišljate. Hajde sad ti, Luna, nastavi sa čitanjem da vidimo šta sledi.
3: Lijino pismo. Jednoga dana vidjeli nismo, ježiće kažu, dobio pismo. Medeno pismo, pričao meca, stiglo u torbi poštara zeca. Adresa kratka, slova ko jaja. Za druga ježa, na kraju gaja. U pismu piše, ježurka, brate, sanjam te često i mislim na te. Evo ti pišem iz kamenjara guskinim perom, divno li šara. Dođi na ručak u moju logu, požuri samo, ne žali nogu. Sa punim loncem i masnim brkom, čekat ću na te, požuri trkom. Nježno te grli medena lica i pozdrav šalje lisica Mica. Ježe se veseli. Na gozbu veli, tu šale nema, hajde da se sprema. Ježurka ježić lukavo škilji, pregleda bodlje i svaku šilji. Ako bi usput došlo do boja, nek bude spremna odbrana moja.
4: Eto dokaz da sam ja u pravu, stalno je spreman za borbu. On je mali, ali je uvijek spreman da se bije.
3: Ti stalno o njegovim bodljama. Nije samo to važno.
2: Čekajte, mene nešto drugo zanima. Šta mislite, zašto je Ježurka spreman da ode na ručak čim ga Lija pozove, a inače ga, kako Luka kaže, ne zanimaju tuđe kuće?
3: Radozna je. Hoće da vidi kako je kod Lije. Aj, voli da ide na ručkove. On je gurman. Zna da kod Lije mora biti neki dobar ručak.
2: Ali što bi on koji gleda svoja posla otišao na prvi poziv kod Lije na ručak? Jel vam pada još nešto na pamet? Šta kažeš ti, Luka? Ti si rekao da je Ježurka nezavisan.
4: Ja mislim da Ježurka jeste nezavisan, ali voli da se druži kad mu se pruži prilika.
3: I ima poverenje u ljude. Mislim, u Liju i u sve ostale.
2: A šta mislite, da li se to slaže da neko bude nezavisan i da gleda svoja posla, a da ipak ima poverenje u druge i da voli da se druži?
4: Pa možda se i ne slaže. Nekoga ko je nezavisan, obično ne zanima da se druži s drugima. Eto, Luka, na primjer.
5: Šta je tebi, Matija? Šta ti uopšte znaš o meni?
4: Pa i ne znam mnogo, ti si oni nezavisni. Ne zanima te da se družiš.
3: A što ga ne bi zanimalo da se druži ako je nezavisan? Ja mislim da je super da čovjek bude nezavisan, a da ima i drugove. On je baš takav.
6: Jel ti pričaš o Ježurki ili o Luki?
3: Pa naravno da mislim na Ježurku, a i ti ništa ne razumeš.
2: Polako, deco, bez svađe. Hajde da se vratimo na priču o Ježurki. Nastavljamo sa čitanjem. Jovana, preuzmi štafetu.
7: Kod Lijine kuće. Sunčani krug se u zenit digo, kad je Ježurka do Lije stigo. Pred kućom logom kamenog zida, Ježurka Ježić svoj šešir skida. Klanja se, smješka, kavalir pravi, bironom frazom lisicu zdravi. Dobar dan, Lijo, vrlino čista, klanjam se tebi sa bodlja 300. Nek perje pjetla krasi tvoj dom, kokoš nek sedi u loncu tvom. Guskino krilo, lepeza tvoja, a jastuk meki, patkica koja. Živjela vječno u miru sreći, nikada lavež ne čula pseći. I još ti ovo na kraju velim. Ja sam za ručak trbuhom cijelim. Otpoče ručak čaroban bajni i Ježi Lija od masti sjajni. Jelo za jelom samo se niže. Ježurka često zdravicu diže. U zdravije Lije i njene kuće za pogiblju lovčeva žuće. Niže se ručak četvorosatni, zategnu trbuh ko bubanj ratni.
4: Pa evo dokaz da je Ježurka došao najviše zbog dobre klope.
3: E, nije baš tako. On je uživao u ručku kod drugara, pa se malo i prejao.
4: Pa to i kažem, došao zbog dobrog ručka.
3: Nisam to rekla. Ježurki je bilo toliko dobro što je ručao u društvu sa Lijom, a ne sam, da se zato prejao, prijelom u društvu, jel razumeš sad?
4: Razumem,

0: ali hajde da nastavimo, pa da vidimo na šta će izaći cijela stvar.
1: Tako je. Jovana, nastavi.
2: Noć. Evo i noći. Nad šumom cijelom nadvise sutun sa modrim velom. Promakne samo leptirić koji i vjetar noćnik listove broj. Utihnu šuma, nestade graje, mačaka divljih oči se sjaje. Skitnica svitac, svjetiljku pali, čarobnim sjajem putanju zali. A sova huknu svoj ratni zov, držte se ptice, počinje lov.
0: Da sam ja bio na ručku i da sam se tako najeo, i da onda treba kroz neku šumu da se vraćam kući, ja to ne bih smeo.
1: A šta bi ti uradio?
0: Ne bih volio da hodam po mraku, pa da me plaše sove i da mi neki vuk ili ris iskoči iz žbunja.
1: A ježurka ipak žuri kući. Jel mislite da je on hrabar kada sme tako kasno da se vraća kući?
2: Ma on je samo nedruštven, samotnjak. A ti samotnjaci i ti što su nedruštveni, oni se često prave hrabri.
1: Je li baš nedruštven ili možda nešto drugo?
3: Pa rekao sam već, on je nezavisan. To što hoće svojoj kući, to je dokaz da je nezavisan čovjek.
0: Čovjek ili jež?
3: Jež, naravno.
1: Bravo, Luka. Prilično pogađaš kad kažeš da je nezavisan. Jovana, nastavi sa čitanjem.
2: Rastanak. Ježić se diže, njuškicu briše. Ja moram kući, dosta više. Dobro je bilo, na stranu šala, lisice draga, e baš ti hvala. Moja je kuća čvrsta ko grad. Prenoći u njoj. Kuda ćeš sad? Tako Galija za konak sladi, a jež se brani šta da se radi. Zahvaljujem se pozivu tvom, ali mi je draži moj skromni dom. Ostani kume, Lija sve guče, moli ga. Zove, za ruku vuče, a jež tvrdoglav osta pri svom. Draži je meni moj skromni dom. Šušteći šumom, jež mjeri put, kroz granje mjesec svijetli mu žut. Ide jež gunđa, dok zvijezde sjaju, kućico moja, najljepši raju.
4: Ja mislim kao Luka. Ježurka je nezavisan. On mnogo voli svoju kuću. Nije on nedruštven.
3: Njega ne može niko da prevari. Nije blesav da zbog jednog ručka ostane kod Lije u kući.
1: A ti misliš da se on plaši Lije?
3: Ne plaši se on nikog. On samo tera svoje. Tako osjeća. Osjeća da treba da se vrati kući i ništa ne krije.
1: Dobro. Luna, hajde ti nastavi čitanje.
4: Potjera. Ostade Lija, misli si. Vraga, što mu je kuća toliko draga? Kad Ježić tako žudi za njom, bit će to Bog me bogati dom. Još ima možda od perja pod, pečene ševe krase mu svod. Ta kuća, vjeruj, obiljem sija. Poći ću kradom da vidim ja.
1: Luka?
3: Vuk. Požuri Lija, nečujna sjena, paper je meko, noga je njena. Dok juri tako uz grobni muk, pred njom na stazi stvori se vuk. Grrr! Kuda žuriš, kaži der lovcu. Možda si negdje pronašla ovcu. Idem da doznam, Lija sve duva. Zašto ješ kuću toliko čuva? Eh, kuća, trice, veli vuk zao. Ta ja bih svoju za jagnje dao. Poći ću s tobom, jer volim šalu. Hoću da vidim ježa budalu.
1: Nek nastavi Matija.
0: Medo, dok jure dalje, brzo ko strijela, sretih Medo, prijatelj pčela. Sumnjiva žurba, Medo ih gleda. Možda ste našli jezero meda? Ne, nego maštu golica moju, zašto jež voli kućicu svoju? Kućica, glupost, moje menjuške, svoju bih dao za gnjile kruške. Za satić meda daću je svakom, govori Medo na jelo lako. Poći ću s vama, jer volim šalu. Hoću da vidim ježa budalu.
1: Nek nastavi Jovana.
2: Divlja svinja. Sve troje jure ko divlja rijeka. Odjednom evo kaljuga neka. Divlja se svinja, u njoj zibanja. Pospano škilji i jelo sanja. Hrnje junaci, sumljiva trka. Negde se vada bogovski krka. Poskoči svinja uz mnogo graje, a vuk joj na to odgovor daje. Tražimo razlog, platnjava zvijezdo, zašto jež voli rođeno gnjezdo? Rođeno gnjezdo, tako mi sala, za pola ručka ja bih ga dala. Poći ću s vama, jer volim šalu, hoću da vidim ježa budalu.
4: Ma njih zanima ručak, a ne ježurka. I meda, i vuk, i divlja svinja. Svi oni bi dali svoje rođene kuće za jagnje ili kruške.
1: A šta vi mislite o svima njima koji bi dali svoje kuće za hranu? I šta mislite šta je za njih dom?
3: Njima je dom samo neka soba ili kuća gde spavaju.
1: A šta je za vas kuća? Šta je za vas dom?
4: To je mesto gde žive moja mama i tata i moja mlađa sestra.
3: To je mesto gde spavam i jedem i gde pišem zadatke i gde se igram. I gde žive moja mama i tata i baka i deka.
1: A zašto ježurka žuri kući? Njega ne čekaju kod kuće ni mama, ni tata, ni deca, ni braća i sestre. A vidimo i da voli da ode na ručak od prijatelja. Znate već da jež voli uglavnom da se muva po šumi. Često nije kod kuće. A sad se ipak žuri kući. Šta mislite? Šta je to što njega vuče njegovom domu?
4: Pa to je njegovo mesto. Ne mora niko tamo da ga čeka. To je samo njegovo mesto. I nijedno drugo nije baš njegovo mesto.
1: Hoćeš da kažeš da je njegov dom nešto što ježurka poseduje? Što je njegova imovina?
4: Pa da, to je njegovo.
1: A kad naiđe voda pa mu poplavi tu imovinu, onda se jež preseli na neko drugo mesto. I to će mesto isto biti njegov dom. Da li mislite da je ježurkin dom ono što je njegova imovina? Ili je nešto drugo važno kad neko mesto zovemo svojim domom?
3: Meni je dom mesto na kojem se osjećam sigurno. Mislim da je tako i sa ježurkom. To je mesto gde se on osjeća sigurno. A može biti bilo gde.
1: Bravo, Luka. Ali čekaj sad. Šta mislite? Šta utiče na to da se osjećamo sigurno na mestu koje zovemo dom?
4: Pa da mogu na tom mestu da se osjećam onako potpuno kao ja.
3: Jeste, Luna ima pravo. Ja se kod svoje kuće osjećam baš tako. Osjećam se sigurno.
1: Da li onda ježurku vuče kući to osjećanje da je tamo potpuno siguran i zaštićen? Ili bismo mogli tako da kažemo?
4: Jeste tačno, mogli bismo tako da kažemo.
3: E, važno da si ti to potvrdila. Kako bismo mi bez tebe uspeli išta da razumemo?
1: Bez prepirke, molim vas. Nastavljamo da čitamo. Luna, štafeta je ponovo u tvojim rukama.
4: Pred ježavom kućom. Svi jure složno ka cilju svom. Kuda god prođu, prasak je lom. Pristigli ježa, glede. On stade kraj neke stare bukove klade. Pod kladom rupa, tamna i gluva. Prostirka u njoj od lišća suva. Tu ježić uđe, pliva u sreći. Šušti i pipa, dijeli će leći. Namjesti krevet, od pedlja duži. Zjevnu pa leže i noge pruži. Sav blažen, srećan, niže bez broja. Kućico draga, slobodo moja. Palato divna, drvenog svoda, kolijevko meka, lisnatog poda. Uvijek ću vjeran ostati tebi, ni za šta ja te mijenjao ne bi. U tebi živim, bez brige, straha, i branit ću te do zadnjeg daha.
3: Ježurka se u svojoj kući osjeća slobodno, zato se osjeća sigurno.
4: Da, a to ne razumeju ni meda, ni vuk, ni divlja svinja.
3: Ali Lija razume.
1: A šta tačno Lija razume? Kako biste vi to rekli u jednoj rečenici?
4: Lija je shvatila da je sloboda važnija od ručka.
1: Bravo, Luna. Ajde, nastavi čitanje.
4: Tri galamđije. Medved i svinja i s njima vuja grmnuše gromko. Prava oluja. Budalo ježu, bodljivi soju. Zar tako cijeniš straćaru svoju? Koliba tvoja prava je baba. Krov ti je truo, prostirka slaba. Štenara to je, tijesna i gluva, sigurno u njoj imaš i buva. Kućicu takvu hvališ o mali, za ručak dobar svakom bi dali. Rekoše tako njih troje ljuti, dok mudra Lija po strani ćuti.
1: Neka nastavi Luka.
3: Ježev odgovor. Diže se ježić, oči mu sjaje. Gostima čudnim odgovor daje. Ma kakav bio moj rodni prag, on mi je ipak mio i drag. Prost je i skroman. Ali je moj, tu sam slobodan i gazda svoj. Vrijedan sam, radim, bavim se lovom i mirno živim pod svojim rovom. To samo hulje, nosi ih vrag, za ručak daju svoj rodni prag. Zbog toga samo lude vas troje, čestite kuće nemate svoje. Živite, čujem, od skitnje, pljačke i svršit ćete na opačke. To sluša Lija, pa sudi zdravo. Sad vidim i ja, jež ima pravo. To reče, klisnu jednom čuviku, a ono troje digoše viku. Jež nema pravo, na stranu šala. A i ti, Lijo, baš si budala.
0: Pa vidite, i Meda i divlja svinja stalno ga nešto gnjavi, ispituju, špioniraju ga. A jež samo hoće da ga ostave na miru.
3: To je za njega sloboda, da ga svi oni puste na miru, da ga više ne prate.
4: Da može da se opusti i da se osjeća sigurno, a to može samo kod svoje kuće.
1: Jel vi onda mislite da se Meda i divlja svinja i Vuk ne osjećaju slobodno?
0: Tako je, ne osjećaju se slobodno. Stalno se plaše nekog lovca.
1: Ti si to malo pojednostavio, Matija, ali nema veze. Došli smo zajedno do onog što je ježurki bilo najvažnije, da se osjeća slobodan. A to može samo u svom domu. Zapamtite samo da taj njegov dom može biti bilo koje mesto. Samo je bitno da se u njemu osjećamo sigurno i opušteno. Za nekog je to porodica, a za ježa može biti i njegova obična prostirka od lišća pod bukovom kladom. Hajde sad da završimo pesmom. Luna.
4: Kraj. Šta dalje biješe, kakav je kraj? Pričat ću i to, potanko znaj. Krvnika Vuka, jadna mu majka, umlati brzo seljačka hajka. Trapavog Medu, oh kuku lele, do same smrti izbole pčele. I divlja svinja pade ko kruška, smače je zimu slovačka puška. Po šumi danas, bez staze, puta, ježurka ježić lovi i luta. Vještak i majstor u poslu svom, radi i čuva rođeni dom.
1: Eto, deco, taman je i kraj časa. Jednom kad budete odrasli, setit ćete se ježurke sigurno. Volela bih da se tada setite i kako smo ga zajedno čitali i o čemu smo danas pričali. I naravno da ne zaboravite ono što je Branko Ćopić hteo da nam poruči. A sad, pravac dvorište na veliki odmor.
5: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

savremeno naoružanje koje učestvuje u gađanju. Predstavljeni su avioni MiG-29 i Orao sa ubojnim sredstvima, helikopteri H-145, bespilotne letelice, lanseri raketa i streljačko naoružanje. Predsednik Aleksandar Vučić istakao je da je naša vojska svakim danom sve jača. Ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije, gubici neprijateljski bi bili dramatično veliki. Malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju, poručio je Vučić. Koliko je Vojska Srbije napredovala poslednjih godina? Šta su najvažnije novine u naoružanju i opremi? Šta je cilj današnjeg prikaza i kako se Vojska Srbije prilagođava novim i izmenjenim spoljnopolitičkim okolnostima? Zbog čega je važno imati jaku i opremljenu vojsku? U studiju uskoro pukovnik Slobodan Sekulić iz komande kopnene vojske, pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta. Nešto kasnije pridružit će nam se i profesor Ilija Kajtez, sociolog i pukovnik u penziji, i Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator RT Balkan. Ja sam Ivana Pribićević, pozivam vas da ostanete uz naš program.

0: 13:04, specijalna emisija prvog programa Radio Beograda i idemo na poligon Pasuljanske livade, gde je moj kolega Ivan Jovanović. Ivane, šta se u ovom trenutku dešava na poligonu i šta ste do sada videli?
1: Pa, sada je trenutno akustično najinteresantniji deo programa, zato što nam se ovde predstavljaju pešadijske jedinice Vojske Srbije sa opremom i vozilima i oružjem koji koriste. Zaista može da se vidi mnogo toga i čuje. Ono što je verovatno atraktivnije za ovu vrstu izveštavanja, to je ovaj prethodni program. Na početku su se predstavili sistemi naši za protivvazduhoplovnu odbranu. Gledali smo gađanje sistema Pasar M16 i Pancira S1. Zatim su nam se predstavili modernizovani avioni MiG-29, gađali su ciljeve raketom vazduh-vazduh H-29, vođenom planirajućom bombom LS-6-500. Zaista je bilo atraktivno gledati ove naše avione, mada su zbog položaja samog poligona i bezbednosti gledalaca morali da lete na tačno određenim visinama kako bi se vodilo računa o svim elementima bezbednosti na samom poligonu. Uvek su atraktivni naši lovci i bombarderi Orao, koji su takođe pokazali svoje dejstva na ciljeve specijalnim bombama FT-6 i sa 4 bombe FAB-250. Gledali smo takođe i dejstva teških jurišnih helikoptera Mi-35, kao i daljinskog vazduhoplova besposadnog CH-92. Zaista smo imali priliku da vidimo sve ono novo što je ušlo u poslednjih nekoliko godina u Vojsku Srbije. Dobra stvar je što su tu ne samo uređaje i opreme uvezene iz inostranstva i mnogo toga što je proizvela naša domaća industrija. Ja uvek pokušavam i to da kao ekonomski novinar da pomenem kao posebno važnu stavku kada je u pitanju naša vojska. Pomenimo samo i naše haubice Nora B-52, koje su onako jedinstveno oružje, nema baš mnogo zemalja koji proizvode ove velike teške samohodne topove. Ja se nadam da ćemo imati još prilike u današnjem programu da čujemo i šire informacije sa današnje vežbe. Ja bih za sada toliko, kažem, evo vizualno smo i akustično najinteresantnijem delu programa, gde se predstavljaju jedinice naše pešadije sa vozilima i oružjima koje koriste.
0: Ivane, hvala ti, čućemo se svakako još u toku ove emisije. Bio je ovo kolega Ivan Jovanović, uživo sa Pasuljanskih livada. A u studiju je i moj kolega Milenko Marković, koji je pratio prvi deo današnjih zbivanja, prikaz na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici. Milenko, šta je prikazano na aerodromu i šta je od naoružanja i opreme privuklo najviše pažnje?
2: Pa ovo što smo videli u Batajnici je samo uvodni deo onoga što se dešava na Pasuljanskim livadama. Dakle, sve oružje i oprema iz Batajnice bit će upotrebljena na poligonu. A u Batajnici smo videli helikoptere, borbene avione, raketne sisteme, daljinski pilotirane avione, borbena vozila, a i novo pešadijsko naoružanje. Ukupno više desetina sredstava i sistema je izloženo. Pomenuću na primer modernizovani avion Orao, helikopter Mi-35, Airbusov helikopter H-145M, daljinski pilotirani vazduhoplov, što je faktički dron, ali ima više funkcija nego manji vojni dronovi i tako dalje. Ukratko, radi se o sredstvima koje su ili potpuno nova ili modernizovana postojeća, a za sve zajedničko da su od skoro uvedena u arsenal, odnosno u upotrebu srpske vojske. U svom obraćanju nakon prikaza, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najpre svima čestitao Vidovdan, a zatim je i poručio da zahvaljujući odbrambenoj snazi građani Srbije mogu da budu mirni.
3: Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana, da počnem proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno. i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
0: Čuli smo izjavu predsjednika Vučića, prethodno i našeg reportera Milenka Markovića. Za nekoliko trenutaka počinje razgovor sa gostima u studiju.

0: I počinjemo razgovor u studiju. Moji gosti su pukovnik Slobodan Sekulić iz komande Kopnene vojske i pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta. Hvala vam mnogo što ste danas sa nama ovde. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i pozdrav svim slušalacima Radio Beograda 1.
0: Pukovniče Sekuliću, mnogo je novina, mnogo modernizovanog naoružanja, mnogo novog i sve je to danas prikazano što u Batajnici, što u ovim trenucima na Pasuljanskim livadama. Šta biste vi istakli kao najvažnije?
1: Pa ja bih pre svega rekao da je prikazan samo deo onoga što je Vojska Srbije u prethodnom periodu se opremala i ono što je u ovom trenutku moglo da bude prikazano na taktičko-tehničkom zboru u Batajnici, a da se istovremeno sa tim oruđem ili oružjima izvrši praktična njihova demonstracija i upotreba na poligonu Pasuljanske livade. Mnogo je tu noviteta i mnogo je pažnje privuklo javnosti, pre svega savremena ubojna sredstva u vazduhoplovstvu za naše lovačke avione, kao i za avione tipa Orao, ali bih pored toga ja svakako kao pripadnik kopnene vojske pre svega dao primati ista kao ono što se dešava i čime se opremaju jedinice kopnene vojske.
0: I šta je tu najvažnije?
1: Ono što je danas posebno značajno, a ima više tih stvari, izdvojio bih pre svega novi savremeni višecevni lanser raketa tipa Vampir PM-70, koji se prvi put prikazuje našoj javnosti i koji će prvi put u sklopu realizacije gađanja dejstvovati sa tri oruđa na poligonu Pasuljanske livade. Osim toga, prikazan je i novi lanser raketa M24, to je proizvod naše odbrambene industrije Srbije.
0: A Vampir je li naš proizvod ili je uvezan?
1: Vampir je proizvođač Češka Republika i mi smo kupili taj proizvod kao gotov proizvod jer smo uvideli njegove karakteristike i sve ono što je potrebno za naše jedinice, čime bi mogli značajno unapredimo svoje sposobnosti.
0: A lanser raketa o kome ste
1: počeli? Ovo o čemu sam počeo da govorim, znači lanser raketa višecevni samohodni M24 modularni je specifičan što u odnosu na lanser koji smo nabavili može da koristi više različitih modula, odnosno svu praktično raspoloživu raketnu municiju kojim raspolaže vojska i s kojim će se kasnije opremati različito kalibra, namene i dometa. I jedno takvo sredstvo je po svojim karakteristikama jako značajno i bit će upotrebljavano za posebno važne vojne ciljeve da bi se ostvarila prednost u odnosu na konkretnog protivnika.
0: Pukovniče Brziću, šta biste vi istakli možda eto iz domena kojim se vi neposredno bavite u okviru Vojno-tehničkog instituta, a to je, ako sam dobro razumela, pogonsko punjenje za raketne sisteme i rakete.
2: Pa da. Veoma interesantno dejstvo lansera raketa M17 Oganj, i to raketama pre svega sa termobaričnim bojevim glavama, koje za početak koriste gorivu smešu i kiseonik iz vazduha da bi se postigao efekat razorne eksplozije i visoke toplote, odnosno temperature sagorevanja. Takođe, tu su i rakete koje koriste sistem za korekciju putanje, gde se nevođeni projektili prevode u vođene rakete i time se postiže posebno efektivnost, odnosno preciznost današnje artiljerije.
0: Da, šta biste još istakli iz onoga što je proizvod naše domaće namenske industrije, jer sve ovo što gledamo delom je iz uvoza, a delom je proizvedeno kod nas. Šta je za vas tu nešto?
2: Naglasio bih posebno kad su u pitanju ove besposadne zemaljske platforme, da je to recimo od sistema Miloš, poznati Miloš N varijanta, odnosno Miloš V2, da je to proizvod naše industrije, naše pameti, tako da je to onako, imajući u vidu da se to...
0: Dokle smo stigli sa Milošima? Koliko ih već do sada imamo?
2: Pa postoji Miloš verzija 2. To je...
0: Hoćete vi da...
1: Naravno, da se... evo pomoćemo malo da... taj projekat traje već više godina. Mi smo uspeli da razvijemo više tih varijanti od Miloša V1, V2, Miloš N, kao i neku logistički oblik varijante, i Vojske, jedinice vojske Srbije su već opremljene izvesnom količinom ovih proizvoda, ali se dodatno osavremenjavaju i modernizuju. Znači, kada se one uvede u jedinice vojske, one se kroz upotrebu sagledavaju njihove prednosti, odnosno sve ono što bi moglo kasnije da bude proizvod ili predmet daljeg usavršavanja, odnosno efikasnije i efektivnije upotrebe. Mi ćemo sada po prvi puta imati priliku da na poligonu Pasuljanske livade vidimo čitavu jednu jedinicu koja je opremljena, praktično robotizovanu jedinicu upravo sa tim besposadnim platformama i u jednoj, da kažemo, ravni moći da sagledamo upravo njihov efekat, što će vizuelno značiti licima koji to mogu da prati i koji to mogu da vide koliko i u kom domenu je došlo do jednog do razvoja upravo u novoj sferi, u sferi upotrebe robotizovanih jedinica.

0: i odnosno besposadnih platformi.
1: Da. A pukovniče Brziću, sudeći po ovome svemu što mi gledamo na ekranu, a i o čemu pričamo u studiju...
0: Evo upravo, izvinjavam se, upravo je sada na ekranu se prikazuje daljinski kontrolisana zemaljska besposadna platforma Miloš N, koja je opremljena, znači, mitraljezom 7.62 mm i ručni, odnosno revolverskim bazačem granata. Ovdje je sad u kadru vidimo Miloš V2 koji je opremljen mitraljezom 12.7 i raketama 8 M79.
1: Mm-hmm. Kako se upravlja ovim vazilom?
0: Ovim sistemima se upravlja, znači, sa udaljenosti, odnosno postoje operateri koji preko izdvojene konzole, odnosno taktičkog računara, upravljaju, znači imaju neprekidno vizuelni kontakt, odnosno imaju vizuelno na svom displeju položaj svoje upravljačke stanice i sa tog kontrolera zadaju komande da li će da se kreće ili da se otvara vatra i tako dalje. Znači neprekidno postoji veza između operatera kojim rukuje svojim i same platforme koja se upućuje ispred prednje kraja. Osnovna prednost, da kažem, ovih platformi je što pruža mogućnost zaštite ljudstva na svim osjetljivim situacijama gdje je potrebno upotrebiti jedno ovako sredstvo, a zaštititi ljude, ne izložiti ih neprijateljskoj vatri i tako dalje. Najprije se upućuju ovakve robotizovane platforme.
1: U ostalom, to je poenta i sa dronovima,
0: upravo,
1: u stvari.
0: Tako je, upravo zaštiti se ljudi. Da. Suština i napredak. Suština je i zaštititi sopstveno ljudstvo od nepotrebnih gubitaka, odnosno izlaganja opasnosti.
1: Niste nam još rekli za malog Miloša.
0: Upravo je ovo mali Miloš, samo to je njegov, da kažemo, naziv koji koristimo mi više u toj našoj vojnoj terminologiji, ali je to platforma Miloš V1, V2, odnosno Miloš N.
1: E, sada čujemo pukovnika Brzića, sudeći, dakle, po svemu tome koliko je naša vojska napredovala i u kom delu se u stvari najviše ulaže?
2: Pa, isto kao bi da se ulaže ako gledamo po celinama, od PVO radarskih sistema, vazduhoplova, vazduhoplovnih sistema, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih sredstava, borbenih, neborbenih vozila, pešadijska sredstva, telekomunikacione sisteme, rečna plovila, besposadne platforme, kao što smo pomenuli, upravo da se podjednako, da kažem, ulaže u sve segmente, da se vrši razvoj, i ovo danas jeste potvrda, odnosno uvežbavanje posada u sklopu ovih bojevih gađanja, kako bi ono što je, da kažem, ulagano, da li kroz modernizaciju, da li kroz novo nabavljena borbena sredstva i složene sisteme, se potvrdilo u praksi, odnosno praktično moglo da se potvrdi.
1: A kako izgleda taj proces? Koliko traje da bi određeno sredstvo koje se proizvede kod nas ušlo u operativnu upotrebu?
0: Pa, možda bih ja mogao bolje da dam odgovor na to pitanje. Obzirom da se tim poslom bavim već duže vremena, to opet sve zavisi od složenosti sistema. Da li se sastoji iz nekih podsistema koji su već razvijani pa se oni implementiraju, ili je projekat takav da je taj složeni sistem kreće iznova. Ovo je sistem koji upravo vidimo na ekranu, je proizvod domaće pameti i praktično mi smo krenuli od početka, znači nismo imali ništa kada smo osmislili, odnosno uputili zahtjeve za jednu takvu platformu. I taj projekat je trajao izvjesno vreme. Znate, razvoj sam po sebi je neizvestan i skup proces, i zato malo zemalja, posebno u našem okruženju, imaju tu sposobnost da ulažu u te segmente odbrambene industrije Srbije, već se opredeljuju uglavnom za nabavku kao gotovog proizvoda sa tržišta. Obzirom da je razvoj ovakvih platformi neizvestan i težak i da zavisi od samih sposobnosti naših proizvođača, njihove međusobne povezanosti, da je i složenosti, ne može to da jedna celina izvrši, nego proizvod je saradnje više tih preduzeća u okviru odbrambene industrije Srbije, i upravo takav jedan rad na tom projektu i upravo iz toga zahtevao jedno duže vreme. Nakon proizvodnje i izrada tog nekog početnog funkcionalnog modela, on se dovodi u tehnički opitni centar Vojske Srbije, gdje se proveravaju njegove određene karakteristike po odgovarajućim programima, utvrđuju, znači odstupanje od zahteva, vrši se određene korekture i tek onda se praktično koristi na poligonima, proveravaju u praksi njegove karakteristike da bi se stvorili uslovi.
1: Proces koji tako, traje u stvari.
0: Znači suština je da sredstvo koje se na kraju proizvede bude funkcionalno i bezbedno za operatera, za jedinice koji koristi. Dokle god mi ne dovedemo, da kažemo, taj proizvod na nivo da može bezbedno da se rukuje sa njim i da odgovara svojoj funkciji zašto je namenjen, takav proizvod ne može da se nađe u jedinicama Vojske Srbije kao krajnje korisnika tog proizvoda.
1: Da. A da li ima tih nekih proizvoda koji su tek u pripremi, koji još nisu viđeni? Nešto što se možda razvija u ovom
0: naravno,
1: trenutku?
0: Naravno, da. To je proces koji je neprekidan. Ovo što se sada može da vidi, postoji nešto što je u nekim završnim fazama razvoja ili neki projekti koji su možda na početku. A u tim projektima nije zahvalno sada razgovarati, a i otkrio bi nešto pa nećemo imati
1: treba,
0: za sljedeću priliku, tako je da iskažemo kao novitet.
1: Da, da, u kojoj meri ili u kom procentu naša domaća industrija može da odgovori na potrebe vojske?
0: Pa znate kako, sa opremanjem i sa razvojem...
1: Sve vreme pričamo o onome iz uvoza i onome što je proizvedeno.
0: Rekao bih da je to međusobno uslovljena veza između odbrambene industrije Srbije i Vojske Srbije. Kako Vojska Srbije napreduje jača, tako i odbrambena industrija Srbije sa svojim kapacitetima, usvajanjem novih znanja, tehnologija, procesa i proizvodnih mogućnosti jača. I upravo jačanje vojske se pozitivno odražava na odbrambenu industriju Srbije i obratno, s razvojem odbrambene industrije Srbije jača i Vojska Srbije.
1: Predlažem da čujemo malo muzike, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju. Gosti emisije u ovom trenutku pukovnik Slobodan Sekulić i pukovnik Saša Brzić.

0: Specijalna emisija prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju: pukovnik Slobodan Sekulić iz komande Kopnene vojske, pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta. Pukovniče Sekuliću, čini se da je prikaz ili demonstracija na poligonu Pasuljanske livade završen.
1: I ja bih rekao tako, upravo je usledio kraj i zvanična objava da je gađanje novo uvedenim i modernizovanim sistemima i sredstvima množanja i vojne opreme Vojske Srbije završena i po mojoj oceni bila je veoma uspešna. I za sva lica koje su mogla to neposredno da prate sa posmatračnice samog poligona, bila je veoma interesantna.
0: Da, a pukovniče Brziću, po vašem mišljenju, da li su vaše kolege tamo na poligonu i na vojnom aerodromu odradili posao kako se očekuje, a to znači uspešno?
2: Pa da, postavljeni zadaci su realizovani, tako da bilo je zaista tu truda i opet kažem, kruna jednog, za sada kažem, zaokružen je ciklus koji je podrazumevao bilo modernizaciju, bilo postupak nabavke, usvajanje i implementiranje u jedinice. Tako da je ovo veoma značajna aktivnost koju su naše kolege realizovali.
0: E sad bih ja otvorila jednu temu, a vezana je za sredstvo koje je prikazano baš na samom kraju ovog prikaza, a to je dron, bespilotna letelica, ali pre toga uključujemo se u obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića.
3: Šta nemaš, Bato? Gazda štedi, neće pošaljaš neko. A, dobro. Pozdravi ga, dozdravi što pre. Još jednom srećan Vidovdan svima. Pa danas smo videli, uz nekoliko pehova, da nam se mete izgube, pa nismo mogli da vidimo posebno dejstvo HQ-17, zato što nije bilo cilja u vazduhu. Ali sve ovo ostalo čini mi se na mnogo višem, na... značajno višem nivou u odnosu na sve što smo ranije videli. I videli smo i tu igru dronova. Neki promaši, neki pogodi. Komarce su bolje gađali nego prošli put na Pešteru, rekao bih. U Elanius mogli ste da vidite kako uđe u prostoriju i može da juri cilj. Čak i da se odbija o ogradu i opet nastavlja da juri. To će biti veliko pojačanje za vojsku Srbije, kao i Vihor i Gavranovi naše kada budu u potpunosti ušli u serijsku proizvodnju. Videli ste i besposadna vozila Miloš Mali, koje su tukli ne samo pešadijskom municijom, dakle i protiv pešadijsku vatru koristili, već i ručne bacače i mnoge druge stvari. Takođe, videli smo nove fugasne granate koje smo koristili i rakete sa velike udaljenosti ispaljene na onom najdaljem brdu, na Antavelju odavde. Dobro gađanje borbenih vozila i tenkova sa takođe najnovijim granatama i raketama i verujem da su ljudi zadovoljni. Još mnogo toga moramo da radimo, još mnogo da snažimo, ali se vidi da polako ulazimo u velike promjene u našoj vojsci. Uskoro ćemo imati posebne jedinice koje će valjda biti pri bataljonima i pri brigadama regularne vojske, gde ćemo imati verovatno i više žena i više mladih ljudi i oni koji ne moraju da budu fizički naročito sposobni, ali koji su obučeni za upravljanje dronovima ili besposadnim vozilima. Niste mogli danas da vidite još jednu stvar, dakle, ovi mali Miloši, oni izvlače ranjenike sa terena, dakle, ne samo da imaju veliku i značajnu vatrenu moć, u jednom trenutku sve što je pucalo, nigde čoveka nije bilo. Ovaj deo pred kraj. Bila su ili besposadna vozila, ili dronovi, dakle, ljudi su bili na velikoj udaljenosti, zaštićeni, a to je cilj modernog ratovanja, da sačuvate živote ljudi, oni su najskuplji uvek, a da mašinama obavljate posao koji je neophodan. Čestitam vojnicima, mi ćemo u septembru, ja mislim, na Pešteru da imamo još jednu. Molim?
4: Malo jaču vežbu.
3: Imaćemo značajno jaču vežbu. Mogli ste danas da vidite i više cevne bacača raketa i naš modularni oganj, a mogli ste da vidite i vampire koji su potpuno novi, od pre 10 dana su u posedu Vojske Srbije, tako da mislim da su ljudi koji su mogli da vide zadovoljni. Nismo nameštali ništa, zato niste videli dejstvo HQ-17, zato smo poneki cilj promašili, ali moraju zato vojnici još više da vežbaju, još više da rade. Videli smo i dejstvo ovih 60 mm granata iz IK dronova, koji su dobro pogađali svoju metu. One su gađali ovde u sektoru 3, ako sam ja očekivao u sektoru 4, ali svejedno. Dobro su pogodili svoju metu i to su velika pojačanja. One su posebno važne za protivpešadijsko dejstvo kada imate rovove i nije velika udaljenost, ali zbog različite nadmorske visine se preko periskopa gledate, onda koristite takve stvari da biste uništili neprijateljsku živu silu, neprijateljsku pešadiju. Imate li po ovom pitanju neko pitanje? Ako ja ne znam, naravno odgovorit će vam ministar Gašić, general Mojsilović ili Miloradović, oni su eksperti.
5: Poštovanje predsjedniče, Bojana Paunović, televizija Informer. Prvo, predstavljaju li neka od ovih sredstava i sistema čije smo dejstvo danas videli iznenađenje, da ne kažem šok za mnoge koji se baš i ne raduju vojnim uspesima Srbije? Zatim, videli
3: smo... A niko se ne raduje, što bi se neko radovao? Raduje se naš narod, raduje se naš narod i građani ove zemlje. Što bi se bilo ko radovao? Mi ne pripadamo ni jednom vojnom savezu. Mi smo vojno neutralni. Samo da mi objasnite tu matematiku zbog čega bi se bilo ko radovao našoj snazi. To svi ljudi treba da znaju. Ne postoji niko ko bi se radovao našoj snazi. Naše snazi se raduju samo naši građani i naš narod koji živi u regionu i svuda u svetu. I nikad se neće radovati, sasvim logično. Radovali bi se da pripadamo njihovim savezima. Mi sami čuvamo svoje nebo, mi sami čuvamo svoju zemlju. I sve smo sposobni da to radimo na visoko kvalitetan način.
5: Videli smo ovde danas da Vojska Srbije ima oružje i oruđe sa raznih strana. Tu su zapadni, ruski, kineski, izraelski i drugi sistemi i rakete. Koliko je teško da, kolika je teška takva nabavka sa više strana u postojećim geopolitičkim okolnostima? I za kraj, rekli ste u Batajnici da će nam biti potrebno više pilota zbog Rafala koji stižu. Naši piloti trenutno lete na zapravo modernizovanim MIG-ovima 29. Da li će njihova preobuka biti i u sklopu nabavke Rafala i koliko je ona zahtevna? Hvala.
3: Šta? Mi... Što uvek misle da ne znam. Čitam ja Batu izveštaje. Dakle, imamo već, obučavamo mi naše pilote za Rafale i nije problem u Rafalima. Niste detalj jedan čuli, Bojana. Ja sam rekao za Rafale i nove vazduhoplove. Posle Rafala dolaze i novi vazduhoplovi. Da ste pažljivo slušali, znali biste zašto sam to rekao. Ja što mrzim kad mi se ovi dronovi vrzmu iznad glave. Šta je ovo? A Senk? Ovo je naš Shadow. Dakle, doći će uskoro posle Rafala, doći će novi vazduhoplovi, pa nam je potrebno još mnogo, mnogo, bit će i lovaca, bit će i školskih aviona, bit će svega, tako da bit će nam potrebno još mnogo pilota. Sad imamo 2 do 3 puta više polaznika nego ranije u prethodne 2 godine i bolje su plate, tako da verujem da ćemo taj problem da rešimo. Što se Rafala tiče, obuka teče i ljudi će biti spremni da prihvate Rafale, jedan od najmodernijih multifunkcionalnih aviona na svetu, tako da značajno snaži Vojska Srbije. Ali ono što je bilo posebno zanimljivo, što sam zaboravio da komentarišem, to je ono što ste mogli da vidite, da ne vidite naše avione, a da vidite dejstvo bombi i raketa koje smo koristili sa udaljenosti od preko 20 km. Tako da niste mogli da čujete ni da vidite, a dejstvo ste mogli da vidite. Tako da smo to uvežbavali, probavali. Za mene je važno da naši momci i devojke imaju što više naleta, što više sati, da budu uvežbani i da ovo dovedu do automatizma. Dakle, moramo to da radimo onako kako rade, kao i sve druge vežbe, kao sve ove fizičke vežbe kada se kobre takmiče sa svim drugim našim dobrim jedinicama od Sokolova, žandarmerije, svih drugih, dakle, kada ide to takmičenje u Abu Dhabiju, dakle, Dubaju, gde god da ide, u Emiratima znam da je, ali osim toga, mi moramo da stignemo Kineze i Kazahstance, jer oni su tu Kina, Kazahstan, Azerbejdžan, oni su tu neverovatno obučeni, neverovatno koliko ispred svih ostalih i to mora da nam bude cilj. To mora da nam bude cilj. Oni su sve doveli do automatizma i do fascinantne pripremljenosti. Mi ne zaostajemo mnogo, ali su ipak oni ispred nas, a mi smo mnogo ispred mnogih drugih. Tako da što se svega tiče, da, što se tiče te pozicije da kupujete sa različitih strana, nekad ste u situaciji, nekad niste, nekad je to teško, a nekad je to, kao što je Mitić rekao, komparativna prednost naša. Zato mi možemo da kombinujemo sisteme. Kada ste videli naš Passars na početku, on vam tuče iz topa 30 mm, a onda uzmete sa leve strane kornet kojim gađate tank skroz gore iz onog brda koji ne vidite ni sa naočarama i dvogledom ne možete da vidite i pogodi ga, ali istovremeno imate i Mistral na desnoj strani kojim rušite helikoptere, avione, niskoleteće, dronove i sve drugo. Tako da mi smo to kombinovali. Ovo je francusko, ovo rusko. Sa strane imamo kineske rakete ili kineski dron koji nam pokazuje cilj. Gde i kako, ali suštine u tome da imamo taj digitalizovani centralni komandni sistem da u odlučivanju ne gubimo vreme i da tu informaciju mogu da dobiju svi činioci na liniji borbenoj, dakle, i ne samo naši komandanti, već i onaj vojnik koji je zadužen za obavljanje tog posla i za ostvarenje konačnog cilja.
6: Poštovanje, Mladen Mijatović, televizija Pink, dva pitanja ako mogu. Prvo je, koliko je za našu državu značajno učešće pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama pod okriljem UN-a, odnosno Evropske unije, i vežbe koje imamo sa partnerima, vojskama iz inostranstva? I drugo pitanje, koliko ste zadovoljni sa odzivom na aktuelnim konkursima za prijem u specijalne jedinice Vojske Srbije? Hvala.
3: Zadovoljan sam odzivom za specijalne jedinice. Mi ćemo tu popuno imati preko 90%. Preko 90%, ali mi stalno povećavamo broj pripadnika i 72. i 63. i Kobri. I to su sjajni momci i devojke. Izvanredni i veoma sam zadovoljan, ali snaga jedne zemlje se meri snagom njenih specijalnih jedinica. Između ostalog, ili je to možda najvažniji detalj o kojem morate da govorite. Ako pogledate poslednje sukobe i poslednje ratove, naročito tamo gde ima koprenog sudara poput Azerbejdžan, Jermenija i tako dalje, specijalne snage, specijalne jedinice, specnac je donosio prevagu. Slično je na mnogo mesta, posebno u urbanim sredinama i u rusko-ukrajinskom sukobu. Tako da radimo na tome i dalje ćemo da snažimo naše specijalne snage. Što se tiče naših vežbi, mi ćemo sa svima da obavljamo i važno je da obavljamo te vežbe. Sada ih imamo više sa Zapadom, zato što je u toku sukob između Rusa i Ukrajinaca, onda ako biste imali vežbe sa bilo kim od njih, bilo bi da ste strana u sukobu, strana u ratu. To je jedini razlog. Čim se prekinu sukobi, mi ćemo sa svima naravno da nastavimo te vežbe i čuvat ćemo svoju vojnu neutralnost i od nje nećemo odustati. Ali je to mnogo značajno, jer mi učimo od njih, saznajemo mnoge stvari, verujem i oni ponešto saznaju i nauče od nas, ali je takođe dobro da gradimo i te dobre odnose, jer mi, onako kako su neki govorili pametno, živite kao da ćete 100 godina da budete u miru i zato moramo da radimo sve, da čuvamo taj mir i da pravimo bolje odnose sa svim vojskama širom sveta i sa različitim vojnim alijansama, vojnim paktovima, ali naravno da u svakom trenutku budemo spremni da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo svoju otadžbinu. Poslednje pitanje.
7: Dobar dan, poštovanje predsedniče. Ja sam Jelena Đoković i predstavljam televiziju Jefimija i televiziju Plus iz Kruševca. Pa imam pitanje, koji su glavni ciljevi trenutne politike modernizacije Vojske Srbije i koje mere se preduzimaju za sigurnost skladištenja naoružanja? Hvala.
3: Ovo drugo pitanje, imamo mnogo problema i potrebna su nam novi hangari, nova skladišta. od Rafala do svega drugog i morat ćemo da nalazimo načine u skladu sa modernim metodama ratovanja. Ovo vam je neko stručno rekao, ili ste vi stručni, oprostite, pa to znate, vi ste stručni, okej. Okay. Ne, vi ste stručni, to je... Mi ćemo u skladu sa onim što smo videli da Iran radio, a Iran je to uradio fascinantno. Fascinantno. Samo kažete, šapo. Dakle, uzeli su i sve su pod zemlju stavili i te kad im se pojave lanseri na zemlji, pa kada ih izviđači protivnički vide, onda jure, ali oni brzo se povuku pod zemlju, napravili čitave manufakture, i to ozbiljne manufakture napravili pod zemljom i sve čuvaju pod zemljom. I mi ćemo morati pod zemljom što je moguće više stvari da čuvamo, ali nemamo još ni dovoljno običnih hangara da ih zaštitimo od meteoroloških uslova i to će vam biti problem i sa dronovima koje ćemo da proizvodimo u desetinama hiljada. Morat ćemo i to da sakrivamo i da čuvamo, a ne da ostavimo dejstvu 2, 3 ili 5 balističkih raketa ili bilo kakvih krstarećih raketa i da nam neko to uništi. Tako da je to, što se tiče samog skladištenja, jedan od ozbiljnih problema koji moramo da se bavimo u narednom periodu. Mnogo više to znači ulaganje dodatnim infrastrukturne radove, ali toliko mnogo para dajemo na vojsku da ne mogu da obećam kojom brzinom će to da ide. I što se tiče modernizacije, prelazite na bespilotne i besposadne, bespilotne letelice, besposadna vozila, što je moguće više, čuvate čoveka, osposobljavate specijalne jedinice, ali takođe osposobljavate ono što smo videli u rusko-ukrajinskom sukobu, morate da radite na daljem unapređenju raketne artiljerijskih sistema i artiljerijskih sistema dugog dometa. Dakle, to su stvari koje vam prave prednost. Naravno, za to vam je potrebna i municija i mnogo, mnogo, mnogo, mnogo oruđa i oružja, ali je to ono što neprijateljskoj strani pravi velike probleme. Ali u zavisnosti od tipa ratovanja, tako se i pripremate. Mi moramo da budemo i za jedno i za drugo pripremljeni. Hvala vam mnogo još jedan put. Idite malo da se ohladite nekom vodom hladnom. Ja se idem da posetim jednu divnu porodicu ovde, onda se sa nekim od vas vidimo u manastiru Ravanica. Tamo će biti i naš patrijarh u Lazarevu Ravanicu da odemo. Biće i predsednik Dodik i mnogi drugi tamo. Hvala vam i sve najbolje vam želim i srećan praznik. Živela Srbija!
0: Slušali ste obraćanje predsjednika Aleksandra Vučića posle završenog prikaza na Pasuljanskim livadama. 13:44. Ovo je prvi program Radio Beograda.

0: 13:48, ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda. Moji gosti su pukovnik Slobodan Sekulić iz komande kopnene vojske, pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta, a pridružili su nam se profesor Ilija Kajtez, sociolog i pukovnik u penziji. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: I Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator RT Balkan. Kolega, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Ali mi ćemo sada nastaviti gde smo stali u prethodnom razgovoru. Počeli smo pričamo o dronovima. Nema savremenih ratova bez dronova ili bespilotnih letelica. Najavljeno je da će naša namenska industrija u toku godine pojačati proizvodnju dronova i očekuje se da ćemo stići tokom ove i iduće godine do 80.000 dronova. Predsjednik Vučić malo pre je pričao o modelu Lanius X drona koji je prikazan na poligonu Pasuljanske livade i to je dron koji zapravo može da uđe u prostoriju, ako sam ja dobro razumela, a ja se tu sad obraćam pukovniku Sekuliću da nam to pojasni.
2: Pa znate kako, ovaj dron je najpre prikazan predsjedniku na aerodromu, pukovnik pilot Milenko Pavlović, znači mogao je da ga vidi uživo i da vidi i da sazna osnovne karakteristike, a da sada na poligonu u sklopu prikaza gađanja naoružanjem, novovedenim modernizovanim naoružanjem, je praktično i prikazano, odnosno demonstrirano kako se u praktičnim, odnosno stvarnim uslovima upotrebljava ovaj dron. Ovo je prvi put da se on prikazuje našoj javnosti. Tip drona je Lanius X i to je višenamjenski dron, namenjen je za rešavanje nekih specijalizovanih i posebno osjetljivih situacija kao što su talačke situacije, ima sposobnost da uđe u zatvorene prostorije, nosi masu bojeve glave ispod 50 grama i dejstvuje parčanim dejstvom, odnosno fragmentima do 200 bojevih kuglica. Osnovna sposobnost i prednost da operator svo vreme ima mogućnost da prati situaciju gde se dron nalazi, odnosno da spreči mogućnost ili pojavu takozvane kolateralne štete, odnosno da se ostvari dejstvo samo po cilju, a da sve ostala, da kažem, uslovno lica ili sredstva koje se nađu u toj prostoriji ili prostorijama ne budu povređene, odnosno ne budu predmet dejstva.
0: Pukovniče Brziću, pa evo da proširimo malo priču o dronovima. Šta mi tu imamo iz uvoza, a šta sami proizvodimo?
2: Možda bih ja mogao pomoći malo kolegi oko toga. Mi smo, konkretno ovaj Lanius X je proizvod koji je nabavljen sa inog tržišta, ali moram istaći da smo mi uzeli veliki zamah u proizvodnji bespilotnih vazduhoplova različite namene i veličine. Najprije bih rekao da smo mi krenuli sa tim nekim izviđačkim dronovima, odnosno dronovima čije je osnovna namena osmatranje, nadzor, monitoring određenih prostora, zatim jačamo svoje sposobnosti za prenos podataka sa tih osmatračkih platformi, da bi konačno već krenuli i značajno proizvodnju, da kažemo, masovili što se tiče praktično borbenih dronova. Sami ti borbeni dronovi postoje, da kažem, uslovno dve osnovne vrste, oni koji su za jednokratnu upotrebu i oni koji se mogu koristiti više puta. Na poligonu je sada prikazano tri modela Komarac 1, 2 i 3 koje je razvila odbrambena industrija Srbije po projektima koje je razvio Vojno-tehnički institut i njihovo dejstvo je simulirano u dve odvojene grupe sa ciljem prikazivanja mogućnosti da se u jednom takozvanom roju upotrebe dronova onemogući neprijatelj da ostvari protiv dejstva, odnosno efekat protiv najezde, odnosno upotrebe takvih sredstava. I to je dok je tekala emisija, dok smo mi o tome govorili, upravo bilo prikazano na samom poligonu Pasuljanske livade.
0: Evo da uključimo i druga dva gosta koji su nam se pridružili. Profesore Kajtez, po vašem mišljenju, šta je najvažnije, najznačajnije od svega što smo danas videli?
1: Pa najvažnije je upravo to težište na dronovima i shvatanje da je filozofija i fizionomija savremenog rata praktično u značajnoj meri se izmenila. I drugo, nigde nemate tako brze, radikalne drastične promjene kao što imamo u fenomenu rata. Zato što ja sam napisao knjigu Mudrost i mač, filozofija o tajnama rata i mira i tamo shvatio sljedeće. 80% svih otkrića naučnih, nažalost, ide u rat, obaveštajne službe, bezbednost, odnosno u prevodu u destrukciju. I ta je utrka neverovatno brza, ogromna, celočasovna i tu nema stajanja. I onaj ko bi eventualno u toj utrci zaostao ili ne bi pratio ili ne bi imao sposobnosti materijalne, ljudske, naučne, ekonomske, praktično bi došao u poziciju da njegov narod i njegova država bude okupirana, zarobljena, da izgubi ono što je sveto čovjeku i narodu, a to je sloboda. Tako da mi u tu utrku prosto moramo da uđemo. Naši su kadrovi...
0: A kako smo ušli? Evo, danas smo videli da li smo ušli dobro, tako da možemo dobro, da budemo pazite, sigurni su, i bezbedni.
1: Šta su naše prednosti? Naše prednosti su zato što je naša namenska industrija izuzetno utemeljena, drugo, imamo veliku tradiciju i imamo odlične kadrove. I ono što sam ja, bio sam na kuriru, stalno potenciram i nekako ljudi iz vrha vlasti nekako čuju, ali mislim nedovoljno. Dakle, iskustva Amerike, Rusije, Kine, Britanije, Nemačke, ako vi imate naučnike u našim institutima, konstruktore, izuzetne ljude, te ljude ne da ne treba penzionisati, njih treba pustiti do 90. godine da rade ono što najbolje mogu da rade. To su vrhunski, to su grumenovi zlata. Ista je priča u obavještajnim službama, u medicini. Dakle, prosto mora...
0: Iskoristiti iskustvo maksimalno, u raznim
1: znači, ako
0: oblastima.
1: Je neko 30-40 godina u tome, on je toliko dragocen da neka birokratska, administrativna penzionisanja su bez predmeta. On treba da radi ono što želi da radi za svoju naciju i otadžbinu. Pazite, ako nismo sposobni da se odbranimo uzalud kilometri, razno razni centri

zdravstveni, školski, dobre fabrike, kompanije, prva pretpostavka jeste da imate sposobnost da se odbranite. A kako ćete se odbraniti? Tako što ćete pokazati onim potencijalnim neprijateljima šta ih to čeka. I pazite, ovo što smo mi prikazali u Batajnici,

0: da analiziraju svaki reč, svaki zarez i zapetu. Gledaće vojnike, koliko su dobri sistemi, i tražiti slabosti i eventualno, naravno, da, ono što je dobro.
1: Dobro. Kolega Mlakar, pa kad eksperti uzmu da analiziraju sve ovo što je viđeno i što je rečeno, šta će zaključiti?
2: Pa zaključit će da Vojska Srbije silovito grabi napred, da ima oružje koje je bilo možda pre 27 godina nezamislivo da vi imate. Zaključit će da vojsku, pre svega ono što je njih najviše zanima, to su te aerobalističke rakete kineske proizvodnje, i to je sad trenutno glavni fokus svih obaveštenih službi, jeste, gledaj, o, takođe prikazane su još jedne stvari na aerodromu Batajnica koje su po meni bile zanimljive, a nisu bile spomenute. To su bile protivradarske rakete H-31 koje nosi MiG-29, laserske vođene bombe K-500KR, to se radi o, znači, da su naši MIG-ovi 29 usposobljeni da nose savremena ubojna sredstva. Takođe, lovačko-bombarderska avijacija dobila je planirajuće avionske bombe. To je sada ono što se trenutno na istoku Evrope, mi gledamo svaki dan gomilu snimaka, vi sad imate mogućnosti, to je predsednik i pokazao. Zapravo, mi smo imali dejstvo sa distance, već sa nekih 20 malo manje, vi imate mogućnost 80 km već da gađate cilj, a da avion već ne mora da uđe u taj, u tu zonu dejstva i mogućnosti delovanja protiv vazduhoplovne odbrane protivnika na njega, na njega samog. Znači, to dovoljno govori udari sa distance. Ono što mi neprestano govorimo, da Vojska Srbije sada dobila opciju i mogućnosti udara sa distance. Pri tome imamo i takav raketni sistem, jedini u regionu trenutno, koji je sposoban da udar, izvrši udar sa distancije u projekciji da bilo ko pokuša da ugrozi teritoriju Srbije. Vi danas imate radarske sisteme koji mogu da pokrivaju prostor faktički do Trsta. Vi od Trsta vi možete u svakom trenutku gledati avion, vi možete mogućnosti na 120 km od granice teritorije Srbije, već možete jedna raketna baterija da može da dejstvuje. Vi imate mogućnost, ono što je bilo nezamislivo, vi faktički stvarate jedan kompletni štit oko većih industrijskih centara, komarni mesta i tako dalje. Vi ste dobili faktički jednu savremenu tehnologiju. Naravno, to je sve bezvredno ako vi nemate ljude koji će biti obučeni. Vi smo sada videli da imamo i povećani broj pilota, već se nagoveštava i neke stvari koje će se u dogledno vreme Vojska Srbije...
1: I nove
2: Srbije,
1: letelice, i Rafali, i posle Rafala,
2: i to što je predsednik naveo, između ostalog, da. Ali vi kad vidite, Vojska Srbije je, imamo predstavnika Vojno-tehničkog instituta, oni su prvi krenuli 2009. godine sa bespilotnim letelicama. Ja se sećam nekih kolega koji su bili u neverici, kaže, što će nama taj Vrabac, što će nama Pegaz? Od tog Vrabca smo mi dobili dronove kamikaze danas. Taj Vrabac je mnogo bolji bio nego neki čak. Imali smo Pegaza koji je modifikovan i danas je to izviđačko borbena letelica bespilotna koja je s pravom u nekom rangu sa drugim. Naravno, imaju strateške bespilotne letelice mnogo veće kapacitete.
1: Da. Kako vama zvuči ova ocena, evo, koju smo čuli sa strane, pukovnik Sekulić, pukovnik Brzić, ko će, vi ste možda prozvani kao vojno, predstavnik Vojno-tehničkog instituta.
3: Da se nadovežem prvo na profesora Kajteza i njegovo zapažanje. Nama su generalno ljudi u Vojno-tehničkom institutu, govorim i uopšte u fabrikama namenske industrije, koji su pred odlazak u penziju ili koji su u penziji jako verni. Mislim, ostaju što pa produžetak nakon te starosne granice od 65 pa do 67, odnosno nakon toga po ugovorima o privremeno povremenim poslovima. I to se definitivno dešava i sistem to prepoznaje i omogućuje. Znači, potpuno je to, da kažem. Da, to je definitivno.
1: Znači, dešava se ovo što
3: da, upravo što je profesor
1: što ste vi rekli, pričao, da. A da čujemo i vas, pukovniče Sekulić.
4: Pa sviđa mi se ova ocena što se primećuje da se napori koje čine vojska u celini, odnosno sistem odbrane, prepoznaju i u društvu i u javnosti. I eto, mi smo u prilici zadnjih godina da utrkujemo se i sa vremenom, da svaki put prikažemo nešto novo, da bude to interesantno. Ali osnovni cilj i ono što je i predsjednik napomenuo jeste jačanje sposobnosti i odvraćanje. Znači, naša vojska i naša država nema aspiracija ni prema kome, ali želimo da sačuvamo svoju slobodu i da zaštitimo teritoriju, vazdušni prostor i sve građane Republike Srbije. Uveren sam da mi to

0: činimo dobro i da ćemo i u periodu koji je ispred nas činiti to sa još savremenijim sredstvima na radost i zadovoljstvo naših građana.
1: Da, u čemu je tu poenta? Kada se jača vojska, onda se zapravo podiže nivo odvraćanja svih onih koji bi imali neke aspiracije.
2: Vidite, ja studentima to volim slikovito da kažem. Recimo, ako vi imate neko lepo imanje, privlačno, bogato, i onda su naravno oči onih koji bi želeli to imanje da uzmu, prisvoje, otmu, okupiraju, izuzetno, izuzetno, rekao bih, privlačne. I sad, Srbija je to prelepo imane, prosto Bog nam je dao to mesto. E sad, ako to imanje brani velika, moćna, složna porodica sa mnogo sinova, kćerki, unuka, harmonična, taj koji misli da to imanje uzme, porazmisliće koliko će ga to koštati. Ako ne dao Bog to imanje brane, naravno, neki nemoćni baba i deda, svi će da krenu. Jer im je to gotovo bez rizika, bez žrtava, na dohvat ruke. Taj model odvraćanja, vi morate imati snagu da onaj koji razmišlja da uđe u teritoriju zna da će imati velike ljudske gubitke, da će mu biti neisplativo. Prema tome, zbog toga je vojska u stvari garant mira, zato što odvraća. Jer koja je najbolja vojska? Najbolja vojska ona koja nikad ne ratuje. A šta to znači? To znači toliko moćna da ne sme niko da je napad. Ko će napasti Ameriku kopneno? Niko. Zato što je suviše jaka. Šta to znači? Ta vojska koja ne ratuje je fantastična, toliko je moćna. Kao što sećam se još iz srednje škole, imali smo neki predmet, i sad kaže, koja je najbolja mera za eliminaciju požara? Pa najbolja mera je da ne bude požara. Sve druge mere su sa određenim gubicima, ali kad nema požara ili ovde, imaš tako veliku moćnu vojsku da ne sme niko da krene. I drugo, nemojmo uopšte gajiti iluziju da ovakva vojska nije i da ovakvo rukovodstvo Srbije nije, Kurti bi već krenuo u etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije, jer su njegovi glavni, da kažemo, mentori iz Zagreba, koji su to, zahvaljujući nekim drugim vremenima, uslovima i tako dalje, ostvarili. Prema tome, vojska, kogod je Srbin i srpskog roda, treba da se raduje vojsci, njenoj snazi, moći, jer to je naša kičma, to je naš stup, to je naša osnova, to je naša reprezentacija. Naravno, oni koji, ono što je lepo rekao predsednik Vučić, pa niko drugi osim građana Srbije i Srba ovde i u regionu se ne raduje našim jačanju vojnih kapaciteta. Tako da je to normalno.
1: Dakle, velika i moćna vojska, preduslov mira. Koliko smo mi uznapredovali u stvari? Gde smo sada u odnosu na druge vojske u regionu?
0: Pa mi smo, zahvaljujući, ajmo da kažemo, samo bi dodao, Vojno-tehnički institut je od uvek bio motor razvoja. Ajmo da se ne lažemo, još u vreme bivše Jugoslavije vi ste imali vazduhoplovno, profesor Kajtez i ja smo pričali. Sad zamislite, evo sad ću vam navesti primjer, 1992. godine načelnik vazduhoplovno tehničkog instituta bio je pokojni general Savo Pustinja. Znači, čovek, vi ste pod kojom komandom imamo 3000 ljudi. Sad zamislite, Vazduhoplovno-tehnički institut u Žarkovu, danas da se nalazi i Vojno-tehnički institut, imaju 3000 ljudi. Zamislite, 3000 ljudi, doktora nauka, inženjera, magistara, tehničara, znači ljudi koji su radili na ogromnim projektima. Između ostalog, radili su na jednom projektu približno, da kažemo, sličnom, novi avion, koji je verzija jednomotornog Rafala, to su ljudi koje je Zapad, kada se raspala država, kada je počeo građanski rat, dočekali su ih u Kanadi, u jednom gradu su ih dočekali raširenih ruku, ceo grad je napravio organizovan doček za njih. Znate, faktički se meri sve ono što je moglo da nađe vojnu primjenu, kibernetika, prvi kompjuteri, kibernetika, sve to počelo u Vojno-tehničkom institutu u Katanićevoj ulici, nije počelo na nekim drugim institutima i školama. Znači, to je ono da se merio nivo tehničkog razvoja zemlje. Vi ste imali ljude koji su kasnije iz vojske odlazili, postali su doktori nauka, postali su inženjeri, projektanti. Vi ste stvorili, na kraju krajeva, vojska je podigla ovu zemlju. Znači, bilo je nebrojeno puta ljudi koji su završili inženjeriju. Moj deda je bio inženjerac, oficir koji je radio na takvim projektima. Moj pokojni otac je također bio oficir, pa sam kao vojno dete, a to malo subjektivnije gledam sada, s te strane kada vidim te ljude koliko su oni radili, koliko su oni tada nije bilo tehnike tako da razvijene danas, i onda imate ljude koji se danas bave gradnjom besplatnih letelica, ljude koji koji imaju mogućnost da projektuju samohodni minobacač. Znači, mogućnosti, vi faktički idemo na automatizaciju. Vi sad smo došli do toga da vi imate robotizovane platforme, da se Vojno-tehnički institut, koji je bio faktički pred umiranjem u jednom vremenskom periodu, odjedan put vaskrsava i sad ti ljudi odjedan put prave, modernizuju tenkove. Mi smo dotakli samo deo. Mi smo imali ovde artiljeriju, nismo dotakli, dotakli smo Noru. Mi smo faktički od te Nore, koja je prva krenula tamo 2003. godine, ambiciozno je krenulo se u nekim projektima, vi danas pravite potpuno automatizovanu platformu. Vojno-tehnički institut je radio sistem automatizovane haubice Aleksandar. Meni je krivo što ta haubica nikad nije zaživela. 2017. godine na sajmu Partner je bila prikazana, ali to je bilo ono što je slično je onoj švedskoj haubici Archer, kada vidite po tom da se potpuna automatizacija. Znači, vi ste danas Noru uspeli od jednog vučnog topa da napravite danas automatizovano oruđe koje može trenutno da dejstvuje i da mi smo razvili. Opet smo imali čoveka Obrada Vučurevića, generala, oni su učili verovatno po generalu Obradu Vučureviću. Čovek je napravio, konstruisao je plamen, konstruisao je orkan, oganj i orkan. Znači, tri najbitnija, mi smo napravili tamnavu iz toga. Opet je ta škola, ostala su ta znanja neka. I vi sad kad pogledate to, reći da je značaj vojske Srbije, u ovom slučaju tada JNA, vojske Jugoslavije, je ogroman za društvo. Vi ste podizali tehnički nivo zemlje, podizali ste ekonomski nivo zemlje, jer će ta neko oruđe da kupi. Vi imate danas da je Nora postala jedna od samohodnih haubica koja je u rangu sa svetskim. Mi smo bili ti da smo imali jednu verziju Nore koja se takmičila za američku Striker brigadu. Naravno, lobby je odradio svoje, pa je prihvaćena izraelska, ali najbolje karakteristike je pokazala Nora, odnosno to je ta M21 Perun, koja je bila najbolje karakteristike. Znači, to nisu rekli naši inženjeri, to su rekli Amerikanci koji su testirali takvu haubicu. Onda vi imate danas da Azerbejdžan kupuje, Nora je svuda prepoznata u svetu. Vi kada uzmete strane časopise pa kad listate, vidjet ćete svuda promociju srpske obrambene industrije i hvaljenje. Ima i naravno zluradi komentara, ima pakosti, ali to morate računati uz takvim stvarima.
1: Ajde da čujemo od pukovnika Brzića, mnogo lepih reči ste sada čuli o vašem institutu, da li biste nešto dodali?
0: To je gola istina, mislim, o tome.
3: Naravno, da, pa motor razvoja jeste svakako Vojno-tehnički institut, s tim što u nekim fazama, etapama ove istraživanja se to nakon, odnosno završenog ciklusa istraživanja, mora prebaciti negde od nulte serije već pa serijske proizvodnje u fabrike namenske industrije, koje su zaista dosta osnažile u poslednje vreme takođe i zajedno sa Vojno-tehničkim institutom čine jednu celu, to je svakako reči o sinergiji jednom, gde jedni druge vuku i ovako čine da svakako sistem napreduje i da izlaze sredstva koje zadovoljavaju u svakom smislu prema zahtevima kvaliteta.
1: E, ono što nismo spomenuli, a kažu da nema u stvari ratovanja bez tenkova. Nismo ništa o tenkovima rekli, pukovniče Sekuliću.
4: Pa dobro, ovom
1: prilikom,
4: dakle,
1: šta smo sad videli? To je taj modernizovani M84.
4: Mogli smo da vidimo da 6 modernizovanih tenkova M84, verzija AS1/2, i primetili ste jedan tenk koji se razlikuje, to je verzija tenka AS3. Dakle, proizvod iskustva iz prethodnih oružanih sukoba, nametnula je potrebu modernizacije borbenih vozila, odnosno tenkova kojim raspolažu jedinice Vojske Srbije, kako bi se povećala njihova borbena moć, njihova efikasnost, unapredila zaštita posade, a i samim tim obezbedila

0: preživljavanje, mi to volimo tako da kažemo, preživljavanje tehnike u savremenim borbenim uslovima, odnosno u izvođenju savremenih operacija. Teško je to pokazati i objasniti dok se, da kažem, teče slika, ali tenk je jedno složeno borbeno sredstvo koje se sastoji iz mnogo podsistema i sklopova. Negde ste mogli da uočite da spoljni izgled se delimično razlikuje i to je zahvaljujući implementaciji sistema aktivne zaštite koji zapravo omogućuje da tenk prepozna pretnju, odnosno da prepozna kada je ugrožen i da on svojim protivmerama dejstvuje protiv same pretnje, čime sprečava da bude pogođen, oštećen i tako dalje, izbačen iz borbe.
1: Da, još ću vas pitati...
2: Prvi put je promenjena i protivdronska zaštita na S3 tenku. Osim aktivni, imate i protivdronsku zaštitu. Malo jeste tenk onako glomazan, izgleda 84-ka, kao, ali je prvi put je primenjena da je Vojska Srbije faktički će u nekoj fazi ući u modernizaciju i prelazak sa AS-1-2. Oni to vole da kažu AS-1-2, ja to volim da kažem AS-2 verziju. AS-1 je verzija za jedan drugi tenk koji su Vojska Srbije radila u modernizaciji. Ali ono što je, kažem, vidi se da Vojska Srbije prati ono što prati tekuće sukobe, jer sve ovo što je se nabavlja, nabavlja se na osnovu nekih ratnih iskustava koje smo videli po svetu, ne samo mislim Ukrajinu, imate Bliski istok, ovaj posljednji dron koristi se aktivno, danas se koriste u Libanu, u ratu izraelska vojska je koristi u ratu protiv Hezbolaha, zato što je Liban sam po sebi, kada gusto naseljeno mesto.
1: Govorite o ovom Laniusu.
2: Da, Laniusu govorim, to je dron koji izraelska vojska aktivno ga koristi u borbenim operacijama, znači borbeno je već primenjen, znači mi smo imali dodira i ranije sa izraelskim bespilotnim letelicama, izviđačkim verzijama, do duše prvi put kad smo pravili neke korake, kad se to bilo još bogohulno govoriti o, i već se nije toliko ni govorilo o bespilotnim letelicama kao budućnosti, ali evo vidite sad postalo je da je sad ogromno, imate dijapazon široko domaćih, nismo govorili o novom Megavranu, na primjer, koji treba da uđe u Vojsku Srbije, a koji ima mlazni motor.
1: A to i Vihor također postoji. Da. Zaustavit ćemo se ovde. Pukovnik Slobodan Sekulić mora da nas napusti. Sada je 14:14. Puno vam hvala što ste bili sa nama. Mi nastavljamo razgovor u studiju, a pre toga malo muzike.

0: 14 časova, 20 minuta, ovo je specijalna emisija prvog programa Radio Beograda povodom prikaza naoružanja i opreme Vojske Srbije koji je danas održan prvo na aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, a zatim smo pratili demonstraciju sposobnosti vojske i naoružanja na poligonu Pasuljanske livade. U studiju su moji gosti profesor Ilija Kajte, sociolog i pukovnik u penziji, pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta i Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator RT Balkan. Ja bih da nastavimo razgovor. Pričali smo malo pre o dronovima. E sad ima tu još jedan aspekt, a o njemu je govorio i predsjednik Vučić u ovom obraćanju, a to je pitanje skladištenja. On je zapravo primjer Irana uzeo kao nešto što je jako, jako uspešno, kako to svoje oružje uspevaju da sakriju pod zemljom.
1: Pazite, ako je ta ideja, a verovatno ćemo doći uskoro ili brzo, da imamo 70.000 dronova, postaje se
0: čak kažu 80.000, ako sam ja dobro vidio.
1: Sad se postaje pitanje gde ćemo mi to skladištiti, skloniti, sakriti. Jer pazite, znači, ako vi sad omogućite neprijateljskoj strani da ogroman broj dronova

0: bude na jednom mestu otvoren, nezaštićen, to podrazumeva da se vrlo, vrlo loše odnosite.
1: To je laka meta, u stvari.
0: Tako je. To u prevodu znači, mi ćemo morati da napravimo ta neka podzemna skloništa u našim planinama, dobrim, dragim planinama, a to podrazumeva ogromno ulaganje da tih skladišta i tih podzemnih, da kažemo, kaponira bude što je moguće više, da se izvrši odlična disperzija, a to podrazumeva ogromna ulaganja, a to podrazumeva da ekonomski moramo da jačamo i snažimo, da imamo veliki BDP, da bi to mogli do... Sve je povezan, holizam, čist, sve je jedno, jedno je sve. To znači ne možeš da imaš jaku vojsku, odlično opremljenu vojsku, skladištenje, ako nemaš ekonomiju. Ekonomiju opet moraš da imaš ulaganje, a da bi imao ulaganje moraš da imaš odličnu spoljno-političku orijentaciju. Ljudi to ne shvataju, neki koji žele da upravljaju državom, ne razumeju koliko je to vraški teško. E sad, drugi moment koji se otvara jeste ko će upravljati tim dronovima. To znači, opet je rekao predsednik, dakle ima ideju, razmišljaju ljudi iz Ministarstva odbrane i vojske i predsednik naravno, to mogu biti mladi ljudi koji se rađaju sa mobilnim telefonima, platformama, društvenim mrežama koji su tu najbolji, a pritom dobra strana je da taj, da kažemo, usunčeno pilot drona, ne mora biti nikakav vojnički supermen, specijalac, pripadnik 63. 72. Kobri, može biti čovek, odnosno mladić i devojka, devojka i mladić, neke prirodne, normalne konstrukcije, ne mora biti nekih fizičkih, ekstra atletskih sposobnosti i da bude odličan pilot drona. S tim, iz ovoga što sam prethodno rekao, ja opšte nemam dileme da će dronovi u narednom periodu, ne tako dalekom, biti veličine komarca ili muve, koji će dobiti, toliko će biti sofisticirani da će moći da traže i pogađaju pojedinačnu metu.
1: Znači, mislite nekakvi mini dronovi,
0: minijaturni dron koji će praktično, dakle, veličine nekog komarca ili imati sposobnost da daleko bilo, ali imajući u vidu kako tehnika, napredak, tehnologija prvo ide u vojsku, u destrukciju, u sukob, u nadmetanje, dakle, on praktično ima predstavu, ima, dakle, ajde kažemo, ličnost koju treba da eliminiše i on prati, tako da će to, jer pazite, šta je recimo ovom sukobu ukrajinskom izuzetno posebno? Rat postoje totalan i totalan. Šta to znači? Pre, vi imate rov, imate drugi rov i vojsku protiv vojske. I onda, kad ne dejstvuje jedna ili druga vojska, druga vojska se može da se odmara, da dođe do nekog zanavljanja. Sada, vi ste 24 sata meta dronova koji prate i pojedinačno vas, po znacima navoda, ružno rečeno, love. Dakle, napori pojedinačnih vojnika su neverovatni. A kad odu ovi dronovi još u toj, da kažemo, nažalost, u toj usavršavanju, to će prosto biti... Nažalost, mislim da će nam se svet svesti u jedan ratni pakao.
1: Da, nadajmo se da neće, ali ajde da čujemo šta ostali sagovornici misle o ovoj vašoj viziji da će zapravo dronovi biti smanjivani tokom vremena do nivoa zaista komarca ili, ili muve.
2: Pa to se već otprilike i radi donekle, već su to neke mini mikro vrste tipova dronova koji se koriste uglavnom za izviđanje, ali to je još uvek sad u nekoj eksperimentalnoj fazi su te mali dronovi u obliku muve, komarca, ne baš muve komarca, ali su malo veći. Kinezi su već jedne ovako male mini helikopteriće su već napravili otprilike, koje su već testirali i kod nas su bili na partneru 2023. godine su bili prikazani. Onako pomalo nezgrapni maleni helikopterić, sliči na dečiju igračku otprilike, ali leti. I imao naravno operatera. I to je sasvim, to je ono što počinje sada, to je era digitalizacije, era upotrebe savremenih tehnologija, era gde su dronovi, ne samo dronovi, vi ćete faktički ono što se zove umrežavanje. Vi sad dolazimo do faze umrežavanja, vi ćete morati sve sisteme faktički da umrežite. Mm-hmm. I dolazimo ono što se zove mrežno-centrično ratovanje, gde vi faktički potpuno imate digitalizaciju. Vreme...
1: A i predsjednik je o tome pričao, on je pričao o digitalizovanom komandnom
2: upravo
1: centru.
2: To, upravo o komandnom centru. Danas je vama presudne važnosti je otkriti prvi, destovati prvi i eliminisati protivnika pre nego što on čak i bude svestan. To je u najboljem idealnom slučaju, u drugim slučajevima je to. Vi ste imali nekada po nekoliko komande, neka ste imali mornarica, i na primjer 91. godine vi ste imali da mornarica, ako su tražili vazdušnu podršku, oni nisu imali nekoga, su morali imati pilota koji je razumeo upotrebu avijacije na moru ili ste u kopnu. I često su to bile linije koje su se komunikacije prekidali. Vi ćete sad faktički s digitalizacijom moći imati iz jednog operativnog centra više linije u komandovanja koja je postala neka šema od onog glavnog komandanta generala, komandanta brigade, ajmo da kažemo komandanta armije, već on će moći direktno uspostavlja liniju i komandu sa nekim vodnikom, razvodnikom koji je na prvoj liniji fronta. Vi faktički time dobijate brzinu informacija. Protok informacija je mnogo veći. Vi ćete u jednom momentu moći da sakupite sve relevantne informacije da držite u tom operativnom sistemu, da vi birate mesto, način na koji ćete da smanjite utrošak granata, da ne morate da ispalite 50.000 granata da bi uništili jedan cilj ili 500, nego ćete ispaliti jednu granatu ili ćete ispaliti dve granate ili ćete baciti avionsku bombu koja će moći da eliminiše protivnika. Znači, suština je u tome što ta digitalizacija, to je ono što mi smo krenuli nekada davno, onda se to stalo, reklo je to nije nama potrebno, nećemo mi to, što će to nama? E onda bolje onako bati stotine papira, pa popunjavati obrasce, naređenja, pisati, a vi sada imate direktnu komunikaciju u realnom vremenu. Faktički veštačka inteligencija, sad dolazimo do domena veštačke inteligencije, postaje i sastavni deo element ratovanja. Vi već imate primjenu veštačke inteligencije u borbenim dejstvima na istoku Ukrajine. Imate primjenu veštačke inteligencije, primjenu u dejstvima na Bliskom istoku, putem u Iranu, putem u Libanu. Vi ste imali mogućnosti, to je sad dolazimo do teme, onda se već vraćamo, osim digitalizacije, već dolazimo u faze, što profesor kaže, dolazimo u faze Terminatora, gde će sada mašine 90% stvari vama obradi taj računar, gde vojska tu samo pojedinci izvrše, sad zahteva ponovo ono što se kaže, vi ćete morati više, nećete imati ljude koji nemaju neko, završeno neko izvesno obrazovanje, nego ćete morati ljude ulagati u njihovo pešadinac, više neće imati sa osnovnom ili srednjom školom, nego ćete vi faktički imati pešadinca koji će morati mnogo, mnogo više znanja imati i to zahteva mnogo učenja i to je sada jedna, ajmo da kažemo, jedan galmatijas koji trenutno sada nastaje i koji vi morate da držite korak.
1: A kako držimo korak? Da li držimo korak? Dakle, pričamo o robotizaciji, o veštačkoj inteligenciji, o digitalizaciji. Koliko mi sve to pratimo? Evo da čujemo od predstavnika Vojno-tehničkog instituta.
3: Pa da, smatram da pratimo savremene trendove uopšte u svetu, ali samo bi se kratko nadovezao pre svega ovo što je pominjeno malo pre vezano za dronove i uopšte da će u narednom periodu i to verovatno vrlo bliskom bliskoj budućnosti da dođe do, da kažem, veličinske ili smanjenja veličine. To verovatno ako je u pitanju to izviđačka namena. Ako se već pominju ti borbeni, jel tako, borbene varijante tih bespilotnih letelica, mislim da tradicionalne tehnologije, baruti, eksplozivi su i dalje zastupljeni i oni će svakako biti, tako da za nosivost tu neku korisnog tereta i ostalo, pitanje je koliko će sve ići to u tom smeru.
1: svo ovo oružje o kome pričamo, makoliko bilo ubojito i moćno, nema značaj bez vojnika i bez oficira koji će time rukovati. Ja sad hoću da otvorim i pitanje obaveznog služenja vojnog roka. Sve je spremno za vraćanje obaveznog služenja, to smo čuli od ministra vojnog još pre nekoliko meseci, 125 objekata je privedeno toj nameni, planirana je prva generacija koja bi imala 5000 vojnika i koji bi proveli 75 dana na vojnom roku. Profesore Kajtez, koje je vaše mišljenje o tome? Šta je tu dobro urađeno, šta bi možda moglo i bolje da se organizuje?
0: Prosto mislim da je to posljednji trenutak, to je davno trebalo, s tim što oni koji su neprijatelji Srbije gledaju na sve moguće načine da to zaustave, da to sabotiraju ili da to dovedu u pitanje. Vidjet ćete kako bude se vreme približavalo, nevladin sektor će u glas, u jedan glas skočiti protiv toga, pokušaće na sve moguće načine da izvrše opstrukciju sa razno raznim svojim idejama, argumentacija i neka nelogična argumentacija. Zašto? Zato što njima ne treba jaka vojska Srbije, jer da bi slomili Srbiju, da bi je priveli svojim interesima, osnovna im je, jedna od osnovnih prepreka je jaka vojska Srbije, pored Srpske pravoslavne crkve, pored ekonomije, našeg mentaliteta i tako dalje, ali vojska je ta koja ima realnu moć. Ukoliko je ta vojska brojnija, ona je naravno moćnija. Ja, pazite, problem je zašto nam trebaju uslovčeno obični vojnici. Zato što je oficirski kor preopterećen mnogim poslovima koje bi realno trebali da izvršavaju vojnici. Pazite, znači, prosto imamo malu armiju, ali su profesionalni oficiri neracionalno se koriste za neke, da kažemo, manuelne, fizičke, logističke.
1: Zato što nema dovoljno vojnika.
0: Nema ko. Da. To je jedan moment. Drugi moment koji je presudno važno, vojni poziv je takav gde imate kombinaciju, odnosno sinergiju i harmoniju teorije i prakse. Ne može biti oficir koji nema vojnike da može da uvežbava. Dakle, mora prosto da ima odelenje, vod, četu, bataljon. Dakle, mora da ima vojnike. Ne može on teorijski, mislim, teorijski može, ali nema smisla, da uvežbava odelenje u napadu, odelenje u odbrani, tako dalje. Prosto, vojnik, kao inače sve veštine, mora biti ta sinergija teorije i prakse. Prakse za oficire nema bez vojnika. To znači, treba nam ta vojnička masa.
1: Ali šta kažete za ova rešenja koja su za sada, kako vidimo, usvojena, dakle 75 dana, imajući u vidu da je stvarno velika pauza napravljena od vremena kada je postojalo obavezno služenje?
0: Pa,
1: jedna
0: stvar, prva, mislim da je prvo najvažnije da krene. Idealno tipski ne može, ono Weberovski ne može odmah idealno tipski, ali hajde da krenemo. To je po modelu neke peći, visoke peći, treba vreme malo. Onda, neki od tih koji budu 75 dana će verovatno ostati u vojsci, produžit će se, bit će po ugovoru, pa ćemo tu na neki način vršiti neku vrstu selekcije. To je jedno. Drugo, jako je važno, to je mogućnost nekoga maloga srpskog new deala, jer vi ćete neke gradove koji su opustošeni u smislu odlaskom kasarni, pogotovo na granicama ili negde gde je manje razvijena Srbija, na taj način vraćate život u te zajednice kada dođe recimo 300 vojnika ili 400, e sad te vojnike treba oblačiti, hraniti, pa oni će putovati, pa će trošiti, pa bit će prosto jedna vrsta socijalnog života drugačija kada u gradu dođe, pazite, dođe 300 mladih ljudi, dakle sve to podiže. Tako da tu osim mržnje i želje da se, ja to volim da kažem, Srbije slomi kičma, tu nema ništa loše. Ni za te, tu decu koja će doći u te kasarne. I drugo, ja sam imao na nekim medijima, ja kažem, oni sad zamišljaju oficira, JNA oficira 70. godina majora. Kažem, ti oficiri, to su moji bivši studenti, to su ljudi ovoga vremena, ovoga profila, ovih navika, bliska tim mladićima
1: i devojkama. Toj generaciji koja treba da dođe.
0: Tako je, prema tome, nije to neki JNA oficir 65. godine, nego to su naši oficiri, naši podoficiri koji su ljudi ovoga vremena, ovog senzibiliteta, ovih vrednosti, ovog doba. Tako da, osim želje da se našteti Vojsci Srbije i Srbiji, nema nikakvog argumenta protiv.
1: Ajde da čujemo i ostale sagovornike. Dakle, isto pitanje.
2: Pa, pravo je profesor. Biće, u stvari, mi ćemo prve rezultate tek vidjeti kada vojni rok krene. Tu ima stotine stvari koje treba. Prvo osnovne stvari jeste za smeštaj, za obuku, mesta, funkcionisanje, ali ćete vi morati i druge stvari da uradite. Vidjet ćemo kako će se mladi odazvati. Mi imamo ovde, ne trebamo za prebegnuti jednu činjenicu, a to je da u Ustavu Srbije postoji to princip osporavanja, znači da vi imate
0: prigovor
2: pravo prigovor savesti. Hvala profesore. Prigovor savesti imate. Mi taj prigovor savesti ne možemo nikako da izbacimo. Vi morat ćete imati taj jedna loša stvar je bila prethodnih, ajmo da kažemo, dve decenije, bila je u tom prigovoru savesti gde su ljudi namerno izbjegavali vojsku, pa su se pozivali, pa su odlazili da jesu, neki su odlazili da funkcionišu u staračke domove, neki se nisu ni pojavljivali na poslu. Uglavnom, sad, korištene su razne načine da bi se ljudi izbjegli. U principu, uslovi koji su sada trenutno takvi jeste da Vojska Srbije treba pre svega rezervnih sastava. Pre svega, mi nemamo obuku rezervnog sastava, a to je ono što je nama najpreče i najbitnije. Pritom je prva, druga stvar koja, sad ću malo kritičnije govoriti, sad sam malo lepše, sad ću malo kritičnije, vi trebate da obezbedite ljude, svest ljudi da podignete o značaju vojske kao institucije. Pritom je vojska je veoma važna i veoma bitna. Ne mislim samo o to, morate radne organizacije, jer vi ćete pozivati te rezerviste. Vi ako obučite vojnike, ako ne nastave vojnu karijeru, vi morate te ljude držati konstantno obučene, morate da ih pozivate, morate na određene vojne vežbe. Tu dolazimo do jedan sistema gde ljudi su imali posle 2000. godine malo negativne stavove prema vojsci, malo više, pa su gledali da iskiviraju kada su vojska trebala, potrebe da se za brodovima, da se vidiš čim vojska može da raspolaže nekim materijalno-tehničkim sredstvima i resursima u slučaju odbrane države. Naravno, svi su pomislili odma i mediji su tu igrali, nažalost, poganu ulogu, gde je ispostavilo se da vojska svakog trenutka će šetati par vojnika s oficirom i otimati čamce, kamione, autobuse i tako dalje. To je svaka prirodna stvar da se u vojsci vrše aranžiranja spiskova, evidencije, da se vidi u svakom trenutku, ne daj Bože, šta se desi, ne samo mislim na rat, nego i na vanredne situacije koje ne spominjemo, gde je vojska igrala veoma važnu ulogu, jer bez vojske sistem ne bi mogao funkcionisati, jer kada smo došli do toga, kada su nam trebale poplave 2014. godine, onda smo se setili da vojska ima amfibijska sredstva. Ko je imao čamce, imala je vojska čamce. E onda su se svi setili, onda smo svi do neba zahvaljivali vojsci, onda je reka, pre toga su nam govorili da nam ne trebaju helikopteri, a onda su rekli, pa ko ima helikoptere transportne, pa ima vojska. E onda zovemo vojsku pomoć, jer naši helikopteri što jesu, nisu dovoljne kapaciteta da bi te onda ste imali to da su ti vojnici i piloti morali da lete po desetine puta da bi evakuisali civile, to je pa raznosili pakete hranu. Sad ne govorim sad kad vidite sve to i vi morate menjati fizionomiju i svest. Tu je uloga medija veoma bitna i veoma važna. Samo Ministarstvo odbrane nikada nije napravilo dogovor sa medijima da mediji pozitivne navedu elemente, šta je to što treba da se pomogne afirmacija vojnog roka. Vi ste imali profesionalno...
1: Zapravo ste nekakva kampanja koja bi trebala da se napravi da bi uopšte uspela čitala ideja.
2: Ne govori se i pozitivna afirmacija da je novinari koji se bave vojskom bi promovisali ne samo vojska kao institucija, nego novinari koji se bave vojskom. Evo ja se bavim vojskom, pa i razgovarao sam davno sa svojim kolegom, pa je rekao da vojska je trebala tada da napravi Ministarstvo odbrane jedan sastanak sa ljudima koji prate vojsku, da i oni

0: oni afirmativno postaknu mlade ljude da se priključe služenju vojnog roka u uniformi. Treba to, ono što sam ja sam predlagao, ja sam u jednom mediju koje sam radio, ja sam predlagao da se napravi jedna afirmativniji, da se prikaže film jedan života jednog vojnika Vojske Srbije i život jednog vojnika od 24 sata. Jedan kratak film, ne igrani film, nego 24 sata života od momenta ustajanja do momenta povečerja. Šta taj vojnik u tom jednom danu proživi, da je ta dinamična obuku ima, ima slađivanje protiv pešadijskih prepreka, ima upotreb, način korištenja vatrenog oružja, pružanje prve pomoći, nije to samo nošenje oružja, nego to je i prva pomoć koju vi morate da tom da naučite, da pomognete svom saborcu. Ima hiljadu stvari, nego mi smo jednostavno nekako ostali ulenjeni u toj priči. Rat je mesto za profesionalce i profesionalci će sve rešiti. A onda smo došli do tog trenutka da je situacija takva da vi u okruženju, ne samo u okruženju, nego u čitavom svetu je situacija takva da vi morate imati vojnike spremne. Za jednostavno, tenzije su suviše velike. Toksičnost odnosa je...
1: Geopolitička slika geopolitička je takva i previranja.
0: I sad kad bi vam neko rekao, a kako vi vidite svet za 5 godina, vi ne znate više kome šta da kažete, kako izgleda kako će izgledati svet za 5 godina. Da li će vas neko napasti? Vi jednostavno morate imati vojnike spremni. Ono što zamera jeste dužina vojnog roka. Po meni 75 dana je malo. Malo za tako, i s obzirom da je nekada osnove sticanje pešadijske obuke, marševa, pešadijska obuka je trajala 3 meseca, samo 2 nedelje se provodilo u ostav, mirno, naučenje pred prvu zakletvu. Ali to je onaj stari metod rada, oni što kaže brkati pukovnika, JNA, majora, koji su znali sve.
1: Možda pripada tom nekom
0: ali,
1: vremenu.
0: Ali vojska se menja, situacija se menja, društvo se menja. Vama je nužnost, imperativ postalo da imate vojni rok. Trajanje vojnog roka 75 dana, po meni lično, bi trebalo mnogo više. 6 meseci do 12 je neki realno sagledavajući rok da bi mi dobili kvalitetne i sposobljene vojske. Ali to je moje subjektivno mišljenje, tako da nema nužno da bude.
1: A i to bi bila tema za čitavu jednu narednu emisiju. Pa evo, pukovniče Brziću, nekako na vama je da možda iskomentarišete ovo što smo sada čuli i zaključak. Pa,
2: da, ono što je zasigurno, to je da vojni rok, i jutro si rečeno, ali tako, kreće u martu mesecu sledeće godine, da će to trajati 75 dana za starosni uzrast do 30 godina. Takođe, sistem se sprema kompletno za prihvat tih, da kažem, regruta, u smislu osposobljavaju se kompletno kapaciteti kad govorimo o smeštaju, preko, ne znam, izrade kompleta uniformi za te vojnike, tako da opet s druge strane iskustvo će verovatno pokazati sad, vezano za ove komentare prethodne, da li je to kratko ili nije, iskustvo će pokazati, pa će se možda korigovati odluke, donositi neki novi zaključci i tako.
1: Tako je. Hvala vam najlepše.
0: Samo bih dodao da je uvek kratko ću dodati, kad je teško, uvek se oslanjamo vojsku, a kada ne valja, onda je kritikujemo. Kad nam je lepo, onda je kritikujemo, a kada je teško, uvek se pozivamo na nju. I uvek je taj moto koji trebamo da uvek imamo u glavi, zašto nam je vojska preko potrebna i zašto je vojsku dobro imati i dobro obučenu i spremnu. I upravo je to glavni, važan faktor, da je vojska, bez vojske faktički života nema, ni jednog društva, ni države.
1: Hvala vam najlepše.
0: Hvala vam.
1: Svima na ovom razgovoru i na učešću u specijalnoj emisiji prvog programa Radio Beograda. Bili su to pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta, profesor Ilija Kajtez, sociolog i pukovnik u penziji Andrej Mlakar, novinar i vojni komentator RT Balkan.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
0: Eko.
2: Konkurs za prijem u tenkovske jedinice otvoren je do 15. jula 2026. godine. Izaberi siguran posao, mogućnost napredovanja, usavršavanja i beneficirani radni staž. Pokaži da si dostojan uniforme kojoj građani Srbije najviše veruju. Prijavi se!
3: Služimo Srbiji!
2: Konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i 63. padobransku brigadu otvoren je do 15. jula. Pokaži da zaslužuješ mesto u elitnim jedinicama Vojske Srbije. Očekujete dinamična obuka, najsavremenija oprema i sticanje vrhunskih veština.
3: Služimo Srbiji!
2: Prijavi se!
4: Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Vreme je za novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Na Vidovdan centralna manifestacija u Kruševcu na Gazimestanu Parastos. Na aerodromu u Batajnici je prikazano naoružanje Vojske Srbije, a bojevo gađanje održano na Pasuljanskim livadama. Vojska je potpuno spremna da zaštiti zemlju, poručio predsjednik Vučić. Država obezbedila novac za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Završeno pretakanje amonijaka u Guči, 6 osoba pregledano u bolnici i pušteno kući. Veslači Mačković i Pimenovo osvojili srebrnu medalju na svetskom kupu u Lucernu u disciplini Double School. U 16. finala mundijala u 21 čas sastaće se Južna Afrika i Kanada uz prenos na televiziji. I sutra vrelo, u celoj zemlji važiće crveni meteo alarm. Danas je Vidovdan, jedan od najvažnijih datuma nacionalne istorije Srba. Obeležava se u znak sećanja na Kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska suprotstavila turskom prodoru na Balkan. Na poligonu Pasuljanske livade održana je vojna vežba na kojoj su jedinice Vojske Srbije bojevim gađanjem demonstrirale svoju operativnu sposobnost i nova i modernizovana borbena sredstva i sisteme. Vojnu vežbu je pratio Ivan Jovanović.
2: Na poligonu Pasuljanske livade više od 1000 pripadnika Ministarstva odbrane, odnosno Vojske Srbije, demonstriralo je način na koji koriste najnoviju

0: opremu koja je ušla u sastav Vojske Srbije. Na poligonu je predstavljeno 130 sredstava i borbenih sistema. Rezime posle završene vežbe izneo je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
1: Pa danas smo videli uz nekoliko pehova da nam se mete izgube, pa nismo mogli da vidimo posebno dejstvo HQ-17 zato što nije bilo cilja u vazduhu, ali sve ovo ostalo čini mi se na mnogo višem, na značajno višem nivou u odnosu na sve što smo ranije videli. Komarce su bolje gađali nego prošli put na Pešteru, rekao bih. U Elanius mogli ste da vidite kako uđe u prostoriju i može da juri cilj. Videli ste i besposadna vozila Miloš Mali, koje su tukli ne samo pešadijskom municijom, dakle i protiv pešadijsku vatru koristili, već i ručne bacače i mnoge druge stvari. Dobro gađanje borbenih vozila i tenkova sa takođe najnovijim granatama i raketama i verujem da su ljudi zadovoljni. Još mnogo toga moramo da radimo, još mnogo da snažimo, ali se vidi da polako ulazimo u velike promene u našoj vojsci.
0: Što se tiče uvođenja savremenih borbenih sistema u Vojsku Srbije, predsednik Aleksandar Vučić tvrdi da je za uspešnu upotrebu ovih sistema ključna kvalitetna obuka kadrova naše vojske.
1: Uskoro ćemo imati posebne jedinice koje će valjda biti pri bataljonima i pri brigadama regularne vojske, gde ćemo imati verovatno i više žena i više mladih ljudi i oni koji ne moraju da budu fizički naročito sposobni, obučeni za upravljanje dronovima ili besposadnim vozilima. U jednom trenutku sve što je pucalo nigde čoveka nije bilo. Ovaj deo pred kraj. Bila su ili besposadna vozila ili dronovi, dakle ljudi su bili na velikoj udaljenosti, zaštićeni, a to je cilj modernog ratovanja, da sačuvate živote ljudi, oni su najskuplji uvek, a da mašinama obavljate posao koji je neophodan.
0: Predsednik je odgovorio i na pitanje novinara kako teče obuka za nove vojne avione Rafal koji su za Srbiju naručeni u Francuskoj.
1: Imamo, već obučavamo mi naše pilote za Rafale i nije problem u Rafalima. Ja sam rekao za Rafale i nove vazduhoplove. Posle Rafala dolaze i novi vazduhoplovi. Pa nam je potrebno još mnogo, mnogo, bit će i lovaca, bit će i školskih aviona, bit će svega. Tako da bit će nam potrebno još mnogo pilota, sad imamo 2 do 3 puta više polaznika nego ranije. Verujem da ćemo taj problem da rešimo. Što se Rafala tiče, obuka teče. Značajno snaži. Za mene je važno da naši momci i devojke imaju što više naleta, što više sati, da budu uvežbani. Moramo to da radimo onako kako rade, kao i sve druge vežbe, kao sve ove fizičke vežbe kada se kobre takmiče.
0: Ključna predsednikova poruka sa bojevog gađanja na Pasuljanskim livadama je da je vojska pokazala da je spremna i da može da zaštiti zemlju. Podsećamo da je vežba bila organizovana tako da su sve jedinice Vojske Srbije imale priliku da predstave svoje moderno i novo naoružanje. Prvo su se predstavili sistemi protivvazduhoplovne odbrane, zatim avijacija, artiljerija, pešadija, a onda vozila i oprema posebne namene koju koriste naše specijalne jedinice. Podsećamo da su današnje aktivnosti Vojske Srbije počele na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, gde je sva ova oprema predstavljena građanima.
2: Čuli ste Ivana Jovanovića koji je na poligonu Pasuljanske livade pratio vojnu vežbu, a kako je to izgledalo na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici, reći će nam Milenko Marković.
3: Tišinu nekarakterističnu za Batajnički vojni aerodrom danas su samo povremeno prekidali zvuci helikoptera. Na pisti ispred hangara poređani su bili avioni, helikopteri, dronovi, daljinski upravljani vazduhoplovi, raketni sistemi i artiljerijsko i pešadijsko naoružanje. Predsednik Srbije nakon smotre počasnog voda uputio se u razgledanje izloženih eksponata koje su mu predstavljali vojnici i oficiri. U neformalnom razgovoru tokom obilaska Aleksandar Vučić je ponovio najavu da će biti uveden vojni rok, jer smatra da nije samo oprema ono što jednu vojsku čini jakom.
1: To će dodatno da pojača naše obrambene kapacitete. U martu krećemo, dakle pre toga će krenuti birokratske procedure.

0: martu idemo na odsluženju kratkog, veoma kratkog vojnog roka, za koji mislim da će dobro doneti svim muškarcima i mnogim devojkama i mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života i sve drugo.
1: U Batajnici su bili, pored ostalog, izloženi i modernizovani borbeni avion Orao, helikopteri Mi-35 i Airbus H-145M, daljinski pilotirani vazduhoplov CH-95 i kineske rakete CM-400. Jedan MiG-29 je adaptiran da sada ima radarske rakete, kao i jednu koja je u potpunosti samonavođena sa impresivnim dometom od 80 do 100 km. Nakon obilaska Vučić je u izjavi za medije svima čestitao Vidovdan, a zatim je poručio građanima Srbije da, zahvaljujući srpskoj vojsci, mogu da budu mirni.
0: Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana, da počnem proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
1: Sva oprema i naoružanje koji su bili izloženi na vojnom aerodromu pilot pukovnik Milenko Pavlović danas je isprobana na vojnom poligonu Pasuljanske livade.
2: Jačanjem Vojske Srbije jača i domaća odbrambena industrija. Pored uvoznog modernog naoružanja, vojska je opremljena i naoružanjem koje je proizvod domaće pameti. To su rekli predstavnici vojske u našoj specijalnoj emisiji povodom današnjeg prikaza naoružanja i opreme naših oružanih snaga. O tome Nataša Ćimović.
3: Na poligonima je prikazan, kako je rečeno, samo deo onoga čime vojska raspolaže. Mnogo je novog naoružanja. Pažnju javnosti su privukla pre svega savremena ubojna sredstva u vazduhoplovstvu za naše lovačke avione kao i za avione tipa Orao. No pukovnik Slobodan Sekulić iz komande kopnene vojske ističe naoružanje u jedinicama iz tog vida vojske.
4: Pre svega novi savremeni višecevni laser raketa tipa Vampir PM-70 koji se prvi put prikazuje našoj javnosti i proizvođač Češka Republika i mi smo kupili taj proizvod kao gotov proizvod. Osim toga, prikazan je i novi lanser raketa M24. To je proizvod naše odbrambene industrije Srbije, modularni, je specifičan što u odnosu na lanser koji smo nabavili može da koristi više različitih modula, odnosno svu praktično raspoloživu raketnu municiju kojim raspolaže vojska i s kojim će se kasnije opremati različito kalibra, namene i dometa. Mi ćemo sada po prvi puta imati priliku da vidimo čitavu jednu jedinicu, praktično robotizovanu jedinicu, upravo sa tim besposadnim platformama.
3: Pukovnik Saša Brzić iz Vojno-tehničkog instituta ocenjuje da je Vojska Srbije dosta napredovala posljednjih godina, jer se dosta u nju i ulagalo.
5: Istako bi da se ulaže ako gledamo po celinama od PVO radarskih sistema, vazduhoplova, vazduhoplovnih sistema, protivoklopnih raketnih sistema, artiljerijskih sredstava, borbenih, neborbenih vozila, pešadijskih sredstva, telekomunikacione sisteme, rečna plovila, besposadne platforme, kao što smo pomenuli, upravo da se podjednako, da kažem, ulaže u sve segmente, da se vrši razvoj i ovo danas jeste potvrda, odnosno uvežbavanje posada u sklopu ovih bojevih gađanja, kako bi ono što je, da kažem, ulagano, da li kroz modernizaciju, da li kroz novo nabavljena borbena sredstva i složene sisteme, se potvrdilo u praksi.
3: Vojska Srbije danas je prikazala nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu u jedinice i službe.
2: Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana održana je u Kruševcu. Na spomenik kosovskim junacima položeni su venci. Iz Kruševca Gorana Mladenović.
6: Počasna artiljerijska paljba jedinice garde Vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala najavila je početak zvanične državne ceremonije, polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima, simbola nacionalnog identiteta. Vence su položile državna delegacija koju je predvodio izaslanik i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević i delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Na ovaj način odata je pošta kosovskim i svesrpskim ratnicima stradalim u odbrani otadžbine.
7: Ovo nije samo dan kada se sećamo jednog krvavog boja. To je dan kada se sećamo ljudi koji su bili spremni da za slobodu, veru i za svoju otadžbinu daju ono najvrednije što čovjek ima, svoj život. Žrtva kosovskih junaka nije bila uzaludna. Ona je postala temelj nacionalnog pamćenja i zavet koji je vekovima čuvao srpski narod. Zahvaljujući njoj preživjeli smo robovanja, okupacije, ratove, stradanja, a da nismo izgubili svoje ime, ni svoj jezik, ni svoju veru.
6: Vence su položili i predstavnici grada, udruženja, organizacija, delegacije gradova pobratima. U Lazarici zadužbini kneza Lazara Hrebeljanovića služena je sveta arhijereska liturgija, a nije izostala ni gradska litija i pomen na trgu kosovskih junaka.
2: Na Kosovo i Metohiji održani su liturgija u manastiru Gračanica i parastos na Gazimestanu. Posle parastosa, takozvana kosovska policija je privela više osoba i vozilima odvezla sa Gazimestana. Javlja Ivan Miljković.
8: Parastos na Gazimestanu protekao je uz jako prisustvo policijskih snaga. Na ulazu u kompleks bili su postavljeni policajci koji su pretresali vernike i uručivali im obaveštenja da neće tolerisati isticanje simbola koji podstiču etničku i versku mržnju. Veliki je broj policajaca u civilu. U jednom trenutku je okupljena grupa ljudi koja je pevala pesme počela da uzvikuje i skandira Kosovo Srbija. Policija koja je do tada sedela u hladovini poskakala na noge, zatvorila glavnu kapiju na kompleksu i onda praveći tunel i sužaravajući prostor počela da izvlači ljude iz grupe i da ih privodi. Ja se nalazim u blizini, ali iz ovog ugla ne mogu da dam tačan broj privedenih. Hapšenja i dalje traju, mogu jedino da kažem da je uhapšeno između 10 i 20 ljudi. Parastos na Gazimestanu služili su mitropoliti Teodosije i crnogorsko-primorske Ionikije u sasluženje vladika i arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Ove godine se zaista veliki broj građana sa Kosova i Metohije, centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali iz rasejanja okupio i u Gračanici na Gazimestanu. Posle parastosa besedio je vladika Novobrdski i vikarni episkop srpskog patrijarha Porfirija Ilarion.
9: Ništa ne može na silu da se otme i zato kad neko želi nešto da nam otme na silu, kad želi da nam zabrani zavet, kad nam zabranjuju reči, mi čuvamo svoje dostojanstvo i želimo nekada i na strašnom mestu da postojimo. Hvala vam što dolazite i odlazite šireći poruku mira. Svima govorite dobro, svima želite dobro. I našim komšijama koji ovde sa nama žive, želimo dobro i želimo sa njima u radosti dobara da se nasledimo. Takva je vera hrišćanska, da svima dobro želimo, ali da svoju istinu, svoje dostojanstvo ne želimo jeftino da damo i da prodamo.
8: Pre toga u porti manastira Gračanica služena je svečana liturgija. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije poručuje u besedi da je Kosovo sveopšte ognjište srpskog naroda i duhovno-istorijsko i da to treba da bude zavet svima da neguju ljubav prema Kosovu, njegovim svetinjama, a posebno prema raspetom narodu. U manastiru Gračanica su posle vidovdanske liturgije majkama sa četvoro i više dece podeljene medalje Majka 9 Jugovića koje tradicionalno deli eparhija Raško-Prizrenska.
10: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je pripadnicima žandarmerije Vidovdan, slavu i dan jedinice. Naveo je da država čvrsto podržava svakog njenog pripadnika. Poručio je da je ponosan na njihovu hrabrost i spremnost da u svakom trenutku odgovore na najteže zadatke.
2: Potpisan je ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Patrijarh Porfiri je rekao da je hram duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda.
11: Danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži, jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika. U njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
0: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
2: Vlada Srbije usvojila je pre tri dana zaključak o saglasnosti da se Srpskoj pravoslavnoj crkvi obezbede sredstva za završetak radova u hramu Svetog Save. U Kraljevu se na poziv studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju održava skup pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. U Kraljevu je Vera Aksentijević.
12: Prema programu koji su organizatori objavili na svom Instagram profilu Studenti u blokadi, prva aktivnost je počela negde oko 11 časova u parku Svetog Save, gde je sve do 2 sata bio program namenjen najmlađim kraljevčanima i onima koji su danas došli u Kraljevo. Nakon toga je počeo sajamski deo skupa. Organizovan je na 4 lokacije u gradu, kod vojnog naselja, kod supermarketa Lidl, ispred zgrade gradske uprave, na centralnom trgu i kod sportske hale u Ribnici. Tokom ovih aktivnosti prikupljuju se, kako organizatori najavljuju, i donacije za pomoć deci na Kosovu i Metohiji. Izmena u odnosu na prvobitni plan odnosi se samo na satnicu dolazaka studenata iz Kragovica koji su se ka Kraljevu juče uputili pešice u okviru Vidovdanskog marša. Njihov doček na trgu sada je planiran za 16:30. Na poziv dela studenata iz Kraljeva najavljen je i dolazak građana iz drugih krajeva Srbije. Centralni događaj i obraćanje govornika počinje u 18:00 na trgu srpskih ratnika, gde su već postavljeni štandovi za prikupljenje pomoći, kao i punktovi za osveženje.
2: Završeno je pretakanje amonijaka u Guči posle curenja u hladnjači, saopštila je policija. Evakuisano je 7 ljudi, od kojih je 6 prevezeno u Čačansku bolnicu i potom pušteno na kućno lečenje. Izveštava Slađana Miletić.
13: Situacija u Guči se normalizovala, nema više neposredne opasnosti za građane, a curenje amonijaka je zaustavljeno. Podsećam da je 50 minuta posle ponoći da se u Guči dogodio akcident kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 došlo do curenja amonijaka. Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno upozorenje građanima, a usledila je nakon toga i hitna intervencija. Nešto posle 8 časova jutros vanredna situacija na tom području je završena. Po prijavi curenja amonijaka u Guči na lice mesta odmah su upućeni pripadnici sektora za vanredne situacije koji su u saradnji sa drugim nadležnim službama preduzeli neophodne mere kako bi se zaštitili građani i kako bi se situacija stavila pod kontrolu. Pretakanje amonijaka je uspešno izvršeno, intervencija vatrogasaca spasilaca završena je jutros u 6:55, kako su saopštili iz Ministarstva unutrašnjih poslova, a tom prilikom 7 osoba je evakuisano. U urgentno prijemnoj službi opšte bolnice u Čačku 6 osoba je pregledano zbog izlaganja gasu amonijaka u Guči i svi su dobrog opšteg stanja. Nakon dijagnostike i observacije oni su pušteni na kućno lečenje, saopštili su iz ove zdravstvene ustanove. Inače, da podsjetimo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je prilikom noćešnjeg aktiviranja sistema za hitno obaveštavanje građana zbog curanja amonijaka u Guči došlo do nepravilnosti u isporuci poruka. Kod dela korisnika obaveštenje je dostavljeno putem sistema Pronađi me umesto putem sistema za hitno obaveštavanje građana. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova navode da će u saradnji sa nadležnim institucijama i operatorima mobilne telefonije preduzeti neophodne mere kako bi

0: se sprečilo ponavljanje ovakvih situacija i obezbedilo blagovremeno i pouzdano informisanje građana u slučajevima vanrednih događaja.
1: Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju radne grupe za rekonstrukciju i modernizaciju deonice železničke pruge Valjevo-Vrbnica, državna granica Bijelopolje. Zadatak grupe je da predlaže mere za analizu ponude kineske kompanije Sinohydro Corporation Limited. Za predsednika radne grupe izabran je VD pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Milan Petrović.
2: Spasilački timovi u Venecueli i dalje traže preživele u ruševinama posle dva razorna zemljotresa. Poginulo je više od 1400 ljudi, oko 3200 je povređeno. Više od 55.000 se vodi kao nestalo. Traje bitka s vremenom kako bi se pronašli preživeli u ruševinama. Međunarodna pomoć pristiže u pogođena područja, uključujući spasilačke timove, medicinsku opremu i humanitarne pošiljke.
1: Iranska revolucionarna garda pokrenula je veliku operaciju napada raketama i dronovima na američke vojne objekte u regionu Bliskog istoka, kao odgovor na američke udare na iranska skladišta raketa i dronova, kao i obalske radarske lokacije. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da su napadi izvršeni jer je Teheran ponovo prekršio sporazum o prekidu vatre. Trump je upozorio da bi moglo doći do značajnije upotrebe američkih snaga protiv Irana. Vlada Izraela je jednoglasno usvojila odluku o zvaničnom priznanju genocida nad Jermenima iz perioda završnih godina Osmanskog carstva, izjavio je izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar. Kaže da je reč o moralnoj obavezi jevrejskog naroda i države Izrael. Dodao je da je u genocidu koji se dogodio pre više od jednog veka ubijeno oko 1,5 milijuna ljudi i uništeno drevno, kulturno i istorijsko nasljeđe. U Ukrajini su ruske snage balističkim raketama gađale Kijev. Povređene su dve osobe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Ukrajina napala ruske rafinerije nafte u Krasnodarskoj i Jaroslavskoj oblasti. Prema njegovim rečima, Ukrajina nastavlja operacije koje slabe sposobnost Rusije da ratuje.
2: U okviru obeležavanja Vidovdana, jedna od najpoznatijih slika u istoriji srpske umetnosti i kulture, Kosovka devojka Uroša Predića, izložena je u konaku Kneginje Ljubice u Beogradu. Nastala u vreme Prvog svetskog rata, slika nosi univerzalnu simboliku ratnog stradanja i opšte ljudske tragedije koja prati sve velike ratne sukobe. Čuva se u zbirci Muzeja grada Beograda. Delo je pred publikom samo danas do 18 časova. Tanja Živković.
3: Slika Kosovka devojka je nastala 1919. godine po porudžbini udruženja Kolo srpskih sestara. Inspiracija za sliku bila je istoimena narodna pesma koju je Uroš Predić smatrao jednom od najlepših u istoriji srpske književnosti. Gradska sekretarka za kulturu Jelena Medaković podsjetila je da se Kosovka devojka već 6 godina izlaže u Beogradu na veliki srpski praznik Vidovdan.
4: Pa evo mogu da kažem već tradicionalno po anketama kroz neka pitanja koja je to slika koju mi smatramo za svoje remek delo. Potpuno je iskočila slika Uroša Predića Kosovka devojka i ostavila za sobom daleko sve ostale i sva ostala remek dela naših takođe eminentnih umetnika, pa čak i njegove druge slike su bile u ponudi. Tako da negde i znali smo, naravno, ali Kosovka devojka je mnogo više od slike. Iako neosporno remek delo, Uroš je izuzetan tehnolog, izuzetan tehničar, vrhunski je crtač, vrhunski majstor planova, sve to stoji, ali postoje i druge slike sa tim kvalitetima i njegove i Pajine i još nekolicine naših velikana. Ovu sliku je narativ učinio besmrtnom i tako važnom.
3: Slika Kosovka devojka sadrži višeslojnu simboliku povezanu sa kosovskim predanjem, koje je u mnogome obeležilo identitet srpskog naroda, nastavlja Jelena Medaković.
4: Na više slojeva i više nivoa možemo da pričamo o simbolici, ali moram da kažem da je negde ona možda i simbol uopšte otadžbine, patnje Srbije za, i srpske patnje za stradalim junacima i negde se ona možda tako iščitavala. Kosovka devojka je i negovateljica i neko ko leči, pruža utehu i ostaje da neguje Orlović Pavla, jer to je junak koga vidimo u prvom planu. ovde popriličan broj ljudi i moram da kažem da sam lično presrećena da smo eto ustanovili jednu malu tradiciju i da je ona na najlepši način sasvim prirodno održana od naših sugrađana.
3: Preduzeće Polet 1940. godine otkupilo je sliku Kosovka devojka i od tada se čuva u Muzeju grada Beograda. Nakon završetka radova na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Muzeja grada u Resavskoj, slika će postati deo stalne izložbene postavke.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je manastir Avanicu, gde ga je dočekao patrijarh Porfirije. Vučić je u porti manastira razgovarao sa okupljenim meštenima koji su mu izneli neke od svojih problema, za koje je rekao da će pokušati da pronađe rešenje. O sportu Vlada Radičević.
5: Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na trećem svetskom kupu u Lucernu u disciplini Double Scull. Mačković i Pimenov su trku dugu 2000 metara završili za 6 minuta, 20 sekundi i 53 stotinke. To je veliki uspeh za našu posadu koja je jedna od najboljih u Evropi. Takmičenje u Lucernu je praktično nezvanično prvenstvo sveta. A na svetskom fudbalskom prvenstvu poznati su svi parovi 16. finala. Eliminacionu fazu otvaraju večeras u 21 čas uz prenos na našoj televiziji Kanada i Južna Afrika. Sutra se sastaju Brazil, Japan i Nemačka, Paragvaj. Podsetimo, sinoć i noćas Hrvatska je pobedila Ganu sa 2-1, Engleska Panamu sa 2-0, Kongo, Uzbekistan 3-1, Portugal, Kolumbija 0-0, Austrija, Alžir 3-3 i Argentina, Jordan 3-1, uz još jedan gol Mesija koji vodi na listi strelaca sa 6 postignutih golova. Nastavlja se i odbojkaška Liga nacija. Srbija u četvrtoj utakmici drugog turnira u Orleanu večeras od 20:30 igra protiv tima Sjedinjenih Američkih Država. Naši odbojkaši su sinoć poraženi od Francuske sa 3-0, a Amerikanci od Japana sa 3-2. Biće teško večeras u oslabljenom sastavu, kaže sportski direktor Bogdan Sretenović.
6: Tu možda postoji neka šansa da smo mi malo svežiji, međutim, ipak treba reći da nam nedostaje igrač iz postave Marinović, jedan primač koji je najefikasniji naš igrač, kao i korektor koji je povređen Veljko Mašulović. Sigurno za to u ovom momentu uz još neke koji su ostali i kod kuće u Beogradu igrače, dosta veliki hendikep za našu reprezentaciju.
5: Sutra počinje Wimbledon, a Srbiju će u single konkurenciji predstavljati Đoković, Međedović, Kecmanović i Teodora Kostović, a u dublu Aleksandra Krunić. Svi naši predstavnici naći će se na terenu već sutra prvog dana takmičenja u Londonu.
7: Eko. Tražiš posao u prodaji ili logistici? Mi ti nudimo sigurnost od prvog radnog dana, dodatne finansijske benefite, sjajne prilike za napredovanje i privatno zdravstveno osiguranje. Zaposli se u Lidlu. Isplati se.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
7: Eko.
2: Zbog visoke temperature danas je najviši stepen upozorenja crveni meteo alarm na snazi u Vojvodini, zapadnoj Srbiji i na području Beograda. U ostalim krajevima je narandžasti. Trenutno u Novom Sadu 36, u Beogradu, u Nišu 35, Kragujevcu 34 stepena. Sutra će u crvenom biti cela zemlja. Da čujemo prognozu.
1: Biće sunčano i vrelo. Najniža temperatura od 16 do 25, a najviša od 36 do 39 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 24, dok će dnevna dostizati 39 stepeni.
2: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Nenad Celaković i Milan Radosavljević. Tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popovo. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Vlade Radičević.
2: Nedelja, 28. jun, veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograda. Čuli ste u novostima dana, reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili srebrnu medalju na trećem svetskom kupu u Lucernu. Nastavlja se odbojkaška Liga nacija. Srbija u četvrtoj utakmici drugog turnira večeras od 20:30 igra protiv Sjedinjenih

američkih država. Naši odbojkaši su sinoć poraženi od Francuske sa 3-0, Amerikanci od Japana sa 3-2. Na svetskom fudbalskom prvenstvu poznati svi parovi 16. finala, eliminacionu fazu, otvaraju večeras od 21 čas uz prenos na našoj televiziji Kanada i Južna Afrika. Kadeti košarkaši pobedili Venecuelu i zabeležili prvu pobedu. Sutra počinje Wimbledon, a Srbiju će u single konkurenciji predstavljati Đoković, Međedović, Hecmanović i Teodora Kostović, a u dublu Aleksandra Krunić. Predsednik FIFA Gianni Infantino je tokom prve dve nedelje svetskog prvenstva prisustvovao na 24 utakmice širom Severne Amerike, a preleteo privatnim avionom više od 50.000 km, što je izazvalo oštre kritike zbog ogromnog emitovanja emisije ugljen dioksida. Infantino je pokušao da stigne na gotovo sve utakmice svetskog prvenstva. O svemu tome govorit ćemo tokom emisije koja će kao i obično trajati do 16 časova.

0: Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.
1: Glava i srce bili su potrebni našim reprezentativcima u veslanju, Martinu Mačkoviću i Nikolaju Pimenov. Oni su osvojili srebrnu medalju na trećem svetskom kupu u Lucernu u disciplini Double Scull. Mačković i Pimenov su trku dugu 2000 metara završili za 6 minuta, 20 sekundi i 53 stotinke. U jednom od najuzbudljivijih finala ovogodišnjeg svetskog kupa, srpska posada je posle prve polovine staze preuzela vodstvo i do samog finiša vodila veliku borbu za zlatnu medalju da bi kroz cilj prošla kao drugoplasirana i još jednom je potvrdila da pripada samom svetskom vrhu, a naši veslači su ulepšali ovu nedelju jednim lepim uspehom na međunarodnoj sceni. Nastavlja se odbojkaška Liga nacija. Sinoć je reprezentacija Srbije poražena od Francuske sa 3-0 u trećoj utakmici drugog turnira u francuskom Orleanu. Po setovima bilo je 25-23, 25-16 i 25-22. Podsetimo, Srbija je pre toga poražena od Japana, u petak je pobedila Kubu sa 3-1, a večeras od 20:30 igraće protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država. Sa nama je sportski direktor u Odbojkaškom savezu Srbije, gospodin Bogdan Sretenović, koga pozdravljamo iz Radio Beograda. Dobar dan.
2: Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
1: Da li ovo što smo do sada videli u Francuskoj očekivano? Da li smo mogli više protiv Francuske sinoć?
2: Pa u ovom momentu bez dva igrača iz postave, to je znači bar 33% ekipe, teško je napraviti nešto bolje. I očekuje nas danas isto jedna teška utakmica. Amerikanci su kompletirali svoj tim, sad su svi igrači koji su predviđeni da igraju u prvoj postavi tu. Tako da se očekuje vrlo težak posao, međutim ja verujem da će se naši kao i juče boriti maksimalno u svakom setu.
1: Očekujete li večeras neizvesnu utakmicu? Videli smo sinoć, Amerikanci su protiv Japana imali prednost, vodili, Japanci se nisu predavali, na kraju su pobedili u pet setova.
2: Pa ne znam, mislim da sad, ajde, pet setova su igrali, malo su se više istrošili, tu možda postoji neka šansa da smo mi malo svežiji, međutim, ipak treba reći da nam nedostaje igrač iz postave Marinović, jedan primač koji je najefikasniji naš igrač, kao i korektor koji je povređen Veljko Mašulović, sigurno za to u ovom momentu uz još neke koji su ostali i kod kuće u Beogradu igrače, dosta veliki hendikep za našu reprezentaciju.
1: Ako saberemo prvi vikend gde smo zaista pokazali više od očekivanog i ovaj sada drugi vikend, čini se da ipak imamo dobar sastav kada je reč o Ligi nacija i sa trenutno 4 pobede i 3 poraza zauzimamo 7. mesto koje vodi na završni turnir, a znamo da će opet naredni vikend biti održan u Beogradu.
2: Da. Pa da, to je sigurno ohrabrujuće što ćemo zadnji vikend igrati kod kuće, međutim treba reći da je vrlo važno da se i Mašulović i Marinović vrate u tim i da još neki igrači koji su bili povređeni malo pomognu ovoj šestorki, jer teško je odigrati ceo turnir sa 6-7 igrača. Prema tome, reprezentacije koje imaju u rotaciji 9-10 igrača su u velikoj prednosti.
1: Znači, ako budemo kompletni, možemo se nadati plasmanu među 7 najboljih na tabeli?
2: Pa ja očekujem sigurno da ćemo naš domaći teren iskoristiti i da ćemo napraviti bolji rezultat nego ove godine. Priželjkujem da to bude kao i prvi vikend, međutim, izuzetno je teško, sve reprezentacije su izvrsne, jake, u Evropi postoji bar 8 ekipa koje će najesen se boriti za titulu prvaka Evrope. Tako da je to sve dosta neizvesno.
1: I kvalitet zaista prikazane odbojke na vrhunskom nivou. Se slažete?
2: Jeste, treba sigurno odati priznanje i Japancima i Amerikancima i Poljacima, Italijanima, Francuzima koji su sad bili domaćini. Sigurno to su sve ekipe koje su sastavljene od vrhunskih pojedinaca i mnogo je važno momentalna forma igrača i ekipa koja manje greši, koja bolje sluša servis. Nas juče nije slušao servis i tu smo dosta bili hendikepirani, dali smo dosta poklon poena ekipi Francuske, tako da je to sigurno dosta uticalo na konačan rezultat u ovim setovima, gde je bio približno rezultat sličan.
1: Hvala vam lepo na ovom razgovoru. Bogdan Sretenović, sportski direktor Odbojkaškog saveza Srbije, bio je sa nama. Sa nestrpljenjem čekamo prvu utakmicu večeras od 20:30 protiv Amerikanaca, a potom od 15. jula navijamo za Srbiju da odigra dobro, da zabeleži pobede i da se plasira na završni turnir. Pozdrav iz studija 1 Radio Beograda.
2: Hvala na lepim željama za odbojkašku reprezentaciju i pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
1: Da, dodamo da su do sada završene dve utakmice u Ligi nacija. Bugarska je pobedila Ukrajinu sa 3-1, a Nemačka je bila bolja od Kine. Isti rezultat u tom meču, 3-1 za Nemačku. To je meč između Irana i Kube. Iranci su vodili sa 2-1. Kuba smanjila u četvrtom setu.

0: U Kubanci vode sa 21 prema 20.
1: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
0: Na svetskom fudbalskom prvenstvu poznati su svi parovi 16. finala. Eliminacionu fazu otvaraju večeras od 21 čas uz prenos na našoj televiziji Kanada i Južna Afrika. Sutra se sastaju Brazil i Japan i Nemačka Paragvaj. Da podsjetimo, sinoć i noćas Hrvatska je pobedila Ganu sa 2-1, Engleska Panamu sa 2-0. Ostali rezultati od jutros: Kongo, Uzbekistan 3-1, Portugal, Kolumbija 0-0, Austrija, Alžir 3-3 i Argentina, Jordan 3-1 uz još jedan gol Lionela Messija. Da saopštimo parove 16. finala do kraja juna. Dakle, večeras Južnoafrička Republika Kanada od 21 čas, sutra od 19 sati Brazil i Japan, od 22:30 Nemačka Paragvaj. I 30. juna sastaće se u noćnim satima Holandija Maroko u 3 časa ujutru, Obala Slonovače Norveška od 19 i Francuska Švedska od 23 časa. Kada je reč o reprezentacijama iz regiona, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina igraće 2. jula u 2 časa na stadionu u San Francisco, a Portugalija Hrvatska u 1 čas posle ponoći 3. jula u Torontu. Naš fudbalski analitičar danas je Đorđe Jorović, trener koji trenutno radi u Kataru, a bio je pomoćnik i selektora Bosne i Hercegovine. Pa je za njega najzanimljiviji bio međusobni duel u prvom krugu takmičenja između Katara i Bosne i Hercegovine.
2: Izuzetno je ta utakmica bila za mene onako, pa ne mogu da kažem značajna, u srcu su mi jedna i druga zemlja, iskreno Bosna, to su naše komšije, to su ljudi sa naših prostora koje izuzetno ocenim i poštujem, radio sam u toj reprezentaciji, proveo sa njima jedni lepi godinu dana, ostaje žal što se nismo kvalifikovali tada na Evropsko prvenstvo, bili smo jako blizu posle te utakmice, odnosno za vreme te utakmice sa Ukrajinom, koju nismo uspeli da pobedimo i odemo na Evropsko prvenstvo, ali koliko mi je žao zbog toga što tada nismo, toliko mi je drago što su oni napravili uspeh i ova ekipa i ovaj stručni štab i usrećili zemlju i uopšte taj deo sveta digli na jedan određeni nivo kada je u pitanju fudbal. S druge strane, što se tiče Katara, drugi mi je mandat već u Kataru, poznajem i te igrače koje katarska reprezentacija posjeduje u svom timu, upoznao sam sa tim fudbalom, tako da sam gledao onako, jako mi je bilo teško za koga ću da navijam, ali ipak je srce odlučilo da navijam za Bosnu jer sam tamo i radio i to su naši ljudi, naše komšije i izuzetno sam srećan što su pobedili.
0: Jorović je trener analitičar. Koliko je važna priprema stručnog štaba svake reprezentacije?
2: Sve je jako važno. Ne može se ni jedan segment umanjiti ili nešto preuveličati da je nešto važnije od drugog. Definitivno, tehnologija trenažnog procesa je otišla toliko daleko da je važno i kako gledate na fudbal i da to što gledate, tu informaciju najbolju koju izvučete, preneste svojim igračima, da svedete to na neki minimum, da njima bude jasno, to znači da stručni štab mora dosta da radi, da bude servis svojim igračima i to na kraju mora u nekom momentu doneti rezultat.
0: A koliko je važna uloga selektora?
2: Komunikacija zajednička, da, ali se mora znati šta ko radi, svako i koja je čija odgovornost u stručnom štabu. Šef stručnog štaba je taj jedini koji treba da govori, da daje instrukcije igračima, osim ukoliko on sam ne traži da drugi ljudi rade tu umjesto njega. Tako da, tako funkcioniše za sada. Naravno da su se timovi i stručni štabovi proširili, svako ima svoje uloge i odgovornosti, naravno sve u cilju dizanja fudbala na što veći nivo.
0: Fudbalski trener Đorđe Jorović o favoritima za osvajanje svetske titule.
2: Definitivno mislim da Engleska igra dosta brz fudbal. S druge strane, kad je u pitanju ofanzivna linija tima, tu je Francuska bez premca i mislim da su oni možda negde i favoriti prvi da osvoje ovo svetsko prvenstvo. Naravno, tu su i Brazil i Portugalija. Opet, to su neke 4 reprezentacije koje su za mene uvek tu negde u vrhu i možemo ih očekivati u finalu. Eko.

0: penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Eko. Prvi program Radio Beograda. Sportski žurnal.

0: U oči početka teniskog Grand Slam turnira na Wimbledonu sutra, Novak Đoković je juče zajedno sa prvim teniserom sveta Jannikom Sinnerom trenirao na centralnom terenu. I upravo je žrebom odlučeno da njih dvojica budu u istoj polovini kostura, pa bi taj potencijalni duel mogli da gledamo možda u polufinalu, navijamo za to. Đoković će na Wimbledonu startovati u ponedeljak od 18 časova, prvi protivnik će mu biti Kinez Yi Bing Wu, a uz Đokovića na Wimbledonu će u singl konkurenciji igrati još Međedović, Kecmanović, Teodora Kostović, a u dublu i Aleksandra Krunić. Sa nama je teniski trener u Akademiji Nadi Ciganli Bojan Milinković, inače teniski analitičar i trener. Dobar dan, pozdrav iz Radio Beograda.
1: Dobar dan, dobar dan. Drago mi je da mogu da, što se kaže, porazgovaram malo sa vama i eto da onako razmenimo gledišta i mišljenje o svemu tome kako će to izgledati. Naravno, Wimbledon kao najzanimljiviji turnir koji svi volimo najviše da ispratimo, a situacija što se tiče naših igrača, kako ste već naveli, sve lepo, je onako
0: promenljiva, da, promenljiva.
1: Da, promenljiva. Imamo i dobre informacije, imamo i i ne baš tako dobre informacije. Što se tiče Novaka Đokovića, naravno, on nas je uvek naviko i razmazio na neke najviše očekivanja i na najbolje rezultate. Posle Roland Garrosa, gde možda smo očekivali, svi smo se nadali da će to biti kako smo već rekli, bez Alcaraza i sa Sinnerom koji je ranije ispao, svi smo možda očekivali da će to biti neki duži put i duži ostanak na turniru. I dobro, naravno, što se kaže, sve su to normalne stvari, ali eto sada dolazi taj Wimbledon koji je njegov omiljeni turnir na kome on sigurno može najviše da pokaže i naravno uvek od njega očekujemo najviše, ali isto tako sad nas sve interesuje ta neka prva kola u kojima bi trebali da vidimo njegovu formu i da što se kaže korak po korak vidimo kako to sve funkcioniše i kako će se sklopiti sve te kockice što se tiče njegove igre.
0: On sam kaže da je odlično pripremljen, da se sjajno osjeća, to se videlo i na centralnom terenu kada je trenirao na treninzima. Može li ovaj turnir na Wimbledonu ovogodišnji da bude možda i istorijski za Novaka Đokovića, koji je toliko toga osvojio i možda bi mogao da nas iznenadi još jedno?
1: Pa, znate kako, postoji ono što su uvek naše očekivanja i
0: ono što je realno, da.
1: Ono što je realno, ali nismo daleko od toga da to može da se spoji u jednu istu dobru priču, što se kaže, za Novaka i naravno za nas kao njegove ljude koji prate kako to sve funkcioniše, ljudi iz struke koji uživamo i gledaoce naravno koji uživaju u tome šta on nama pruža već poslednjih 20 godina, što se kaže, tako da nije to daleko od toga da ne možemo da imamo jedna visoka očekivanja. Naravno, dobar format Grand Slamov u kojem on može da odigra meč pa ima vremena da se opet malo fizički oporavi do sledećeg kola. Vreme jeste sada, vidite, u celoj Evropi nešto što je specifično i jako velike vrućine. Nadamo se da će to malo da se promene i da mu olakša taj put u smislu da ne budu baš neke prevelike vrućine. I mislim da to sve može da ide u nekoj dobroj putanji i formi do naravno tog nekog polufinala gde onda opet iščekujemo naravno veliki meč i velike stvari koje bi tad trebale da se onako dese, nadamo se.
0: Jannik Sinner će igrati protiv Kecmanovića, voleli bismo da Kecmanović pruži veliki otpor prvom teniseru sveta. Međedović igra protiv Ofnera, a lepo je što ćemo i u ženskoj konkurenciji imati Teodoru Kostović.
1: Jeste, stvarno što se kaže, to su ono što kažemo, imamo informacije, imamo i dobre vesti i loše vesti za Kecmanovića. Ne možemo da kažemo da mu je naklonjen žreb i mislim da će to stvarno biti jako teško, ali eto, on može da proba rasterećeno, da odigra svoj neki najbolji tenis. On nije lošoj formi. Naravno, bile su tu sad promene u tom nekom, da kažemo, trenerskom kadru i kod Novaka i samim tim i kod njega. Trebamo da vidimo kako će se tu prilagoditi, što se kaže, i Novak na taj rad sa Viktorom Trojickim i da vidimo taj neki rezultat koji uvek očekujemo, kod njih. I jednostavno, što se tiče Hamada, on je tu naše dete, što kaže, sa kojim smo radili još od tog mlađeg uzrasta kod nas na akademiji, i mislimo da, mislim da njegov snažan servis, forehand i onako jedna dobra igra koja mislim da bi na Wimbledonu mogla da, što se kaže, ajmo korak po korak da idemo, ali mislim da bi to prvo kolo trebalo da bude onako jedan dobar rezultat po njega, ja se nadam, pa onda ćemo videti u drugom, već idu malo teži i teži.

0: ovaj mečevi, ali vidjet ćemo, mislim da i to može. Mislim da Hamad može tu jako, jako puno da iznenadi, čini.
1: Svakako ćemo sa izuzetnom pažnjom pratiti ovogodišnji Wimbledon, navijati za naš, uživati u dobrom tenisu. Već prvog dana bit će zaista sjajnih mečeva. Izdvajamo i susret Čilića i Medvedeva. Svakako će biti razloga da se čujemo i narednih dana. Bojan Milinković, teniski trener.

0: Pa ja sam beogradsko dete, ovde na Dorćolu sam rođen. Otac mi je završio farmaciju u Zagrebu, još u Beogradu, tad nije bilo 29. 30. nije bio fakultet i radio je ovde po Beogradu, bio je savjetnik u socijalnom osiguranju, majka je bila bankarski službenik, akademiju je završila i ona, to je predratna bila ovde gde sad škola ekonomska, to je bila neka akademija trgovačka. Pa ono što se zove u Srbiji patrijarhalno vaspitanje, mislim, otac je dosta strog bio, pamtim i dosta batina preko stolice i kajšem kad smo bili nevaspitani i nevaljali brat i ja koji mi je 4 godine mlađi od mene. Tako da je uglavnom smo bili dosta pod kontrolom roditelja, nismo mogli noću da zujmo ili šetamo posle 10 sati, to kao starije, kao mlađi 8 ili 9.
1: Kako je bilo odrastanje početkom 50-ih? Danas kad se kaže odrastao sam na ulici, to baš nije dobro, ali u naše doba mi smo svi tako odrasli.
0: Pa jeste, na ulici nije bilo mnogo prevoza, znam da je ovde kod mene ugao Skenderbegove i Dositejeve asfaltiran tih nekih 60-ih godine kad je počeo Leyland da prolazi tuda broj 24 i to nam je bilo sjajno i postavljena su i svetla da igramo futbol, pošto nisu bili tako česte te linije i 24, onda su mi dosta tu igrali i noću futbol leti i to je bilo baš onako za sećanje. Uvek nas je bilo desetak na ulici. Između ostalog se sećam i na primjer u ovoj crkvi u dvorištu Aleksandra Nevskog da smo isto i tu igrali futbol, terali su nas sveštenici jer smo uništavali zelenilo. U prvoj Beogradskoj se dosta favorizovala odbojka, tako da je tu je bilo dosta odbojkaša i tako da smo mi koji nismo trenirali počeli da treniramo sa njima te 64. godine. Sam kao mlađi kadet počeo u Zvezdi da idem na treninge i onda posle toga se uključio u celu ekipu. Tu je naravno Boričić bio koji je sad skoro preminuo i još par mojih drugova iz generacije koji su rođeni 48. Tako da smo to terali do seniorske ekipe posle 10 godina. Neki od nas su bili u reprezentaciji, ja nisam, ali sam se bacio u trenerske vode. Radojković Đorđe je bio trener, on je vodio te mlađe selekcije, pa ga je nasledio Sava Grozdanović koji je brzo ubacio Lazu svog brata, a on je otišao u Grčku i dobio ponudu Panathinaikosa. Tako da je nekoliko godina ne je bio Grozdanović trener i onda nas je prebacio, nas 6-7 već prebacili su u prvi tim Zvezde. Zvezda je bila tada u to vreme, govorimo o seniorskom timu, taurila i bila je stalni kandidat za ispadanje i onda su nas prebacili 6-7 iz juniorske ekipe. Mi smo bili 2 puta prvaci Jugoslavije i 3 puta prvaci Srbije. 6-7 nas su nas prebacili i onda smo počeli da igramo za seniorsku ekipu Crvene Zvezde. Ja sam tu malo igrao za reprezentaciju gimnazije, bio sam golman u malom futbolu, tu je nešto bilo toga, ali jako brzo sam se odlučio za odbojku, tako da mi je to sve drugo bilo pod B. Mi smo svaki dan praktično trenirali, vrlo brzo smo napredovali, već smo bili u drugoj, trećoj sezoni u finalu prvenstva Srbije tu juniorskom, tako da je to sve išlo nekim dobrim tokom i napredovalo se. Ne samo ja, već i cela generacija koja je bila sa mnom. Tu je bio malo prepomenuti Boričić, on je tu bio u A reprezentaciji. Kandidati za reprezentaciju i pozivani na Balkanijadu su bili Gašić i Leković, koji je otišao posle toga na Novi Zeland. Eto, njih trojica su bili u toj generaciji najistaknutiji. Posle je došao i Vladimir Bošnjak iz Osijeka i on je sa nama igrao, on je isto bio u reprezentaciji. Iz Partizana pomenuo sam Simića, on je ranije takođe igrao u reprezentaciji. Matijašević je došao iz Brčkog, znači, tako da smo mi 75. godine

0: Koje su ekipe bile vodeće u Jugoslaviji ono doba kada ste vi postali prvo tima Crvene zvezde?
1: Sigurno da je tu najjača bila Zagrebačka Mladost, polako je se priključivala i Vojvodina i Sarajevska Bosna. Mi u Beogradu smo se malo učili dolaskom Borđića na mesto direktora, mi smo se kadrovski osnažili, tako da su u Zvezdu došli bivši reprezentativci Miško Mitić i Nenad Đorđević. Ja se radujem jer je posle dve godine rada u ekipi Zvezde sa mnom, posle osam godina Đorđević se vratio u reprezentaciju i bio je član čuvene te mediteranske reprezentacije 89. godine u kojoj je uzela u Zagrebu ili 87. slagaću vas, uzela zlatnu medalju i u finalu tukla Kineze. To je ta istorijska pobeda. Kinezima nikad nismo mogli uzeti ni set, mi smo ih tukli za 3-0. Znači, mi smo se učili praktično od Zagrebačke Mladosti koja je već tada imala profesionalnu ekipu, trenirali su svaki dan 3-4 puta, tako da smo i mi u Zvezdi dolaskom Stojića i odlaskom Grozanovića počeli malo više da treniramo, dizali smo i kvalitet i igre naše i rezultati su bili sve bolji i bolji, što je rezultiralo tom šampionskom titulom 73. 74. godine.
0: Jeste li čitavu igračku karijeru proveli u Zvezdi?
1: Pa onaj najvažniji deo od te 64. godine i 67. kad sam ušao u prvi tim do 77. kada sam preuzeo juniore Zvezde, bio sam sve vreme sa izuzetkom godinu dana u vojsci te 75. godine član seniorske ekipe, onda sam preuzeo juniore i nas trojica, četvorica malo starijih iz moje generacije smo prešli u Beogradski železničar gde smo trenirali tri puta nedeljno, završavali te fakultete koji nismo mogli da završimo, jer smo mi tad u Zvezdi, kada smo uzeli titulu, već imali 8 treninga nedeljno. Zamislite, 72. 73. 74. godine odbojka se u Beogradu trenirala 8 puta nedeljno. Svaki dan uveče po 2 sata i prepodne utorkom, četvrtkom i subotom. Ogroman je rad uložen u to i onda i ne čudi što su 6-7 igrača vrlo brzo ušli u tu reprezentaciju koja je bila treća na evropskom prvenstvu 1975. godine.

0: Vi ste studirali stomatologiju, ali završili višu trenersku odbojku na DIF-u. Šta je sve prevagnulo, da li će odbojka ili stomatologija?
1: Ja sam malo zbog te profesionalne karijere u sportu koju sam pomenuo da smo trenirali 8 puta, malo sam usporio što se toga tiče i dugo sam vukao ta 4 ispita i na kraju sam zamolio Boričića da me oslobodi juniorske selekcije jedno 6 meseci i ja sam diplomirao. Onda sam otišao, to je bilo doba krize kad mi je umro već otac, ja i brat studirali, on bolji student od mene. Prešao sam u Kolubaru gde su bile ogromne plate već za trenere i za igrače. Mnogi ljudi iz Beograda su već tamo radili, autobus je svako jutro išao. Ja sam tu trenirao igrač Kolubare 4 godine. Tako da su već vrlo brzo u tu Kolubaru počeli da dolaze igrači iz Partizana koji su tamo dobili posao i igrali. Tako Kolubara vrlo brzo ušla u tu prvu ligu i Grozdanović im je došao kao trener. Tako da su bili u vrhu ove odbojke u Jugoslaviji, drugi, treći, odmah posle Zagrebačke mladosti.
0: Da se vratimo ovom studiranju vašem na DIF-u, Drago Tomić je vodio katedru odbojke.
1: Jeste.
0: I o njemu nešto da čujemo jer je on značajna ličnost odbojke.
1: Drago Tomić je bio filozof odbojke, on je mnoge stvari tu kao profesor i proveravao u praksi kao trener. Mi smo kod njega prvi put videli kameru da se upotrebljava na treningu, on nas je snimao, gledao kako radimo te najosnovnije odbojkaške elemente i onda nas je i ispravljao. Ja sam odradio kod njega te studije, odradio sam prvi na Beogradskom univerzitetu, odnosno na fakultetu odbojci, diplomski iz skautinga, odnosno odbojkaška statistika. Naravno,

Tada nismo imali kompjutere, nego smo to snimali i onda ručno to radili. Ja sam uzeo još 85. godine od Brazilaca taj formular 1, gde smo beležili napad, kontranapad, servis, prijem, te osnovne stvari. Ovo smo kasnije usavršavali, tako da je to onda počelo sve bolje i bolje da se radi. Da se vratim, znači ja sam diplomirao iz skautinga, bile su neke kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Španiji, ja sam naravno sve snimao, a nisam vam rekao da sam prve pare koje sam zaradio u odbojici 90. godine u Japanu kupio kameru. To je bila jedina kamera u odbojici, ne znam da li je zagrebačka mladost tada imala, ali sigurno ovaj naš istočni deo, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija, Vojvodina, niko nije imao kameru i mi smo tu kameru moju vukli do 99. godine, kad je Savez tek kupio kameru i kompjutere smo počeli da koristimo. Naravno, prvo su bili privatni kompjuteri. Kad smo Hajić i ja otišli iz reprezentacije, onda su sledeći treneri već dobili kompjutere koje je kupio Odbojkaški Savez uz te kamere i programe. Smo kupili mi i koristili to već 2000. godine. Nedžad Osmankać je bio prvi naš skauter, Čeda Cveković prvi analizator. Tad smo radili analize pomoću dva videa, koje sad smešno, sad se to radi za 5 minuta, na kompjuteru se odrade sinhronizacija, kompresija i odmah imate da pokažete igračima. A moj kum Dragan Cvetković, koji je preminuo pre nekog godina, Čeda, je to radio pomoću dva videa celu noć da bi pola sata sutra dan mogao da pokaže igračima kad smo imali pripremu za utakmicu da li u svetskoj ligi, da li na evropskom, svetskom prvenstvu ili olimpijadi.

0: Da se vratimo vašoj trenerskoj karijeri, najduže ste ostali u Crvenoj zvezdi od 1984. do 1993. Kakva je tada bila Jugoslovenska liga i Zvezda, kako je prolazila?
1: Ja kad sam dolazio, ekipa Zvezde je bila u drugoj ligi. Dolaskom Boričića, koji je prestao tu svoju trenersku karijeru i počeo da radi kao trener ženske ekipe i kao trener stručnog štaba, a ja kao trener muške, počeli smo da selekciju koju smo zatekli malo da dopunjujemo. Tako su dolazili sve kvalitetniji igrači. Brđović je bio prvi kvalitetan igrač koji je došao uz malo ranije pomenute Mitića i Đorđevića koji su takođe igrali u reprezentaciji. Brđović je posle dve godine rada u Zvezdi i on je ušao u reprezentaciju, što mi je izuzetno drago. Kasnije su sastali i Pavličević i Jokanović Dizači, a onda i nešto mlađi pozdravljani Vlaja Mladenović i beogradsko dete Aleksa Vuksanović. To su sve deca koje su ušle u reprezentaciju u toj prvoj grupi koju sam vodio do 93. godine, kada smo uzeli kup. Nekoliko puta smo bili drugi i kažem da sam najzadovoljniji što iz svakog tog mog rada u Zvezdi je izlazilo vrlo brzo po 3-4, negde i 5 reprezentativaca te zadnje godine, 2002. godine, kada sam bio drugi put u Zvezdi od 2002. U toku priprema za ligačku sezonu, tada je Zvezda bila još u drugoj ligi, rekao sam da su došli u Zvezdu Brđović, Mitić i Nenad Đorđević. I mi smo u toku tih priprema preko leta odigrali Obličev, takozvani turnir, gde su igrali Zvezda, Partizan i neka ruska ekipa. Ušli smo u finale tog turnira sa Partizanom, gde smo tada još ipak i od Partizana izgubili. Međutim, tu utakmicu su gledala ta ruska ekipa koja je došla u goste Partizanu. Mitić i Đorđević su tako dobro bili uigrani da je Mitić, govorim o 86. godini, dizao Nenadu Đorđeviću penal ispred linije 3 metra. Znači, nije to pipe kao što sad daju loptu polovisoku, metar visoku od igrača. To je bio pravi penal iz ruke u ruku. To su oni odigrali 2-3 puta u toku utakmice i Rusi su pitali ove sa strane u kojoj ligi je ova ekipa, baš dobro igraju. Kad su im rekli da smo drugoligaška ekipa, nisu mogli da veruju. Jer zamislite, to je 86. godina, tad se ništa nije znalo o pajpu, a Mitić i Đorđević su izveli pravi penal iz zadnje linije.

0: Emisija priče o životu kroz sport. Vi ste bili trener u Crvenoj zvezdi krajem 80-ih, početkom 90-ih, kad je počeo onaj raspad Jugoslavije. Svake nedelje ste putovali po toj nekadašnjoj zemlji, znali mnogo ljudi iz svih delova Jugoslavije. Da li je moglo da se nasluti po nekom događaju, po nečemu, da će ona država da se raspadne?
1: Da, našim putovanjima u te zadnje sezone u Bosnu i Hercegovinu već smo imali problem, pošto smo često putovali autobusom, već smo imali problem prolaska i videli smo da se nešto kuva. Maltene svako drugo, treće selo nas je zaustavilo, imali smo te provere, naravno da smo već počeli da nosimo pasoše i videli smo da ulaze ljudi sa dugim cevima. Tad smo imali dva igrača iz Rusije, posebno sa njima smo imali problem, tako da su tu bila stalna zaustavljanja, stalne neke provere i nekako se završila ta sezona, ali videlo se da će biti teško da to se završi sa mirom, jer je mnogo veće oružja bilo na ulicama i mnogo ljutnje. Znam kako su nam dobacivali u Bihaću pogrdne reči, psovali i nas kao Cigana i Slobu Miloševića, tako da je to sve mirisalo da će biti još lošije.

0: 1991. vi ste bili trener državnog tima. Tog leta u Atini su održane mediteranske igre. Jugoslavija osvojila srebrnu medalju, ali baš u doba održavanja mediteranskih igara Slovenija i Hrvatska su se izdvojile. Šta se događalo u i oko državnog tima?
1: Mi smo imali u reprezentaciji Slovenca Andreja Jurnauta i imali smo tu još nekoliko vrhunskih igrača iz Hrvatske. Ekipa je dobro funkcionisala sve dok telefonom nisu zvali Urnauta i zabranili mu da igra, Slovenačka federacija. Izgubili smo, čini mi se, od Italijana u finalu sa 3-2. I to je bilo praktično raspad te reprezentacije Jugoslavije. Mislim, tu koja je bila izvrsnih igrača, Glinac, Kašić, izvrsnih igrača iz Mladosti, izvrsnih igrača iz Vojvodine, iz Partizana, iz Zvezde, također Brđević.
0: Kakav je bio taj rastanak sa odbojkašima iz drugih republika?
1: Veoma težak i veoma korektan. Nije bilo nikakvih problema. Ja sam slušao kad su košarkaški reprezentativci neki se rastajali i njihove ti susreti isto su bili korektni. Tu nikakvih nije bilo na nacionalnoj osnovi nikakvih ispada. Tako da je sve to bilo praćeno kao posljedica političkih događaja u zemlji.
0: Vi ste u Crvenoj zvezdi radili do 1993. Znači, uhvatili ste jednu godinu dana sankcija, hiperinflacije, nemaština, a vi se bavite vrhunskim sportom. Kako je to bilo?
1: Pa, izuzetno teško je bilo. Plate su nam zbog tih sankcija i inflacije pale za 100%, za 1000%, možda i više. I ja sam onda tražio od Boričića da me pusti, jer sam imao ponudu za Kuvajt i za Kipar, dve ponude. Tako da, iako je dvostruko veća bila plata u Kuvajt, ja nisam otišao, nego sam otišao na Kipar, proveo jednu divnu sezonu. Posle toga se vratio i nastavio 4 godine u Partizanu.
0: Vidimo o vašoj karijeri u inostranstvu. Gde ste sve radili?
1: Rekao sam vam da sam bio na Kipru, pa bio sam u Sloveniji, pa sam posle toga dobio dobro mesto, dobru ponudu u Kataru, pa u Emiratima, pa sam bio trener reprezentacije u Saudijskoj Arabiji, vratio sam se u Sloveniju, onda čini mi se 98. 99. godine. Još 2 godine sam posle bio u Emiratima, tako da sam tamo zaokružio 6 godina i 2-3 titule i srebrne medalje na Kupu šampiona Azije. To je izuzetno teško bilo tamo sa tom katarskom ekipom koja nikad nije ni učestvovala u nijednom međunarodnom takmičenju, ali sad uz 2 naša reprezentativca kao pojačanje mi smo došli do finala. Bio sam bio prvak u 3 zemlje ili nosilac kupa. Međutim, najkvalitetnija ekipa u kojoj sam radio je Iskra Odincova. To me Gajić pozvao. Ja sam već bio se spremio da idem u Grčku, gde mi on tako

Takođe našao posao u Solunu i umeđu vremenu je on dobio posao i u reprezentaciji Irana i u Rusiji u Iskri Odincovo, to je bila praktično druga ekipa u Rusiji. On je praktično bio odsutan po 2-3 meseca iz te ruske ekipe, onda sam ja to vodio kada je on bio u Iranu sa reprezentacijom i na kraju se on posle vratio i u finišu sezone zajedno smo bili u toj ruskoj ekipi koja je bila izuzetno, izuzetno snažna. Tu je bilo što bivših, što tadašnjih ruskih 10 reprezentativaca uz Žibu, na primjer Brazilca i od Šopsa, tada najboljeg korektora uz Miljkovića u Evropi. Tako da smo mi bili u toj ekipi koja je izuzetno bila jaka, uslovi za rad fenomenalni, mi smo imali na raspolaganju dve sale, svoje kancelarije, svaki trener svoj kompjuter, svoju kameru, izuzetno smo mnogo radili, praktično smo ujutru 10 sati odlazili u kancelariju, pre podne trenirali, onda ručali sa ekipom, vratili se u kancelariju na analizu, pola pet, od pola pet do pet video analize sa ekipom, od pet do pola osam trening i tek u osam smo otišli kući. I onda, kada je Gajić primetio da nešto u toj analitici koji je uz osmankača radio i još jedan ruski trener nešto ne valja, još mi je utrapio kompjuter da to proveravam kod kuće, kada je Gajo me čovječe, pa ceo dan sam ovde u kancelariji, daj da dalje, pa lako je tebi to, kaže on, lako ćeš ti to odraditi, samo pregledaj to kao. Tako da sam praktično i kod kuće još od 9 do 12 radio analitiku, jer smo tada igrali i Kup šampiona i Kup Rusije i prvenstvo Rusije. Mislim da smo te godine baš i bili treći u Kupu šampiona Evrope, što je izuzetno veliki rezultat kada se gleda sad ovim našim očima i za ruske timove i za srpske timove.

0: Radili ste u našoj zemlji, u Sloveniji, ili tako, na Kipru, u arapskim zemljama, u Kuvajtu, Dohi, u Rusiji. Kako ste ljudski i profesionalno uspevali da se snađete, prilagodite svim ti različitim sredinama i kvalitetima sportista, odbojkaša?
1: Najvažnije je da shvatite gde ste. Kada sam iz naše evropske odbojke ovde, gde sam trenirao i sa Zvezdom 3 sata pre podne, 3 sata posle podne, i to jedno 9 treninga nedeljno, otišao u Aziju, gde se treniralo kako ko hoće, i da sam molio Boga da neko dođe 3 puta nedeljno na trening, jer u petak je utakmica. Sigurno se treba prilagoditi i napraviti dobru atmosferu, što je najvažnije. Ja sam, čini mi se, ovu ozbiljnost koju sam ovde u Evropi imao i poznat kao jako ozbiljan i ljut trener na svakoga. Sa mnogo vike sam to sve radio. Tamo sam se pretvorio u sasvim drugog čoveka i šalio sam se. Na celom treningu sam pravio šale. Evo, na primjer, tamo je poznato da igrači mnogo kasne na trening. I ja sam razmišljao šta da radim i odim na Buvlju pijacu i kupim 12 satova po dolar, dam svakom igraču da vidi koliko je sati, jer su se oni vadili na familiju stalno, kao nisam imao sat. I ja im dajem te sate od dolar i na kraju priđe najstariji igrač i kaže: "Coach, pa šta mi daješ ovaj sat? Vidi, ovaj moj je optočen dijamantima, ja mogu 2 džipa za njega da kupim." A njemu je tata bio zastupnik Chevroleta za celu Aziju. E, možete zamisliti onda koliko je bogat bio taj dečko. Mnogo sam čitao kao mlad trener i pedagogiju i psihologiju. Probao sam malo tu da se dogradim. Jer što se tiče odbojkaškog znanja, ja sam dosta pratio i rusku literaturu i američku literaturu. U to vreme je bilo retkost, ničega nije bilo ni od literature da se kupi ovde u Srbiji, izdanja pomenutog profesora Tomića, koji je napravio 3-4 knjige koje su na nivou filozofskih nauka izuzetno kvalitetne, izuzetno značajne, ima šta da se pročita i da se zapamti. Znači, izlev njegovih knjiga i braće Jankovića, profesora iz Zagreba, koji je bivši takođe odbojkaš. Izlev te dve ličnosti koje su nešto pratile tadašnju odbojku i nešto pisale, nije bilo literature, tako da sam ja jurio te kasete vrhunskih utakmica Amerikanaca, Rusa i probao da kupim literaturu iz Evrope. Eto, i toga sam učio. A što se tiče ovo što ste pitali, kako sam se ponašanje svoje sredio, mislim da sam dosta toga naučio iz sportskih tih pedagoških i psiholoških knjiga koje sam pročitao. Imam još i danas kad uhvatim knjige, neke knjige da sam podvlačio crveno, plavo i zeleno, važne, manje važne i najmanje važne.

0: Ja sam 89. godine ušao u reprezentaciju, Bogojevski je bio prvi pomoćnik, a ja drugi. Počeli smo da igramo kvalifikacije 89. za svetsko prvenstvo Challenge Cup neki u Japanu. To je bio turnir od 12 reprezentacija, a tri su dopunjavale tu grupu od 12 selekcija što su trebali da idu na svetsko prvenstvo. Bogojevski je bio valjda u Španiji jer nije mogu. Ja sam bio sa Lazom Gozanićem sve vreme, to je od 89. godine, i od tada sam bio često u reprezentaciji, od 94. sa Gajićem, pa sam onda od 96. preuzeo mlađu A reprezentaciju, vodio na veteranske igre i na Univerzijadu. 99. me ponovo Gajić tražio da budem u seniorskoj A reprezentaciji i tad smo bili zajedno sve do 2002. kada je on dao ostavku, a ja sa njim sam smatrao da treba ja da odem jer je glavni trener dao ostavku.
1: Od 95. je Jugoslavija u svetskom vrhu i evropskom.
0: Pa 94. godine smo mi oformili tu našu reprezentaciju Savezne Republike Jugoslavije, znači samo srpski i crnogorski odbojkaši su bili u tom sastavu. I zahvaljujući velikoj umešnosti Boričića, Ševe Miloševića i Save Grozdanovića, mi smo uspeli da te neke sankcije koje su bile u sportu presečemo i da se ubacimo u kvalifikacije za evropska prvenstva. Tada je, čini mi se, bio predsednik Evropske federacije bivši igrač Save Grozdanovića u Grčkoj.
1: Mastandreas,
0: tako je. I on nam je mnogo pomogao, ali moram da kažem da je Boričić imao dosta tog hazarderskog u sebi, da je to sve te obaveze finansijske strašne bez konsultacije sa ministarstvom bilo kome preuzimao, tako da smo mi praktično ušli na te kvalifikacije uz obavezu da platimo avionske karte i svoj boravak i boravak tih svih stranih reprezentacija u tim kvalifikacijama svim tim ekipama koji su sa nama igrale.
1: Da, to su bili Šveđani i Španci i Danska. Ali kako se državni tim Jugoslavije pripremao u doba sankcije? Nisu imali pravo da igraju. Nekom je, čini mi se, pričao da je, recimo, reprezentacija Jugoslavije igrala pod imenom Selekcija Beograda, pa neki kao turnir.
0: To je bilo u Švajcarskoj, to je bilo nezvanično nešto. Bili su to neki takozvani novogodišnji turniri. Sećam se da je to bilo, čini mi se, prvi nastup Nikole Grbića i Vanje Grbića zajedno 89. godine. Mislim da je bilo to u Švajcarskoj, tad smo igrali i sa Brazilom i sa Holandijom, sa onom čuvenom holandskom reprezentacijom koja je bila i nekoliko puta i prvak Evrope i nosilac olimpijskih medalja. Tako da je tad, čini mi se, nastupano pod imenom Selekcije Beograda, a u stvari je to bila naša reprezentacija sastavljena od igrača mešovito. Pola Crvene zvezde, a pola su bili reprezentativci koji su mogli da dođu, jer su oni bili profesionalci u Italiji, kao i sada vrhunska Evropska liga.

0: kroz kakve muke je naš državni tim prolazio u tim kvalifikacijama za Evropsku u Atini 1995. Kako su reprezentativci putovali na utakmicu u inostranstvu kvalifikacione?
1: Da, dolazili kolima, plaćali benzin.
0: Voze do Danske, igraju za državni tim.
1: Eto vidite, putovanja iz Italije do Beograda, po četvorica u kolima, o svom trošku, kasnije to Savez njima refundirao, ali nije to odmah bilo, jer tad Savez je bio u dosta teškoj situaciji. Brđović i Kovač su bili i Grbić i

i Žare Petrović, to su naši vrhunski jasovi u to vreme. Svi su oni igrali u Italiji i dolazili su na te kvalifikacije o svom trošku automobilima. Tada nije bilo nikakvih priča o avionima, nije bilo novca za to. Tek kasnije smo došli u situaciju da te igrače na pripremama pozovemo da dođu na pripreme o trošku Saveza avionima. Znači, u to prvo vreme, kad je, kao što ste rekli, inflacija bila i teška finansijska situacija zbog tih sankcija prema našoj zemlji, sigurno da je to bilo izuzetno teško. Sećam se da smo 95. godine na prvenstvu u Atini imali jednu majicu koju smo imali za zagrevanje i za doručak i za ručak i za večeru u njoj išli da bi bili jednoobrazno obučeni. Šta da vam pričam dalje? Uz dva dresa koje smo morali da imamo, dve boje, jer se menjalo to u zavisnosti od protivnika. Eto, takva je situacija bila jako, jako teška. Bilo je problem i sa loptama i sa opremom. Gajić i Grozdanović su nešto iz Grčke od neke firme Po, sećam se, to je neka prva oprema koja je došla malo većim količinama, pa smo se malo tu obnovili, imali više malo dresova i trenerke za nastup, da ličimo nešto. Ali izuzetno, izuzetno, to siromašno bilo sve.

0: Da se setimo i najznačajnijih momenata evropskog prvenstva u Atini 95.
1: Sredstvo je pripreme, jer sam praktično ih sam odradio bez Gajića, koji je došao 7 dana pred evropsko prvenstvo. Gajić je bio profesionalac u Grčkoj i klubu nije dozvolio da odsustvuje, jer je grčko prvenstvo u to vreme funkcionisalo bez prekida. I on je došao 7 dana ranije. Tako sam ja 2 meseca bio sa kondicionim trenerom Branom Jovanovim, koji je izuzetno veliki stručnjak i koji je mnogo doprinuo da se osavremeni rad u reprezentaciji što se tiče fizičke pripreme. Ja sam sam radio sa 18 igrača. Grozanović je, on je bio kao selektor, u stvari je bio sportski direktor, je tu sedeo na tribinama i to gledao. Tu je sa mnom bio još skaut koji je slikao te treninge da bi ja mogao da vidim šta je dobro, šta nije dobro. Dosta sam se istrošio. Tako da sam po dolasku Tinu mu je pukao mi je čir na 12. palačnom crevu. Ljudi su me gledali, kako si, šta radiš? Ja rekao, pa nisam loše, šta je da. Ali gledajući se ogledalo, nisam mogao sebe da prepoznam, toliko sam bio beo. Jer ja sam bio iskrvario dosta, znate. I ja sam tada bio na 5. godini stomatologije i malo sam znao tu sad medicinu, šta kako oko tih malignih obolenja i krvarenja. Tako da sam kupio te preparate u apoteci i to popio 3 dana i to se malo smirilo. Ja sam uspeo da izdržim to prvenstvo evropsko celo, radeći i sve što je moj zadatak bio, posebno oko analize protivnika i skautinga, to je bio znači moj zadatak, svaki sledeći protivnik, to sam izdržao. I kad sam došao u Beograd, otišao sam u bolnicu i donao profesoru tamo na Bežajskoj kosi i on kaže, gde leži ovaj bolestik? A ja stojim, kaže, brže lezi, kaže, ti, kaže, imaš svega 2,5 miliona krezeraca. I ja sam tada 25 dana ležao u bolnici, primio 5 litra krvi i 25 litra infuzije, a Dragan Balandžić kao moj pomoćnik u Partizanu me zamenio i znam da sam odmah po dolasku u bolnicu me ceo tim Partizana posetio posle jedne utakmice, da li su pobedili Zvezdu ili Vojvodinu, već sad ne mogu da se sećim pod vojstvom Dragana Balandžića, ali zaista sam bio radostan jer to funkcionisalo iako sam ja bio odsutan.

0: Bili ste deo stručnog štaba našeg državnog tima u još dva velika uspeha. Najpre bronzana medalja na Evropskom prvenstvu u Beču, septembra 99.
1: Te godine sam se vratio iz B-selekcije, te mlađe reprezentacije na traženje Gajića. Tu je bio i Jovica Cvetković i ja, zajedno smo bili, uzeli smo tada bronzanu medalju, ali to mi je ostalo u pamćenju kao Evropsko prvenstvo gde smo strašno pokradeni u polufinalu od strane sudija, bugarskog sudije. Mi smo tu u Italiju trebali da dobijemo 3-1, oni su nas pokrali u tom polufinalu i mi smo na kraju izgubili sa 3-2 i posle smo se borili za treće mesto i na sreću smo uzeli smo medalju. Eto, po tome to prvenstvo bi ostalo u sećanju, iako je bilo prijatno da sam se vratio tu najznačajniju našu selekciju, koja je već bila dosta oformljena i spremana već po rečima Boričića, idemo na olimpijadu da napravimo kao maksimalan rezultat, tako da je to bilo već onako u vazduhu.
0: Rekao ste da su sudije pokrale naš državni tim tih 90-ih, mi Srbi smo bili krivi za sve. Proglašeni smo lošim momcima za sve što se događalo na prostorima nekadašnje Jugoslavije i bombardovani smo. Da li se to možda osetilo u kontaktu ili čak i na sportskom terenu?
1: Ja sam to jedino osetio na olimpijadi kad smo bili
0: u Sidniju,
1: tako je. Kad smo bili u olimpijskom selu, bila je i hrvatska ženska reprezentacija i bio je Vlada Bošnjak koji je sa mnom igrao 5-6 godina u Zvezdi. On nije smeo da se pozdravi sa nama, a kamoli da priđe stolu da sedemo da komuniciramo tih prvih dana. Pred kraj olimpijade je malo to otoprilo i dolazile su čak i njihove odbojkašice da gledaju te naše polufinalne i finalne utakmice i čini mi se krajičkom oka da sam gledao da su onako stidljivo čak i navijale za nas, usta ne mogu da se zakunem jer je to bila tek 2000. godina, ali oni su imali tad moću reprezentaciju žensku, mislim da su uzeli i neku medalju tad, a znam da su bili u vrhu, nisam pratio mnogo žensko takmičenje koliko sam bio preokupiran tim muškim takmičenjem i praćanjem tih protivnika svih oko tih završnih utakmica, četvrtfinale, polufinale, finale.
0: Na olimpijskim igrama u Sidneju Jugoslavija je osvojila zlatnu medalju, ali je turnir počela sa dva poraza od Italijana i Sovjeta. Šta se to preokrenulo da bi državni tim došao do zlata?
1: Slušam sad neke komentare nekih igrača koji mislim da nisu baš sasvim istiniti. Jeste, bilo je malo problema, međutim Gajić je tu držao pod kontrolom sve to. On je dosta tih sastanaka održao i zajedno i pojedinačno sa igračima. Sigurno je to bilo na psihološkom planu delotvorno. A osim toga, bilo je malo u početku, jer smo mi dosta radili tamo. Mi smo 15 dana ranije otišli u taj Sidnej i tamo smo dosta trenirali. I mnogi igrači, baš zbog toga što su u Italiji pili svašta, su ih terali da piju svašta, odbijali su da uzimaju vitamine i suplemente i nisu se izvadili iz te pretakmičarske forme i dosta su bili teški. Ja sam dosta imao dobar kontakt sa Miljkovićem, sa Vujovićem, takođe i sa Vušurovićem, svim drugim mlađim igračima, jer na treningu drugi trener praktično komunicira više sa drugom postavom, a glavni trener sa prvom, kada se radi taktika. Tako da sam ja imao tada sa njima dobar kontakt i po rečima doktora, oni su odbijali da uzimaju vitamine i suplemente. I onda smo mi napravili priču, ja sam napravio sa Miljkovićem, sa Vujovićem, Vušurovićem, sa Gerićem, sa Boškanom Batezom, koji je takođe igrao kod mene u Zvezdi nekoliko godina. Dosta smo o tom pričali i onda su oni počeli malo da uzimaju te suplemente i to je već za dva dana poboljšalo situaciju i mi smo u trećem kolu igrali bolje. Međutim, moram da naglasim da smo mi u našem planu priprema rad podesili tako da mi najbolju formu imamo u četvrtfinalu, kada je najvažnije, ili u borbi za medalju ili od petog do osmog mesta. Mi smo to tako radili, tako da su oni u početku malo bili i teži. Mi smo svesno to odradili i stalno smo pričali igračima, najviše Gajić naravno, da su nama dovoljne i dve pobede da uđemo u četvrtfinale kao treći plasirani i četvrto plasirani, jer su tada od šest ekipa u grupi četiri ekipe išle dalje. To je bila priča. I malo se to stabilizovalo, to što je bilo nestabil u reprezentaciji se stabilizovalo i to je sve počelo da ide korak na bolje, da bi u četvrtfinalu i uz malo sreće dobili tu utakmicu sa 3-2, iako smo imali dobijenu sa 3-1, kad smo vodili sa ogromnom razlikom, i onda je na našu nesreću Kvisku Vujoviću izbacio nekoliko lopti u aut i taj četvrti set su Holanđani dobili i u peti set smo ušli baš onako dosta neizvesno. Međutim, sećam se izvrsne igre Nikole Grbića na 15-15 izvrsno teškom i gustom rezultatu. Dve druge lopte koje je trebao u većini slučaja digne, pošto je bio na mreži, on je prebacio igračima Holandije, kuvao je loptu i mi smo uspeli da povedemo 16-15 i na kraju smo od 17. poen dobili i tako tu utakmicu po maloj na sreću dobili, moram da kažem, ali tako

0: kad smo prošli to četvrt finale, naš moral je otišao 100%. Sećam se da je Nikola Grbić imao veliko zapalenje na Ahilovoj tetivi. To je bilo kao golubije jaje, ta tetiva natekla. I evo kažem, Nikola, Bog, kako ćeš? Kaže, Pajo, mi smo sad u polufinalu, a Bog dao i u finale ćemo ući. Jer ja ću sad i sa jednom nogom da igram. Kaže, ovo se jedan put dešava u karijeri, to ne mogu da popustim. Da. Tako da je on to sve izdržao. Izdržao, odigrao hrabro, iako je bio povređen. Mislim da su igrači u polufinalu i finalu dosta te slušali informacije, tako da su nam dosta pomogli. Ja znam da smo već tada imali dosta materijala. Sećam se jedne utakmice sa, čini mi se, Italijom. Mi smo preko 50 štampanih stranica analiza napravili. Ja sam to kontrolisao. Bila je diskusija kome ćemo da skačemo, kome ćemo da ne skačemo blok. Svi su bili tu u priči da ovog ne smemo, jednog srednjaka koji je jako poznat bio, ne mogu da mu setim ime, da moramo da ga čuvamo i stalno kad je idealna lopta za prvi tempo, za penal i za almu, da mu skačemo u blok. Ja sam pogledao te moje papire iz 7-8 utakmica i vidim da je on jako malo dobio tih lopti i ja ustanem i kažem, evo momci, pogledajte, ovo su papiri od 8 utakmica, pustimo mi njima to na video BIM. On je dobio svega 7 lopti, a pod utiskom su oni bili jer je on jako udarao i mislili su da je mnogo, mnogo bitan. Tako da smo mi prilagodili taktiku ovim drugim igračima i to smo dobro radili jer on je u tom momentu, kao i na ovim ostalim utakmicama, malo dobijao loptu. Ali posle smo shvatili o čemu se radi. Njihov dizač Vermiljo nije mnogo o tom igraču da diže lopte kada su idealne za dizanje, znači kad je blizu mreže. On mu je dizao samo kad su lopte na 3 do 4 metara od mreže, jer ga je tad bolje osetio. Tad nismo znali. Posle kad smo to saznali od ovih Italijana, drugih koji su prestali da igraju reprezentaciju, onda smo shvatili o čemu se radi.
1: Kakav je to osjećaj biti olimpijski šampion i slušati državnu himnu u svoju čast?
0: Pa sigurno da je to bilo sjajno, mada mi nismo bili svesni toga, jer niko nije očekivao da ćemo da osvojimo bilo kakvu medalju, da ćemo u završnicu, i mi smo trebali tog popodneva kad je finale da letimo za Beograd u prvoj grupi. Za razliku od nekih plivača što su ispali prvog dana i ostali ceo mesec u olimpijskom selu i lepo proveli godišnji odmor i družili se i videli ceo Sidnej. Mi smo bili non stop preokupirani do zadnjeg dana, tako da smo praktično polazeći na finalnu utakmicu poneli sve naše stvari, jer se nismo vraćali u hotel, i odmah posle toga na aerodromu jeli i ušli u avion. Mi smo posle te himne koju pominjete, sigurno da je to bilo onako baš lepo. U tom momentu se sećam te slike zajedno. Ja sam tero Boričića, ajde da se slikamo svi zajedno, nemoj samo igrači da se slike. Jedno sam ga natero i otišli smo svi zajedno, i stručni štab i on kao šef delegacije i Ševa Milošević kao team menadžer. Znači, svi smo se tu slikali i ostavili tu fotografiju za istoriju koja, evo, sada krasi sve naše sportske knjige. Jer praktično mi od tada više nismo bili u nekoj šansi u odbojci da ponovimo takav uspeh.
1: Nema većeg uspeha za sportistu nego osvojiti zlatnu olimpijsku medalju. Kakav je i da li je bilo dočeka u Jugoslaviji? To je znači početak oktobra 2000.
0: Da ne kažemo ružno sećanje, nismo imali, praktično su nas okupili na aerodromu, popili smo po piće, mislim da je to ministar sporta bio, onda smo zbog cele situacije u zemlji strpani u autobus, došli smo u hotel M gde je Savez organizovao tu svečanost, tu su se okupili svi naši navijači, porodice naše, članovi federacije, klubski predstavnici, svi su došli, tu smo nekako proslavili, posle toga su igrači otišli svako u svoje mesto. Čujem da je u Novom Sadu bio sjajan doček, da je preko 30.000 gledalaca dočekalo reprezentativce koji su igrali u Vojvodini. Ja sam samo zapamtio da smo se vozili sa otvorenim autobusom i od Novog

0: Beograda od aerodroma sam video sve na vreme neke natpise bravo, vi ste najbolji, zastave naše, pošto valjda nije bio ni doček ni planirano zbog cele situacije, ostalo mi je u jako lošoj uspomeni.
1: Iduće godine je Jugoslavija osvojila zlatnu medalju na Evropskom u Ostravi. Da li je bilo onda proslove?
0: Evo, to je sve nadoknađeno te sledeće godine. I doček i taj balkon, dosta publike, sve onda bilo baš usto druženje u hotelu M koje je bilo sad već uobičajeno posle svake medalje. Zaista bi ostalo to u nezaboravnom sećanju.

pored ovih nekih vrhunskih rezultata, za mene su mnogo značajniji rezultati bili u upravljanju mladih igrača. Veliko zadovoljstvo kada vidite od igrača koji je početnik, koji praktično tek uči odbojkaške veštine, uđe u reprezentaciju. Od 85. do 93. godine ja sam bio u Zvezdi, da je dosta tih igrača ušlo u reprezentaciju. Pomenuću Brđovića, rekao sam da je Neca Đorđević se vratio posle 8 godina u reprezentaciju, Ratko Pavličević je ušao u reprezentaciju, Miodrag Mitić je bivški reprezentativac bio, Jokanović Rajko je takođe ušao u reprezentaciju 90. godina, onda je tu bio juniorski reprezentativac još i Bjeković Goran, a seniorski reprezentativci su 90. godina bili i Mladenović Vladimir i Aleksa Vuksanović. Iz Partizana, u kome sam radio od 94. do 98. godine, u reprezentaciji je već tada bio 18-godišnji Goran Vujović, a ušli su u reprezentaciju Kobiljski, Vasović i Ivan Miljković. I na kraju, kao kruna svega, dvogodišnji klubski rezultat u Zvezdi od 2000-2002. U reprezentaciju su ušli već 2002. Bjelica, Novica, Vasić, Milan, Janjić, Bojan, Mrđa, Danilo, Samardžić, Marko i 2003. Bojević, Dejan. Eto, znači šest igrača od 12 su ušli posle dve godine rade, ali moram da kažem da su momci tada izuzetno dobro radili, da su naši trenizi trajali po 3 sata pre podne, 3 sata posle podne i da je bilo od 9 do 10 treninga nedeljno.

0: ja sam do 16. radio kao trener, kad sam se vratio iz Dubaja, tamo sam bio 6 godina. 15. godina je Boričić postao predsednik Evropske federacije, a Gajić je postao predsednik našeg saveza. I on je tada mene promovisao u direktora za mlađe selekcije. I od 15. godine pa do danas ja se bavim sa mlađim selekcijama, znači pioniri, to znači 14, 16, 18, 20 godina i mlađi seniori 22 godine. Pratim igrače na svim utakmicama, pratim pripreme, mentor sam trenerima, znači kontrolišem te njihove planove i programe i eventualno na treninzima ukazujem na neke probleme. Najzaposlenije mi je dajem petak, subota i nedelja kad su utakmice seniora, a subotom pionira i nedeljom kadeta, a ponedeljkom juniora. Sve po Beogradu pratim. Kada imam vremena i kad su važne utakmice, idem i u Novi Sad, pratim prvenstvo Vojvodine ili u Suboticu i to malo gledam sve naše najznačajnije klince. Tako da sad kontrolišemo i spremamo tu kadetsku reprezentaciju od 2009. godište da ide na pripreme prvo na Koponik, pa posle u Bečej i onda na Balkanijadu, pa na Evropsko prvenstvo i ja očekujem da će ta generacija da malo vrati tu našu odbojku bliže vrhu, bar što se tiče mlađih selekcija.
1: Već smo pričali o statistici u odbojci čiji ste začetnik u našoj zemlji. Kako je u tim početcima statistika u odbojci bila prihvaćena među ostalim trenerima?
0: Ja sam držao dosta tih seminara o tome. Mislim, Gajić je nešto radio isto. On je pravio neku svoju statistiku, isto olovkom što se kaže, dok nismo došli do neke kompjuterske analize. Tu je došao jedan naš kolega iz na svetsko prvenstvo u Atinu 1994. godine i doneo je prvi kompjuter koji sam ja video, koji ima specijalistički softver za odbojku. I onda je Gajić zvao tog kolegu da pređe iz danske reprezentacije i pošto je on imao taj program i on je bio tu u našoj reprezentaciji od 90.

96. do 98. 9. godine slagaću, tu je on bio. A 99. smo mi kupili, ja sam kupio jedan program, Gajić drugi program, Gajić kupio kompjuter jedan, ja drugi kompjuter, da sam dao svoj kompjuter Čedi Cvetkoviću da uvežbava, Gajić je dao svoj kompjuter i program, naravno, Neđi Osmankaču, koji je prvi počeo da radi tu analitiku kod nas na kompjuteru i polako se usavršavao i to je sve od 95. do 2000. već imalo zavidni nivo i to je već imalo sve svoje rezultate. Međutim, tek nabavkom ovog druge verzije Data Volley, gde je bila i video analiza, ova prva verzija je imala grafičku i matematičku analizu, tako da smo mi gledali te pravce napade protivnika u napadima, u kontranapadima, u svakoj zoni, analiza po kvalitetu prijema, kako se napada kad je idealna lopta uz mrežu, kako je kad je dalje. A sada smo još došli do te video analize koje je kupio Savez i mislim da je i Gajić kupio to za sebe, pošto je on radio u inostranstvu. I onda je to već dostiglo vrhunac i tad smo već počeli da tučemo Italijane, koji nismo mogli da tučemo dok nismo kupili te programe, da te analize malo usavršimo i naučimo i vidimo gde su naši propusti, gde su njihovi propusti, gde su njihove najvažnije i najbolje stvari da bi to mogli da predupredimo.

0: Da li je možda bilo sportske špijunaže?
1: Pa ja sam bio na terenu, tako da to nisam mogu da vidim, ali kad sam završio sa reprezentativnom karijerom 2002. godine, otišao sam da gledam evropsko prvenstvo u Berlinu, gde je bila naša reprezentacija. Posle toga i 11. godine sam bio u Beču. Tako da sam malo te 11. godine, sećam se, gledao sam i te treninge i te 2003. i 11. i malo sam neke sugestije davao našim trenerima što se tiče tih protivnika. Međutim, 11. godine sam bio na evropskom prvenstvu kada su bile i reprezentacije Rusije i bilo je tu 3-4 igrača kojima smo Gajić i ja bili trener. Kolaković je tada bio trener u našoj reprezentaciji i ja odem u salu kad su Rusi imali trening da se pozdravim sa njima. Bog zna kako, gde si, Paja su mene zvali. Bog zna kako se pozdravimo, tu je tad bilo 3-4 igrača još uvek. I priđem tim menadžer ruske reprezentacije i kaže mi na ruskom, vi niste dobrodošli, izađite iz sale. I ja lepo kojem u redu, hvala, doviđenja. I rekao, pa nećete vi mene, sad ću ja da išta. A trebali smo igramo polufinale sa njima. Popem se na treću galeriju gore, u mrak, i počnem da gledam njihov trening kad su radili taktiku. I naravno, odmah shvatim o čemu se radi. Njihova taktika za meč sa našima je bila da Miljkovića, koji je tad bio najbolji u Evropi, blokiraju uvek sa dvojcom kada nije idealan prijem, a kada je idealan prijem na mreži, da jure naše srednje blokere, pošto su oni tad bili i Podračanin i Mešter i Gericu bili među najboljima u Evropi, da skaču njima. Tako da sam ja to rekao Kolakoviću, mi smo našu taktiku prilagodili, tako da su se na toj utakmici Kovačević i Nikić prosravili, jer su od dizača, to je bio mlađi brat od ovog dizača koji je bio na olimpijadi, Vlada Petković je u pitanju, on je izvrsno se pripremio za tu utakmicu i praktično proslavio i Kovačevića i Nikića. Da li svesno i nesvesno, naučio sam da prepoznajem situacije koji se sad pojavljaju i nikad. Gajić je imao jednu izreku, kaže, zlatna kočija staje ispred tvoje kuće jedan puta ili dva puta u životu. I ako se ne ukrcaš u nju, bit ćeš slepa celo života. Ja sam se počeo držim toga i gledao sam šta je tu interesantno i šta da hvatam, tako da sam nekoliko dobrih tih poslova uradio i gde mi je bilo i prijatno i lepo za rad. Birao sam uglavnom mesta gde je ili vrhunska ekipa ili gde je grad sa morem. Tako da sam posao i uživanje prilagodio jedno sa drugim.
0: Hvala veliko. Poštovani slušalci, gost sportskog spomenara bio je odbojkaš i odbojkaški trener Bogdan Paja Sretenović.

0: 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, jedan je od ključnih nacionalnih praznika Srba koji se slavi u znak sećanja na kosovski boj 1389. godine, kada se srpska vojska hrabro suprotstavila turskom prodiranju na Balkan. Na poligonu Pasuljanske livade u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića održano je bojevo gađanje iz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazana savremena tehnika angažovana u vežbama na Pasuljanskim livadama. Vojska je potpuno spremna da zaštiti zemlju, a u slučaju agresije na Srbiju gubici neprijatelja bili bi dramatično veliki, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Građani Srbije mogu da budu spokojni, mirni. Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana da počnemo proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno. I bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
0: Centralna državna ceremonija obeležavanja Vidovdana održana je na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Jedinice garde Vojske Srbije izvele su počasnu artiljerijsku paljbu, a na spomenik kosovskim junacima vence je položila državna delegacija koju je predvodio i zaslanik predsjednika Republike Miloš Vučević. Predsjednik Aleksandar Vučić čestitao je Vidovdan svim građanima. Posjetio je manastir Ravanicu gde ga je dočekao patrijarh Porfirije. U porti manastira razgovarao je sa meštanima koji su mu izneli neke od svojih problema za koje im je rekao da će pokušati da pronađe rešenje. Obišao je i mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku. Istakao je da je cilj da se takve ambulante obezbede za sve opštine i sela, jer se na taj način čuvaju životi ljudi. U porti manastira Gračanica služena je Vidovdanska sveta arhijerejska liturgija kojoj su prisustvovali vernici iz zemlje i regiona. Dodeljeni su ordeni majka 9 Jugovića, majkama sa 4 i više dece. Mitropolit crnogorsko-primorski Joan Nikije pozvao je na negovanje ljubavi prema Kosovu i njegovim svetinjama, a posebno, kako je rekao, prema raspetom narodu na Kosovu i Metohiji. Na Gazimestanu je služen parastos srpskim junacima, palim na bojnom polju. Nakon parastosa, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su i odveli u Prištinu najmanje 10 osoba. Zatvorili su metalna vrata na ulazu u spomen kompleks, odakle su iz mase grubo izdvojili više osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti sve međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i

Na semaforu stoji jedna plava košulja. Čeka da pređe ulicu i telefonira. Poznata mimika, govor se ne čuje. Daleko je. Pored plave košulje belasa se čipkasta haljina s bretelama. Zuri u prazno. Besprekorno našminkana stalno opipava rajfešlus na tašni. Iza nje klinac s rasklimatanim rukama i podrazumeva se ima slušalice. Hvata akorde po vazduhu i mlati glavom u ritmu koji samo on čuje. Da ima dugu kosu i da su 60. bio bi viđen u diskoteci kod Laze Šećera. S druge strane prelaza dva starca. Jedan sa psom, drugi s brigama, mrmlja i bogoradi. Teško mu je toliko čekanje, pa ono što ima od težine svaki čas prebacuje s noge na nogu. Folklorna koreografija trećeg doba. Bilo bi dobro da svaki semafor ima neku šamlicu, da sedne ko mora i odmorno dočeka mimoilaženje s drugom stranom, da se zalud ne troši jer biće to njihov jedini susret u životu koji baš nikom od njih ništa ne znači. Slikom s jedne gradske raskrsnice počinjemo najnoviji zabavnik koji će trajati 5 minuta kraće od 2 sata, u kome će se slušati probrana evergreen muzika i pričati priče do kojih nam je stalo da budu ispričane. Zvukom vlada Andreja Petrović, muzikom Nataša Mančić, a pričama Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

glumica uz čije ime će novinari dodavati epitet seks simbol. Inače, ulogu je dobila zahvaljujući kiši. Na audiciju je došla preterano našminkana u ekstravagantnoj odeći i DeSantis ju je istog trenutka odbio jer mu je za ulogu radnice na polju Pirinča trebala sirova, prirodna i radnička lepota. Nekoliko nedelja kasnije, slučajno su se sreli na ulici u Rimu. Bio je jak pljusak, a Silvana Mangano je trčala bez kišobrana, potpuno bez šminke, s mokrom kosom zalepljenom za lice i u običnoj, skroz mokroj odeći. DeSantis je zastao, pogledao je i shvatio da je pred njim upravo onakva devojka kakvu je zamišljao. Iako su joj nakon gorkog Pirinča nuđeni unosni ugovori u Hollywoodu, Silvana Mangano je izabrala sasvim drugačiji put. Udala se za čuvenog producenta Dina De Laurentisa, koga je upoznala na snimanju svog najpoznatijeg filma. S njim u braku provela 4 decenije i rodila 4 dece. Nikada nije pokazivala opsesivnu želju za slavom. Često je izjavljivala da glumu ne doživljava kao svoj životni poziv, već pretežno kao posao, te da su joj porodica i miran život uvek na prvom mestu. Kako su godine prolazile, Silvana Mangano je svesno radila na promeni svog izgleda. Nije želela da zauvek ostane zarobljena u ulogama provincijalki i putenih zavodnica. Smršala je, promenila stil i otkrila novu dimenziju svoje lepote. Hladnu, elegantnu, gotovo eteričnu privlačnost. Ova transformacija donela joj je uloge u ostvarenjima najvećih majstora evropskog filma. Briljirala je u Pazolinijevim filmovima Car Edip, Dekameron i naročito u Teoremi. Njena gluma postala je minimalistička. Emocije je prenosila jedva primetnim gestovima i dubokim, zamišljenim pogledima. Ovu njenu sofisticiranu stranu do savršenstva je iskoristio maestro filmske dekadencije Luchino Visconti. U njegovom remek delu Smrt u Veneciji iz 1971. igrala je poljsku plemkinju, majku dečaka Tađa, koja gotovo da i ne progovara. Ta njena tišina bila je toliko moćna da su kritičari kasnije pisali da je odigrala ulogu karijere, a da nije morala ni da otvori usta. Inače, sa Viscontijem je uspešno sarađivala i u filmovima Ludvig i Zatvoren porodični krug. Uprkos velikim profesionalnim uspesima i materijalnom bogatstvu, život Silvane Mangano bio je obeležen dubokom tugom. Njenu ranjivost i sklonost depresiji tragično je produbila smrt njenog sina Federika, koji je poginuo u avionskoj nesreći 1981. godine na Aljasci. Ovaj gubitak je potpuno slomio slavnu glumicu. Nakon tragedije povukla se iz javnog života, a ubrzo je počeo da se raspada i njen brak sa De Laurentisom, te su se krajem 80-ih izvanično razvojili. Njene poslednje godine protekle su u senci tuge i borbe sa rakom pluća. Svoju poslednju ulogu odigrala je u filmu Crne oči iz 1987. godine uz legendarnog Marcella Mastrojanija, gde je uprkos bolesti još jednom pokazala svoj izvanredni dramski talenat. Preminula je 1989. u Madridu u 59. godini, slavna i prirodna onoliko koliko je sama to želela da bude.

0: Eko.
1: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
2: Pokažimo najlepše lice Srbije.
3: Prijavi se i postani Expo volonter.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.

0: U zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen Interview slušamo legendu naše narodne muzike Predraga Cuneta Gojkovića i legendu kratkih, srednjih i dugih radijskih formi Luku Mijatovića. Mesto radnje, Kamena sala Radio Beograda. Vreme radnje, bio jednom jedan Cune, jedan jedini.
1: Dobar vam dan, gospodine Cune, jeste li zadovoljni?
2: Jesam, jesam.
1: I koliko godina vi to tako radite?
2: Pa evo nešto, dok sam gledao ovaj snimak, prisjećam se ove kamene sale u kojoj sam recimo pre 40 i nešto godina pripremao svoje prve ploče, tačnije 58. godine. Ovde su se pisali aranžmani za moje prve ploče, to je 46 godina praktično. A radim ovaj posao 55 godina, neprekidno. I moj prvi glas preko radio talasa se čuje kada je radio slavio 10 godina svog postojanja. Ja sam tada imao 7 godina i na Kolarčevom univerzitetu sam pevao pesmu Tri devojke zbor zborile u emisiji Dečija, i čija je urednica bila Gita Predić Nušić u ono vreme. Tako da ja mogu da kažem da ja na radiju praktično pevam, koliko je to, od 39. godine pa na ovamo.
1: Imate li nekih snova?
2: Snovi su mi svi upućeni ka zdravlju mojeg unuka i mojeg čerki. Voleo bih samo da ih nikad ništa ne zadesi, da ih ni zubić ne zaboli, kao i svoje deci ovog sveta.
1: Ova moja priča obično započinje sa ja sam taj i taj, to i to.
2: Ja sam Predrag Gojković, zovu me Cune. Inače sam za 202 radio nekad, svoje vremeno, kao ekonomski propagandista. I kruna svega toga je bila, pošto je 202 između ostalog napravila i nešto što je nezapisano u našim analima, a to je takmičenje između Mijodraga Mileta Bogdanovića i mene, gde smo u organizaciji 202 Politike Ekspres pevali ni manje ni više nego 16 sati u hotelu Jugoslavija. I uvijek mi je milo i drago kad se setim, ali kad god prođem makedonskom, ja se pre toga setim i studija 10, gde sam 48. godine svoju prvu emisiju snimao za Radio Beograd, nego same fabrike, odnosno samih ploča koje se tu prodaju.
1: Knjige koje su vas vodile kroz život ili koje preporučujete drugima, ili možda čak koje ste vaše deci preporučivali?
3: Marko, daj taj video.
2: Pa ja sam taj čitav posao prepustio svojoj supruzi, koja je od najosnovnija dečje literature preko beletristike i svega ostalog punila biblioteku, ne na metar i u boji, već prema potrebi. Bila je zaduženi bibliotekar za čitav kraj, da je generacijama i generacijama, kako mojih čerki, pa i starijih i mlađih, pozajemljivala ono iz lektire što je bilo potrebno za školsku nastavu, ili jednostavna preporuka šta u određenom dobu devojčica ili dečak treba da pročita. Tako da sam i ja po njenim uzorima uvijek, što bi bilo nešto aktuelno, ovo vremski ili ono vremski, dobitnici Ninovih nagrada, ne znam, Mešinih nagrada, njegov

0: Miloševih nagrada i tako dalje, onda bi mi savjetovala, pročitaj ovo, ako imam uslova ja to uradim, ako ne, onda mi ona čita u krevetu pre nego što zaspiva.
1: Pa to je lepo. Muzika koju volite i koja vas odmara van onoga što je domen vaše ljubavi i vašeg rada?
0: Je muzika. Je muzika. I ne imam stvarno određeno da kažem, evo, volim to ili to. Jednostavno, to je muzika. Kad god imam uslova, a s obzirom da su dečica u kući, stalno, onda smo opsednuti sa Cartoon Network, gde se gledaju crtači, tako da deda nema uslova da sebi odvoji vreme da slušam, ali kad god imam, kad sam u kolima i dok su mi davali da vozim, sad više i to ne, ja sam uvek nišanio da pustim muziku u zavisnosti normalno i od dana, da li je sunčan, da li je kišan, da li pada sneg ili ne pada sneg, kako sam ujutru ustao, kako se osjećam i tako.
1: Film?
0: Film je bio nekad moja preokupacija, zahvaljujući televiziji sada to se retko dešava, ali imam kuma koji je filmofil i malo pa me odvede u bioskop, posebno zbog lepog ozvučenja, imamo par bioskopa samo u Beogradu, kod mene je u kraju roda, pa odem i pogledam, sada češće gledam dečije filmove, jer vodim unuke. Tako da sam na neki način radostan i zbog tih kokica i Coca-Cola koje njima podelim i u svakom slučaju, ako je televizija, onda volim akcione. A ako je to bioskop, onda volim stvarno da pogledam neku finu dramu. Ja sam Predrag Gojković. Opet kažem, majka me je nazvala Cune, da ga mama Cuni, što znači poljubi. Taj je nadimak službeno i zvanično ostao u narodu daleko prepoznatljiviji nego ime i prezime. Pa, živeli vi meni i hvala vam.
1: I vi nama.

Midem je osnovao 1967. francuski menadžer i producent Bernard Chevry s idejom da to bude jedinstveno mesto gde bi profesionalci iz muzičkog sveta mogli da se sretnu i sklapaju poslove. Bila bi to glavna platforma za potpisivanje ugovora, prodaju autorskih prava, umrežavanje i promociju novih izvođača. Zanimljivo je da su u početku, konkretno kada je Chevry najavio prvi Midem, mnogi kritičari mislili da je u pitanju prevara. Zlobni jezici su tvrdili kako muzika nema veze s tim, već da je sajam izmišljen isključivo kako bi luksuzni kanski hoteli popunili prazne sobe tokom mrtve zimske sezone. S godinama Midem se menjao, pa čak i ugasio, i revitalizovao se pod imenom Midem Plus 2023. sa mnogo više koncerata i nastupa otvorenih za širu javnost, za razliku od pređašnjih koji su bili showcase tipa, kao neke zatvorene audicije samo za direktore diskografskih kuća, menadžere, producente i koncertne promotere. Iako je Midem počeo kao sajam vinila, kaseta i izdavačkih ugovora, u 21. veku je morao da se prilagodi internetu. Zbog toga su uveli Midem Lab, takmičenje za tehnološke start-upe u muzici. A ono što je, pa maltene neverovatno, jeste da su upravo na Midemovoj bini svoje prve velike prezentacije pred muzičkim mogulima imali i tu doživeli svoj prvi pravi industrijski proboj, današnji tehnološki giganti Spotify i SoundCloud. Midem je uvek bio sudar uštogljenih biznismena u odelima i slobodoumnih umetnika. Kako je to izgledalo 1973. mogu da zamišljaju oni koji nisu bili tamo, jer je tada najpoznatiji evropski muzički i ljubavni par Serge Gainsbourg i Jane Birkin napravio opštu pometnju. Usred sajma su počeli da plešu svoj novi provokativni ples nazvan Decadence, što je šokiralo direktore izdavačkih kuća, a paparacima dalo materijal koji je danima punio naslovne strane evropskih novina. Tourne-toi.

Kada se kaže John Paul Young, prva asocijacija je njegov svetski hit Love is in the Air. A šta bi bila druga? Njegov prepoznatljivi osmeh, opušten stav i topli vokal? Pa recimo i to, uz činjenicu da je reč o jednom od najvažnijih izvođača australijske pop i rock scene. Njegova karijera definisala je i obeležila zlatno doba australijske muzičke industrije 70. godina prošlog veka. Rođen je u leto 1950. godine u Glasgowu, a kada je imao 11 godina, njegova porodica emigrirala je u Australiju. Posle školovanja bavio se limarijom, ali njegova strast bila je muzika. Tako da se kasnih 60-ih pridružio lokalnom sidnejskom rock bendu Elm 3. Nisu imali nešto uspeha, ali John Paul Young je tu sticao iskustvo koje će bogato primeniti 70-ih, najpre u pozorištu. Pažnju na sebe skrenuo je ulogom prvosveštenika u mjuziklu Isus Hristos Superstar, a onda ga je pod svoje uzeo legendarni producentski i autorski dvojac Harry Vanda i George Young, stari brat Malcolma i Angusa Younga iz AC/DC-a. I tada nastaju hitovi Yesterday's Hero, I Hate the Music i Standing in the Rain, a Young postaje tinejdžerski idol. Njegovi redovni nastupi u kultnoj australijskoj muzičkoj i televizijskoj emisiji Countdown izazivali su masovnu histeriju među obožavateljkama. Scenski prepoznatljiv po svojim otkačenim kostimima, poput čuvenog mornarskog odela, John Paul Young ubrzo je postao jedan od najtraženijih i najomiljenijih pop pevača u svojoj zemlji. Pesma koja će mu zauvek obezbediti mesto u istoriji i enciklopedijama svetske muzike, Love is in the Air, snimljena je 1977. A sledeće godine postala je nezapamćeni svetski hit. Zanimljivo je da su Vanda i Young ovu numeru namenski napisali, želeći da osvoje evropsko tržište, gde je u to vreme disko muzika doživljavala komercijalni vrhunac. I plan je uspeo iznad svih očekivanja. Pesma je postala fenomen. Probila se u sam vrh muzičkih top lista, valjda u svim zemljama koje su uopšte pravile top liste. Iako je odavno evergreen, mlađu generaciju je prosto začarala 1992. kao centralna muzička tema u nagrađivanom australijskom filmu Plesom do ljubavi, proslavljenog režisera Baza Luhrmana. John Paul Young je bio i radijski voditelj i to veoma uspešan. Nastupao je i sa svojim pratećim All-Star bandom, a 2000. je bio počastvovan pozivom da Love is in the Air otpeva na ceremoniji zatvaranja letnjih olimpijskih igara u Sidneju. Danas u Zabavniku slušamo dakle njegove kompozicije, legendarno Love is in the Air, o kojoj smo toliko pričali, Yesterday's Hero i I Hate the Music.

Film je adaptacija istoimene biografske knjige Petera Massa i prati Franka Serpika, njujorškog policajca koji je krajem 60. godina prekršio ultimativni policijski tabu. Progovorio je protiv svojih kolega. Do tog trenutka klasični holivudski filmovi su policajce uglavnom prikazivali kao moralne gromade, nepogrešive čuvare zakona sa jasnom granicom između dobra i zla ili kao grube odmetnike koji krše pravila samo da bi uhvatili najgore kriminalce. Serpico razbija tu naivnu iluziju u Parampatchet. Ovde je glavni antagonista sam sistem, odnosno takozvani plavi zid tišine, Blue Wall of Silence, neformalna, gotovo mafijaška omerta koja vlada unutar policijske stanice. Detektivi u civilu, u čije je odeljenje došao Frank Serpico, naveliko reketiraju, primaju koverte, sarađuju sa narkodilerima i odnovajlije očekuju da im se pridruži u tom poslu. Serpico to neće učiniti i od svog života zbog toga napraviće pakao, odnosno oni će mu ga izrežirati, jer bio je pretnja celom koruptivnom sistemu.

Uloga Franka Serpika pripala je Al Pacinu u ključnom trenutku njegove karijere neposredno posle svetskog uspeha u prvom kumu 1972. Pacino se na setu nije samo oslanjao na scenariju, on se potpuno transformisao. Mesecima je provodio vreme sa pravim Frankom Serpikom, koji se u tom trenutku oporavljao od povreda, i to upijajući njegov specifičan hod, govor tela, navike i neverovatnu unutrašnju tenziju. Legenda kaže da je tokom snimanja Pacino bio toliko duboko u liku da je u jednoj pauzi dok je stajao na ulici u civilu zaustavio jednog vozača kamiona i počeo da mu piše kaznu i preti hapšenjem zbog prekomernog zagađenja izduvnim gasovima. Da bi film vizuelno i hronološki autentično ispratio protok vremena, sniman je u obrnutom redosledu. Kroz godine provedene na ulici, Serpiko menja svoj izgled, od uredno počišanog policajca u uniformi do čoveka duge kose i guste brade koji se izgledom utapa u hipi kontrakulturu i ulični milje tog vremena. Bilo je mnogo jednostavnije da Pacino na početku snimanja ima pravu prirodnu bradu i dugu kosu,

Al Pacino bio je duša ovog filma, a Sidney Lumet njegova žila kucavica. Njegov New York u Serpiku nije ona sjajna turistička razglednica sa Manhattana. To je klaustrofobičan, bučan, prljav i opasan grad prepun tenzije. Lumet je insistirao na snimanju na autentičnim lokacijama, maksimalno izbjegavajući upeglane hollywoodske studijske setove. Umjesto uobičajenih jurnjava automobilima i spektakularnih eksplozija, tenzija u Serpiku se gradi u tišini, kroz prodorne poglede, sumnjiva došaptavanja i jezivo saznanje o blizini smrti, i to od ruke onih koji bi na ulici jedni drugima trebalo da čuvaju leđa. Film Serpiko postavlja jedno izuzetno bolno pitanje. Šta se dešava pojedincu koji odluči da ostane pravedan u sistemu gde su svi ostali odlučili da žmure? I odgovara bez ulepšavanja, jer takva odluka ima razornu psihološku cenu. Filmski Serpiko nije svetac, on je težak, tvrdoglav, ponekad arogantan i vođen gotovo fanatičnom pravdoljubivošću koja crpi svu njegovu energiju. Njegova obsesija raskrinkavanjem korupcije uništava njegove ljubavne veze, oduzima mu spokoj, gura ga u duboku socijalnu izolaciju i vodi do tragičnog vrhunca filma, kada ga kolege ostavljaju na cedilu u životno ugrožavajućoj situaciji. Nema romantizacije. Serpiko je dobio metak u lice.

Na premijeru 5. decembra 1973. u njujorškom Baronet teatru pravi Frank Serpico nije došao. Nije želeo da se slika na crvenom tepihu, niti da od svoje životne traume pravi medijski cirkus. Nekoliko nedelja kasnije otišao je potpuno sam u jedan običan lokalni njujorški bioskop i pogledao film. Kasnije je izjavio da je to za njega bilo izuzetno jezivo, bolno i iscrpljujuće, jer je ponovo proživeo trenutke izdaje, izolacije i bola koji su mu uništili dotadašnji život. Inače, njegova svedočenja pred takozvanom Knapovom komisijom na kraju su dovela do najveće čistke u istoriji njujorške policije, u kojoj je korupcija bila ozbiljan biznis. Reči koje je tada izgovorio ušle su u istoriju. Kazao je: najveći problem sa kojim se pošteni policajac suočava je što se više plaši svojih kolega nego kriminalaca.

U poetskom kutku zabavnika posebno inspirisan Siniša Ubović i stihovi pesnika koji inspiriše generacije. I tako onda, u traganju za izgubljenim Brane Petrovića, zajedno s njim tražite, tražite i tražite, i da ne bude sad kao sa njegovom kišom i ostavljanjem u jednoj drugoj pesmi, nađete jednom sebe ili možda nekog drugog. Važno je tragati. Uvek.

Spomenut ćemo još jednom u zabavniku italijansku filmsku divu Silvanu Mangano, ali ovoga puta zbog štrikanja. Naime, za razliku od mnogih glumica koje su se ponašale hirovito i zahtevale poseban tretman na filmskim setovima, Silvana je prezirala gubljenje vremena. Njen način da se nosi sa stresom i dosadom tokom snimanja postao je legendaran u italijanskim filmskim krugovima. Naime, stalno je štrikala. Reditelji i kolege su često svedočili nad realnim prizorima. Silvana Mangano bi sedela u uglu studija obučena u najskuplje Viskontijeve kostime ili izazovne haljine sa savršenom frizurom, dok bi potpuno isključena iz filmske vreve mirno štrikala džempere za svoju decu. I nije bila jedina koja je tako provodila vreme čekajući snimanje svojih scena. Štrikala je i Audrey Hepburn. Recimo, postoje predivne crno-bele fotografije sa snimanja filma Doručak kod Tiffanya, na kojima ona, odevena u čuvenu Givenchy haljinu, mirno štrika na setu. Clot i Frket nisu bile nepoznanica ni za Marilyn Monroe, pa ni za Ingrid Bergman, koja je redovno donosila igle za pletenje na snimanja. Nije bilo neobično videti je kako štrika između teških i emotivnih kadrova, pa čak i na setu legendarnog filma Casablanca. Plela je i neprikosnovena vladarka drame Bette Davis. Njen hobi dobio je višu svrhu tokom Drugog svetskog rata kada je štrikala odeću za vojnike na frontu i podsticala druge holivudske zvezde da joj se priključe. I njena najveća rivalka, Joan Crawford, delila je istu strast za pletenjem. Ona je često fotografisana kako opušteno plete na setu i to uvek sa besprekornom frizurom i snažnom šminkom, zadržavajući auru zvezde čak i dok obavlja najobičniji kućni posao. Od starijih glumica, vešta pletilja bila je i Grace Kelly, a od savremenih štrikanjem na setovima bave se i Julia Roberts, koja je poznata i po tome što plete poklone za svoje kolege, ali i Meryl Streep, koja je, na primjer, isplela šal koji nosi u Shanleyevom filmu Sumnja iz 2008.

Odavno u Zabavniku nismo pominjali američkog pisca Marka Twena, koji nije mnogo mario za to kako je u kojoj prilici odeven, što je vrlo ljutilo njegovu suprugu Livi, a bio je i rasejan. Jednom prilikom otišao je u posetu književnici Harrieti Beecher Stowe, autorki čuvenog romana Čičatomina Koliba. Njih dvoje su naime od 1874. godine bili prve komšije u Hartfordskoj elitnoj četvrti Nook Farm, a danas su u kućama u kojima su stanovali muzeji. Međutim, Mark Twain je u posetu krenuo bez kravate. Kada se vratio u kući, njegova Livi je bila ljuta i održala mu je ozbiljno predavanje o uljudnosti, etiketi i ponašanju u takvim prilikama. Njih dvoje su inače bili sušte suprotnosti po mnogo čemu. I Twain je mirno sačekao da ona završi svoju tiradu, spakovao kravatu u koverat i po dečku iz kuće poslao ga svojoj komšinici s propratnim pisamcetom u kojem je pisalo: da kompletiram današnju posetu. Harrieta Beecher Stowe mu je u istom maniru odgovorila, takođe pisamcetom: sad tek vidim da se u posetu može dolaziti i na rate. Mark Twain i Harrieta Beecher Stowe bili su veliki prijatelji čitavog života. Godine 1869. Harrieta je objavila skandalozni članak, a kasnije knjigu u kojem je optužila pesnika Lorda Byrona za incest, prenoseći tajne koje je poverila Byronova udovica. Javnost i kritika su je žestoko napali zbog rušenja ugleda pokojnog pesnika.

Međutim, Mark Twain je javno stao u njenu odbranu napisavši seriju tekstova u kojem je branio njene motive i pravo da iznese istinu. U njenim poznim godinama, kada je patila od demencije, čuvao je njeno dostojanstvo, nenametljivo je vraćajući kući tokom dementnih lutanja po kraju ili čak po njegovoj kući. Pravio joj je društvo i nebrojeno puta s pažnjom i posvećenošću slušao njene iste priče o prošlim danima koje je ona doživljavala kao sadašnjost. A naša sadašnjost za koji minut postaće zabavnikova prošlost, jer imamo taman toliko vremena da vam kažemo hvala što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Doviđenja, svako dobro, vrlo dobro i odlično, kako bi rekla jedna legendarna urednica naše emisije. A sve vam to žele Nataša Mančić, Andreja Petrović i Mirjana Blažić. Kako vam drago i Čiča Miča, nek čekaju do našeg sledećeg slušanja.

0: Tačno je 19 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je na trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Parastus je služen u manastiru Ravanici u Ćupriji. Iz Kruševca se javlja Gorana Mladenović.
1: Počasna artiljerijska paljba jedinice garde Vojske Srbije sa Vidikovca Bagdala najavila je početak zvanične državne ceremonije, polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima, simbola nacionalnog identiteta. Vence su položile državna delegacija koju je predvodio izaslanik i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević i delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Na ovaj način odata je pošta kosovskim i sve srpskim ratnicima stradalim u odbrani.
2: Ovo nije samo dan kada se sećamo jednog krvavog boja. To je dan kada se sećamo ljudi koji su bili spremni da za slobodu, veru i za svoju otadžbinu daju ono najvrednije što čovjek ima, svoj život. Žrtva kosovskih junaka nije bila uzaludna. Ona je postala temelj nacionalnog pamćenja i zavet koji je vekovima čuvao srpski narod. Zahvaljujući njoj preživjeli smo robovanja, okupacije, ratove, stradanja, a da nismo izgubili svoje ime, ni svoj jezik, ni svoju veru.
1: Vence su položili predstavnici grada, udruženja, organizacija, delegacije gradova pobratima. U Lazarici zadužbini kneza Lazara Hrebeljanovića služena je sveta arhijereska liturgija, a nije izostala ni gradska litija i pomen na trgu kosovskih junaka.
0: Na Kosovu i Metohiji u porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija, dok je na Gazimestanu služen parastos. Nakon parastosa, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su više osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Javlja Ivan Miljković.
3: Pripadnici kosovske policije priveli su više od 10 Srba po završetku parastosa na Gazimestanu. Za sada nema zvaničnog policijskog saopštenja, međutim neki lokalni mediji javljaju da je privedeno 36 osoba, od kojih neki nemaju kosovska dokumenta. Oni će u toku dana biti izvedeni pred sudiju, potom i deportovani do nekog administrativnog prelaza. Niko od uhapšenih na Gazimestanu nije imao zastavu ili majicu sa natpisom na sebi, čime bi mogao da isprovocira ovakvu reakciju policije. Jedan od uhapšenih mladića, kome su grubo stavljene lisice, pošto je prethodno izvučen iz mase, bio je odeven u srpsku narodnu nošnju i nosio je šajkaču na glavi bez ikakvih obeležja. Veliki broj policajaca u uniformi civilu, kao i specijalaca, nalazio se na izlazu iz spomen kompleksa na Gazimestanu. Uzvici i skandiranje mase Kosovo Srbija po okončanju programa, po svemu sudeći, uslovili su grubu reakciju policije koja je zatvorila glavnu kapiju, tako da su svi koji su bili unutar spomen kompleksa morali da prođu kroz policijski špalir. Policajci su onda iz kolone izvlačili jednu po jednu osobu i odvodili u montažnu baraku, a potom u transportno vozilo. Među privedenima bile su i dve mlađe devojke, kao i čovek koga su odvojili od ćerke, koja je plakala i dozivala oca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestit će sve međunarodne predstavnike o ovome, kako se navodi, sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija. Srbi su privedeni bez ikakvih pisanih dokumenata. O razlozima hapšenja napominje Srpska lista, dodajući da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć. Veliki broj građana sa Kosova i Metohije, centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i iz rasejanja, okupio se na Vidovdan u Gračanici, ali i na Gazimestanu.
4: Danas sam došla iz Pariza, a inače sam rođena na Kosovu u Gnjilanu. Toliko mlađa.

0: Ovdje danas vidim da sam stvarno srećna da pokažemo. Ovo je srce Srbije.
1: Ja sam Ognjen Babić, dolazim iz Loznice. Danas sam Gazimestanu prvenstveno da odam počast junacima, počevši od kosovskog boja pa i nadalje, računajući košare i sve ostalo što je pretrpeo naš stradali narod.
2: Ja sam Sofija, dolazim iz Holandije gdje živim 33 godine. Naravno, svi imamo pretke koji su bili ovdje u Ojbici, manje ili više. I to se jednostavno osjeća ovdje u duši.
3: Posle Parastosa, koji su u sasluženje arhijereja i vladika Srpske pravoslavne crkve služili mitropoliti Teodosije i crnogorsko-primorski Joanikije, besedio je vladika Novobrdski i vikarni episkop Srpskog patrijarha Ilarion.
4: Ništa ne može na silu da se otme i zato kad neko želi nešto da nam otme na silu, kad želi da nam zabrani zavet, kad nam zabranjuju reči, mi čuvamo svoje dostojanstvo i želimo nekada i na strašnom mestu da postojimo. Hvala vam što dolazite i odlazite šireći poruku mira. Svima govorite dobro, svima želite dobro.
3: U manastiru Gračanica, posle vidovdanske liturgije, majkama sa četvoro i više dece, podeljene su medalje majka Devet Jugovića. Eparhija Raško-Prizrenska ove godine podelila je ukupno 34 ordena, 2 zlatna i 32 srebrna.
5: Na poligonu Pasuljanske livade održana je vojna vežba na kojoj su jedinice Vojske Srbije bojevim gađanjem demonstrirale svoju operativnu sposobnost i nova i modernizovana borbena sredstva i sisteme. Vojnu vežbu je pratio Ivan Jovanović.
6: Osnovne podatke o gađanju na poligonu Pasuljanske livade predstavio je komandant 1. brigade kopnene vojske, general Jovica Matić.
7: Nosilac planiranja i realizacije aktivnosti je 1. brigada kopnene vojske, a gađanje realizuju jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i ostale jedinice vojske Srbije u saradnji sa tehničko-opitnim centrom i vojno-tehničkim institutom. Izvođenjem gađanja prikazat ćemo borbene mogućnosti novouvedenog i modernizovanog naoružanja i vojne opreme. U realizaciji gađanja i podršci realizacije gađanja učestvuje preko 1000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i 130 borbenih sredstava i sistema.
6: Kada je program na poligonu završen, rezime gađanja sa novom opremom i borbenim sistemima vojske napravio je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
8: Danas smo vidjeli uz nekoliko pehova da nam se mete izgube, pa nismo mogli da vidimo posebno dejstvo HQ-17 zato što nije bilo cilja u vazduhu, ali sve ovo ostalo čini mi se na mnogo višem, na značajno višem nivou u odnosu na sve što smo ranije vidjeli.
6: Vučić je kao posebno specifičan izdvojio jedan segment gađanja na Pasuljanskim livadama.
8: U jednom trenutku sve što je pucalo nigde čoveka nije bilo. Ovaj deo pred kraj. Bila su ili besposadna vozila ili dronovi, dakle ljudi su bili na velikoj udaljenosti, zaštićeni. A to je cilj modernog ratovanja, da sačuvate živote ljudi, oni su najskuplji uvek, a da mašinama obavljate posao koji je neophodan.
6: Na obuku vojske vratio se odgovarajući i na pitanje novinara imamo li dovoljno pilota koji će upravljati novim borbenim avionima Rafal koje smo naručili u Francuskoj.
8: Imamo, već obučavamo mi naše pilote za Rafale i nije problem u Rafalima. Ja sam rekao za Rafale, posle Rafala dolaze i novi vazduhoplovi. Biće i lovaca, biće i školskih aviona, biće svega, tako da biće nam potrebno još mnogo pilota. Sad imamo 2 do 3 puta više polaznika nego ranije. Verujem da ćemo taj problem da rešimo.
6: Predsjednik se osvrnuo i na vežbe koje naša vojska kroz međunarodnu saradnju ima sa vojskama drugih država.
8: Što se tiče naših vežbi, mi ćemo sa svima da obavljamo i važno je da obavljamo te vežbe. Sada ih imamo više sa Zapadom zato što je u toku sukob između Rusa i Ukrajinaca, onda ako biste imali vežbe sa bilo kim od njih, bilo bi da ste strana u sukobu, strana u ratu. Čuvat ćemo svoju vojnu neutralnost i od nje nećemo odustati. Živite kao da ćete 100 godina da budete u miru i zato moramo da radimo sve, da čuvamo taj mir i da pravimo bolje odnose sa svim vojskama širom sveta i sa različitim vojnim alijansama, vojnim paktovima, ali naravno da u svakom trenutku budemo spremni da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo svoju otadžbinu.
6: Program na Pasuljanskim livadama otvorila je protivvazduhoplovna odbrana. Po segmentima su se dalje predstavili avijacija, artiljerija, pešadija, dok je završni deo bio posvećen novoj opremi naših specijalnih jedinica.
5: Pre vojne vežbe na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici

0: Pokazani su nova i modernizovana sredstva i sistemi Vojske Srbije u prisustvu predsjednika Aleksandra Vučića. On je poručio da će, zahvaljujući jakoj vojsci, svaki napad na Srbiju skupo koštati onog koji to pokuša. Reporter je Milenko Marković.
1: Tišinu nekarakterističnu za Batajnički vojni aerodrom danas su samo povremeno prekidali zvuci helikoptera. Na pisti ispred hangara poređani su bili avioni, helikopteri, dronovi, daljinski upravljani vazduhoplovi, raketni sistemi i artiljerijsko i pešadijsko naoružanje. Predsjednik Srbije nakon smotre počasnog voda uputio se u razgledanje izloženih eksponata koje su mu predstavljali vojnici i oficiri. U neformalnom razgovoru tokom obilaska Aleksandar Vučić je ponovio najavu da će biti uveden vojni rok, jer smatra da nije samo oprema ono što jednu vojsku čini jakom.
2: To će dodatno da pojača naše obrambene kapacitete. U martu krećemo, dakle pre toga će krenuti birokratske procedure, a u martu idemo na posluženje kratkog, veoma kratkog vojnog roka, za koji mislim da će dobro doneti svim muškarcima i mnogim devojkama i mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života i sve drugo.
1: U Batajnici su bili, pored ostalog, izloženi i modernizovani borbeni avion Orao, helikopteri Mi-35 i Airbus H-145M, daljinski pilotirani vazduhoplov CH-95 i kineske rakete CM-400. Jedan MiG-29 je adaptiran da sada ima radarske rakete, kao i jednu koja je u potpunosti samonavođena sa impresivnim dometom od 80 do 100 km. Nakon obilaska Vučić je u izjavi za medije svima čestitao Vidovdan, a zatim je poručio građanima Srbije da, zahvaljujući srpskoj vojsci, mogu da budu mirni.
2: Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana da počnem proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
1: Sva oprema i naoružanje koji su bili izloženi na vojnom aerodromu pilot pukovnik Milenko Pavlović danas je isprobana na vojnom poligonu Pasuljanske livade.
0: Predsjednik Srbije čestitao je Vidovdan svim građanima. Posjetio je manastir Ravanicu gde ga je dočekao patrijarh Porfirije. Istakao je da je naša obaveza da čuvamo svetinje koje smo nasledili i da ih ostavimo budućim pokolenjima. U porti manastira predsjednik Vučić je razgovarao sa meštanima koji su mu izneli neke od svojih problema za koje im je rekao da će pokušati da pronađe rešenje. Obišao je i mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku. Istakao je da je cilj za takve ambulante da obezbede za sve opštine i sela jer na taj način čuvaju život ljudi. Na Vidovdan je potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Ugovor su u kripti hrama potpisali premijer Đuro Macot i patrijarh srpski Porfirije, koji je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda.
3: Danas na Vidovdan pre svega uznosimo blagodarnost Bogu, jer je Gospod nas udostojio da budemo pokolenje koje ima blagoslov da ispuni molitve i snove svojih prethodnika. Nije to samo naša zasluga i pre svega, nego dar Boži i promisao Boži. Jer nama je povereno da privedemo kraju ono što su drugi započeli i čemu su posvetili svoje živote tokom mnogih decenija. Ovaj hram nije podignut samo od kamena, mermera i mozaika, u njega su ugrađene molitve, nade i ljubav bezbrojnih ljudi. Zato će on i u buduće biti dom molitve, mesto susreta čoveka i Boga i brata sa bratom, duhovno središte našeg naroda.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da bez hrama Svetog Save ni srpski narod, ali ni srpska država ne bi mogli da opstanu.
2: Na Vidovdan sve se jasno vidi. Sveti Sava je najlepše srpsko dete koje je pošlo za Hristom, kaže vladika Nikolaj. Tom najlepšem srpskom čedu, tom našem monahu, državniku i prosvetitelju, koliko smo mogli, prinosili smo svoju ljubav i svoj trud, postavši ona generacija koja će završiti ovaj prelepi hram. Danas, pod ovom veličanstvenom kupolom, naša prošlost rukuje se sa našom budućnošću. Hram nas podsjeća na to ko smo bili, šta jesmo i kakvi moramo biti. Sveti Sava je u svakom smislu prvi. Kada neki Srbi negde nešto dobro učini, to uvijek ima neke veze sa Svetim Savom. To je znao Teodosije, to je znao Domentijan, to je znao Dučić, to je znao Sveti vladika Nikolaj.
0: Jedinica žandarmerije Srbije obeležava Vidovdan, slavu i dan jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio im je čestitke i poručio da je Vidovdan putokaz i zavet koji moramo da ispunimo. Istakao je da država često prodržava svakog pripadnika žandarmerije i da je ponosna na njihovu hrabrost i spremnost da u svakom trenutku odgovore na najteže zadatke. Ministar bez portfelja u vladi Srbije, Đorđe Milićević, čestitao je svim građanima Srbije, kao i Srbima u regionu i dijaspori, Vidovdan, koji se obeležava i kao dan dijaspore i Srba u regionu. Istakao je da je Srbija zajednička kuća svih Srba, gde god oni živeli. U Kraljevu se na poziv studenata u blokadi i građana koji ih podržavaju održava skup pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Javlja Slavica Jovanović.
4: Na Trgu srpskih ratnika u Kraljevu u toku je studentski skup pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Na poziv studenata u blokadi u Kraljevu su stigli aktivisti i studenti iz raznih krajeva Srbije. Kragujevčani koji su dva dana pešačio i u okviru Vidovdanskog marša posebno su pozdravljeni. Tokom dana po raznim delovima Kraljeva bili su programi najpre za decu, zatim sajamski standovi i štampanje majica, a centralni skup počeo je na trgu kraj spomenika Milutinu, nešto posle 18 časova. Na pozornici se smenjuju govornici, poezija, guslari, posvećenjem na značaj Vidovdana u nacionalnoj istoriji, ali i aktualna dešavanja, stanje u zemlji i izbore. I pored vrelog dana, do sada je sve proteklo u pozitivnoj, mirnoj atmosferi.
0: Iz sveta. Tri dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. Dosadašnji bilans, 1430 poginulih, više od 50.000 nestalih i ogromna materijalna šteta. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira, građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Tvrde da čuju glasove svojih najbližih, ali da nemaju čime da uklone ruševine. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum o primirju, Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Ukrajinska vojska je saopštila da su pogođene rafinerije ruskog kompleksa Titan barikadi u Volgogradu, koje su se potom zapalile. Kako je navedeno, pogođene su rafinerije koje naftnom snabdevaju rusku vojsku. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u međuvremenu je potvrdio uništenje preduzeća Titan barikadi raketama Flamingo. Ruske vlasti razmatrale su pitanja zabrane izvoza dizel goriva za proizvođače, ali odluka o tome još nije doneta. U vestima u 19, ponovo domaće teme. U Guči je jutros okončana vanredna situacija uvedena oko 1 čas posle ponoći, kada je iz hladnjače u Prvomajskoj ulici broj 9 iscurio amonijak. Usledila je hitna reakcija vatrogasaca i specijalizovanih timova. Evakuisano je 7 ljudi. U opštoj bolnici u Čačku 6 ljudi je pregledano zbog izlaganja amonijaku i svi su u dobrom opštem stanju posle dijagnostike i observacije pušteni na kućno lečenje. U okviru obeležavanja Vidovdana, jedna od najpoznatijih slika u istoriji srpske umetnosti i kulture, Kosovka devojka Uroša Predića, Do 18 časova bila je izložena u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu. Nastala u vreme Prvog svjetskog

0: Pa që vale ashtun dalen, la qirat. Ashtun e na Romanot Hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske save e pere avazea talentea ta ezera lipa mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarijenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživipe maribe talenti taj kamibe muzikako numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljaćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Ano paše šovardeš beršao, laka karijera ako adikargia pobute, biš milje koncertjengo, ani salumja, svenda majbaro gendo, sine humanitarne karaktereske. Gilavgia, ano majpinđer de koncerteske hale, taj gilavgia angli publika, verutne kulturengo, taj čibjengo. Arakljape maškar averin, ani lista je pinda majšukar lumjake gilavnengo, ano alo saribe e amerikake radio stanicengo.
1: Tokom gotovo 6 decenija karijere održala je više od 20.000 koncerata širom sveta, od kojih je veliki broj bio humanitarnog karaktera. Nastupala je u najpoznatijim koncertnim dvoranama i pevala pred publikom različitih kultura i jezika. Našla se između ostalog i na listi 50 najboljih svetskih pevača u izboru američkih radiostanica.
0: Esma sine angluni romni savi putarde gilavgia pideaki chib kasa semno angiaji afirmacija e romana kulturaki. Jehtuni artistka ni Makedonija kote omini

0: Tribei calgeo laki monografia, pacarella sine oi. Odova sine duito monografia angluni caldi co miglienesel octavatesu starto berš, ko te prezentui mi kupatne Eromea Stevo Teodosijevski.
1: Bašal, bašal se ljadin, tika li grnata, bašal, bašal se ljadin,
2: Esma je bila prva Romkinja koja je javno pevala na maternim jeziku, čime je značajno doprinela afirmaciji romske kulture. Jedini je umetnik u Makedoniji kome je ministarstvo objavilo monografiju, izjavila je jednom prilikom. To je bila druga monografija, prva je objavljena 1984. godine, u kojoj je predstavljena zajedno sa suprugom Stevom Teodosijevskim.

0: Lava dingia pobute panšelu ohtover deš giljenda i kalge gendoske singlia taj albumia, a kelge inijano nekobar filmia. Olaki bari interpretacija taj emotivno avazi, kjerde ola maj pinđardijan i saj lomja, a olake gilja maj botva karena sine kotar kami be, dživdi pasko paripe, taj avutni pe romane temesko.
1: Esma je snimila više od 580 pesama, objavila brojne singlove i albume, a pojavila se i u nekoliko filmova. Njena snažna interpretacija i emotivan glas učinili su je prepoznatljivom širom sveta, a njene pesme često su govorile o ljubavi, životnim teškoćama i sudbini romskog naroda.

0: Pashe muzika ki karriera si ne pinjardi pedo baro humanitarno buti. Per nomea bariarge thais koluingja sarandu efter chave, soske sarvakarge jeg drom, arakla olentana ke rendi savo averipe maškaro chave save naneano ratesko soji. Kanačili kokori lela te bariarol, jeka dešu šov beršeska chaja. Oj, sine olate šov berša, taj agori sargja, Muzikaki Akademija.
1: Pored muzičke karijere bila je poznata po velikom humanitarnom radu. Sa suprugom je odgajila i školovala 47 dečaka jer je, kako je jednom prilikom rekla, pazila da ne napravi nešto između dece koja nisu bila u krvnom srodstvu. Kad je ostala sama, usvojila je tinejdžerku od 16 godina. Bila je kod nje 6 godina i završila muzičku akademiju.

0: sebe pi humanitarno angažmani taj ažotipejano amalipe neko bar droma sine kandidati vaš Nobelovo pursako vaš tehnipe sine ini telo prezidento el umjaka organizacija koje romengo le legendosko anavibeta i titule sarini oficijelno titula ser tagarutni e romana muzikaki savi delapeano festivali ani Indija.
1: Zbog humanitarnog angažmana i doprinosa društvu više puta je bila kandidat za Nobelovu nagradu za mir. Bila je i potpredsjednik Svjetske organizacije Roma. Dobila je brojna priznanja i titule, uključujući zvaničnu titulu Kraljice romske muzike dodeljenu na festivalu u Indiji.

0: Jak drome esme vakarja, ušardisim sosim romni, suske on nikasa na kjerde marebata i nikaske na kjerde bila čipe. Dika te la čara situacijo dotekote si stereotipja, koter romani nacija. Bahtali sim so o Roma sitonano makedonijako ačhimos sar othem.
1: Jednom prilikom Esma je rekla, ponosna sam što sam Romkinja, jer oni nisu ni sa kim ratovali i nikog nisu okupirali. Nastojimo da poboljšamo situaciju tamo gde vladaju predrasude o romskoj naciji. Srećna sam što su Romi ušli u makedonski ustav kao na

Za kraj večerašnjeg izdanja emisije Jazz Horizonti slušamo završnu numeru albuma Universal Truth Emmeta Coena. Reč je o Coltrane-ovom klasiku Blue Train, za koji je Coen napisao aranžman sa tročlanom duvačkom sekcijom. Uz Jeremija Pelta i Tivona Penicota ovde ponovo čujemo i Georgea Colemana, pa muzika dobija dodatnu istorijsku dimenziju.

Poštovani slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Jazz Horizonti slušali smo muziku pijaniste Emmeta Cohena sa posebnim osvrtom na njegov najnoviji album Universal Truth. Kroz interpretacije dela Milesa Davisa, Johna Coltrane'a i Jimmy'a Heath'a, ali i kroz sopstvene kompozicije, Cohen pokazuje da tradicija nije muzejski eksponat, već živa inspiracija. Upravo u tome leži i snaga ovog albuma, u spoju poštovanja prema prošlosti i hrabrosti da se njen jezik govori na savremen način. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: jestem, to... Doktore, konačno.
1: Odakle ste vi došli?
0: Da znate samo kako je bilo. Mislim da se svega dobro sećam.
1: Da.
0: Bio je to jedan od onih čestih pogleda ka prozoru kupea koji svi toliko upućujemo, naročito noć.

0: da vidim stvarnost. Možda budućnost. Zamislio sam, pošto ništa pametnije ne možete da radite noću u vozu, naročito ako svakim danom njime putujete, jednu ravan koja bi mogla da omeđi ovaj naš svet i onu drugu stvarnost koju bi tek trebalo da dokučimo. Prozor kraj mene bio je u tom trenutku kao stvoren za to. Ravan, prljava, milijardu puta dodirivana i pomerana, koja dobro osjeća unutrašnju žegu i želju za stizanjem i spoljašnju brzinu ili stajanje, na kojoj je nataloženo bezbroj pogleda i psovki zbog nepoznavanja trenutnog mesta ili kašnjenja.
1: Da. Šta priča ovaj, imate li njegove podatke?
2: Naravno, već su klasifikovani.
1: Ne brinite, došli ste na pravo mesto.
0: Verujem, doktore, verujem. Znate, nikada nisam verovao u predskazanja. Ali ovo je zaista bilo neverovatno. Čim sam počeo svoju malu igru i pogledao ka prozoru kupea, predavnom se odnekud stvorio moj lik. Ali ne kao u ogledalu, već drugačiji. Nisam poverovao da mi se pričinjava, ali ne znam ni kako to drugačije da objasnim. Iza mene na prozoru počele su da se rađaju slike i to sve vezane za moj život. Rođenje, dečaštvo, škole, rođendani, prve bludi, žene, gradovi, deca. U mgnovenju sam pomislio da je došao trenutak. Razumete? Okrenuo sam se oko sebe da vidim da li sam zaista poludeo, ali u kupeu nije bilo nikoga da mi to potvrdi ili da me uveri u suprotno. Odlučio sam tada da više ne gledam u pravcu prozora. Uzeo sam novine, ne bih li se malo smirio, ali naravno nisam imao dovoljno snage. Na platnu sam sada video neku ogromnu prostoriju, otprilike kao ovu, koju je prekrivala blaga crvenkasta svetlost. Sedeo sam kraj nekakve vatre, verovatno kamina, i grejao se. Kao da sam nekoga očekivao. I zaista vrata u dnu iza mene otvorila su se i na pragu se pojavila neka užasna senka. Mislim da sam se tada onesvestio jer se više ničega ne sjećam. Znam samo da sam se osjećao kao da povučen nekom neobjašnjivo jakom silom, prosto uranjam u taj prostor na platnu. Verovatno je voz naglo zakočio i ja sam udario glavom o prozor. Nadam se da nije fraktura.
1: Kakva fraktura?
0: Fraktura lobanje.
1: Ne, čisto sumnjam.
0: Dobre, hvala Bogu, doktore, što sam se probudio iz ovog užasnog sna. Mnogo sam grešio i zbog toga bih mogao da ispaštam. Sada mi je sve jasno. Promenit ću se. Počet ću iz početka. Postaću bolji, doktore, obećavam.
1: Ne brinite, sve će biti u redu. Pošaljite ga među one koji žele da se pokaju.
2: U 59. krug?
1: Da.
2: U redu.
1: I skinite tu smešnu, belu haljinu. Ovo je već sedmi od jutros koji misli da je stigao u bolnicu.
2: Ako smem da primetim, ni vaši rogovi više se ne vide. Morali biste malo da se počišate.
1: Da, možda ste u pravu. Zaista se ne vide. Pošaljite mi frižera.
2: Razumem, vrhovni.
3: U seriji Dramske minijature slušali ste reprizu drame Dušana Ristića Dolazak. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Mihajlo Viktorović i Žiža Stojanović. Lektorka Nada Andrejić. Ton majstor Aleksandar Stojković. Muzički urednik Dragan Mitrić. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Miroslav Jokić. Urednik emisije Aleksandar D. Kostić. Urednica serije Vesna Perić. Proizvodnja, Dramski program Radio Beograda, februar 1990. godine.

0: ceremonije, polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima, simbola nacionalnog identiteta. Vence su položile državna delegacija koju je predvodio izaslanik i savjetnik predsjednika Republike Miloš Vučević i delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Na ovaj način odata je pošta kosovskim i sve srpskim ratnicima stradalim u odbrani otadžbine.
1: Ovo nije samo dan kada se sećamo jednog krvavog boja. To je dan kada se sećamo ljudi koji su bili spremni da za slobodu, veru i za svoju otadžbinu daju ono najvrednije što čovjek ima, svoj život. Žrtva kosovskih junaka nije bila uzaludna. Ona je postala temelj nacionalnog pamćenja i zavet koji je vekovima čuvao srpski narod. Zahvaljujući njoj preživjeli smo robovanja, okupacije, ratove, stradanja, a da nismo izgubili ni svoje ime, ni svoj jezik, ni svoju veru.
0: Vence su položili i predstavnici grada, udruženja, organizacija, delegacije gradova pobratima. U Lazarici zadužbini kneza Lazara Hrebeljanovića služena je sveta arhijereska liturgija, a nije izostala ni gradska litija i pomen na trgu kosovskih junaka.
2: Na Kosovu i Metohiji u porti manastira Gračanica služena je vidovdanska sveta arhijerejska liturgija, dok je na Gazimestanu služen parastos. Nakon parastosa, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su 36 osoba. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i bezispornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Javlja Ivan Miljković.
3: Niko od uhapšenih na Gazimestanu nije imao zastavu ili majicu sa natpisom na sebi, čime bi mogao da isprovocira ovakvu reakciju policije. Jedan od uhapšenih mladića, kome su grubo stavljene lisice, pošto je prethodno izvučen iz mase, bio je odeven u srpsku narodnu nošnju i nosio je šajkaču na glavi bez ikakvih obeležja. Veliki broj policajaca u uniformi civilu kao i specijalaca nalazio se na izlazu iz spomen kompleksa na Gazimestanu. Uzvici i skandiranje mase Kosovo Srbija po okončanju programa, po svemu sudeći, uslovili su grubu reakciju policije koja je zatvorila glavnu kapiju, tako da su svi koji su bili unutar spomen kompleksa morali da prođu kroz policijski špalir. Policajci su onda iz kolone izvlačili jednu po jednu osobu i odvodili u montažnu baraku, a potom u transportno vozilo. Među privedenima bile su i dve mlađe devojke, kao i čovek koga su odvojili od ćerke, koja je plakala i dozivala oca. Kancelarija za Kosovo i Metohiju obavestit će sve međunarodne predstavnike o ovome, kako se navodi, sramnom i besprizornom činu represije režima Aljbina Kurtija. Srbi su privedeni bez ikakvih pisanih dokumenata. O razlozima hapšenja napominje Srpska lista dodajući da će uhapšenima biti obezbeđena pravna pomoć. Veliki broj građana sa Kosova i Metohije, centralne Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije, ali i iz rasijanja, okupio se na Vidovdan u Gračanici, ali i na Gazimestanu.
4: Danas sam došla iz Pariza, a inače sam rođena na Kosovu u Gnjilanu. Toliko mladih ovde danas vidim da sam stvarno srećna da pokažemo. Ovo je srce Srbije.
5: Ja sam Ognjen Babić, dolazim iz Loznice. Danas sam Gazimestanu prvenstveno da odam počast junacima, počevši od kosovskog boja pa i nadalje, računajući košare i sve ostalo što je pretrpeo naš stradali narod.
3: Posle parastosa, koji su u sasluženje arhijereja i vladika Srpske pravoslavne crkve služili mitropoliti Teodosije i crnogorsko-primorski Joanikije, besedio je vladika Novobrdski i vikarni episkop srpskog patrijarha Ilarion.
6: Ništa ne može na silu da se otme i zato kad neko želi nešto da nam otme na silu, kad želi da nam zabrani zavet, kad nam zabranjuju reči, mi čuvamo svoje dostojanstvo i želimo nekada i na strašnom mestu da postojimo. Hvala vam što dolazite i dolazite i odlazite šireći poruku mira. Svima govorite dobro, svima želite dobro.
3: U manastiru Gračanica, posle vidovdanske liturgije, majkama sa četvoro i više dece, podeljene su medalje Majka Devet Jugovića. Eparhija Raško-Prizrenska ove godine podelila je ukupno 34 ordena, 2 zlatna i 32 srebrna.
2: Na poligonu Pasuljanske livade održana je vojna vežba na kojoj su jedinice Vojske Srbije bojevim gađanjem demonstrirale svoju operativnu sposobnost i nova i modernizovana borbena sredstva i sisteme. Vojnu vežbu je pratio Ivan Jovanović.
7: osnovne podatke o gađanju

0: Na poligonu Pasuljanske livade predstavio je komandant prve brigade kopnene vojske general Jovica Matić.
1: Nosilac planiranja i realizacije aktivnosti je prva brigada kopnene vojske, a gađanje realizuju jedinice kopnene vojske, ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i ostale jedinice vojske Srbije u saradnji sa tehničko-opitnim centrom i vojno-tehničkim institutom. Izvođenjem gađanja prikazat ćemo borbene mogućnosti novouvedenog i modernizovanog naoružanja i vojne opreme. U realizaciji gađanja i podršci realizacije gađanja učestvuje preko 1000 pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i 130 borbenih sredstava i sistema.
0: Kada je program na poligonu završen, rezime gađanja sa novom opremom i borbenim sistemima vojske napravio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
2: Pa danas smo videli uz nekoliko pehova da nam se mete izgube, pa nismo mogli da vidimo posebno dejstvo HQ-17 zato što nije bilo cilja u vazduhu, ali sve ovo ostalo čini mi se na mnogo višem, na značajno višem nivou u odnosu na sve što smo ranije videli.
0: Vučić je kao posebno specifičan izdvojio jedan segment gađanja na Pasuljanskim livadama.
2: U jednom trenutku sve što je pucalo nigde čoveka nije bilo. Ovaj deo pred kraj. Bila su ili besposadna vozila ili dronovi, dakle ljudi su bili na velikoj udaljenosti, zaštićeni. A to je cilj modernog ratovanja, da sačuvate živote ljudi, oni su najskuplji uvek, a da mašinama obavljate posao koji je neophodan.
0: Na obuku vojske vratio se odgovarajući i na pitanje novinara imamo li dovoljno pilota koji će upravljati novim borbenim avionima Rafal koje smo naručili u Francuskoj.
2: Imamo, već obučavamo mi naše pilote za Rafale i nije problem u Rafalima. Ja sam rekao za Rafale, posle Rafala dolaze i novi vazduhoplovi. Biće i lovaca, biće i školskih aviona, biće svega, tako da biće nam potrebno još mnogo pilota. Sad imamo 2 do 3 puta više polaznika nego ranije. Verujem da ćemo taj problem da rešimo.
0: Predsednik se osvrnuo i na vežbe koje naša vojska kroz međunarodnu saradnju ima sa vojskama drugih država.
2: Što se tiče naših vežbi, mi ćemo sa svima da obavljamo i važno je da obavljamo te vežbe. Sada ih imamo više sa Zapadom zato što je u toku sukob između Rusa i Ukrajinaca, onda ako biste imali vežbe sa bilo kim od njih, bilo bi da ste strana u sukobu, strana u ratu. Čuvat ćemo svoju vojnu neutralnost i od nje nećemo odustati. Živite kao da ćete 100 godina da budete u miru i zato moramo da radimo sve da čuvamo taj mir i da pravimo bolje odnose sa svim vojskama širom sveta i sa različitim vojnim alijansama, vojnim paktovima, ali naravno da u svakom trenutku budemo spremni da zaštitimo, sačuvamo i odbranimo svoju otadžbinu.
0: Program na Pasuljanskim livadama otvorila je protivvazduhoplovna odbrana. Po segmentima su se dalje predstavili avijacija, artiljerija, pešadija, dok je završni deo bio posvećen novoj opremi naših specijalnih jedinica.
3: Pre vojne vežbe na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazani su i nova i modernizovana sredstva i sistemi Vojske Srbije u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića. On je poručio da će, zahvaljujući jakoj vojsci, svaki napad na Srbiju skupo koštati onog koji to pokuša. Reporter je Milenko Marković.
4: Tišinu nekarakterističnu za Batajnički vojni aerodrom danas su samo povremeno prekidali zvuci helikoptera. Na pisti ispred hangara poređani su bili avioni, helikopteri, dronovi, daljinski upravljani vazduhoplovi, raketni sistemi i artiljerijsko i pešadijsko naoružanje. Predsjednik Srbije nakon smotre počasnog voda uputio se u razgledanje izloženih eksponata koje su mu predstavljali vojnici i oficiri. U neformalnom razgovoru tokom obilaska Aleksandar Vučić je ponovio najavu da će biti uveden vojni rok jer smatra da nije samo oprema ono što jednu vojsku čini jakom.
2: To će dodatno da pojača naše obrambene kapacitete. U martu krećemo, dakle pre toga će krenuti birokratske procedure, a u martu idemo na odsluženje kratkog, veoma kratkog vojnog roka, za koji mislim da će dobro doneti svim muškarcima i mnogim devojkama i mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života i sve drugo.
4: U Batajnici su bili, pored oslog, izloženi i modernizovani borbeni avion Orao, helikopteri Mi-35 i Airbus H-145M, daljinski pilotirani vazduhoplov CH-95 i kineske rakete CM-400. Jedan MiG-29 je adaptiran da sada ima radarske rakete, kao i jednu koja je u potpunosti samonavođena sa impresivnim dometom od 80 do 100 km. Nakon obilaska, Vučić je u izjavi za medije svima čestitao Vidovdan, a zatim je poručio građanima Srbije da, zahvaljujući srpskoj vojsci, mogu da budu mirni.
2: Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana, da počnemo proizvodnju u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije. Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
4: Sva oprema i naoružanje koji su bili izloženi na vojnom aerodromu pilot pukovnik Milenko Pavlović danas je isprobana na vojnom poligonu Pasuljanske livade.
3: Predsjednik Aleksandar Vučić posetio je porodicu Veljković iz Senjskog rudnika u opštini Despotovac. Obišao je i mobilnu ambulantu, a posetio je manastir Ravanicu. Detaljnije Tijana Nikolić.
5: Predsednik Srbije posjet u Pomoravskom okrugu započeo obilaskom porodice Veljković u Senjskom rudniku, koja uskoro očekuje peto dete. U razgovoru sa domaćinima bilo je reči o uslovima života, podršci porodicama sa više dece i merama koje država sprovodi kako bi ih dodatno podržala. Predsednik je potom obišao i mobilnu ambulantu u Senjskom rudniku, u kojoj su organizovani preventivni pregledi za stanovnike tog i okolnih mesta. Najavio je da je cilj da se mreža mobilnih ambulanti proširi na druge delove Srbije, kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija građanima u udaljenim sredinama, gde je odlazak do lekara često otežan.
2: Naš će cilj biti da probamo da za svaku opštinu obezbedimo, ukoliko budemo lekara, ali bar da imamo za svaku treću opštinu i onda da idemo po selima. Jer ovo je najvažnije, ovim ćemo da sačuvamo živote ljudi. Ovo je borba za ljude. Ne postoji ništa važnije od ovoga. Svem onom što možete za decu da uradite, od ovoga ne postoji ništa važnije. Ovim se produžavaju životi. Ovde ćete da vidite da su pregledali 25 osoba. Tih 25 osoba, bar jedan ili dvoje, nešto će da otkriju, pa će to moći da izleče.
5: Vučić je rekao da je ideja o mobilnim ambulantama nastala nakon razgovora sa meštanima sela kojima je zdravstvena zaštita teže dostupna. Naveo je da je trenutno obezbeđeno 10 mobilnih ambulanti, dok se očekuje isporuka još 15. Građanima su na taj način dostupni ultrazvučni pregledi, EKG, pregledi srca i pluća, kao i merenje nivoa šećera u krvi. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar najavio je da će mobilna ambulanta u Senjski rudnik dolaziti jednom nedeljno, dok će se za pacijente kojima budu potrebni dodatni pregledi biti organizovan prevoz do zdravstvenih ustanova. Obilazak Pomoravskog okruga predsednik je završio manastir u Ravanici, zadužbini kneza Lazara i jednom od najznačajnijih spomenika srpske srednjovekovne baštine. Dočekao ga je patrijarh srpski Porfirije, a nakon obilaska manastira razgovarao je sa okupljenim građanima koji su mu ukazali na probleme sa kojima se suočavaju.
3: Na Vidovdan je potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Ugovor su u kripti hrama potpisali premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije, koji je istakao da je hram Svetog Save duhovno središte i zaveštanje koje primamo i predajemo dalje kao svetinju našeg naroda. Ministar bez portfelja u vladi Srbije, Đorđe Milićević, čestitao je svim građanima Srbije, kao i Srbima u regionu i dijaspori Vidovdan, koji se obeležava i kao Dan dijaspore i Srba u regionu. Istakao je da je Srbija zajednička kuća svih Srba, gde god oni živeli. Jedinica žandarmerije Srbije obeležava Vidovdan, slavu i dan jedinice. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić uputio im je čestitke i poručio da je Vidovdan putokaz i zavet koji moramo da ispunimo. Studenti u blokade održali su skup u Kraljevu pod nazivom Sve se vidi na Vidovdan. Centralni deo okupljanja počeo je popodne na Trgu srpskih ratnika. U taj grad su stigli aktivisti iz Vranja, Čuruga, Šapca, a dočekani su i učesnici Vidovdanskog marša koji su krenuli iz Kragujevca. Ranije danas održan je sajamski deo skupa na 4 lokacije u Kraljevu, kao i program za najmlađe u parku Svetog Save. Prikupljana je i pomoć za decu na Kosovu i Metohiji. U nastavku dnevnika vesti iz sveta. 3 dana nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. Dosadašnji bilans, 1430 poginulih, više od 50.000 nestalih i ogromna materijalna šteta. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Tvrde da čuju glasove svojih najbližih, ali da nemaju čime da uklone ruševine. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Izrael je odobrio nastavak vojnih operacija u Južnom Libanu, saopštila je izraelska vojska 2 dana nakon potpisivanja okvirnog sporazuma o prekidu vatre sa Libanom. Sporazum o prekidu vatre u 14 tačaka omogućava IDF-u da deluje protiv napada pretnje i neprijateljske namere Hezbolaha. Hezbolah i Iran su odbacili najnoviji sporazum, zahtevajući potpuno izraelsko povlačenje iz Libana, što je Izrael odbio. Libanska državna nacionalna novinska agencija prenela je da su izraelske snage izvele napade u blizini Deir Seirana i Tejbeha. Sport. Večeras pratimo odbojku i fudbal. U studiju je Dejan Bulajić.
6: Naša muška odbojkaška reprezentacija igra večeras u Orleanu posljednji meč druge nedelje Lige nacija protiv Sjedinjenih Američkih Država. Meč je počeo pola sata kasnije zbog dužeg trajanja utakmice između Francuske i Japana, koju je Japan dobio sa 3-2. Trenutni rezultat je 2-0 u setovima za Amerikance, a u trećem setu rezultat je 11-6, zapravo 12-6 za našu reprezentaciju. Bacačica koplja Ana Vilagoš zauzela je drugo mesto na mitingu Dijamantske lige u Parizu. Najbolji hitac zabeležila je u drugoj seriji 63-83, što joj je i najbolji rezultat ove sezone. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je na svetskom prvenstvu Venecuelu 84-53. U sledećem kolu protivnik će joj biti Obala Slonovača. Reprezentativci Srbije u veslanju Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojili su srebrnu medalju na trećem svetskom kupu u Lucernu u disciplini Double School. Na svetskom šampionatu u fudbalu večeras počinje eliminaciona faza takmičenja. Prvi meč šestine finala igraju Kanada i Južna Afrika. U toku je 60. minut igre, trenutni rezultat je 0-0. FIFA je po okončanju grupne faze svetskog prvenstva objavila najnoviju rang listu, a na njoj je Srbija skočila sa 43. na 40. mesto, iako ne igra na mundijalu. Vozač Mercedesa George Russell pobedio na velikoj nagradi Australije u 8. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu triumfovao ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla, na trećem mestu se našao Kimi Antonelli u drugom Mercedesu.
3: Hvala. Čuli ste sportske vesti od kolege Dejana Bulajića. A pre prognoze još jedna vest. Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je više od 1300 ljudi umrlo usled toplotnog talasa koji je pogodio Evropu od 21. juna. Upozoravaju da je Evropa najbrže zagrevajući kontinent i da su zdravstveni sistemi, kao i infrastruktura, sve više izloženi pritisku usled ekstremnih vremenskih uslova. Poljska je danas zabeležila rekordnu najvišu temperaturu u istoriji od 40,5 stepeni. Trenutne temperature u Srbiji, u Beogradu 30 stepeni, Novom Sadu 27, Nišu 28, Kragujevcu 27, Somboru 24, Kopaoniku 17 stepeni. A u Srbiji sutra sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Bio je to Dnevnik u 22 časa. Tonska realizacija Damir Gođevac, spiker David Đorđević, producent Đorđe Radozavljević, urednik Večernjeg dnevnika Irena Jelovac. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Želimo vam prijatan ostatak večeri.

oči tvoje, tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.

0: Tačno su 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Obeležen je Vidovdan, dan pomena knezu Lazaru i srpskim ratnicima poginulim u bici na Kosovu. Centralna državna ceremonija polaganja venaca i odavanja počasti održana je na Trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Parastos je služen u manastiru Ravanici u Ćupriji. Na Gazimestanu je služen parastos srpskim junacima palim na bojnom polju. Nakon parastosa, pripadnici takozvane kosovske policije priveli su 36 osoba zbog, kako se navodi, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Prema poslednjim informacijama, uhapšeni su sa Kosmeta i iz centralne Srbije, među kojima i jedan maloletnik koji je nakon saslušanja pušten. Ostalima su oduzeta dokumenta, takođe su pušteni, ali uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Na poligonu Pasuljanske livade u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića održano je bojevo gađanje iz novih i modernizovanih borbenih sredstava i sistema u naoružanju Vojske Srbije. Prethodno je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazana savremena tehnika angažovana u vežbama na Pasuljanskim livadama. Vojska je potpuno spremna da zaštiti zemlju, a u slučaju agresije na Srbiju gubici neprijatelja bili bi dramatično veliki, poručio je predsednik Aleksandar Vučić.
1: Građani Srbije mogu da budu spokojni, mirni. Naša vojska je svakoga dana sve snažnija, sve jača. Videli ste neke sisteme koje niste mogli da vidite, neke smo dobili pre samo nekoliko dana. Videli ste neke stvari koje ćemo da proizvodimo za samo nekoliko dana da počne proizvodnja u našoj zemlji. Radimo dobro, radimo vredno i bit ćemo u stanju da zaštitimo i sačuvamo svoju zemlju. To je ono što je najvažnije.

0: Želim da ljudi znaju da ukoliko bi Srbija bila predmet napada i agresije bilo čije, da bi gubici neprijateljski bili dramatično veliki, tako da malo ko u svetu bi se usudio da krene na tako dobro opremljenu i naoružanu zemlju.
1: Predsednik Srbije čestitao je Vidovdan svim građanima. Posetio je manastir Ravanicu, gde ga je dočekao patrijarh Porfirije. Istakao je da je naša obaveza da čuvamo svetinje koje smo nas

Istakao je da je cilj da se takve ambulante obezbede za sve opštine i sela, jer se na taj način čuvaju životi ljudi. Predsjednik Srbije predstavit će popodne u Palati Srbija paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Na Vidovdan je potpisan i ugovor za obezbeđivanje finansijskih sredstava za završne radove na hramu Svetog Save u Beogradu. Tim sredstvima biće finansirani preostali radovi na mozaiku, ukrašavanje i opremanje jednog od najznačajnijih duhovnih i kulturnih zdanja srpskog naroda. Ugovor su u kripti hrama potpisali premijer Đuro Macut i patrijarh srpski Porfirije. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira, građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene Države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je drugo mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u Parizu, ostvarivši najbolji rezultat sezone hicem od 63 metra i 83 centimetra. Kineskinja Zi Yan je slavila hicem 67 metara i 44 centimetra, dok je treća bila Japanka Haruka Kitaguchi, koja je bacila 63 metra i 1 centimetar. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u Kernafonu počiće u 17 časova. Počinje treći Grand Slam u godini, 139. londonski Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović se sastaje sa Austrijancem Sebastianom Offnerom. Miomir Kicmanović igra protiv Janika Sinera. U večerašnjem terminu Novak Đoković igra protiv Kineza Yibing Wua. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja već u prvoj rundi za protivnicu ima Arijanu Sabalenku. Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste ponoćne vesti.

Male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Dobra muzika i zanimljiv gost. Pa eto, razloga da ostanete sa nama u narednim satima. Miloš Jović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. I kao što ste navikli, vaš i moj gost ima pesmu koju bi verovatno poneo sa sobom ako jednoga dana krene put pustog ostrva. A zašto baš Đorđe Balašević? E, o tome za koji minut.

vetar, to se čekalo kad tad, ale to izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, ode si srce na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre.

0: sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
1: I eto tako je počelo ovo druženje u Malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1 i to sa advokatom Miljkom Živojinovićem, sinom našeg proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića. Dobro ti noć, dobrodošao, kako si?
2: Draga Tanja, dobroveče, hvala na pozivu. Ja se ovde kod vas uvek osjećam fantastično. Ova zgrada zrači nekom energijom, nekom tradicijom, nekom istorijom, a naravno ovo je jedna od najslušanijih emisija i kad sam rekao mojim prijateljima da ću da gostujem u emisiji, odmah su mi rekli da te pozdravim i tako su me i zamolili neki putnici koji sad idu na skijenje za Brezovicu, kaže molim te da pustimo Balaševića i osmeh se vrati u grad, tako da krenemo s jednom dobrom atmosferom.
1: Jeste, znači to nije tvoja omiljena pesma za Pusto ostrvo?
2: Jeste jedna od pesama, jer Balašević je bio deo, da kažemo, naše porodice. Uz njega smo sestre i ja rasli, sazrevali, tako da je Balašević uvek aktuelan i ako bih išao na Pusto ostrvo, apsolutno bi uzeo Balaševića.
1: Ja sanjaš nekad o tome?
2: Pa ja sanjam, ali brzo i zaboravljam. Tako da ako odmah ne zapišem šta sam sanjao, posle ujutru više ne mogu da se setim. Ali ja i moja sestra smo završili nižu muzičku školu. Ja sam završio 4 godine, ona svih 6, jer sam ja posle išao da igram fudbal. I nekako je ta muzika uvek bila u našoj porodici deo našeg vaspitanja, deo naše atmosfere. A moja majka je inače bila prvak Beograda u rock'n'rollu. Ne znam da li to znaš.
1: Da.
2: I tako da se kod nas uvek u kući pevalo od ujutro do uveče i ne bi bilo čudno da su recimo Bata i Lula ovde, ne bi bilo čudno da sad ovde zapevaju, jer su jako puno voleli da pevaju i jednostavno muzika je sastavni deo našeg života, naše porodice i bez muzike ne znam kako bi živeli.
1: E sada molim te, pošto sam pročitala za Lulu da je bila prvak u rock'n'rollu, volila bi malo pojasni šta je to bilo. To su bilo neka čudna takmičenja tamo nekih davnih godina prošlog veka.
2: Pa to je bilo neko drugo vreme u kome nije bilo interneta, nije bilo mobilnih telefona, tableta i ljudi su se mnogo više družili, bili su upućeni jedni na druge i jedna od institucija koja je povezivala ljude su bile kafane, gde su ljudi sedeli, družili se, šalili se, gde se taj beogradski duh stvarao, a paralelno sa tim su imali igranke koje su se održavale po raznim domovima kulture, a u Beogradu je najpoznatije mesto bio košarkaški teren Crvene zvezde, gde je svirao legendarni Mile Lojpur i to smo mogli da vidimo u seriji Grlom u jagode, gde u jednoj epizodi koja je posvećena upravo rock'n'rollu u Beogradu, Bane Bumbar proživljava neke svoje prve ljubavi. I pošto Bata nije voleo da igra, iako je igrao fantastično i bio je fantastičan sluhista, naravno nije mogao da neki način, da kažem, da obuzda majku, koja je bila lavica u horoskopu, jedan veliki temperament i koja je stalno bila puna te neke energije. I onda je ona imala svog partnera koji je bio čuveni Đura Nos. I onda bi Bata otišao s njima na tu igranku i njih dvoje bi, znači, briljirali na košarkaškim terenima Crvene zvezde gde je svirao Mile Lojpur. Bata bi to gledao sa strane i onda na kraju, kad se završi ta igranka, on bi je otpratio kući. Znači, to što su oni bili momak i devojka u to vreme nije značilo automatski da će da budu i igrački par. E sad, naravno, da bi se u Beogradu napravio neki status, održavalo se ta takmičenja i na jednom od tih takmičenja je moja majka zajedno sa tim našim čuvenim prijateljem Đurom Nosom pobedila i postala prvak Beograda u rock'n'rollu.
1: Divno. Evo, ove noći ćemo imati prilike da se malo upoznamo i sa muzikom koje su Bata i Lula volili da slušaju. Ima to svega i svačega. Pa uglavnom muzika koja će sigurno svakoga dirnuti u dušu.
2: Kad smo se pripremali za ovu emisiju, pošto sam pretpostavio da ćemo govoriti između ostalog i o Bati i Luli, ako ne i najviše o njima, kao da sam napravio neko sentimentalno putovanje kroz svoje detinjstvo i mladost i kao da sam se vratio u prošlost, šta smo mi to sve u kući slušali, a to je bila najrazličitija vrsta muzike od domaće strane, od strana, kad kažem, tu su bili Italijani i engleska, američka muzika, Francuzi i tako dalje. I dok smo nabrajali te pesme koje ćemo večeras da slušamo, probudile su se mnoge, mnoge emocije i upalile su se mnoge slike. Jer mi smo, recimo, putovali kolima na moru uvek u Pulu i, znači, to je jedan put od jedno 6-7 sati i to je od izlaska iz Beograda dok ne stignemo u Pulu, svih tih 6-7 sati se samo pevalo i takmičilo praktično Bata, Lula, ja i Jelena, koja je moja sestra najmlađa, s tim što smo ja i Lula uvek pevali prvi glas, a Bata i Lula koji, Jelena i Jelena koji su mnogo bili bolji pevači od nas, oni su pevali tercu. Tako da je to stvarno bilo nezaboravno. I sad ne znam šta ćemo sad krenuti, da, sa kojom pesmom.
1: Šta to beše ljubav?
2: Šta to beše ljubav? Reci mi šta to beše ljubav, zato što je Oliver... A ne, pardon, reci mi šta je ljubav? To je Leo Martin, da? Koji se isto zove kao naš...
1: Ne, idemo prvo šta to beše ljubav.
2: A šta to beše ljubav, bravo. Ovo je Oliver Dragojević koji je, znači, bio naš omiljen pevač bez konkurencije. I pošto je naravno Bata bio dobar sa Borisom Dvornikom, Boris je često dolazio u Beograd i spavao kod nas kući, a pošto smo mi išli u muzičku školu, tu uvek bio je jedan pijanino. Boris je fantastično svirao klavir i onda on dođe kod nas prvi put kad se pojavi Oliver i kaže, ima jedan mladi splitski pevač, sad ću ja nešto od njega da vam ociram i otpevam i vi da čujete, i on poče da svira jednu od prvih Oliverih pesama, a nas četvoru u glas ga pratimo. On je bio u šoku. Kaže, kako vi tu u Beogradu već znate za Olivera Dragojevića? I naravno, tako je bilo do kraja i Vatinog života i Oliverovog života. I ova pesma, reci mi šta je podsjeti me šta to beše ljubav, je jedna od najljepših pesama Oliverova, tako da sam, eto, želeo da nju čujemo večeras.

0: Miljko Živojinović, advokat, ove noći sa nama u Malim noćnim pričama. I ono što mene interesuje, da mi objasniš, ti kao sin proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića, odlučuješ se da uđeš u pravničke vode.
1: Svaka...
0: A kao dete si prisustvovao mnogim snimanjima, mnogih filmova. Ne znam se verovatno koga nisi upoznao od velikana našeg, velikana naših glumišta i pa i pevača. I onda ti ideš u advokate, odnosno pravnike.
1: Svaka čast, sad si me dodirnula u dno moje duše, zato što ovo ne znam da li sam par puta u životu razgovarao, evo sada idemo u etar. Ja sam bio prirodni smer u gimnaziji, igrao sam fudbal i trenirao sam fudbal u Crvenoj zvezdi, ali sam bio jako dobar u matematici, išao sam na takmičenja iz matematike. I jedne večeri kad sam već bio pri kraju mature, bata me pozvao i rekao, kaže, ajde da ti malo popričam o tvojoj budućnosti. Pa rekao, ajde. Kaže,
0: šta bi ti... Jesi je zvao po imenu, izvini, malo
1: da.
0: Prekidam te. Po imenu
1: jesi
0: ga tata zvao?
1: Majka me je zvala Mićo, a bata isto neki put Mićo, ali samo su me njih dvoje tako zvali u životu.
0: A ti si bato zvao tata?
1: Ja sam bato zvao otac. Znači, u nekom, da kažemo, nominativu sam ga zvao otac, nisam ga zvao oče, nego baš otac, i to je tako nekako bilo, i baki. Kasnije kad sam bio, kad sam ja odrastao, onda sam ga zvao baki. I te večeri mi je rekao, ajde da vidimo čime ćeš ti da se baviš u životu. Pa ja sam rekao, ja hoću da studiram elektrotehniku, imao sam kao maturski rad prirodnu radioaktivnost. On kaže, šta će ti to? Zašto volim, jer moj rođeni ujak Lulin, rođeni brat je bio elektrotehnički inženjer koji je završio fakultet u Ljubljani. Kaže, nemoj to da radiš, kaže, bit ćeš stalno vezan za kancelariju, a pošto je on naravno kao glumac bio jednog slobodnog duha, kaže, ajde vidimo nešto drugo, šta bi ti mogao da radiš, da studiraš, šta te još interesuje? Pa rekao, uopšte nisam o tome razmišljao. I onda smo celu noć nas dvojica pravili takozvanu negativnu selekciju, znači šta neću da bude. Znači, jel hoćeš da budeš arhitekta? Neću. Jel hoćeš da budeš vajar? Neću. Jel hoćeš da budeš lekar? Neću, i tako dalje. Na kraju smo došli do prava i ekonomije, i u tom nekom, da kažemo, dvoumljenju između ekonomije i prava, prava su mi se činila za nijansu konkretnija. I kad sam počeo da studiram, meni se činilo kao da studiram kineski. Znači, ja ništa nisam razumeo od onih udžbenika, uvod u pravo i tako dalje, jer nisam imao tih dodira u porodici. Međutim, meni je tada postala najomiljenija knjiga Vujaklin rečnik. Zato što sam stalno, pored svake svoje knjige iz određenog predmeta, imao i ta Vujaklin rečnik, i pisao sam na belom papiru sve te nepoznate nove reči. I onda sam zapravo video da posle 100-200 stranica se one ponavljaju, i onda su mi polako ulazile u glavu. I već u januarskom ispitnom roku, koji sam briljantno položio, od rimskog prava i opšte istorija države i prava, tačno sam znao doći da budem advokat. Prvi ispit mi je bio opšta teorija države, istorija države i prava, i posle toga sam rekao, hoću da budem advokat, i nikad se više nisam pokajao. A kasnije sam shvatio da zapravo u našoj porodici je bila batina rođena tetka pravnik, koja nije imala dece, i onda sam pronašao njenu diplomu, i njena diploma je uvek stajala u moje kancelariji pored moje. Tako da sam na taj način hteo da napravim neku vrstu analogije i nastavka tradicije.
0: E pa lepo, gluma nije bila ni u jednom trenutku u opticaju.
1: Pa znaš šta, pored velikog hrasta u njegovoj senci slabo šta može da izraste. Jelena moja je htela da bude glumica, čak i konkurisala
0: sestra,
1: dva
0: da.
1: Puta. Mira Banjac je spremala, ali je nisu primili sa obrazloženjem.

0: da suviše liči na Batu Živinovića.
1: E, sada ćemo slušati Šta to beše ljubav. Ne, reci mi šta je ljubav.
0: Reci mi šta je ljubav, Leo Martin. Inače, naš Miša Jović, kao što se zove naš tonac večeras, kome šaljemo pozdrave, jer tradicija u našoj porodici je bila i običaj da pratimo Beogradsko proleće. I naravno da su tu dolazili pevači iz cele Jugoslavije, recimo Oliver Dragović je tu napravio svoju jednu od najboljih pesama, Molitva za Magdalenu, koja nije onaj dalmatinski, da kažemo, melos ili dalmatinska taj duh, ali Leo Martin je uvijek bio omiljen u našoj porodici i eto, ja sam večeras imao potrebu da ga se setim i da ga spomenemo i da čujemo ovu jednu njegovu divnu pesmu.

0: Ovo su male noćne priče na talasima Radio Beograda 1. Ove noći družimo se sa advokatom Miljkom Živojinovićem, sinom našeg proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića. I ono što me interesuje, spremaš li, odnosno negde sam videla i pričao si o tome da ćeš napraviti jednu monografiju posvećenu Bati, izložbu si napravio u 90 slika, ali šta je sa monografijom?
1: Monografija se završava, izlazi iz štampe ove godine do sajma knjiga. To je jedno, mogu slobodno da kažem, malo remek delo, jer se radi o tri toma od po 330 strana. Prvi tom je autorsko delo profesora Božidara Zečevića, gde on govori praktično o celoj Batinoj karijeri i njegovoj ličnoj biografiji, ilustrovana sa svaka stranica ima bar po dve fotografije, dvojezično je urađena, znači na srpskom i engleskom. Drugi tom su savremenici o Bati, gde preko 100 savremenika govori o Bati, počev od Dobrice Ćosića, Vlade Veličkovića, Ljube Popovića, Marine Abramović, Radeta Šerbeđije, svih naših glumaca, Bilo Grlića, Cece Bojković i tako dalje, Nede Arnerić, Dragana Nikolića, da ne nabrajam, Veljka Bulajića i tako dalje. I treći tom se sastoji od Batine filmografije, gde je svaki film i televizijska serija i televizijska drama pojedinačno navedena sa kratkim sadržajem i sa ekipom koja je tu radila, znači koji je bio scenario, režija, muzika, scenografija i naravno glumci, montaža. I u tom trećem delu se nalaze sažeci na ruskom, francuskom i kineskom jeziku, tako da će to zaista biti jedno impresivno delo koje je već završeno praktično, s tim što radili smo i film koji se sada montira, Making of, znači to je film o tome kako je nastala ta monografija, tako da će ostati jedan dokument za večnost o Bati, i ne samo o Bati, praktično o nama, o našoj kulturi, dokle smo dosegli određeni trenucima i zapravo čak i u Jugoslaviji, jednoj zemlji koju više nema. Tako da ove nove generacije koje dolaze moći će na jedan pitak način i jedan prihvatljiv način da komuniciraju i sa Batom i sa celokupnom našom kulturnom istorijom.
0: Ko je izdavač?
1: Izdavač je moja firma Nova Avala Plus, koja je to uradila još dok sam ja bio u Parizu, jedan većinski deo, sa jednim ogromnim timom ljudi. I praktično kad je Bata dobio moždani udar i dok se ja nisam vratio, to je zastalo, i sad kako sam se vratio radimo intenzivno na tome i evo ove godine to završavamo i to izlazi konačno.
0: Divno. Izložba koju si napravio u saradnji sa Borbom, Bata u 90 slika.
1: Pa to je, kako da kažem,
0: su neke od tih slika naše svoje mesto u tim monografijama?
1: Da, da. Mislim, pre svega to je zasluga Andrije Jorgića, jer to je jedan izuzetno vredan, radan i kreativan čovek koga ja nisam upoznao dok se nisam vratio iz Francuske u Beograd, ali on je jedan od najzaslužnijih ljudi zašto je uopšte Bata dobio svoju ulicu na Crvenom krstu. I on je pozvao, dok je majka bila živa 2016. godine, da je pokaže sve te fotografije koje stoje u Borbinoj arhivi. Ona se oduševila i tada smo došli na ideju da deo tih fotografija iskoristimo za monografiju, a oni su pokrenuli inicijativu da ulica Bojanska na Crvenom krstu, gde inače je rođena moja majka u broju 17, ponese Batino ime. I kada se sve to sprovelo, moja majka još uvijek bila živa, ja sam joj rekao, da li ti shvataš da si ti vjerojatno jedina žena na svetu koja može da kaže da se rodila u ulici svog muža. I ona kaže, nisi normalan, kako si se to setio. I nakon toga ta izložba je, zahvaljujući Andriji Jorgiću i Eleni Stojanović, koja je glavni odgovorni urednik i Borbe i te izložbe, ona je išla prvo u istočno Sarajevo, pa je onda na svakih 15 dana išla kroz Srbiju, da bi u jednom trenutku otišla u Kinu. I mi smo u oktobru mesecu, od 1. do 8. oktobra u Kini je njihov najveći državni praznik, jer je Kina posle Drugog svetskog rata 45. još 4 godine vodila tu svoju revoluciju koja je završena 49. i to je njihov nacionalni praznik, i pozvali su nas da dođemo u Kinu baš u tom trenutku kad se slavi taj najveći praznik. I ta izložba je održana u našem kulturnom centru, gde je doživjela veliki uspeh. Meni lično je bilo jako drago što je bilo jako puno mladih, znači mladih Kineza koji su došli, a taj naš kulturni centar se nalazi u jednom in mestu ili in delu, što se kaže, Pekinga. To je neki bivši fabrički deo koji je sad pretvoren u deo za galerije i u kome se nalazi jako puno kulturnih centara drugih zemalja, među kojima je Srbija zauzela jedno vrlo, vrlo značajno mesto. I ta naša direktorka je jedna vrlo agilna žena koja perfektno govori kineski, tako da je to sve bilo urađeno i organizovano na jednom visokom nivou. I kad smo se vratili iz Kine, mislili smo da ta izložba je završila neki svoj život, međutim, interesovanje je ogromno. Mi smo bili već i u Bačkoj Topoli, Bačkoj Palanci, u Kruševcu. Ta izložba se nastavlja dalje, dokle god bude bilo interesovanja, mi ćemo je vrlo rado ispratiti. Samo moram da kažem da su Kinezi napravili jednu fantastičnu stvar i ja sam na tom putovanju bio dve nedelje i mene je pozvao Šangajski filmski institut, tako da su pored ove izložbe u Pekingu, koju smo mi zapravo povezali sa tim mojim putovanjem, bile su još dve izložbe. Jedna je bila u Weifangu, to je jedan mali grad od 8 miliona stanovnika u Kini, gde sam bio gost njihovog univerziteta u okviru koga se nalazi fakultet za film produkciju i crtane filmove, koji je napravio svoju izložbu o Bati, a vrhunac tog putovanja je bila multimedijalna izložba jugoslovenskog i srpskog filma posvećena Velimiru Bati Živojinoviću u Šangaju. I tada sam dao, recimo, intervju za 16 kineskih novina i bilo je jako lepo posećeno. To je kao jedan finski studio, kao naš Avala film, ali perfektno i besprekorno uređen, gde su došli brojni posetioci iz kulturnog javnog života. Bio je naš konzul iz Šangaja i mislim da smo na jedan pravi način reprezentovali našu zemlju. A sam direktor tog finskog instituta iz Šangaja je lično bio kustos te izložbe i lično je vodio tu izložbu jedno sat vremena, tako da je zaista bilo impresivno i mogu da kažem da su nama vrata sa kinom non stop otvorena i da samo od nas zavisi šta hoćemo i možemo s njima da realizujemo, a oni su spremni i otvoreni za svaku vrstu saradnje sa nama.
0: Posebno zbog Valtera.
1: Pa, možeš misliti kad su posvetili izložbu njemu. I to povodom tog svog najvećeg praznika, znači povodom Dana državnosti, oni su tu izložbu posvetili Bati.
0: E, sada ćemo slušati Zemljo moja, pretpostavljam da si jugonostalgičar.
1: Pa, znaš šta, tu pesmu sam izabrao baš zato što se sećam dana i scene i trenutka kad je Bata došao kući i kad je rekao, morate da čujete, i došli sa pločom i sa singlom, i rekao, kaže, morate da čujete ovu pesmu, Zemljo moja. Rekao, šta je sad ovo? I stvarno je kao neka mala himna. Ta pesma je i jako emotivna i nekako kad se ta naša Jugoslavija raspala, kad je prestala da postoji, uvek me ta pesma zapravo asocirala na Jugoslaviju.

0: sa nama Miljko Živojinović, advokat, i vraćamo se malo u tvoje detinjstvo. Koliko si rado išao sa batom na snimanja i da li te on rado vodio? Kija si smetao tamo uopšte kao mali dečak?
1: Pa znaš šta, ja imam neke fotografije gde sam beba, recimo od 5-6 meseci, čega se naravno ne sećam, i gde sam na snimanjima nekih filmova, recimo Krst Rakoc, i sećam se kad sam odlazio u Pulu, Žika Ristić čuveni, koji u Kusturicinom filmu, sećaš li se, Doli Bell svira harmoniku, no, ako se sećaš te scene, ima je vrlo rošavo lice, ali divan jedan se čovek, mi je rekao stalno kad dođemo u Pulu, gde si glumac? I ja sad pitam Lulu, pošto je Bato bio naravno stalno guži oko festivala, ko, zašto me ovaj čovek zove glumac? I ona se smeje, pa kaže, pa ti si bio kao beba na tom snimanju, i Bata igrao nekog radnika koji vozi bager i trebalo je u scenografiji da se postavi slika njegove porodice, onda smo te slikali, fotografisali i stavili tvoju sliku da visi na njegovom zidu. Tako da sam ja praktično od malih nogu, Lula me vodila, majka zajedno sa njom svuda na Batina snimanja, i mi smo imali, ja i Jelena, utisak, moja sestra, da je to nešto najnormalnije, kao kad bilo ko ispraća svoje roditelje na posao, pogotovo što su ti svi ljudi dolazili kod nas kući, jer kod nas kući su se čitala scenarija, na neki način vršile podele uloga, birali lokaliteti. Naš kum venčani, koga je Bata venčao, je Mile Jeremić, koji je recimo jedan od naših najboljih scenografa, koji je bio slikar u Hamburgu, i Bata ga je doveo, i prvi film je bio Walter brani Sarajevo, da bi dan danas, evo, sa svojih 80 i nešto godina još uvek radio sve Kusturicine filmove, i onda on dođe prvi i onda se tu biraju lokacije gde će da se ide, kako će da se skupljaju pare za projekte i tako dalje. Tako da Bata je to svesno radio, znači niko nije nas tamo dovodio na silu, niti smo se mi nešto gurali, jednostavno on je shvatio da taj njegov posao iziskuje jako puno obaveza i davanja, i da neće moći u isto vreme i da bude sa svojom porodicom u Beogradu i na snimanjima, i onda nas je dovodio i dovlačio stalno na ta snimanja dok nismo pošli u školu. Kad smo pošli u školu, onda smo redovno išli na te festivale, Pula je tu bila obavezna, i naravno na sva snimanja kada su bili raspusti, ali dosta filmova se snimalo i u Beogradu, tako da smo tu isto redovno dolazili svakom slobodnom trenutku na snimanje po Beogradu. Jednostavno, to je nekako bio deo naše porodice, svi ti ljudi koji su bili jako duhoviti, jako interesantni, jer ne može neko da se bavi umetnošću, a da nije interesantan i duhovit, da nema neki personalitet. To je jednostavno bio deo naših života, mi smo u tome odrastali. Ono što si malo prekonstatovala, nismo otišli na tu stranu, ali ima tu i neka želja svakog od nas da se dokaže na nekom drugom planu, pa je verovatno i to uticalo dosta na tome, ali je najvažnije da su nas i Bata i Lula uvek strahovito podržavali u svemu. Znači, nikada nam nisu rekli je nemoj to ili zašto to, naprotiv, uvek je to bio jedan vetar u leđa i uvek smo se osjećali onako sigurno sa njima i za nas.
0: I sada, oprosti mi, Pape, pominjali smo Olivera već.
1: Pa naravno, mora ta pesma da se čuje, jer to je Oliver tako lepo otpevao i objasnio neke stvari u životu, i naravno Bata je tu pesmu obožavao i zbog svog oca, ali sam siguran i zbog toga što je shvatao da ću ja jednog dana tu pesmu shvatiti na pravi način.
0: Pa onda pažljivo slušajte.

0: Evo, čuli smo još jednu od omiljenih pesama tvojih i
1: porodice
0: tvojih
1: roditelja.
0: Jeste. I ono o čemu nismo još pričali je tvoja ogromna ljubav prema fudbalu.
1: Da.
0: Od detinjstva pa do sada. Ja smijem da pitam za koga navijaš?
1: Kako
0: za
1: da
0: francuski
1: ne,
0: pa klub mi... Paris Saint-Germain.
1: Paris Saint-Germain, da. Ja navijam za Zvezdu, mi smo svi zvezdaši u porodici i ja sam igrao u Zvezdi sa onom čuvenom generacijom Boško Milko Đurovski, Miša Drizić, Bojan Krkić, Žarko Đurović, Čakalić, Goračinov. Bilo je 17 fudbalera prvoligaških iz naše generacije. Malo ispred nas su bili Milan Janković u Realu, Borko Mitrović, Neđa Milosavljević, Krmpotić i tako dalje. Ali moram da kažem, ja sam poslednju sezonu prešao u Partizan, što će mnogi da se skandalizuju, jer nisam u toj zadnjoj polusezoni izborio mesto u prvom timu. Mi smo bili na pripremama na Zlatiboru i meni su prišli Gica Damjanović i Vladica Kovačević i rekli zašto ne dođeš u Partizan. Ja sam rekao pa ja sam zvezdaš, kaže nema veze, dođi kod nas. Meni su pustili Zvezde da odem i onda sam stvarno proveo jednu divnu polusezonu u Partizanu, gde sam igrao sa Čavom Dimitrijevićem i Vermezovićem od poznatih. I mogu da kažem da je to zapravo taj neki beogradski duh koji bi mi morali da čuvamo i gradimo ponovo u ovim novim generacijama, a ne da pravimo da sukobljavamo te navijačke strane kao da su najveći neprijatelji, zato što nekada su Šekularac i igrači Partizana celu noć provodili u kafani i onda zajedno ujutro zagrljeni odu na derbi. I to je zapravo taj pravi neki Beograd. I fudbal je zapravo, da odgovorim na tvoje pitanje, nešto što me definisalo, ne samo mene, još kao dečaka, i to je praktično neko prvo po meni poistovećivanje sa muškošću kod nekih mladih ljudi. I svako onaj ko imao tu privilegiju da se bavi nekim sportom, da stekne radne navike, da odlazi na trening svakog dana ujutru i popodne, to ponese sa sobom kroz život. I jednostavno svakoj porodici bi preporučio da da svoju decu na sport, jer je to nešto najlepše i najzdravije što možete svom detetu da date. E sad, kad sam otišao u Francusku, u Pariz, seo sam se s mojim jako dobrim drugom Ljubom Bulajićem, koji isto vatri navijač Zvezde, i on mi je rekao, da li mi veruješ da ću ja sad ovde početi da gledam ragbi, koliko je slaba liga u Francuskoj. Međutim, baš u to vreme kad sam ja otišao 2007. u Francusku, Katar je kupio Paris Saint-Germain, koji je inače jedan nov klub. On je nastao 71. godine, pre toga je bio čuveni Racing, i 71. godine su oni počeli da se bore i da ulaze polako iz ranga u rang, da nisu ušli u prvu ligu. I zašto se zove Paris Saint-Germain? Zato što su njihovi sportski tereni u jednom mestašcetu, kao što je recimo Batenica, nedaleko od Pariza, koji se zove Saint-Germain, a to je inače rodno selo ili rodno mesto Luja 14. I zato se oni nazivaju Prinčevima i njihov stadion se zove Park Prinčeva, jer oni su kao praktično mali prinčevi koji igraju na tom stadionu i treniraju u rodnom mestu Luja 14. I onda, baš u to vreme kad je Katar kupio Paris Saint-Germain, ja sam uzeo pretplatnu kartu i onda sam uživao u svim velikim utakmicama. Imao sam tu sreću da je tada igrao Ibrahimović, koji je po meni potcenjen igrač, koji je potpuno na nivou Mesija i Ronalda, i tad je bio na vrhuncu karijere. Kako je on superiorno igrao tih 4 godine u Paris Saint-Germainu, u svim utakmicama i takmičenjima, to je nešto fascinantno. Nisam ga nažalost upoznao, iako mi je to bila želja, ali je stvarno ostavio dubok trag u Paris Saint-Germainu, i ne samo on, i Sušić i Šurijak i puno naših igrača i trenera.
0: Pričat ćemo mi još o fudbalu u drugom satu, a sada ćemo slušati pre vesti koje su obeležile dan za nama, Mišu Kovača. Zašto Mišo Kovač i Proplakaće zora?
1: Pa Mišo Kovač je svoju karijeru počeo u Beogradu, on isto bio naš prijatelj, pevao je u beogradskoj kasini na Terazijama, čak se i zabavljao sa jednom maminom drugaricom, i celog života smo bili prijatelji. Sećam se kad je ovaj hit nastao da je on više prodao ploče nego što je bilo gramofona u tadašnjoj Jugoslaviji.
0: Slušamo Mišu Kovača. Thank you.

Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekim su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Upis učenika u srednje škole elektronski putem portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 časova.

Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni. Koliko će biti i u Beogradu? Čuli ste vesti.

0: Ovo su talasi Radio Beograda 1 i male noćne priče. Družimo se ove noći sa advokatom Miljkom Živojinovićem, koji u stoji sin našeg proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića. I odmah posle vesti slušali smo kukavicu Korni grupe. Zašto kukavica? Pegušio si malo dok je išla ova numera.
1: Zato što smo tu pesmu pevali celog života, jer je divna pesma, pevljiva, vesela, dinamična, ima ritam, ali najviše zbog toga što je to baš Korni grupa za koju smo jako emotivno vezani. Recimo, Bojan Hreljac je tu odrastao kod nas u kraju i Bata ga je znao kao nekog svog klinca.
0: Da, i radio scenografiju. I...
1: Tako je. Onda najbolja prijateljica moje majke je bila Lidija Habić, koja je bila šef marketinga u PGP RTS-u. I onda su svi ti pevači od Zlatka Pejakovića pa nadalje dolazili isto kod nas kući, družili smo se. I jednostavno, kad bi birao tako jednu pesmu da mogu da reprezentujem Korni grupu, ja sam izabrao baš ovu Kukavicu, mada jako volim i moja generacija koja je učestvovala na Euroviziji i tako. Mislim, oni su bili kultna grupa i jedna muzička grupa za koju smo stvarno bili vezani.
0: E, ono što si mi ostao dužan iz prošlog sata je da mi kažeš zašto si prestao da igraš fudbal. Odnosno se profesionalno baviš fudbalom.
1: Odlično pitanje, zato što je meni drugi trener u Zvezdi je bio Milan Živadinović, koji me obožavao i koji mi je rekao: mali, ja gde god idem ti ideš sa mnom. I kao što znamo, on je otišao posle u Budućnost iz Titograda, gde je Savićević ubacio u prvi tim, kasnije sa Zvezdom osvojio duplu krunu, bio je selektor naše fudbalske reprezentacije. Znači, jedan šmeker sa Zvezdare koji je dao jedan ogroman doprinos i našoj sportskoj kulturi i samoj Crvenoj zvezdi, čije će ime ostati zlatnim slovima upisano u anale Crvene zvezde. Međutim, ja sam shvatio već tada sa 18 godina da ja ne želim da se ceo moj život svede na fudbal, jer sam imao to neko interesovanje i za druge stvari. Hteo sam da se oprobam i u nekoj drugoj profesiji. I bilo mi je sasvim dovoljno što sam u mladosti ostvario te neke svoje ambicije i što jednostavno život ide dalje, što sam želeo da se ostvarim na tom jednom možda intelektualnom planu. Mislim da je advokatura duboko human posao pre svega, pa tek onda lukrativan. I nisam se nikad pokajao, a sa svim tim svojim drugarima sam ostao u divnim, dobrim odnosima i to će uvek biti deo mog života.
0: E sad mi reci, šta je tvoja specijalnost u

0: advokaturi. Znam da svi advokati imaju ono od krivice, porodična prava, čime
1: ja
0: se ti
1: sam,
0: baviš?
1: Ja sam uvek to govorio svojim pripravnicima, vašu budućnost će odrediti vaš stomak. Znači, ne vaše srce i ne vaš mozak, ne racio, ne emocija, nego stomak, znači koliko ste vi spremni da radite određenu vrstu slučajeva i koju vrstu slučajeva, jer u suprotnom će taj posao da vas pojede. Ja sam sve probao, znači u nekih prvih, da kažemo, 5 do 10 godina karijere, i upravno pravo, i građansko pravo, i krivicu, i tako dalje, i na kraju sam shvatio da u krivici posledica pogađa ličnost, znači neko ide u zatvor, ranije postojala i smrtna kazna, u parnici posledica pogađa imovinu. Znači tu ostanete bez stana, bez kola, bez nekih velikih novčanih sredstava koje izgubite, a u privredi posledica pogađa imovinu firme. I onda je to ipak na neki način najblaža posledica s kojom vi morate da se nosite kao jedan pritisak, kao jedan teret, a da budemo iskreni, honorari su najveći u privrednom pravu, tako da sam se ja u nekom svom periodu karijere opredelio za privredno pravo, ili kako to na zapadu kažu, korporativno pravo, i to mi je ostala ono što se kaže želja i vokacija i dan danas.
0: I sada Nedoukraden.
1: Pa Nedoukraden je jedna divna pevačica i divna prijateljica, bila sa mojom majkom, i mi smo ju uvek voleli, i Bata i Lula, i bilo je prosto potpuno logično da i nju čujemo večeras.

0: Evo, čuli smo još jednu divnu pesmu. U nastavku ćemo slušati neke Italijane, pa malo i
1: Francuze,
0: Abe,
1: Engleze, Amere,
0: Beatlese, šta sve ne. Šta sve ne, prošetat ćemo malo svetskom scenom nekih tamo davnih dana. To su pesme koje ste isto pevali i slušali.
1: Pa evo, ćemo da krenemo s ovom italijanskom...
0: Pa da, krenut ćemo, ali pre toga...
1: Larka di Noe, evo konkretno, to mi je bila asocijacija na jednu našu vožnju kolima po Kosmaju. Čuveni Bata Tomašević, koji je bio prvi direktor Jutela, inače pre toga imao jednu fenomenalnu karijeru kao direktor Jugoslovenske revije, gde je Batina najstarija sestra Nada bila njegova sekretarica godinama, a Jugoslovenska revija je bila jedan od najznačajnijih evropskih izdavača za monografije, i on je recimo potpuno restaurirao Motovun. I on je od Motovuna u Istri napravio centar za sve evropske izdavače, onda su tu jednom godišnje održavali sastanke gde su se dogovarali gde će ko da izdaje, ko će da objavljuje Papu, ko će da objavljuje, ne znam, ono, o Francuskoj, o Notre Dame i tako dalje. I jedan zaista svetski čovek koji je imao tu čuvenu svoju suprugu Mage, koja je bila profesor na fakultetu na engleskom u Beogradu, i dve ćerke, Unu i Stelu. Mi smo se družili. On je inače bio jedan od onih ljudi koji uhapsio Draža Mihajlovića. Inače je došao kao partizan sa Kosova i bio je u onom čuvenom avionu Manchester Uniteda koji je posle utakmice sa Zvezdom sletao u Minhen, i kada je poletao i hteo da odleti za Manchester, je doživeo onu veliku avionsku nesreću i on je to preživeo. I na kraju, pri kraju svog života, otišao je u Englesku da živi zajedno sa Mage u Exeter, na jugozapadu Engleske. I sećam se te scene gde smo pevali ovu pesmu Larka di Noe, Sergio Indriga, i ako mi veruješ, ja dan danas znam reći te pesme, koliko mi se to urezalo i koliko je to bilo neko lepo druženje.
0: A sad ja mogu kažem da nam otpevaš?
1: Pa nego šta, sa najvećim zadovoljstvom. Partira la nave, partira dove rivera, questo non si sa, sarà come Larka di Noe, il cane gatto io e te.
0: Bravo.
1: Tako da ovo je stvarno to, stvarno to, ovo je, obožavamo tu pesmu i tu muziku, i eto, mislim da je lepo da ove drugi sat počnemo sa njom, pa da.
0: A onda ćeš mi malo pričati i o Batinim prijateljima, jer svakoga od nas pomalo kopka komu je sa scene tadašnje Jugoslovenske bio najbolji prijatelj.
1: Hoćeš sad ili posle
0: ne,
1: pesme?
0: Ne, posle.
1: Okej, okay, važi.

0: šetali do Italije i pre ove numere sam te pitala kome, sa kim se Bata najviše družio? Ako bi gledali po filmovima, svi bi rekli Ljubiša Samardžić. Ili su oni jedno vreme bili neodvojivi onako na...
1: Za mene lično je to bio ubedljivo najbolji naš glumački par, Bata i Ljubiša. Čak i u okvirima jugoslovenske kinematografije, nema veze što su to bili srpski glumci. Bilo je tu raznih posle tandema Bata i Boris, Boris i Ljubiša, ali mislim da su Bata i Ljubiša Samardžić bili ubedljivo onako najmarkantnije ličnosti i oni su se naravno družili i mi smo se kućno družili po kućama zajedno, oni kod nas, mi kod njih, ali kao uvek u životu imate neke periode gde ste sa određenim ljudima bliži, sa određenim ljudima se malo udaljite. I recimo sa Borisom se jako puno družio i na snimanjima i u Beogradu. Boris je često dolazi u Koračicu i u Beograd, tu smo se družili.
0: Pišemo Boris u Dvorniku.
1: Pičemo Boris u Dvorniku, tako je. Ali je tu bilo jako puno ljudi, reditelja, scenarista. Recimo, jedan od mojih boljih prijatelja u Parizu je sin Mike Antića, najstariji Igor, koji je moja generacija, i on mi kaže, se sećaš kako smo se i ti kao klinci igrali ispod stola, dok su naši očevi, Bata i Mika, gore pripremali, recimo, film Doručak sa đavolom, koji je režirao Mika Antić i pisao scenario. I tako, kao neki flashbackovi, javljaju se razne slike, razne situacije sa raznim ljudima. Dragoslav Lazić je bio recimo veliki prijatelj Bati, oni su bili kumovi. Mile Jeremić, koga sam spomenuo, naš scenograf. Boža Nikolić, koji je kupio kuću gore na Kosmaju i zbog toga, što se kaže, se preselio. Zatim Rale Zelenović, tvoj kolega, sa kojim ja dan danas imam tu privilegiju da nastavljam to druženje, koji isto ima kuću u Koračici. Onda Olivera Katarina je bila naša velika prijateljica i družila se sa Lidijom Habić i sa mojom majkom. Miladin Šakić, njen suprug, koji je bio predsednik Zvezde fudbalskog kluba. Milena Dravić, recimo, je bila jedna velika dama, ali u isto vreme ona je sa Dorčola, onako po znacima navoda, mangu po najboljem smislu te reči, kako to Beograđanke već umeju da budu. I sećam se jedne scene, ne znam kako je do toga došlo, da Lula, Milena Dravić i ja treba da odemo u Koračicu da nešto pogledaju, njih dve da nešto uzmu, da li se radilo o nekim kostimima ili nekoj garderobi. Uglavnom, sećam se da je bio jedan divan sunčan dan, ja sam tad imao možda jedno 14-15 godina i došli smo u tu našu kuću u Koračici. Odjednom je Lula iz Čista mira pustila gramofon do daske i njih dve su počeli da igraju rock'n'roll. Jedna scena onako za ceo život da se zapamti.
0: Uz Ray Charlesa?
1: Može, da.
0: Ili šta su igrali?
1: Više to bio neki Elvis Presley ili možda čak i Beatlesi, ovo što smo stavili na spisak, Lady Madonna. Mislim da je bila Lady Madonna, da.

0: Evo, možda je ove noći neko igrao sad uz ovu pesmu, možda neki tvoji prijatelji. Nikad se ne zna.
1: Pa evo, baš sam to,
0: malo društvo.
1: Baš sam se setio da je recimo legendarni Mini Max često puštao u svojim emisijama koje su bile fenomenalno slušane, tup tup tačno u podne. Ja se sećam dok sam bio u gimnaziji, mi smo jedva čekali ponedeljak da ga slušamo u nedelju, da bi u ponedeljak svi komentarisali te njegove emisije gde je Lady Madonna bila obavezna.
0: E sada, rekli smo ćemo poslati pozdrave na jednom specijalnom društvu.
1: Evo ovako, hteo bih posebno da pozdravim društvo iz Crvenke, znači Bojanu Kovačević, jer moram da kažem da je moj bivši zet, Vlada Mašić iz Crvenke, sa kojim moja sestra ima dve divne ćerke, Jelisavetu i Julijanu. Jelisaveta je dobila ime po Vladinoj mami, a Julijana je dobila ime po našoj mami Luli. I ovom prilikom bih zato pozdravio društvo iz Crvenke koje sluša ovu emisiju, pre svega znači Bojanu Kovačević.
0: Lepo. I sada mi reci, zašto je Bata bio toliko veza za Koraćicu? On je koristio svaki trenutak da ode tamo.
1: Evo, ja sve što sam stariji osjećam isto to kod sebe.
0: I ti bežeš u Koraćicu.
1: Ja isto bežem, evo sutra idem na slavu Svetog Jovana kod mog prijatelja Zlatka Milojkića i to je nešto što je neizostavno, iako bi po nekoj logici trebalo da sam tu u Beogradu, imam jako puno prijatelja kumova, ali to sam već ono odavno rezervisao, tako da Koraćica ima neku tu svoju energiju, da li je to energija naših predaka, da li mi sami sebe tamo pronalazimo. Ja gledam sad i po našoj deci, mojoj Jeleninoj, oni se takmiče bukvalno ko će više tu vremena da provede. Prvo sam to video kod moje najstarije ćerke Dine, evo sad je bila Jelisaveta, došla je sa Kube, bila je ovde mesec dana, ona je svih mesec dana provela u Koraćici. Naravno, nadam se da ćete ti i Saša doći vrlo brzo kad se prolepša vreme, da se i vi uverite koliko je tamo lepo. Ima ta priroda neku svoju energiju, neku privlačnost od koje čovjek ne može da se otrgne.
0: Ray Charles, već smo ga pominjali, rado slušan u kući, a onda ćeš nam malo pričati o knjizi koja ti u glavi pomalo realizovana, ali više nije.
1: Sa najveće zadovoljstvo.
0: Zašto Ray Charles?
1: Pa Ray Charles je imao svoj koncert u Beogradu, na kome je naravno moja majka bila, i on je nekako donao jednu potpuno novu muziku koja nije bila više ni rock and roll ni gospel, nešto potpuno drugačije, i jedna od najlepših, najemotivnijih pesama je upravo ova koju ćemo sad čuti, Ne mogu da prestanem da te volim. I to toliko ide uz Batu i Lulu da mi je to bilo potpuno logičan izbor.
0: Koji sada zajedno počivaju u Koraćici.
1: Koji su sad zajedno u Koraćici.

0: I ono što radiš već duži niz godina ili meseci, više ne znam, je da zapisuješ neke izreke i anegdote koje si čuo od bate.
1: Pa, verovali ili ne, on kao da progovara kroz mene, kroz neku moju podsvest, jer eto, sedimo sad i pričamo i dok ide ova lepa muzika,

0: meni se opet javljaju neke slike kao da on sad ovde sedi pored nas i možda je tu negdje, kao da mi šapuće na ovo neke stvari. I ja sam to, moram da kažem, već odavno, kad je on umor, 2016. osetio i počeo sam da zapisujem. I sad od svega toga postoji jedan ozbiljan materijal za jednu interesantnu, sigurno dobru knjigu od jedno 250-300 strana, gde svaka ta njegova rečenica ima određen kontekst i tačno se sećam kada je koju rečenicu izgovorio. Recimo, jedna od tih njegovih duhovitih rečenica je bila: od kad sam sam sebe uhvatio u laži, više nikom ne verujem. I kako to onda ostaviti tek tako da prođe, zašto to ne zabeležiti? I počeo sam da pišem tu knjigu koja se zove Lula i Bata, koja počinje neke moje četvrte godine, nekih mojih prvih sećanja, kad su mi dali za Novu godinu telefon da naručim od Deda Mraza neki svoj poklon. I sećam se kako sam uzeo slušalicu i čuje se tu, a njih dvoje mladi, koliko su tad imali, Bata je imao, znači, 31, ne, pardon, Lula imala 20, Bata ima 27, znači kako se smeju
1: klinci.
0: I kao klinci pravi, smeju se, kao evo ti slušalica, naručio Deda Mraza.
1: I ima li još neke anegdote koju možeš da podeliš sa nama?
0: Pa, što bi rekao Bata, pričaj mi o životu, ali opširno. Znači, nemate vi dovoljno vremena koliko ima tih anegdota. Ali
1: produžit ćemo emisiju.
0: Ali jednostavno, svako jutro od kad se probudimo pa do uveče, to je bila pesma i smeh, znači rečenica za rečenicom. I sad kad pogledam sa ove vremenske distance, čini mi se kao da je to bilo neko takmičenje u duhovitosti između svih nas, između Jelene, Lule, Bati i mene, i ne neko svesno takmičenje, nego jednostavno i Lule je bila jedna potpuno otvorena žena, puna duha, i verovatno su se na toj nekoj bazi humora, duhovitosti i pronašli kao srodne duše, i naravno da su to preneli i na nas, na decu, i ja, meni je drago da to sad vidim i kod moje dece. Tačno vidim njih, njihove gene, njihove izraze lica na licima naše dece.
1: Ne, ono što moram da te pitam, jesi se nekad svađao sa tatom i mamom?
0: Ma kakve, tu ne može da bude svađa kad se zna ko je pater familias. Sa majkom je bila druga situacija, zato što je majka bila non stop tu sa nama i imali smo ono što se kaže 24 časa zajedničkog života, i Lula je bila velika pedanterija i ona nas je zapravo vaspitala kompletno, ali Bata je tu više bio kao jedna senka, dobra senka, kao neki dobri duh koji nas je čuvao, pratio, i koji je u stvari povlačio te crvene linije da se zna dokle se sme i šta se sme. Nikada nismo ni ja ni sestra dobili ni batine, niti neku povišenu reč, ali je bio dovoljan njegov pogled. On je umeo tu vrstu autoriteta da iskaže, i to, ja mislim, nesvesno. I ja, kad pomislim na njega, zapravo shvatam da je on bio čovek koji umeo da ćuti. Znači, on je u tim nekim svojim ćutanjima mnogo više govorio nego ljudi koji bi pričali, i zapravo samo njegovo prisustvo je bilo dovoljno da znamo da je situacija ozbiljna.
1: E, sada ćemo slušati još jednu pesmu po tvojom izboru koju ste voleli.
0: Pa ja bih voleo da čujemo sada Funky Town, zato što je Lula bila jedne godine u Americi kod našeg velikog prijatelja Davora Antelića. To je divan zagrebački glumac koji je zapravo u našim životima bio najprisutniji pre Borisa Dvornika, a on je 72. otišao u Ameriku, tamo je počeo da se bavi montažom, čak je dobio jednu od velikih nagrada, Grammy, Emmy, ne znam kako se već zove, i onda je pozvao majku da dođe kod njega u Hollywood, u Los Angeles. Lula je otišla, i kad se vratila, mi nismo mogli da se odbranimo više od tog singla koji je ona donela, Funky Town, to se slušalo sledećih meseci po ceo dan. A inače, Davor Antulić je onaj glumac, ako se sećate, koji u filmu Walter brane Sarajevo igra onog Nemca koji pretura po onoj fotografskoj radnji Ljubiše Samardžića. Divan jedan čovek, i praktično on kad je otišao, onda se otvorilo mesto za Borisa Dvornika, koji je tako ušao u neki Batin život, i onda je Bata nastavio to drugarstvo sa Borisom.

0: Još malo se družimo sa Miljkom Živojinovićem, advokatom i sinom našeg proslavljenog umca Velimira Bate Živojinovića. I ono što ne možemo da ne pomenemo je Kina i Valter. Neverovatno je da on kao junak filma Valter brani Sarajevo doživi toliko veliku popularnost u Kini da ga malte ne smatraju nacionalnim junakom.
1: Ja sam o tome puno razmišljao i puno sam razgovarao o tome i sa ocem i sa majkom i naravno evo sad sam imao prilike u ovim poznijim godinama svog života da se uverim na licu mesta. Evo kažem, bio sam u oktobru dve nedelje na zaista najvišem nivou kad je predsednik Kine Xi Jinping bio sad u Beogradu, upoznao sam ga, malo smo popričali. Ja mislim da tu utiče nekoliko faktora. Prva i najznačajnija stvar je da je taj film Valter brani Sarajevo došao zajedno u paketu sa filmom Most i da su praktično to prvi filmovi gde su kineska publika videli belog glumca, belog čoveka, jer do tada su bili potpuno zatvoreni u kulturološkom smislu, a ta dva filma su zaista dobri filmovi koji su uradili vrhunski profesionalci. Oni su napravili veliki uspeh i u drugim zemljama tog

0: istočnog bloka i u Rusiji, u Čehoslovačkoj, Poljskoj i tako dalje. Ja znam kad sam bio u Rusiji sa batom 81. godine da su nam ljudi prilazili na ulici, on je davao autograme najnormalnije, kao da se nalazi u Beogradu, a tada je bio član tog mostovskog žirija. Drugi element zašto mislim da je on jako poznan, zato što su bili paralelno s ovim filmovima i filmovi Otac na određeno vreme, Rad na određeno vreme i Razvod na određeno vreme. Tako da vi vidite tog istog heroja, junaka Valtera, da on ulazi u frižider da bi dobio zapalenje pluća i da bi dobio veći broj bodova na stambenoj listi. I zapravo vi kroz to još više verujete Bati kao glumcu za one filmove gde je bio ozbiljan, jer ih ne doživljavate kao jednu propagandu. Treći segment, koji je možda i najvažniji, je Batin odnos prema kineskoj publici i kineskim prijateljima i domaćinima koji su ga dočekivali. Znači, nikada se nije desilo da ga je neko zamolio od kineskih prijatelja bilo da dođe u Kinu, bilo kad oni dođu u Beograd, da se vidi sa njima. Recimo, kad je bilo bombardovanje kineske ambasade, on je među prvim otišao na VMA da se pozdravi sa svim tim ljudima gde su bili naši veliki prijatelji. Bio je taj čuveni kulturni ataše Ljuba Lju, koji inače bio Bati prvi prevodilac kad je bio prvi put u Kini. Tako da je to po meni jedan jako lep splet okolnosti, jednog međusobnog poštovanja, ljubavi. I dosta toga sam saznao iz jednog dokumentarnog filma od pre par godina koju je napravila jedna nova kineska generacija koji se zove U potrazi za Valterom. To je dokumentarni film od 2,5 sata koji su napravili Kinezi, koji pitaju sami sebe zašto je Valter tako popularan film dan danas. I oni, da sad ne prepričamo 2,5 sata filma, oni kažu to je zbog toga što je to jedan dobar film, kao što je u nekim zemljama klasika Casablanca prohujelo s vihorom, Građanin Kane. Za nas je to film Valter brani Sarajevo. Dobar scenarij, dobri glumci, dobri dijalozi. Nemojmo da zaboravimo da su scenariju pisali Momo Kapor, Šiba Krvavac, kako se zove pisa što je pisao Semper Idem, Stava mi mozak i tako dalje, Đuro Predo. Znači, ozbiljni ljudi, nije pisao samo jedan čovek, tako da Bojana Damić koji je pisao fantastičnu muziku, kompletna ta produkcija je jako dobra i možda mi nismo to valorizovali na pravi način koliko su oni to uspeli da sagledaju. Ono što sam ja razgovarao sa kineskim prijateljima, danas su mi rekli, kaže, vaša porodica je nama izuzetno važna, upravo što želimo da nastavimo te naše kulturne veze i sa vama lično, ali još više i sa vašom decom. I onda sam ja tu napravio jednu malu šalu i rekao, pa jel vi znate kad sam se ja vratio iz Francuske, sa kim sam se ja prvo upoznao? Rekao, sa kineskim prijateljima koji su bili prijatelji od moje ćerke Dine, od moje najstarije ćerke. Znači, i bez da ste nam to rekli, to se nastavlja. Tako da, mislim da mi imamo tu jedan, zaista sa njima, fantastičan odnos. Mislim, ljudi ovde nisu ni svesni da smo mi zapravo sa ovim potpisivanjem svih ovih 26 ugovora i ovog memoranduma o zajedničkoj budućnosti praktično postali jedna zemlja bez carine i da bi mi tu mogli stvarno da ostvarujemo fantastične rezultate. Oni nas stalno pozivaju, stalno pružaju ruku. Ja se nadam da ćemo mi to prepoznati pre svega zbog naše dobrobiti i da ćemo iskoristiti tu jednu čudesnu zemlju koja je otišla, verujte mi, 100 godina ispred svih, ispred Amerike, Francuske. Ja sam sad bio tamo, o tome ne može uopšte da se poredi, to ne postoji ni u jednom evropskom gradu, to kako oni sad žive trenutno, kakav im je standard i šta su sve u tehnologiji i u proizvodnji i industriji dostigli.
1: E, slušamo sada šta?
0: Pa sad bi mogli da čujemo Abu, Mama Mia, zato što je to neka pesma, od neka grupa zapravo s koju smo mi isto proveli jedan veliki deo našeg života. Sećam se da je Boža Nikolić, naš prijatelj veliki, stalno govorio, pogledajte kakve su ove dve lepotice prema tome, kao eto kakav je to uzor lepote, i da smo se uvek šalili na račun tih njihovih, jedna plavuša, jedna crnka.
1: Slušamo Mama Mia, grupa ABBA.

0: Evo, ovako je zvučala ABBA. Ono što moram da te pitam, evo pred sam kraj našeg razgovora, da mi otkriješ koji je tvoj omiljeni film koji je Bata snimio.
1: Izuzetno smo poštovali sve filmove Saše Petrovića, Tri skupljači perija, Majstor i Margarita, za koje je Bata dobio Zlatnu arenu u Puli. Film Tren je na film Tren je Bata bio jako ponosan, ali meni lično je bio njegov najbolji film Još ovaj put, koji je debitanski film Dragana Kresoje. I sad kad smo pričali ti o tome zašto baš
0: da,
1: taj film...
0: Ja sam ti rekla prosto, taj film mi nije bio ni u ideji.
1: A, to je kao kad staneš ispred neke slike i ti kažeš ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa u nekom muzeju. Ti ne možeš da objasniš koji je to neki unutrašnji splet tih emocija, koji je to tvoj unutrašnji život koji te vezuje za nešto. Međutim, u tom filmu, ono što mogu racionalno da kažem, Bata je i komičar i tragičar, jer umire... on igra zatvorenika koji izlazi iz bolnice, a ne zna da umire, oni ga puštaju da izađe jer će umreti vrlo brzo. Sjajna ekipa glumaca, Rada Živković, Berček, Lane Gutović, sa kojim Bata krade mladu sa jedne ciganske svadbe. Lane Gutović uzima tu mladu, beže čamcem. Znači, jedan fantastičan film u kome se prvi put pojavljuje jedna onako oštrija muzika braće Vranešević, koji su opet napravili jedan pomak nadalje, i pre svega, kažem, jedna izvanredna režija jednog divnog čoveka, Dragana Kresoje, kome sam ja kasnije bio advokat, i njemu i njegovoj supruzi Miri Brtki i njihovom sinu, tako da nam je za tu porodicu stvarno vezuje ovo jedno veliko prijateljstvo.
0: Omiljeni film Lulin.
1: Mislim da je Lula najviše isto volela Tren, zato što tu vrstu priznanja koju je Bata dobio ne samo nagradom na tom festivalu, nego od članova tog žirija, je nešto onako što ostaje za večnost. Ja sam uredio Batinu Wikipediju, Batine Wiki citate, gde sam to sve detaljno objasnio, jer je bio izvanredan tim od 19 članova žirija koji su jednoglasno Bati dali nagradu, i to je stvarno jedno veliko priznanje za njega. A on se pripremao za taj film kod Stoleta Jankovića u Bolu na Braču. Mesec dana su sami sedeli i svakog dana od ujutru do uveče pripremali taj film, i kad se izašlo na snimanje, on je sve te kadrove snimio iz jednog jedinog kadra.
0: I na kraju, u kom filmu je Bate najviše ličio na sebe privatno?
1: Pa Bata je možda najviše...
0: Da li možeš da se odrediš?
1: Pa možda je najviše ličio na sebe u TV seriji Građani sela Luga, gde je igrao tog Buliđu koji bi mogao da bude i Buliđa iz Koračice. U Halo taksiju, gde igra Šugira, je bio onaj Bata iz mladosti koji je nekada trenirao boks. U filmu Kraj rata, recimo, Dragana Kresoje je imao tu jednu ozbiljnost i tu jednu konzistentnost porodičnu koju jedan pater familias mora da ima. Znači, svuda je on ostavio svega pomalo, a možda su ti filmovi Šibe krvavca, Diverzanti, Most, Walter Brani Sarajevo i Partizanska eskadrila zapravo bili pravi Bat.
0: Planovi na kraju ove naše priče, kratko nam otkri i onda nam reci zašto si ostavio Šarla Aznavura da zatvori ovo naše druženje.
1: Znaš kako se kaže, mi pravimo planove, a Bog se smeje. Znači, pokušat ćemo naravno da što više približimo Batinu karijeru u novim generacijama. Tu veliku značajnu ulogu ima i taj Walter Fest u Mladenovcu, koji već postoji 6-7 godina. Znači, važno je da mladi ljudi vide šta mi možemo da dosegnemo, kao danas Đoković u tenisu, Jokić u košarci, tako da imamo tog jednog Batu u filmu i uopšte svim drugim segmentima. I zato ćemo i dalje raditi na očuvanju lika i dela, a Meze Merd, kao što samo ime kaže, Šarl Aznavur, i da budemo fini, da kažemo moje greške, a da ne prevedemo bukvalno.
0: Hvala ti još jednom.
1: Hvala
0: što si odvojio vreme.
1: Hvala ti na divnom druženju i pozivu, stvarno je prijatno ovde kod vas.
0: Dođi ponovo, mnogo toga nismo ispričali, pa...
1: Znaš šta bi ti sad Bata rekao, doći ću sutra rano izjutra.
0: Može. Rado će te dočekati, moje kolege iz jutarnjeg programa.
1: Hvala.
0: Bio je ovo Miljko Živojinović, advokat i sin našeg proslavljenog glumca Velimira Bate Živojinovića. Nadam se da smo vam ovu noć učinili zanimljivom, da ste uživali u priči i u dobroj muzici. A evo ko je još tu bio ove noći. Za ton je brinuo Miloš Jović. A moje ime je Tanja Gajović i predlažem da kao i obično uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se ponovo družimo u noći četvrtak na petak. Imam zanimljive muzičke goste, a sada ostanite uz program Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Prijetan dan!

Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbija od 18 časova paket novih mera za poboljšavanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekim su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Nakon razornog zemljotresa u Venecueli, spasioci ne odustaju. Iz ruševina su izvukli 11-godišnjeg dečaka. U najteže pogođenoj oblasti La Guaira građani optužuju vlast zbog nedovoljno organizovane pomoći. Stiglo je 1600 pripadnika stranih spasilačkih timova. Posle najjačeg zemljotresa koji je pogodio Venecuelu u poslednjih 100 godina, registrovano je 430 naknadnih potresa. Iako je na snazi privremeni sporazum u primirju, Sjedinjene države i Iran nastavljaju napade i razmenjuju optužbe. Američki predsednik Donald Trump najavljuje eskalaciju vojne kampanje ako Teheran ne poštuje prekid vatre. Iranski zvaničnici obećavaju da će na svaki novi napad odgovoriti još snažnije. Upis učenika u srednje škole elektronski putem portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajeće do 2. jula u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 osmaka. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 časova. Vreme danas sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura od 16 do 25, dnevna od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu. Čuli ste vesti.